0: letné Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné popoludne vám prajú a z košického štúdia vás pozdravujú Sergej Kováč a Michaela Valiková. Hodinka z popoludnejšieho vysielania aj takto v pondelok bude venovaná folklóru, tomu z východného Slovenska, ale aj spoza jeho hraníc. Nôčiť nám budú od Banskej Bystrice, ale aj z obce Sebechleby. Rusínska pieseň zaznie z Habury na severovýchode Slovenska. A okrem čistenia studničiek, o ktorom bude dnešný lexikón, si troška pospomíname na vaše obľúbené folklórne festivaly v rubrike Pesnička na želanie. To nás dnes čaká neminie a takto na úvod vám ešte povieme znenie obvyklej pondelkovej hádanky. Trháš ma, búchaš ma, sekáš ma, ťaháš ma a ja ťa predsa odievam. Čo je to? Správnu odpoveď sa dozviete na konci dnešnej relácie. Tu začneme nahrávkou folklórneho súboru Zemplín z roku 1980, vybranú z hudobného albumu, ktorý vznikol z vystúpení na folklórnom festivale Východná. Najznámejší slovenský folklórny festival uzavrel brány 71. ročníka práve včera.

V nahrávke, ktorá vznikla na folklórnom festivale Východná v roku 1980, zaspieval folklórny súbor Zemplín. Pokračovať budeme piesňami v podaní folklórnej skupiny Bučina z Pače, teda ideme na Gemer. Zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

bučinu z Pače, ktorej piesne práve dozneli, vystriedajú v tejto chvíli piesne zo Spiša. Tie zaznejú z repertoára folklórnej skupiny Folkmarčanka z Veľkého Folkmara.

S ľudovou hudbou Gajdošovci spievala folklórna skupina Folkmarčanka. Kolektív teraz vymeníme za solistu speváka. Piesne z Bartošoviec zaznejú v podaní Jozefa Lazúra, ktorému zahrá ľudová hudba Šarišan.

Zo Šariša sme dnes počúvali piesne z Bartošoviec, ktoré vyspieval Jozef Lazúr. Dnešnou ostatnou zastávkou bude obec Kráľovce, kde pôsobí folklórny súbor Kráľovčan. Do spevu bude hrať ľudová hudba Štefana Cínu.

0: pesnička na želanie.
1: Prišiel čas, milí priatelia, kedy vám v našej relácii hráme na želanie. Tradične pre vás máme na výber dve ľudové piesne, tentoraz pochádzajúce zo Spiša. Z tých si môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní. Vybranú pieseň môžete aj niekomu venovať a aj sa trocha pozhovárame, čo vy a festivaly, slávnosti, čo vás na nich najviac teší. Telefonovať k nám do štúdia môžete na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Príjemné popoludnie želáme pánovi Františkovi do Kojatíc.
1: Príjemné popoludnie všetkým vašej redakcii a všetkým poslucháčom.
0: Ďakujeme, poďme na váš výber. V rubrike dnes máte na výber piesne z regiónu Spiš. Prvou možnosťou je zmes piesní s názvom Jest v Chrapkove v podaní občianskeho združenia Nezabudnuté piesne a ľudovej hudby s primášom Miroslavom Balogom. Druhou možnosťou je rovnako zmes piesní pod názvom Hvaria o mne ľudze, ktorú zaspieva folklórna skupina Jadlovec z Margecian s ľudovou hudbou Jadlovec. Tak ktorú si vyberiť?
1: No, volím si tú prvú možnosť.
0: Prvú, takže jest v Chrapkove, akým si ju pripravíme. Včera sa skončil festival vo Východnej, tak sa vás opýtam, navštívili ste ho niekedy? Boli ste tam?
1: Nie. Bohužiaľ nemal som až takúto možnosť, že som navštívil. Mm-hmm. Ale veľmi rád si ľudovú muziku vypočujem a môžeme sa aj zaspievať, aj zatancovať.
0: A mali ste v okolí, alebo máte v okolí niekde festivály, alebo nejaké slávnosti, prípadne nejaké obecné, kde sa...
1: No, to už je minulosť. Viete, môj vek sa blíži k 80-ke.
0: Úctyhodný.
1: Že už na to veľmi, veľmi nemyslím, kde by som išiel. No ale hudbu a krásne ľudové piesne si vždy s veľkou láskou vypočujem.
0: A keď už ste sa s nami podelili o vašom požehnanom veku, pamätáte si možno aj z mladosti ešte nejaké ľudové piesne, ešte sa vám vybavia aj nejaké také, čo ste ako dieťa započuli?
1: Ťažko sa mi o tom hovorí teraz, hej, lebo viete, ja ležím v posteli po 4. operácii srdiečka, takže takto.
0: Takže skoré zotavenie vám prajeme, tak aspoň vám hráme, verím tomu, na dobrú náladu.
1: Však toto ma drží pri živote.
0: Joj, tak to vám budeme ešte dlho hrať.
1: Bol by som veľmi šťastný, že sme sa ešte niekedy v redakcii stretli, lebo ja som vás dvakrát navštívil v redakcii, takže super, mám krásne, úžasné spomienky na vás aj na všetkých redaktorov a pozdravujem samozrejme všetkých redaktorov.
0: To sa veľmi tešíme a srdečne vás radi privítame aj tu v rozhlase, budeme sa tešiť aj na ďalšie stretnutie a prajeme vám hlavne teraz veľa zdravíčka a rýchle zotavenie a ešte nám povedzte, komu by ste chceli vybranú pieseň venovať?
1: Na predovšetkým mojej milovanej manželke Marienke, ktorá sa o mňa s veľkou láskou obetavo stará. No a samozrejme celé mojej rodine, detom, vnúčatám a hlavne vašej redakcii, viete, lebo ste tak úžasní ľudia, a že prinášate radosť, spokoj do našich duší a to je veľmi potrebné pre naše životy v rodinách a v spoločenstve.
0: Ďakujem aj za takéto krásnu posluchačskú odozvu vám. Všetko dobre prajeme, ešte raz skoré uzdravenie a príjemné počúvanie aj naďalej. Do počutia.
1: Ďakujem, do počutia, všetko dobré.

0: Martina. V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu pána Františka z Kojatíc počúvali zmes piesní v podaní občianskeho združenia Nezabudnuté piesne.
1: Žijeme tu spolu.
0: Nastal čas v našom vysielaní, ktorý je venovaný hudobnej kultúre menšín žijúcich na východnom Slovensku. Nože, keďže je pondelok, zaznejú rusínske piesne. Dnes nás hudobný výber zavedie na Horný Zemplín až na severovýchod Slovenska, do obce Habura.

Počúvali sme pieseň z repertoára speváckej skupiny Haburčanka. V nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednému z prvkov, inak povedané konkrétnej veci, činnosti či prejavu, patriacemu k našej tradičnej ľudovej kultúre, ktorý je natoľko špecifický, vzácny a v nejakej forme stále živý a tak bol po dôslednom procese zaradený do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes bude reč o splave dreva vo vodnom žľabe Rakitovo. V minulosti sa pri doprave dreva z miesta ťažby na miesto spracovania využívala hlavne gravitačná sila a ťažné zvieratá. Unášaciu silu vody, ktorá patrí k najstarším spôsobom dopravy, časom nahradili železnice a automobily. Najznámejším tradičným typom vodnej dopravy dreva bolo pltenie, ktoré sa často využívalo na veľké vzdialenosti. Drevo sa ale plavilo aj na kratšie vzdialenosti, prevažne dolinami s malými vodnými tokmi, ktoré sami o sebe splavné neboli. Bolo však možné umiestniť v nich vodný žľab a naplňať ho vodou z miestneho toku. Tak vznikla plavebná dráha, umožňujúca prepravu dreva kratších rozmerov. V doline Rakitovo pri obci Dolný Harmanec v okrese Banská Bystrica sa zachoval posledný funkčný vodný žľab na splavovanie dreva na Slovensku, ktorý bol do zoznamu zapísaný v tomto roku. Vyrobený je zo smrekového a jedľového dreva bez použitia klincov či iného materiálu. S dĺžkou 2450 metrov je jediný nielen v regióne, ale aj v Európe. Postavili ho v 19. storočí a neskôr prestal slúžiť svojmu účelu. Drevo z okolitých lesov sa využívalo ako stavebný materiál a zdroj tepelnej energie pre bane, huty a sklárne. Fyzicky náročnú prepravu dreva uľahčoval dômyselný systém jeho plavenia vo vodnom žľabe. Počas roka sa vyťažené drevo približovalo k vodnému žľabu suchými žľabmi rizňami, koňmi i ručne, ktoré potom rezali a štiepali na metrovicu. Typickým obdobím plavenia obschnutého dreva bola jar, kedy sa topil sneh. Kontrola a oprava žľabov, chystanie dreva a nárazové plavenie v čase, keď bol dostatok vody, vyžadovali zorganizovanie väčšieho počtu pracovníkov. Priebežné opravy žľabu počas jeho využívania prispeli k jeho zachovaniu až dodnes. Pomocou praktických skúseností a zručností pamätníkov sa v roku 2006 zrealizovala jeho celková rekonštrukcia. Práve vďaka odovzdávaniu tradičných znalostí o vodnom žľabe Rakitovo sa pracovníci mestských lesov Banská Bystrica, ako aj jednotlivci z Dolného Harmanca a okolia, zaslúžili o jeho zachovanie. Vodný žľab Rakitovo tak predstavuje dokonalú ukážku spojenia ochrany prírody, zachovania tradičných zručností a praktík a plnenia vzdelávacej funkcie lesov. V roku 2000 bol vodný žľab Rakitovo vyhlásený aj za národnú kultúrnu pamiatku. Z niekdajšej nedalekej obce Šalková, dnes mestskej časti Banskej Bystrice, teraz zaznejú piesne z roku 1981 v podaní Rozálie Čiernej. Yes.

0: dlhé splatí.
1: Cez prázdniny sa budeme vracať aj k heslám z lexikónu ľudovej kultúry Slovenska a ich bližšiemu vysvetleniu. V živote našich predkov bola jar z obradového hľadiska obdobím zaujímavých zvykov spojených s prebúdzaním sa prírody. Okrem veľkonočných sviatkov sa spájala s pochovávaním moreny či čistením studničiek a prameňov, ktoré boli po zime zanesené lístím a znečistené. O čistení studničiek sa Tatiana Šušková zhovárala s etnologičkou Katarínou Popel.
2: Čistením studničiek boli poverovaní, to vychádzalo z tradície, že to robili mladí slobodní muži, pretože muž práve sa považuje na rozdiel od ženy, ktorá v magickom zmysle je nečistá, alebo patrí k menej čistým objektom ako muž. A v každom regióne Slovenska to bolo tradíciou nejak ustálený termín, kedy to budú robiť. Napríklad na západnom Slovensku sa to muselo stihnúť do Veľkej noci, ale v iných regiónoch to bývalo do Turíc alebo do Svetojanskej noci. Ten hlavný význam bol praktický, pretože všetky tie pramene, ktoré sa využívali v chotároch, nie studne v dedinách, ale tie voľné pramene v chotároch boli využívané počas toho, ako ľudia sa pohybovali za prácou, pretože chodili, boli v tom chotári v lesoch, na poliach, takže tie studničky boli čisté. Takže to bol ten praktický význam. Avšak čistenie môžeme povedať, že má aj určité magické korene a tie magické korene spočívajú práve v tom staroslovanskom kulte vody, pretože Slovania ešte z prameňov z 11. storočia vieme, že pestovali kult vody, dokonca uhorskí panovníci zakazovali prinášanie obetí vodám. To znamená, že je možné toto čistenie studničiek považovať aj za zvyšok tohto kultu.
3: Naši predkovia mali kultovú úctu k vode, k studničkám zvlášť. Bola voda zo studničiek aj nositeľom nejakej magickej sily?
2: Voda zo studničiek bola tá v istom zmysle najsprávnejšia, alebo tá najčistejšia voda, pretože sa verilo, že jej kontakt s druhým čistým živlom, ktorý bolo zem, je ten úplne priamy. To znamená, že pramene, ktoré pramenili v horách a vychádzali zo zeme, mali kontakt zo zemou a preto boli tie najčistejšie. V nich sa chodilo často kúpať, umývať, brať vodu z týchto studničiek aj na magické účely. Pretože mala ešte ten plus, na rozdiel od vody zo studne, ktorá bola vo dvore alebo v dedine, že bola v kontakte priamo so zemou.
3: Dokázala táto voda aj liečiť?
2: Na liečivé účinky sa veľmi často používala práve výlučne voda pramenistá. V tom väčšom množstve liečebných praktik, ak sa používala voda, tak sa používala voda z viacerých prameňov. Pre Slovensko je úplne značné, že v množstve tých magických aj zariekaní, ale aj v návodoch na liečebné praktiky je vezmi vodu z troch prameňov, prines vodu zo siedmých studničiek, napríklad dievča muselo mlčať a počas mlčania muselo by z chotára nájsť vodu zo siedmých studničiek, pretože tá práve mala tú najväčšiu magickú moc, takže tie studničky si zachovali aj tento svoj takú exkluzivitu. Ten zvyk čistenia studničiek sa zachoval na Slovensku až do medzivojnového obdobia, že vlastne obce sa starali o vyčistenie prameňov chotár. A potom sa tohto zvyku chopili vlastne tie ochranárske organizácie a také tie turistické organizácie a tie vlastne tento zvyk udržujú dodnes, aj keď ten starší zmysel dnes nie je pripomínaný. Je pripomínaný ten prírodný zmysel, ale naozaj možno v tomto zvyku hľadať aj tieto staršie korene.
1: Po rozprávaní etnologičky Kataríny Popelkovej ostaneme trocha v téme aj hudobne. So sprievodom ľudovej hudby Železiar spieva Ján Farkaš.

V nasledujúcich minútach sa započúvame do hudobného folklóru regiónu Hont, konkrétne obce Sebechleby. Dnes obec, voľakedy mestečko, leží na území Krupinskej planiny v trojuholníku medzi Banskou Štiavnicou, Krupinou a Dudincami. So sprievodom ľudovej hudby Mariána Krnáčika nám odtiaľ zaspieva mužská spevácka skupina Sebechleban.

0: Krása v slovách z dedená.
1: Júlové pranostiky nie sú až také hojné ako tie júnové, no aj napriek tomu ponúkajú pripomienky na svätých, pozorovania prírody i dobré rady gazdom. Lepšie je žatvu začať o 2 dní skôr, ako o 2 dní neskôr. V júli z košele vyzleč sa, v decembri po uši odej sa. Dnes je v kalendári aj svätý Ján Hus, významný stredoveký reformátor. O svätém Jánu Husi dozrávají žitné klasy. Po svätém Jánu Husi šelma sedlák, ktorý srpy nebrousí. A zajtra má zas pravoslavná cirkev v kalendári svätca Ivana Kupala. Silná rosa na Ivana Kupala, dobrá úroda uhoriek. V noci na Ivana jasno, bude mnoho hríbov. V týždni ešte jedného svätého Ivana máme, konkrétne patróna advokátov, sudcov a chudobných, ale aj svätého Kiliána. Svätý Ivan býva plačlivý pán. Do svätého Kiliána, koľko pšenice narástlo, toľko jej už zostane. V piatok ešte budeme mať v kalendári 7 bratov, alebo 7 spáčov, synov svätej Felicity. Aké je počasie na 7 bratov, také bude 7 týždňov. Ak je na 7 bratov, ak na 7 bratov dážď spadne, niekoľko dní potom vládne. Deň na 7 bratov daždivý, býva vždycky trvanlivý. A dôjdeme ešte k záveru týždňa. 12. júla roku 1760 nariadila Mária Terézia na svojich panstvách, aby sa všade zvonilo proti búrkam a mračnám. Kde neboli kostoly alebo kaplnky, dala postaviť zvonicu. Možno práve s tým súvisí aj táto pranostika. Včasné zvonenie búrkové mračná rozháňa.

spievali Mária Brdaraská Janoška a Mária Hlaváčová, hrala ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Trháš ma, búchaš ma, sekáš ma, ťaháš ma a ja ťa predsa odhievam. Čo to je? Odpoveďou sú ľan a konope. Diamant vzniká tlakom a mnohé odevy v minulosti vznikali až po ťažkej a dlhej práci. Mimochodom, niekde je to tak aj dnes, no v inom kontexte. Každopádne vďaka zručnosti a námahe mohli vzniknúť krojové súčiastky, ktoré sú aj po niekoľkých desaťročiach či storočí, súce aj na javiská a pódia festivalov. A ich súčasní nositelia a majitelia si skutočne ten kus oblečenia nesmierne vážia. To už bola posledná informácia dnešnej relácie Zahrajte mi túto, ktorá sa v týchto chvíľach končí. Dnes ju pre vás pripravili a vysielali Sergej Kováč a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere ešte zahrá a zaspieva folklórny súbor Hornác Košíc.

Jozef Kresánek upozorňuje na zaujímavý vzťah medzi svetskou a duchovnou ľudovou piesňou. Na začiatku mala väčší vplyv práve svetská pieseň. Duchovný spev sa ešte len vytváral. Svetské piesne však už mali bohatú tradíciu a ustálené melódie. Tie sa často stali predlohou pre duchovné piesne. Neskôr sa situácia zmenila. Duchovnej hudbe sa začali venovať významní hudobníci. Jej umelecká úroveň rástla a postupne začala ovplyvňovať aj svetskú hudbu. Podobný vývoj vidíme aj v Čechách. Muzikológ Otakar Hostinský ukázal, že ešte v 16. storočí sa svetské ľudové melódie používali aj v duchovných piesniach. Aj na Slovensku sa ľudové prvky dostali do cirkevných spevníkov. Nájdeme ich v evanjelickom spevníku Citera Sanctorum z roku 1636 aj v katolickom spevníku Cantus Cantolici. Mnohé z týchto piesní nesú znaky slovenskej ľudovej hudby. Ich melódie sú veľmi blízke svetským slovenským ľudovým piesňam.

Jozef Kresánek v knihe Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného upozorňuje aj na opačný smer vplyvu, o ktorom sme hovorili pred piesňou Ťažko bolo pod obločkom státi. Nielen svetské piesne ovplyvňovali duchovné, ešte silnejšie pôsobili duchovné piesne na svetskú hudbu. Na rozdiel od gregoriánskeho chorálu sa ľudové duchovné piesne spievali priamo medzi ľuďmi a preto sa šírili oveľa ľahšie. Mali väčší dosah a zanechali výraznejšiu stopu. Podľa Kresánka priniesli zo západnej Európy nové hudobné prvky. Objavili sa nové formy a nové spôsoby stavby melódií, napríklad schéma AABA alebo ABA. Tie sa pôvodnej slovenskej ľudovej piesni nevyskytovali. Rovnako sa k nám dostal aj princíp refrénu a ronda. Kresánek preto tvrdí, že ľudová duchovná pieseň postupne menila pôvodný charakter slovenskej ľudovej hudby. Jej vplyv sa však naplno prejavil až približne od 17. storočia. Dodáva aj to, že vzťahy medzi slovenskými duchovnými piesňami a piesňami okolitých národov ešte stále nie sú dostatočne preskúmané, aj dnes zostávajú zaujímavou témou pre hudobných vedcov. Zahráme si krásnu pieseň inšpirovanú biblickým príbehom premenenia vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej. Spieva Dobroslava Švajdová s dievčenskou speváckou skupinou Vajana a mužskou speváckou skupinou Lipovian. Hudobne doprevádza orchester ľudových nástrojov.

Príjemné letné popoludne, priatelia, počúvate reláciu Zahrajte mi túto, dnes o vzťahu sakra a profána, teda duchovného a svetského, na príklade piesní. Jarmoční speváci zohrali dôležitú úlohu pri šírení duchovných piesní. Často spievali o Panne Márii Šaštínskej, Starohorskej či Levočskej. Do svojho repertoáru zaraďovali aj pútnické a ďalšie duchovné piesne. Robili to preto, že presne poznali zbožnosť a hudobný vkus slovenského ľudu. Mnohí z týchto spevákov však nepochádzali zo Slovenska, prichádzali najmä z Čiech a Moravy. A preto sa spolu s nimi šírili piesne z iných krajín. Niektoré z nich dnes považujeme za slovenské. Ich pôvod však môže byť celkom iný. Pri určovaní pôvodu ľudových piesní preto treba byť opatrný.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Vo Zvolene sa zajtra začne festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2026. Aj tento rok sa predstavia slovenské vysokoškolské folklórne súbory z viacerých univerzitných miest. Borievka z Technickej univerzity v Košiciach, Ekonóm z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Hornád z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Mladosť z Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici, Stavbár zo Žilinskej univerzity a Poľana z Technickej univerzity vo Zvolene. Zo zahraničných súborov sú zúčastnení Poľana z Čiech a súbory z Rumunska, Nemecka a Ukrajiny. Program Akademického Zvolena pre verejnosť sa začne zajtra prvým súťažným večerom o 17:30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského. Večer o 19:30 bude nasledovať prvý festivalový večer na námestí SMP. V stredu 8. júla bude program pokračovať druhým súťažným večerom divadle, taktiež o 17:30 a druhým festivalovým večerom na námestí so začiatkom o 19:30. Vo štvrtok sa program začne o 14:30 krojovaným sprievodom na námestí SMP. O 17:30 bude nasledovať gala koncert v divadle Jozefa Gregora Tajovského a o 18:30 sa začne tretí záverečný festivalový večer na námestí SMP vo Zvolene. Podpolianske múzeum v Detve pozýva na vernisáž výstavy Kachlice, keramika, jednoducho hlina, výber z tvorby sochára Jana Hnilicu. Výstava je súčasťou 59. ročníka folklórnych slávností Podpolianov v Detve. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 9. júla o 17:00 v Podpolianskom múzeu. Výstava je nevšedným pohľadom na tradičnú krásu Podpolania, pretavenú do hliny s niekdajším svetom ľudí v pestrom kolorite, sviatočný i všetných dní s jemným vypracovaním a dokonalými realistickými detailami a majstrovským rukopisom sochára. Užívajú hudobníci, veľkonoční šibači, betlehemci, fašiangové masky, nevesty a mnoho ďalších postáv tradičného podpolianskeho sveta. Vo štvrtok budú uvedené aj prvé dva scenické programy folklórnych slávností Podpolianov v Detve. V amfiteátri sa o 19:30 začne program Ozvena Poľany, ktorá bude prehliadkou tancov a piesní. V programe budú účinkovať Robert Puškár, Temperament Cymbal Orchestra, solisti súboru Očovan, Hriňovčan, Stoškárik, Veronika Koubová Malatincová, Iveta Budinská Bystrianská, Roman Berky, Ivan Bagľaš, Jan Chabadachovan a ďalší. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo Pastier ľudu Detvianskýho, inšpirované osobnosťou kňaza a autora prvej monografie Detvy Karola Antona Medveckého. Program v premiére uviedol súbor Podpolianec z Detvy v minulom roku, a to pri príležitosti 50. výročia založenia súboru. Súčasťou folklórnych slávností Podpolianov v Detve bude aj verejná nahrávka štúdia STVR v Banskej Bystrici a rádia Regina Stred. V sobotu 11. júla o 14:00 v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve budú účinkovať Anna Šatanová, Jan Babic, Jan Chabadachovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stera Klarahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotroja z Detvy a Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Na podujatie Oravského folklórneho leta jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu valašskej kultúry Bačovské dni v Malatinej pozýva dramaturg festivalu Miroslav Žabenský.
1: V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov. Napríklad v nedeľu odprezentujeme významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces. A v tom nedeľnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Vrksa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedeľu senickým programom Návraty, v ktorom sa okrem tých lokálnejších folklórnych skupín predstavia aj súbory Stavbar zo Žiliny, Liptov z Ružomberka či Očovan z Očovej.
0: Pohronci a folklórna skupina Priechodian budú v sobotu od 15. hodiny účinkovať na Dni obce Lučatín. Atmosféru svadieb starých a prastarých rodičov priblíži v nedeľu od 10. do 16. hodiny Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke. V cykle Kuchyňa starých materí sa bude pripravovať svadobná polievka z kohúta a kysucké kachličky, zdobené štvorce cesta, plnené tvarohom, lekvárom či hruškami. Pre deti budú pripravené tvorivé dielne, kde si vlastnoručne vyrobia svadobné čelenky. Program podujatia organizátori pripravujú tak, aby aj diváci sa mohli stať súčasťou časťou deja. O 12. hodine sa začne pásmo Zváči a sprievod ženícha aj so svadobnou družinou k domu nevesty. Budú uvedené pitačky aj odobierka nevesty. Nasledovať bude slávnostná svätá omša a o 14. hodine bude nasledovať uvedenie pásma Čriebky zo svadby. Účinkujú folklórny súbor Bystrica a ľudové hudby Potočiari a Kováčovci. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Počúvate Rádio Regina. Stredy je 16 hodín 42 minút a my sa ideme pozrieť na prenikanie náboženských motívov do piesňového materiálu. Väčšina ľudových piesní nemá známeho autora. Šírili sa ústnym podaním z generácie na generáciu. Počas rokov sa menili. Každý spevák im mohol dať trochu inú podobu. Ľudové piesne sa ovplyvňovali aj umelými piesňami. Vďaka tomu sa do ľudového spevu dostávali nové melódie, hudobné nápady aj spôsoby komponovania. Cirkevné prostredie formovalo ľudovú pieseň najmä vzájomným prelínaním cirkevných, teda liturgických a paraliturgických spevov s tradičným folklórom. Cirkev na jednej strane obohacovala ľudovú tvorbu o nové námety a harmonie, no zároveň sa ľudové prejavy často prispôsobovali cirkevným normám. Postavy svetcov ako svätého Juraja, svätého Martina či udalosti zo života Ježiša Krista, Márie a Jozefa sa stali pevnou súčasťou koliet, vinšov a balád. Cirkevný rok, začínajúci adventom a kresťanské sviatky priamo určovali poriadok, kedy sa konkrétne piesne spievali. Dokonca časť duchovných piesní z cirkevných spevníkov zľudovela, jednoducho preto, že sa veriacim páčila a tieto piesne si spievali aj mimo cirkevného prostredia. Pridám ešte jednu zaujímavosť. V niektorých obdobiach boli niektoré hudobné nástroje v kostoloch zakázané ako taký prejav pohanstva. Neskôr sa však stali prirodzenou súčasťou cirkevných zvykov. Sú to napríklad husle či gajdy.

O mesiaci júl sa hovorí, že je to mesiac s najväčším výskytom búrok v roku. Hovorí sa aj, že ak hrmí, keď je slnce v znamení leva, škodí to raži a jačmeňu. Ak sa hrom v júli stokrát ozýva, bude nadchádzajúca zima studená. Čo za deň v lete naprší, to slnko za hodinu vysuší, alebo chladný júl celé leto ochladí. Zajtra v útorok 7. júla bude veľká, miestami prechodne najmä na juhu zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota klesne na 18 až 13, v údoliach okolo 11 stupňov, denná teplota 27 až 32, v severnej polovici a na hore Hroní miestami od 22 do 27 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, cez deň miestami prevažne západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Vo vysokých polohách očakávame prudký až búrlivý vietor, večer pozor na výchricu. Richarda!

Dnešné stretnutie ukázalo, že ľudová pieseň nikdy nevznikala vo váku. Počas stáročí sa menila, prijímala nové podnety a ovplyvňovala ju svetská aj duchovná tradícia. Práve vďaka tomuto vzájomnému prelínaniu vzniklo bohatstvo, ktoré dnes považujeme za súčasť nášho hudobného dedičstva. Ďakujem, že ste dnešné popoludne strávili s Rádiom Regina Stred, priatelia, a s reláciou Zahrajte mi túto. Príjemné letné dni vám prajú Iveta Janáková a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Pekný pondelkový podvečer, milí priatelia, vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes si v nej bližšie predstavíme hudobníka, ktorý je v súčasnosti vnímaný ako univerzálny hráč, bravúrne sa orientujúci tak vo swingu, v jazze, world music, ako aj v ľudovej hudbe. Tam, kde si treba hľadať aj začiatky jeho muzikantskej cesty. Narodil sa 7. júla v Čadci. Našim dnešným hudobným hosťom bude huslista a upravovateľ folklórnej hudby Stanko Palúch. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Stanka Palúcha už od malička otec viedol k ľudovej hudbe, ktorá sa výrazným spôsobom pretavila neskôr do jeho hudobných projektov. Vo veku 14 rokov nastúpil na konzervatórium v Žiline, kde študoval hlavný odbor husle pod vedením Bohumila Urbana. Počas štúdia na konzervatóriu sa začal prvýkrát zaoberať aj jazzovou hudbou. Po ukončení štúdií v roku 1995 pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Bohdana Varchala. Už počas vysokej školy pôsobil v rôznych zoskupeniach a objavoval sa na domácich i zahraničných festivaloch vážnej, jazzovej, folklórnej a aj inej hudby. Od roku 1998 pôsobil napríklad v zoskupeniach ako Brass Friends, Acoustic Colors či Solamente Naturali. Okrem iného nahrával pre český i slovenský rozhlas, slovenskú televíziu a aj ORF. Popri koncertovaní sa dodnes venuje aj aranžérskej a produkčnej činnosti. Jeho hudba sa objavila na niekoľkých predstaveniach Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a taktiež v dvoch krátkych filmoch Ábelov čierny pes a Chyťte ho. Jedna z nahrávok Stankových autorských skladieb, ktorá je súčasťou nášho rozhlasového archívu, je tá nasledujúca. Jej názov je Vyriastol mi strom zelený a formácia Pakora Trio s ňou súťažila na Grand Prix Svetozára Stračinu v roku 2017. Ponúknem vám aj skladbu, ktorú Stanko Palúch vytvoril pre Oľun a jeho posledný album dostal názov práve po nej. Volá sa Neo.

V našich reláciách sme meno Stano Palúch spomínali napríklad aj v súvislosti so sólovým albumom speváčky Janky Holeštiakovej, ale aj so sľukárskym projektom Ornamenty. Do dnešnej doby má na svojom konte viac ako 50 úspešných albumov. Stano Palúch s rôznymi formáciami vystupoval po celej Európe a veľkej časti Ameriky. V roku 2009 získal ocenenie Mladý tvorca od Tatrabanky v kategórii hudba. Stano Palúch patrí k významným hudobníkom na našej scéne. Vďaka jeho jedinečnému vkladu a žánrovej univerzálnosti, ktorá siaha od vážnej hudby cez folk, bluegrass až po jazz a fusion, sa stal vyhľadávaným európskym huslistom. V súčasnosti ďalej pokračuje vo svojej dobre rozbehnutej aktívnej kariére.

Stanko Paluch sa v jednom z rozhovorov o sebe vyjadril takto. Folklór som hrával len ako dieťa. Až keď som začal chodiť na žúrky do klubu Lúčnice, prišlo mi ľúto, že by som mal zahodiť všetko, čo som sa z ľudovej hudby naučil. Dnes si myslím, že je dôležité robiť vlastnú hudbu, ktorá nesie znaky našej kultúry. V Pakora Triu sme všetci študovali vážnu hudbu, hrávali folklór, venovali sa jazzu a tak si píšeme kompozície, ktoré všetko toto využívajú. Je to taký guláš trošku, ale my sa z toho tešíme. Na ľudových zábavách a svadbách nehrávam rád. Vo folklóre býva huslista primáš a ja na to nemám povahu viesť kapelu.

Milí priatelia, tak to bola dnešná polhodinka v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy v spoločnosti Skladieb z tvorby Stanka Palúcha. Verím, že sa vám páčil náš hudobný výber k tejto téme. Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: náš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Europoslanci budú hlasovať o právach cestujúcich v leteckej doprave. Londýnsky súd rozhodol, že poisťovne nemusia vyplatiť odškodné za výbuchy Nord Stream. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď, denná teplota 22 až 32 stupňov. Dobré ráno želá Kamil Kolenič. Europoslanci budú dnes hlasovať o aktualizácii práv cestujúcich v leteckej doprave. Dohoda počíta so zachovaním nároku na finančnú kompenzáciu pri viac ako trojhodinovom oneskorení letov. Proces vrátenia peňazí by však mal byť rýchlejší a jednoduchší. Leteckí dopravcovia budú tiež musieť zabezpečiť, aby dieťa mladšie ako 14 rokov sedelo vedľa sprevádzajúcej osoby, a to bez príplatku. Spojené štáty americké si cez víkend pripomenuli 250. výročie nezávislosti. Komentátor a publicista Juraj Kríž v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že myšlienky, ktoré chceli presadiť otcovia zakladatelia, teda rovnosť, sloboda a nezávislosť, sú medzi Američanmi stále živé.
2: A myslím, že tak je tomu ako nejakým spôsobom dodnes. To znamená, že áno, tie netreba byť úplne cynický, tie hodnoty niečo znamenajú, pretože v Spojených štátoch naozaj môžete slobodne existovať, podnikať, naozaj tie možnosti sú z mnohých ohľadoch neobmedzené. Na druhej strane, áno, sú tam aj problémy, tie problémy sú pomerne vážne, ale tie problémy boli aj v minulosti.
1: Historik SAV Oliver Zajac si myslí, že o Spojených štátoch máme vysokú mienku, ale v skutočnosti je to krajina ako každá iná. Týka sa to podľa neho vnútorných problémov federácie, ale napríklad aj kritiky, že vedie agresívnu zahraničnú politiku, či bojuje s rasizmom a nerovnosťou.
3: Možno skrze geopolitiku a skrze to, ako sa zmenil svet, ako narastla váha a pozícia Spojených štátov aj v Európe počas 20. storočia, sme nejak tak prirodzene, mám pocit, prevzali obraz Spojených štátov ako nejakého dokonalého obrazu, ku ktorému všetci chceme smerovať.
1: Spoločnosť Nord Stream prehrala spor o 580 miliónov eur s poisťovňami na čele z Lloyd Insurance Company v súvislosti s výbuchmi, ktoré zničili plynovody vedúce z Ruska do Európy. Londýnsky súd rozhodol, že poisťovne nemusia škody preplatiť, informoval denník Financial Times. Izraelský parlament v prvom čítaní schválil návrh zákona o zriadení vyšetrovacej komisie. Tá má preskúmať zlyhania v oblasti bezpečnosti, ktoré viedli k útoku militantného hnutia Hamas z októbra 2023. Cieľom navrhovaného zákona je uskutočniť úplné, dôkladné a nezávislé vyšetrovanie udalostí spojených s masakrom zo 7. októbra a vojen, ktoré po ňom nasledovali. Opoziční poslanci hlasovanie bojkotovali. Žiadajú iné obsadenie v komisii, také, ktorej členov by nemenovali politici. Tretiu etapu 113. ročníka Tour de France vyhral Slovinec Tadej Pogačar. Víťazstvom na trase z Grenoble do Los Angeles sa zároveň dostal na čelo celkového poradia a obliekol si žltý dres.
4: Som veľmi rád, ako sa nám vydaril vstup do Tour. Bol to úžasný tímový výkon. Áno, niekto si mohol myslieť, že pustíme únik, ale je to Tour a keď sa cítime dobre, musíme využiť každú naskytnutú šancu. Prišli sme sem víťazi. Teším sa, že si budem môcť oblieť žltý dres. Je to určite sen pre každého cyklistu. Užívam si každý moment.
1: Druhý finišoval Dan Jonas Vingegaard. Dnes bude veľká, na juhu aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 22 až 32 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. Vo vysokých polohách to bude búrlivý vietor až výchrica. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Medzi Sekuľami a Borským svätým Jurom opravujú cestári diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. V Bratislave na Volkurovej opravujú cestu, pri prejazde zvýšte opatrnosť na Vajnorského železničného mosta. Po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník, premávka je zúžená do ľavého jazdného pruhu. V Šamoríne pri kruhovom objazde pri Bratislavskej a Veternej opravujú plynovody, všímate si dočasné dopravné značky. A na dvojke za Kútmi smerom do Česka frézujú vozovku v ľavom pruhu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Po piatej všetkým vám podľa možností čo najpohodovejšie skoré ráno. Prebudili ste sa do 1. júlového útorkového rána 7. a v tejto hodine sa pozrieme na počasie, nech si môžete naplánovať deň. Nezabudneme na meninových oslávencov Oliverov, chýbať nebude športové spravodajstvo a v otázke na dnes sa budeme venovať tzv. Gastrotéme a nás bude zaujímať vás jedálniček, pretože mäso sa na taniere mnohých z nás dostáva takmer každý deň, vyhľadávate ho aj vy. Akého máte najradšej a hľadáte pri jeho kúpe aj na jeho pôvod. Verím, že sa pridáte. O tejto chvíle sme tu pre vás my, Andrea Gernerová a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Západ, Rádio...

5 hodín 13 minút, stále počúvate Rádio Regina Západ a my sa v tejto chvíli pozrieme aj na počasie po južnom okraji rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu. Nad severnou a strednou Európou prúdi od západu do našej oblasti vlhký a prechodne teplý vzduch, čo znamená, že

0: Dnes bude prevažne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja okolo 25 stupňov.
1: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: 5 hodín 21 minút, stále počúvate Rádio Regina Západ. Na tento týždeň spoločne žujeme obľúbené dovolenkové jedlá, kde sa vlastne vzal hamburger.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Poznáte niekoho, kto by nemal ráda hamburger? Ja veru nie. Z času na čas si doprajem aj ja šťavnatú pochúťku, od ktorej má človek zamastené ruky a zalepené ústa. Hamburger ako taký nie je žiadna novinka. Myšlienka mletia mesa pochádza už zo stredoveku. Už tu existovali jedlá z mletého hovädzieho, ktoré sa formovali do placiek. Ale hamburger, ako ho poznáme dnes, by sme mali hľadať v prístavnom meste Hamburg. Tu sa v 19. storočí rozšírilo jedlo zvané Hamburg steak, dusená alebo opekaná placka z mletého hovädzieho mesa, často ochutená cibuľou a korením. Toto jedlo sa stalo populárnym aj medzi nemeckými prisťahovalcami smerujúcimi do USA. No a samozrejme niekoľko ľudí si nárokuje na vynález hamburgera. Tak napríklad Charlie Nagreen v roku 1885 vraj predával mleté meso medzi dvoma krajcami chleba na jarmoku. Frank a Charles Menchie z Ohio v roku 1885 tvrdili, že vynašli hamburger, keď im došli klobásy a použili hovädzie meso. Louis Leyson a jeho podnik Louis Lunch často býva označený za prvú hamburgerovú reštauráciu. No a taký Fletcher Davis v Texase údajne predával hamburgere na jarmoku v St. Louis v roku 1904. Nuž, nech je to akokoľvek, mäsko v žemli chutie ľuďom po celom svete. V roku 1904 sa hamburger prvýkrát dostal do širšieho povedomia verejnosti. V roku 1920 prichádza ale éra fast foodu, reťazce ako White Castle zavádzajú štandardizovaný spôsob prípravy hamburgerov. No a v rokoch 1940 až 1950 známy McDonald's a Burger King spúšťajú revolúciu v rýchlom občerstvení a hamburger sa stáva symbolom americkej kultúry. Tak čo, už vám tečú na hamburger slinky?

0: hľadáte inšpiráciu do kuchyne. Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
3: Cestári pracujú medzi Sekuľami a Borským svätým Jurom, opravujú tam diaľničný most. V Bratislave na Volkorovej opravujú cestu pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník, premávka je zúžená do ľavého pruhu. V Šamoríne pri kruhovom objazde pri Bratislavskej a Veternej opravujú plynovody, všimajte si dočasné dopravné značenie. A na D2 za Kutmi smerom do Česka frézujú vozovku v ľavom jazdnom pruhu. V Bratislave na Mierovej od križovatky so Svetovou po diaľničný nadjazd opravujú cestu, všimajte si dočasné dopravné značenie. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 34 minút a my sa ideme pozrieť na počasie. Áno, pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoletu Hruškovú.
1: Dobré ráno prajem.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
1: Je prevažne zamračené, roztrúsené prehánky, ktoré rýchlo postupujú cez Čiech a Rakúska, cez západné Slovensko smerom do Maďarska sa vyskytujú sem tam. Zatiaľ je bez vetria alebo fúka len slabý vietor od západu až juhozápadu. Teplota je v širokom rozpetí od 14 stupňov v Zliechove až do 21 v Sološnici. Chcem ešte spomenúť, že sme zaznamenali aj tropickú noc, a síce v obci Skalica. V mestečku Skalica teplota v priebehu noci neklesla pod 20,4 stupňa. Inde teda bola teplota pod 20 stupňov. Z tých vybraných staníc aktuálne v Holíči je 21, v Senici 18, v Kuchyni pri Malackách 19, v Bratislave na letisku 20 stupňov, aj u nás je 20 stupňov na Kolibe, na Malom Javorníku 18, v Kráľovej pri Senci aj v Bielom kostole zhodne 20 stupňov, Piešťany hlásia 18, Mijava 17, Trenčín 18, Prievidza 17 stupňov, rovnako Kamanová, v Nitre je 19 stupňov, Žikave 16, v Leviciach 17, v Mužli 18, Hurbanovo aj Žiharec hlásia nám zhodne 20 stupňov Celzia.
0: Aké počasie nás čaká?
1: Tak po okraji rozsiahlej tlakovej níže nad severnou polovicou Európy bude nad západné Slovensko od západu až severozápadu prúdiť o niečo teplejší vzduch a zároveň vlhký. Prinesie teda veľkú oblačnosť, lokálne prehánky alebo dážď, najmä v Trenčianskom kraji s úhrnom najviac do 5 mm. Tento deň bude o 3 až 5 stupňov teplejší ako včerajší. Čakáme najvyššiu dennú teplotu 27 až 32 na severe Trenčianskeho kraja okolo 25 stupňov a fúkať bude juhozápadný až západný vietor, spočiatku slabší, tak zhruba do 5-6 metrov za sekundu, ale potom v priebehu dňa zosilnie a nadobudne rýchlosť až do 10 metrov za sekundu, čo je v kilometroch za hodinu hodnota 35 km za hodinu. Popoludní môžu byť aj nárazy okolo 50 km za hodinu a výnimočne sa môže vyskytnúť aj búrka, vtedy vietor prechodne zosilnie.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
1: Tak čakáme, že v noci na zajtre bude prevažne zamračené a na mnohých miestach sa vyskytne dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Už v priebehu rána zrážky ustanú a oblačnosť sa bude postupne zmenšovať, takže okolo poludnia a popoludní bude už pekne slnečno. Bude trošku chladnejšie ako dnes, od 23 do 28 stupňov, ale čo bude veľká zmena, že sa rozfúka vietor od severozápadu rýchlosťou zhruba do 40 km za hodinu, v nárazoch do 60 km za hodinu. Takže to je zajtrajšie počasie.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme pohodovú službu.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Vstávate s Rádiom Regina. Dobré ráno.

Je 5 hodín 43 minút, stále počúvate Rádio Regina Západ, no a otázka na dnes nie je jasne. Meso sa na taniere mnohých z nás dostáva takmer každý deň, vyhľadávate ho aj vy. Aké máte najradšej a hľadáte pri jeho kúpe na jeho pôvod? Verím, že sa pridáte, dáte nám vedieť, už o chvíľu si pustíme aj anketu z ulice, ostaňte s Rádiom Regina Západ i naďalej.

0: Je 5 hodín 47 minút a vy počúvate Rádio Regina Západ.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Priemerný Slovák zje asi 70 kg mesa za rok. Meso sa na taniere mnohých z nás dostáva takmer každý deň. Vyhľadávate ho aj vy, aké máte najradšej a hľadíte pri jeho kúpe na jeho pôvod, alebo vám na ňom až tak nezáleží. Píšte nám na Facebook Rádia Regina Západ, alebo môžete aj na regina.západ@stvr.sk. Jeden z vás, ktorý sa svojimi názormi zapojíte do otázky, na dnes získa 2 celodenné vstupy do akvaparku plný slnečných jazerách v Senci. Nuž a Jana Obrancová sa bola pýtať aj v uliciach.
2: Jedávam často meso, niekedy aj viackrát za deň. Medzi najobľúbenejšie patrí hovädzie, alebo aj ryby mám celkom rád. Ale teda na pravidelnej báze jedávam aj kuracie meso, občas aj bravčové. A keď kupujem meso, tak hľadím na pôvod. Snažím sa kúpať hlavne slovenské meso, alebo teda keď kupujem nejaké hovädzie, napríklad stejky, tak sa snažím kúpať niekedy aj pôvodnom z Argentíny, alebo napríklad z Brazílie, lebo stále obchádzajú kvalitné stejky.
3: Ak mám si vybrať mäso, tak je to určite kuracie, močacie a hovädzie. A pri kúpení ako na pôvod nepozerám. Snažím sa kúpať takú tú zlatú strednú cestu.
4: Preferujem krajinu pôvodu Slovensko. Vyhýbam sa aj niektorým krajinám vyslovene, napríklad mäso z Poľska nenakupujem. Z pôvodu teda nie je moc dobré histórie.
5: Mäso vo všeobecnosti konzumujem, mám ho rada, ale v pôvode sa zaobídem aj bez mesa. Vyhľadávam určite kvalitnejšie meso, chuťovo dobré, určite zo slovenskej výroby, alebo od lokálnych predajcov, alebo z nejakého súkromného chovu zvierat, pretože všeobecne meso z pultov obchodných reťazcov mám zhnusené kvôli tomu, že často sa okolo toho dejú rôzne kauzy a už mám vopred pred konzumáciou potom na to krivú mienku.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Nohy nás nesú celý život, no často si ich všimneme až vtedy, keď začnú bolieť. Budeme sa rozprávať o tom, prečo nohy nie sú len letnou kozmetickou témou, čo si na nich všímať a kedy už nestačí domáca starostlivosť, ale je čas vyhľadať odborníka. Našou hostkou bude Milada Nádašiová, podologička a odborníčka, ktorá sa stará o zdravie chodidiel. Dnes po 12.30.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalice otáčí.
12: 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
14: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
15: To bylo jako v románě.
16: Kvůr však jde o osud malej, bělasej planéty v nesmírnej nekonečnosti vesmíru.
17: Víš si to představit? Víš, čo tě tam čaká?
2: Čo vidíte? Keď počúvate Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Ankare sa začne summit Severoatlantickej aliancie. Spojené štáty vyzvali Peking na rozhovory o kontrole zbrojenia. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď a 22 až 32 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. V Ankare sa dnes večerou pre najvyšších predstaviteľov 32 členských krajín začína dvojdňový summit Severoatlantickej aliancie. Hlavnými bodmi rokovaní budú vývoj obranných výdavkov, podpora Ukrajine či vzťahy medzi Spojenými štátmi a ostatnými spojencami v NATO. Na rokovaní sa očakáva účasť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za Slovensko idú na summit prezident Peter Pellegrini, podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák a minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Spojené štáty vyjadrili znepokojenie z čínskeho jadrového programu potom, keď Peking odpálil do Tichého oceánu medzikontinentálnu raketu s cvičnou hlavicou. Pondelkový test sa uskutočnil 2 roky potom, keď Čína vystrelila podobnú balistickú strelu do vôd nedaleko francúzskej Polynézie. Vtedy išlo prvý štart takejto rakety nad medzinárodnými vodami za viac ako 40 rokov, informuje agentúra AFP a píše TASR. Spojené štáty následne vyzvali Čínu, aby sa zapojila do rozhovorov o kontrole zbrojenia. Počet obetí ničivého zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na 3535. Vyplýva to z aktualizovanej oficiálnej bilancie. Venezuelská vláda doposiaľ nezverejnila žiadne údaje o počte ľudí, ktorí sú stále nezvestní. Tých môže byť podľa odhadov OSN až 50 tisíc. Od septembra sa začne pilotné overovanie nového modelu vzdelávania sestier. Ide o systém 1 plus 4, keď by všeobecnej sestre na miesto 7-ročného štúdia stačilo už iba 5-ročné. Sestry by sa tak do systému dostali skôr, vysvetľuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Do tohto pilotného projektu sa od septembra zapojí 6 stredných zdravotníckych škôl, ktoré sú rovnomerne rozložené naprieč celým Slovenskom. Sú to školy, ktoré sú pripravené plne po materiálnej, personálnej, ale aj technickej stránke.
1: Prezidentku Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivetu Lazorovú mrzí, že k diskusii neboli prizvaní. Doplnila, že opatrenie môže pomôcť, no otázne je, ako študenti zmenu zvládnu.
3: Tí ľudia musia byť psychicky zrelí na to, aby zvládli jednak ten program vzdelávací, ale samozrejme aj tú záťaž, ktorá s tým štúdiom súvisí, a samozrejme aj komunikáciu s pacientami alebo stretávanie sa so smrťou.
1: V systéme nám teraz chýba asi 15 tisíc sestier. Talianske Lonato hostí v týchto dňoch svetový pohár v športovej streľbe. Po druhom dni kvalifikácie sa z našich skýtárok najviac darí Monike Štipravej, ktorej patrí delené tretie miesto s nástrelom 97 bodov. Danka Hrbeková je príbežne 11. Do obľúbeného dejiska dnes odcestuje aj elitná trapistka Zuzana Rehák-Štefečeková. Od piatke ju čaká individuálna súťaž aj tímový mix.
4: V prvom rade sa teším, pretože Lonato je naša, teda pre mňa je to taká druhá domáca strelnica, kde veľmi často aj trénujeme, a je to prostredie, ktoré poznám, ktoré mám rada, a čo sa týka takého streleckého pocitu, možno väčší otáznik, pretože vlastne posledné nejaké tréningy ani preteky neprebiehali tak, ako som si predstavovala, ale tak mám šancu, že to bude lepšie.
1: Dnes má byť prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severe a hore hrolník 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, náraz ojedinele okolo 50 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Popol hodne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Cestári pracujú medzi Sekulami a Borským svätým Jurom, opravujú tam diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu, prejdete striedavo. No v Bratislave na Volkurovej opravujú cestu, pri prijazde zvýšte opatrnosť. Na Vajnorskej železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník, premávka je zúžená do ľavého pruhu. V Šamoríne pri kruhovom objezde pri Bratislavskej a Veternej opravujú plynovody. Všímajte si dočasné dopravné značenie. Želáme šťastnú cestu. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Západ, Rádio Budík. Všetkým vám podľa možností čo najpohodovejšie ránko v našej spoločnosti Rádia Regina Západ máme 7. júla. Aké zaujímavé udalosti, ale aj osobnosti sa spájajú práve s dnešným dátumom, nám už o chvíľu prezradí Dalibor Uhlár v historickom kalendári, chýbať nebude ani aktuálne športové spravodajstvo. Tohto týždňovej dobrej rade sa venujeme téme fotografovania v lete a dnes sa budeme venovať kompozičnej a technickej stránke fotografií. Ak vás tieto informácie zaujali, určite ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Andrejka Gernerová a Juraj Turis. Rádio Regina Západ.

0: Vernom teoretikovi. Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Začneme udalosťou z roku 1818. 7. júla prichádza v tom čase do Horného Uhorska na návštevu rakúsky hudobný skladateľ obdobia ranného romantizmu Franz Schubert, ktorý mal mimoriadnu schopnosť vystihnúť lyrické a romantické nálady. Spomínam to preto, totiž v kaštieli v Želiezovciach pôsobil počas letných prázdnin ako súkromný učiteľ hudby Márie a Karolíny Esterházyovej. 7. júla v roku 1929 sa narodil v Modre ľudový umelec a hudobník Jozef Peško.
2: Bola to náhoda. V prvom rade náhoda, že mali v Sľuku voľné miesto na hráča na flautu. To som sa konkurzom prihlásil a nastúpil. Potom bola príležitosť. Tým, že tam boli členovia z celého Slovenska, som mal možnosť poznať piesne. A zaujali ma najmä tie piesne, ktoré potom sa dali neskôr hrať na tieto ľudové nástroje.
1: Jozef Peško bol veľmi náročný na presné ladenie nástrojov. Je nositeľom ceny hudobného vydavateľstva Opus 1978 za profilovú dlhohrajúcu platňu Fujarôčka moja. Zomrel v roku 2007. 7. júla v roku 1944 sa narodil spisovateľ, sociológ, literárny teoretik, zakladateľ teórie literárnej fantastiky na Slovensku Ondrej Herec.
3: Len literatúra, aj film, výtvarné umenie, anime, hry. Tie sú veľmi dôležité. Mimochodom, tie formujú myslenie mladých ľudí a tí dnešní starší fanúšikovia a autori science fiction a vôbec fantastiky. To sú všetko ľudia, ktorí ako deti sa dívali na kreslené animované seriály v televízii s touto témou. To je to dedičstvo klasických utopií vo fantastike.
1: Ondrej Herec vytvoril priestor, ktorý formoval celú novú generáciu autorov pôvodnej slovenskej fantastiky a pomohol prekročiť publikačný prach mnohým dnes známym autorom. Je autorom vyše 30 výskumných prác a štúdií zo sociálnej politiky a sociológie kultúry. Zomrel v roku 2020.

0: Donna Summer, she works hard for the money. Taká pracovná, na ráno je 6:19 a vy počúvate Rádio Regina Západ.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Talianske Lonato hostí v týchto dňoch svetový pohár v športovej streľbe. Druhý deň kvalifikácie majú za sebou naše skytárky a najviac sa zatiaľ darí Monike Štíbravej, ktorej patrí delené tretie miesto s nástrelom 97 bodov. Danka Hrbeková je priebežne 11. trafila 95 zo 100 terčov. Do obľúbeného dejiska dnes odcestuje naša elitná trapistka Zuzana Rehák-Štefečeková. Od piatka sa predstaví v kvalifikácii individuálnej súťaže, potom ju čaká tímov mix s Erikom Vargom. S olympijskou šampiónkou sa pred odchodom porozprávala Zlatica Mokrá.
2: Zuzka, pre vás túto sezónu už tretie preteky svetového pohára po Maroku a Kazachstane. S čím, ako idete naladená do Lonata?
3: V prvom rade sa teším, pretože Lonato je naša, teda pre mňa je to taká druhá domáca strelnica, kde veľmi často aj trénujeme a je to prostredie, ktoré poznám, ktoré mám rada. A čo sa týka takého streleckého pocitu, možno väčší otáznik, pretože vlastne posledné nejaké tréningy ani preteky neprebiehali tak, ako som si predstavovala, ale tak mám šancu, že to bude lepšie.
2: Áno, odchádzate pár dní pred ostrým štartom, respektíve kvalifikáciou, takže dá sa ešte dostať do takého módu súťažného a okúkať si strelnicu, hoci ju poznáte.
3: Nakoľko ja väčšinou nestrieľam neoficiálne tréningy, ale tentokrát asi spravím výnimku a pôjdem na strelnicu, pôjdem si streliť, aby som našla ten správny pocit a potom už sa vlastne pustíme do toho tradičného oficiálny tréning, preteky. Mne sa veľmi páči, že my tam máme ženy samostatné strelišti a muži samostatné strelišti, čiže máme to relatívne aj rýchlejšie za sebou, že nemáme to ako napríklad skytári, že strieľajú 3 dni a strašne dlho čakajú. Takže má to správnu kadenciu, tú správnu rýchlosť a teším sa, že si znova strelím tam.
2: V júni ste toho mali menej, čo sa týka veľkých súťaží. Bol tam memoriál v Brne, aj Grand Prix v Sielnici. Z čoho teda vychádza ten váš pocit, že neviete, čo máte očakávať od seba v Lonate?
3: Mala som vlastne aj teraz tesne pred odchodom také sústredenie a poviem to tak, že výsledkami to neprebiehalo tak, ako by som chcela, alebo tak, ako by som si predstavovala. Čož ale neznamená, že to takto bude prebiehať aj v tom Taliansku, tým, že je to iná strelnica, iné podmienky, aj iné počasie, iné nastavenie mašín, takže hovorím, že dúfam, že to bude lepšie.
2: Aj tá konkurencia vás možno vie tak správne navnadiť. V Lonate bude teraz rekordný počet účastníkov, takmer 600 športovcov z 80 krajín. Vie vás to tak nabudiť?
3: Ja sa viac menej nabudzujem sama, pretože stále súťažím s terčami a čím viac terčov, tým väčšia šanca je, že sa do toho finále dostanem, takže toto je taká moja motivácia. Ale teším sa, že znova sú tu preteky s medzinárodnou teda účasťou, s veľkou účasťou, ale zase najviac ma asi teší to, že je to práve to Taliansko, to Lonato, ktoré mám tak rada a kam tak strašne rada cestujem.
2: Áno, to, že ho máte rada, že vám sedí tá strelnica, dokazuje aj to, že v roku 2024 ste vyhrali svetový pohár tam a máte viacero pódiových umiestnení už práve v tomto dejisku, takže je na čo spomínať v dobrom v tomto zmysle.
3: Určite áno, pretože jednak je to presne, že tú strelnicu mám rada tých ľudí, ktorí tam sú, tým, že tam chodievame vlastne aj počas sezóny alebo pred sezónou na nejaké sústredenia, tak ja to tak hovorím, že ja sa vraciam domov, ja mám že Sielnicu, Trnavu a potom hneď ďalšie máme Lonato, takže jedna vec sú krásne spomienky, ale druhá vec je realita, nastane teraz v piatok.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Eňa Orinoko Flow v Rádiu Regina Západ, je 6 hodín 30 minút presne na sekundu. Máme pre vás ďalšiu pieseň. Fan a status quo už o chvíľu na Regine, počkajte si.
1: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
4: Zelená vlna.
0: Popoludne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. Vojaci priebežne uzatvárajú, cestári pracujú medzi Sekuľami a Borským Svätým Jurom, opravujú tam diaľničný most. V Bratislave na Volkrovej opravujú cestu na Vajnorského železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra. Opravujú pravijazdný pruh a chodník, premávka je zúžená do ľavého jazdného pruhu. V Šamoríne pri kruhovom objazde pri Bratislavskej a Veternej opravujú plynovody, všímajte si dočasné dopravné značky. Na D2 za Kutmi smerom do Česka frézujú vozovku v ľavom jazdnom pruhu a pozory na plynový pedál, logicky všade, ale aj na výjazde do Senice z Dojča a na výjazde z Trnavy do Malženíc. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Regina hrá hit.

0: Všetkým vám pohodové ráno z Rádiom Regina Západ. Je 6 hodín 34 minút a my pozdravujeme aj na Bratislavskú kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoletu Hruškovú.
1: Dobré ráno prajem.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
1: Tak podunajská nížina, hlavne okresy Komárno, Nové Zámky a Levice trpia extrémnym suchom v rámci západného Slovenska a poteším, že práve teraz tadiaľ prechádza také lokálne zrážkové pásmo, takže trošku tam poprcha. Na ostatnom území v týchto chvíľach sa zrážky nevyskytujú, ak tak možno niekde sporadicky pár kvapiek. Je prevažne zamračené, teplota je v rozpetí od 15 stupňov v Zliechove do 22 v Bratislave, v Holíči je 21, v Senici 18, aj v kuchyni pri Malackách, v Bratislave na letisku 22, u nás na Kolibe 20, na Malom Javorníku 16, v Kráľovej pri Senci 20, rovnako v Bielom Kostole, Piešťany hlásia aj Myjava 18 stupňov, rovnakú teplotu má Trenčín, v Prievidzi je 17, v Kamanovej 18, v Nitre 19 stupňov, v Žikave 16, v Leviciach 18, v Mužli 19, v Hurbanove 21, v Žiharci 20 stupňov a fúka slabý až mierny vietor prevažne od západu.
0: Aké počasie nás čaká?
1: Dnes bude veľká oblačnosť. Miestami sa vyskytnú prehánky alebo búrky, sú skôr pravdepodobné v Trenčianskom kraji. Bude to slabý úhrn zhruba maximálne do 5 mm. Výnimočne sa môže vyskytnúť búrka. Najvyššia denná teplota bude na úrovni 27 až 32 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja okolo 25. Keď to porovnáme so včerajším dňom, tak to bude zhruba o 3 stupne viac. Rozfúka sa juhozápadný až západný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu. Popoludní v nárazoch môže miestami dosahovať až do 60 km za hodinu. V prípade búrky taktiež vietor prechodne zosilnie.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
1: Čakáme, že v noci na zajtra bude prevažne zamračené a na mnohých miestach bude pršať. Nevylučujeme aj bežné búrky. Do rána sa ochladí na 19 až 14 stupňov. Zajtra už v ranných hodinách, respektíve predpoludním, zrážky ustanú a postupne sa od severu oblačnosť zmenší. Popoludní by malo byť prevažne slnečno, veterno, s teplotou 21 až 28 stupňov.
0: Príde ešte k nejakej zmene tento týždeň?
1: Postupne sa bude počasie viac menej tak zlepšovať, ak to môžeme tak nazvať, v tom zmysle, že zrážok bude menej, ktoré by sme práve že v tomto období aj dosť potrebovali, keďže máme výrazné oblasti so suchom. Takže bude menej zrážok, bude viac slnka, cez deň môže byť prechodne oblačno s tými spomínanými lokálnymi prehánkami, prípadne búrkami a bude sa pozvolne oteplovať, takže v nedeľu by malo byť zhruba od 26 do 33 stupňov Celzia, čiže nedeľa by v rámci tohto týždňa mala byť najteplejším dňom.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme ešte pohodový deň.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: V dobrej rade na tento týždeň sa venujeme téme fotografovania v lete. Dnes sa budeme venovať kompozičnej a technickej stránke fotografie. Slovo má Hana Michalčíková.
2: Vydarená fotografia spája technické zvládnutie fotoaparátu, teda správne nastavenie svetla a expozície a tiež kompozičné cítenie. A to znamená vedenie divákovho oka. Zvládnutie týchto oboch pilierov premení obyčajný záznam scény na vizuálne pútavý príbeh. Len tak nepohoríte, ako prízvukuje umelecký fotograf Peter Marek na padajúcom horizonte.
3: Padajúci horizont je absolútne neospravedlniteľná chyba, ktorú vám vytkne každý, kto videl viac ako 5 fotografií. A z technickej stránky sa vieme vyhnúť tejto chybe dvomi spôsobmi. Či už fotíte mobilom alebo digitálnym fotoaparátom, ak sa prehrabete v nastaveniach toho zariadenia, umožní vám to nastaviť si mriežku. To znamená, že na displeji alebo v hľadáčiku vidíte mriežku väčšinou rozdelenú na tretinky a väčšina fotoaparátov, ale aj mobilov vám umožní nastaviť si aj vodováhu. Čiže vidíte, či ten fotoaparát máte naklonený.
2: Ako postupovať, ak fotíme krajinu?
3: Ak fotíte krajinu, čo pri výletoch do hôr robíme všetci, tak ten krivý horizont ešte viete ospravedlniť tým, že ten terén klesal alebo stúpal. Ale ak fotíte more, tak morská hladina by mala byť perfektne vodorovná. Na to si dajte pozor, lebo pokazí to strašne veľa fotiek.
2: A už je to definitívne? Bez možnosti opravy?
3: Dá sa to opraviť v postprocese, ale málo kto si nájde čas na to, aby v postprocese tú fotku vyrovnával. Takže snažte sa, aby vám horizont nepadal.
1: Nože, zajtra bude naša dobrá rada patriť fotografovaniu konkrétne detí, čo býva zložité, pretože naše ratolesti sú len malokedy bez pohybu. A ako na to, aby sme sa fotkami s deťmi z dovolenky mohli popíšiť, poradí opäť umelecký fotograf Peter Marek.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Meso patrí potravinám, ktoré sa na naše taniere dostávajú pravidelne a aj pomerne často na raňajky. Často jedávame rôzne mäsové výrobky. Samotné mäso zastvorí základ mnohých jedál, ktoré jedávame na obed či večeru. Vyhľadávate mäso aj vy, aké máte najradšej a hľadíte pri jeho kúpe na jeho pôvod, alebo vám na ňom nezáleží. Jeden z vás, kto sa zapojí svojim názorom do otázky na dnes, získa 2 celodenné vstupy do akvaparku pri Slnečných jazerách v Senci. Ozvali sa mnohí, napríklad Lucia, ja som za lokálne a domáce. Keď už mäsko kupujem, tak sa snažím vyberať od miestnych chovateľov, kde viem, v akých podmienkach boli zvieratá chované, so starostlivosťou a láskou. Je to cítiť potom i na chuti, ale čím som staršia, tým viac rozmýšľam nad vlastným chovom nosníc, lebo priznajme si, niet nad vajíčko, nahniličku a poriadny domáci slepačí vývar. Veru tak, ozvala sa aj Edita, jasné, že záleží na pôvode. Najradšej mám divinu, ktorú mávame od kamarátov. Ešte Kristína, chováme sliepky a kačice, bravčové a ovedzie. Kupujeme u mesiara, nie balené. Fajn, no a k najobľúbenejším druhom mesa u nás patrí kuracina. Okrem domácej produkcie sa na naše pulty dostáva aj hydinové meso zo zahraničia. Nie vždy je však rovnako kvalitné, ako upozornil Janu Obrancovú, riaditeľ Únie hydinárov Daniel Molnár.
2: Keď sa pozrieme na štatistiky tohto roku, tak vyzerajú priaznivo pre slovenské hydinové meso, ale nepriaznivo pre hydinové meso, ktoré je vyrábané v iných európskych krajinách alebo ktoré je dovážené z tretích krajín.
3: Len za 5,5 mesiaca tohto roka totiž potravinoví kontrolóri zadržali na Slovensku hydinové meso 3-krát.
2: Vždy sa jednalo o dovážané meso. Začiatkom roka to bolo poľské hydinové meso, ktoré obsahovalo salmonelu. Následne bolo zadržané rumunské hydinové meso, ktoré takisto obsahovalo salmonelu. A teraz najnovší prípad je z mesiaca jún, kedy bolo vlastne zadržané české hydinové meso, ktoré obsahovalo obsah pesticídov a takisto bolo stiahnuté z trhu.
3: Celkovo bolo podľa Daniela Molnára v Európskej únii od začiatku roka zachytených 237 nevyhovujúcich vzoriek mesa.
2: Najviac bolo stiahnutých vzoriek nevyhovujúcich z Poľska, 101 prípadov, nasledovala Brazília s 25 prípadmi, Rumunsko s 23 prípadmi, Holandsko so 16, Ukrajina s 15, Francúzsko s 10, Nemecko s 9 prípadmi. Tuto jednoznačne vidíme, keď sa pozrieme na to číslo 237 nevyhovujúcich vzoriek, jednalo sa aj o európske krajiny a o tretie krajiny, že v týchto krajinách ten dozor potravinový a tá kontrola hydinového mesa nie je až taká prísna a dostatočná ako je na Slovensku.
0: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V tureckej Ankare sa začína summit Severoatlantickej aliancie. Cieľom je pozdvihnúť obranný blok na vyššiu úroveň. Špecializovaný trestný súd opäť preverí výpoveď kľúčového svedka Zoltána Andruškova v kauze Kuciak a príprave vrážd prokurátorov. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď a 22 až 32 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Spojenci v NATO už zvýšili výdavky na obranu a bezpečnosť približne na 4% HDP, informoval generálny tajomník aliancie Mark Rutte pred summitom, ktorý sa začína dnes v tureckej Ankare. Miesto, kde bude hostiť lídrov 32 štátov a predstaviteľov partnerských krajín aliancie, v niektorých častiach pripomína takmer vyprázdnenú pevnosť. Pred príchodom amerického prezidenta Donalda Trumpa najmenej 103 ľudí preventívne uväznili.
2: Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan od samitu očakáva výsledky, ktoré posilnia solidaritu a jednotu aliancie.
3: Ak chceme čeliť výzvam, ktorým sme vystavení, musíme si medzi spojencami spravodlivo a rovnomerne rozdeliť bremeno a zároveň odstrániť prekážky v obchode v rámci obranného priemyslu.
2: Generálny tajomník aliancie Mark Rutte očakáva, že krajiny predložia jasné, konkrétne a dôveryhodné plány na dosiahnutie 5% cieľa. Už doterajšie výsledky označil za pôsobivé.
4: Hoci sme len v prvom roku 10-ročného projektu, vidíme, že európski spojenci a Kanada už investujú do obrany a bezpečnosti približne 4% svojho HDP.
2: Za nízke výdavky na obranu kritizuje európskych členov aliancie americký prezident Donald Trump. Naposledy minulý týždeň na svojej sociálnej sieti opäť napísal, že spojenectvo v NATO nie je pre USA výhodné. Európania dúfajú, že práve dobré vzťahy, ktoré má Donald Trump s tureckým prezidentom Erdoğanom a šéfom NATO Ruttem, zabezpečia hladký priebeh samitu. Miroslava Nejrakoža, Rozbodárová, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump má na samite NATO v Turecku naplánované aj stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten žiada Washington o dodávky protiraketových striel, tzv. Interceptorov do systémov Patriot.
5: Prezident Donald Trump pred voľbami sľuboval, že ukončí vojnu na Ukrajine za 24 hodín od nástupu do Bieleho domu. Takmer rok a pol od jeho inaugurácie boje pokračujú a ukrajinské mestá čelia intenzívnym ruským raketovým útokom. Prezident Trump pred odletom do Ankary vyhlásil. Sme bližšie k mieru, ako si ľudia uvedomujú. Prezident Putin chce vojnu ukončiť. Mali sme spolu dobrý telefonát. Prezident Zelenský chce tiež vojnu ukončiť. Budeme o tom na samite NATO hovoriť. Myslím si, že to ukončíme. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v Kieve posťažoval, že protivzdušná obrana nemá dostatok rakiet do amerických systémov Patriot, čo vedie k nárastu obetí z radov civilistov. Je absurdné, že v modernom svete nedokážu zvýšiť produkciu na potrebnú úroveň, aby sme mohli chrániť ľudí pred raketovým terorom. Zelenský tvrdil, že keby Ukrajina dostala licenciu na výrobu amerických interceptorov, tak by dokázala pokryť nielen vlastné potreby, ale aj zásobovať spojencov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Aj dnes pokračuje hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Špecializovaný trestný súd v Pezinku chce odstrániť rozpory vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruškova.
6: Zoltán Andruškov si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15 rokov väzenia. Na niektoré nejasnosti v jeho výpovedi nemal odpoveď a argumentoval tým, že skutky sa stali dávno, pokračuje prokurátor Peter Kysel.
7: Bude samozrejme na hodnotenie procesných strán, takisto aj súdu, či táto argumentácia bude postačujúca alebo nie.
6: Na súde sa spomínal aj list, ktorý mal byť pre Andruškova životnou poistkou. Napísať ho mal približne mesiac pred vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a opisoval v ňom okolnosti prípravy aj mená ľudí, ktorých považoval za objednávateľov, no medzi dôkazy sa dostal až v roku 2023. Advokát Mariana Kočnera Marek Para jeho vierohodnosť spochybňuje.
8: S mnohými skutočnosťami prichádza pán Andruško až potom, čo sa objavia v nejakom inom prípade. Ten dôkaz, ak by bol pravý, tak je absolútne kardinálnym dôkazom proste o niekoho vine.
6: Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Roman Kvasnica reagoval, že nejde len o list, ale podstatné sú výpovede svedkov či komunikácia zo šifrovaných aplikácií.
9: My si myslíme, že tento súhrn dôkazov, to sme ešte ani pri správach v rôznych aplikáciách, potvrdzuje dôvodnosť podanej obžaloby.
6: Obžalovaná Alena Žužová sa na pojednávaniach nezúčastňuje. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo životného prostredia chce viac energeticky zhodnocovať odpad, čiže stavať nové spaľovne. Zároveň priznáva, že nevie vyhodnotiť účinnosť informačných kampaní o odpadoch. Odborníci pritom pripomínajú, že spaľovanie je podľa pravidiel Európskej únie až jedným z posledných riešení.
10: Slovensko musí do roku 2035 znížiť podiel komunálneho odpadu ukladaného na skládky z 38 na 10%. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že bez nových spaľovní to nepôjde. Pripúšťa pritom, že obyvatelia ich vo svojom okolí nechcú. Chýbajúce údaje o účinnosti informačných kampaní však za problém nepovažuje.
11: Máte produkty, ktoré musíte spaľovať. Áno, aj nemocnejší materiál musíte niekde spaľovať. A máte len dve veci na výber. Buď pôjdete sa opýtať Čechov, Rakúšanov a Poliakov, prosím vás, zoberete nám to. A oni povedia, my vieme, že nemáte žiadne spálenie, takže vám dáme trojnásobnú cenu. Alebo si to budete sami, alebo vám to tam bude hniť. A keď vám to tam bude hniť, no tak sa dostávame do vážnych problémov.
10: Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa hovorí, že Slovensko nepotrebuje veľa nových spaľovní, ale ich rozumné rozmiestnenie. Na rozdiel od ministra uznáva, že absencia údajov o informačných kampaniach je chyba.
12: Je to chyba pri mnohých veciach, nielen pri spaľovniach, pretože včas, keď začneme informovať obyvateľov, tak nemusíme sa potom vysporiadávať s mnohými negatívnymi protiiniciatívami.
10: Spaľovanie nie je podľa Európskej únie ideálne riešenie. Síce je lepšie ako skládkovanie, no prednosť má opätovné použitie odpadu aj recyklácia, upozorňuje environmentálny inžinier Ladislav Hedi.
13: Spaľovne odpadov patria na jednotku energie k najväčším producentom emisí skleníkových plynov vôbec pri produkcii energie.
10: Podľa riaditeľa Zväzu odpadového priemyslu Jána Chovanca je prioritou čo najskôr obmedziť skládkovanie. Slovensko už dostalo do Európskej komisie pokutu za skládku v Považskom Chlmci. Ak Slovensko nebude plniť recyklačné ciele, ďalšie infringementy môžu nasledovať. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Rádio žurnál. Prehľad správ.
14: Ukrajina podľa starostu Moskvy vyslala v noci na ruskú metropolu viac ako 400 dronov. Väčšinu údajne zneškodnili. Niekoľko ukrajinských raketových útokov údajne zasiahlo aj mesto Belgorod na juhozápade Ruska. Tanker v Ománskom zálive pri Hormuzskom prielive zasiahol neznámy projektil. Na lodi vypukol požiar. Obete ani ekologické škody nehlásia. Britská námorná služba vydala pre lode v oblasti varovanie. Kanada si vybrala nemeckú spoločnosť TKMS ako dodávateľa 12 konvenčných ponoriek. Kanadský premiér Mark Carney to označil za najväčšiu vojenskú zákazku v histórii svojej krajiny. Poisťovne nemusia podľa rozhodnutia londýnskeho súdu zaplatiť spoločnosti Nord Stream 580 miliónov eur v súvislosti s výbuchmi, ktoré zničili plynovody vedúce z Ruska do Európy. V dôsledku padajúceho popola zo sopky Etna na talianskom ostrove Sicília letisko v Katánii pozastavilo všetky lety. Očakáva sa, že obmedzenia zostanú v platnosti do dnešnej 10. hodiny. Europoslanci budú dnes hlasovať o aktualizácii práv cestujúcich v leteckej doprave. Dohoda počíta so zachovaním nároku na finančnú kompenzáciu pri viac ako trojhodinovom oneskorení letov. Dopravcovia budú tiež musieť zabezpečiť, aby dieťa mladšie ako 14 rokov sedelo bez príplatku vedľa sprevádzajúcej osoby.
1: Je 7 hodín 9 minút. Vo Francúzsku by malo padnúť rozhodnutie, ktoré môže zásadne ovplyvniť budúcoročné prezidentské voľby. Odvolací súd v Paríži totiž rozhodne, či líderka krajne pravicového národného združenia Marine Le Penová bude môcť kandidovať za prezidentku. A za

0: Strana totiž Národné združenie v rokoch 2004 až 2016 financovala z týchto peňazí svojich stranických pracovníkov, ktorí ale v skutočnosti nepracovali ako asistenti europoslancov. Marine Le Penová obvinenia odmieta a hovorí o politicky motivovanom procese. Ak by však odvolací súd zákaz kandidatúry potvrdil, favoritom strany na prezidentský úrad sa stane jej len 30-ročný predseda Jordan Bardella. A hoci v prieskumoch dosahuje podobnú podporu ako Le Penová, vo vlastnej strane pochybujú, či má dostatok skúseností a poukazujú aj na odlišnosť jeho politiky s tým, že napríklad spochybnil dlhodobý stranický sľub znížiť vek odchodu do dôchodku.
1: Štúdiu informovala Jana Balková.
2: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vlaňajšia výmena nájomcu Terryho chaty vo Vysokých Tatrách má dohru. V okolí vysokohorskej stavby v 5. najprísnejšom stupni ochrany prírody je 10 plných vriec stavebného odpadu. Terajší nájomca tvrdí, že za to môže jeho predchodca. Podľa správy Tatranského národného parku ho však musí odstrániť aktuálny správca, inak mu hrozí pokuta.
3: Za Terryho chatou stal kedysi prístrešok, postavil ho bývalý nájomca chaty a keď sa mu nájom skončil, tak prístrešok zbúral. Podľa terajšieho nájomcu, Tomáša Hvizdáka, takto tento odpad vznikol.
4: Teraz som dal na ten druhý podnet, aby kontaktoval predchádzajúceho nájomcu a dal mu úlohu tento odpad odviesť.
3: Bývalý chatár Peter Michalka sa tomu nebráni. Tvrdí, že práve on z výšky prístrešku pobaril do vriec, ktoré môže zviesť vrtuľník.
5: Zvoz sa neplatí. Fungovala vždycky taká prax, že chatár platil tovar, ktorý sa vyvážal hore na chatu a to, čo sa znášalo dole, tak za to si vrtuľník neúčtoval. Žiadne peniaze by som si ja ten odpad zviezol úplne bez problémov. Keby som vedel, že sa bude lietať.
3: Vrtuľník lieta s nákladom na chaty zvyčajne dvakrát ročne, pred letom a pred zimou. Podľa Petra Špickopfa zo správy Tatranského národného parku by mal odpad zviesť aktuálny nájomca chaty. Už ho na to upozorní. Reaguje nájomca chaty Tomáš Hvizdák.
4: Čakám, čo mi Tana povie. Keď mi povie, že proste musím sa o to akýmkoľvek spôsobom postarať, tak sa o to akýmkoľvek spôsobom postaram.
3: Nájomcu na Terryho chate vo Vysokých Tatrách vymenili vlani v novembri. Touto zmenou a aj zmenou na chate generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách by sa malo zaoberať valné zhromaždenie klubu slovenských turistov v septembri. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
2: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Cristiano Ronaldo sa rozlúčil so svetovým šampionátom. Na mundiale ho už viac neuvidíme. Portugalsko prehralo v 8 finále so Španielskom 0-1. Víťazstvo úradujúcich majstrov Európy zariadil v prvej minúte nadstaveného času striedajúci Mikel Merino. Hovorí lúčiaci sa kapitán Cristiano Ronaldo.
7: Áno, som smutný, že sme takto vypadli z majstrovstiev sveta. Ale ako som už povedal, dal som do toho všetko. Vydal som zo seba maximum a odchádzam s čistým svedomím. Bol to môj posledný svetový šampionát. Teraz si potrebujem všetko premyslieť, byť s rodinou. Nechcem robiť unáhlené rozhodnutia v návale emócií. Život ide ďalej.
8: I seguir la vida.
6: Tréner Roberto Martinez po prehre oznámil svoj koniec na lavičke portugalskej reprezentácie. Španielsko, ktoré neinkasovalo na MS už rekordný šiestý raz po sebe, sa vo štvrťfinále stretne s Belgickom, ktoré vyradilo poslednú hostiteľskú krajinu, ktorá bola ešte v hre, Spojené štáty americké 4-1. Náš hokejový obranca Šimon Nemec sa po výmene z New Jersey do Calgary dohodol s vedením Flames na zmluve. So svojím novým zamestnávateľom podpísal 5-ročný kontrakt vo výške $36.25 milióna. Ročne si tak príde na vyše 7 miliónov. Česká tenistka Linda Nosková sa prebojovala medzi najlepšiu osmičku na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V 8 finále zdolala Američanku Kýzovú 6-4, 7-6. Náš Leon Sloboda síce vypadol v prvom kole juniorskej dvojhry, no vo štvorhre pokračuje ďalej. Spoločne s Talianom Čurnalím postúpili do 8 finále, keď vyhrali nad španielsko-slovinskou dvojicou González Sulíč 7-6, 6-7, 10-8. Tretiu etapu cyklistických pretekov Tour de France vyhral Slovinec Tadej Pogačar. Vďaka víťazstvu sa dostal na čelo priebežného poradia a oblečie si žltý dres. Druhý finišoval Dan Jonas Vingegor s dvojsekundovou stratou.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini príjme slovenských záchranárov po návrate z Venezueli.

0: Potom odcestuje na summit NATO, ktorý sa začína v Ankare. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka. Štatistický úrad vydá správu o prvom odhade tohtoročnej úrody. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude obnova Venezueli po ničivých zemetraseniach.
1: Rádiožurnál počasie.
2: Dnes má byť prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severe a hore Hronín 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, náraz ojedinele okolo 50 km za hodinu. Na horách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica.
1: Rádiožurnál.
0: Ranný spravodajský servis pre vás pripravili a odvysielali editor Rado Tomeš, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov úspešný deň prajú aj Peter Štern, Katarína Štepánová a Marian Žári-Kukelka.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 16 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nehodu máme hlásenú v Prievidzi. Na Necpalskej ceste pri Lidli sa zrazili dve autá, blokovaný jeden jazdný pruh. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Medzi Sekuľami a Borským Svätým Jurom opravujú diaľničný most, na Volklorovej opravujú cestu, na Vajnorského železničného mosta ku križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý jazdný pruh a chodník, premávka je zúžená do ľavého jazdného pruhu. A pozor i na rýchlosť, logicky všade, ale aj na výjazde z Trnavy do Malženíc. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Ani po 7. sa na veci nič nemení, stále máte naladené Rádio Regina Západ a v tejto hodine sa budeme venovať tým, ktorí neustále pracujú, ale zabúdajú popri tom sami na seba, na svojho partnera či partnerku. Preto sa dnes v inšpiráciách pozrieme na to, kedy ste vlastne boli naposledy v divadle. Pretože pre mnohých je to skutočne magický svet, ktorý vás zaručene vtiahne do deja. Krátko a jasne si rozoberieme slová, ktoré starší možno nič nepovedia, ale mladí určite, pretože s Teréziou Rončákovou sa budeme venovať mládežníckemu slengu, presnejšie slová mega a mrte. Nuža, v rámci otázky na dnes nás stále zaujíma, či vyhľadávate meso počas leta i vy, aké máte najradšej a či hľadíte pri jeho kúpe na jeho pôvod. Stačí si kliknúť na Facebook Rádia Regina Západa a napísať nám. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Andrejka Gernerová a Juraj Turis.
1: Rádio Regina Západ.

0: Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream, stále počúvate Rádio Regina Západ, je 7 hodín 25 minút a dnes sa bude odborníčka Terézia Rončáková venovať mládežníckému slengu, presnejšie slova mega a merte.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Pôvod slova mega je jasný.
3: Pochádza z gréckeho megas a vyjadruje ako predpona milión. V realite, ak vám povie, že ten dom stojí 2 mega, 3 mega, sú to jednoducho milióny. A v tom prenesenom slangovom význame zastupuje výraz veľmi. Čiže máme niečo mega úspešné, alebo niekto pripravil mega oslavu, mega kampaň, alebo mega podujatie.
2: Alebo toto slovo použijeme samostatne. Bolo to mega, čiže bolo to veľmi. A čo mŕte?
3: Niečo veľmi veľké, alebo niečo veľmi. Je to vlastne praslovanské slovo a má súvislosť so smrťou, s tým, že niečo mrie. A z toho je potom odvodené jednak slovo mŕť, ako tlejúca organická hmota, lesná pôda pod tou listovou a ihličnatou pokrývkou. Niektorí zase tvrdia, že mŕť je tá vrstva pôdy tesne pod úrodnou pôdou, čiže tá, ktorá ešte len tlie a bude z nej úrodná pôda. Preto aj slovné spojenie do mŕte vlastne znamená, že až po túto vrstvu. Odtiaľ potom sa vysvetľuje to slangové prenesené, keď mŕte znamená, že veľa. Pretože vraj tohto substrátu tlejúceho je veľa. Iné vysvetlenie som zatiaľ nenašla.
2: Najviac sa slovo mŕte spája s podstatnými menami.
3: Máme mŕte času, mŕte peňazí, mŕte ľudí je okolo nás, ale aj s prídavnými menami príslovnými, že niekto je mŕte dobrý alebo mŕte úspešný.

0: Rádia Regina Západ.
1: Nohy nás nesú celý život, no často si ich všimneme až vtedy, keď začnú bolieť. Budeme sa rozprávať o tom, prečo nohy nie sú len letnou kozmetickou témou, čo si na nich všímať a kedy už nestačí domáca starostlivosť, ale je čas vyhľadať odborníka. Našou hostkou bude Milada Nádašiová, podologička a odborníčka, ktorá sa stará o zdravie chodidiel. Dnes po 12.30.
2: Máte radi vtipné rozprávky?
3: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
2: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19.00 v Rádiu Regina.
0: Zelená vlna.
4: Popoludne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú v Prievidzi na Necpalskej ceste pri Lidli. Tam sa zrazili dve autá, blokovaný jeden jazdný pruh. Cestu mala medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom. Dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Cestári pracujú medzi Sekuľami a Borským Svätým Jurom, opravujú tam diaľničný most. Pracuje sa aj v Bratislave na Volkonovej, na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý jazdný pruh a chodník. Premávka je tak zúžená do ľavého jazdného pruhu a pozor i na rýchlosť logicky všade, ale aj v Bratislave na Vajnorskej pri Istrocheme smerom do centra. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné ráno. V Rádiu Regina Západ.

0: 7 hodín 36 minút stále počúvate Rádio Regina Západ. Všetkým vám príjemné dobré ráno a v tejto chvíli aj na Bratislavskú kolibu, pretože aké počasie nás čaká, o tom vie viac meteorologička Nikoleta Hrušková.
1: Dnes bude veľká oblačnosť, miestami sa vyskytnú prehánky alebo búrky, sú skôr pravdepodobné v Trenčianskom kraji. Bude to slabý úhrn zhruba maximálne do 5 mm, výnimočne sa môže vyskytnúť búrka. Najvyššia denná teplota bude na úrovni 27 až 32 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja okolo 25. Keď to porovnáme so včerajším dňom, tak to bude zhruba o 3 stupne viac. Rozfúka sa juhozápadný až západný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu. Popoludní v nárazoch môže miestami dosahovať až do 60 km za hodinu. V prípade búrky taktiež vietor prechodne zosilnie.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
1: Čakáme, že v noci na zajtra bude prevažne zamračené a na mnohých miestach bude pršať. Nevylučujeme aj bežné búrky. Do rána sa ochladí na 19 až 14 stupňov. Zajtra už v ranných hodinách, respektíve predpoludním, zrážky ustanú a postupne sa od severu oblačnosť zmenší. Popoludní by malo byť prevažne slnečno, veterno, s teplotou 21 až 28 stupňov.
0: Príde ešte k nejakej zmene tento týždeň?
1: Postupne sa bude počasie viac menej tak zlepšovať, ak to môžeme tak nazvať, v tom zmysle, že zrážok bude menej, ktoré by sme práve že v tomto období aj dosť potrebovali, keďže máme výrazné oblasti so suchom. Takže bude menej zrážok, bude viac slnka, cez deň môže byť prechodne oblačno s tými spomínanými lokálnymi prehánkami, prípadne búrkami a bude sa pozvolne oteplovať, takže v nedeľu by malo byť zhruba od 26 do 33 stupňov Celzia, čiže nedeľa by v rámci tohto týždňa mala byť najteplejším dňom.
2: Letné hity Rádia Regina.

0: Všetkým vám pohodový deň z Rádiom Regina. Západ je 7 hodín 41 minút. A kedy ste boli naposledy v divadle? Pre mnohých je to magický svet, ktorý vás vtiahne do deja.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Prečo je svet divadla a najmä jeho zákulisie príťažlivé nielen pre divákov, ale aj pre samotných tvorcov, hovorí divadelná a dabingová režisérka Soňa Ferancová.
3: Najpríťažlivejšia ingrediencia toho divadla je, že to sa deje naživo. To je tá mágia. Podľa mňa preto to nikdy nezanikne a preto to budú ľudia stále robiť, lebo žiadna technológia, ktorá sprostredkúva nejaký zážitok, nenahradí alebo nedá sa nahradiť ten kontakt na život, ten prenos tej energie, ktorý sa deje online vlastne v tom okamihu, v tej realite. To je niečo, čo je magické. To nenahradí ani film, ani žiadne iné médium. To sa proste bude deť. Je to taká forma, ako keby, by som povedal, že rituálu. Však divadlo vlastne aj vzniklo z rituálu. Takže myslím si, že to je tá ingrediencia, že tí herci alebo tí tvorcovia, keď to celé hrajú pred živým publikom, počujú, ako tí ľudia dýchajú, ako pulzuje tam tá energia, a nakoniec sa postavia pred tých ľudí a ono to, ten potlesk trvá možno iba minútu, dve, niekedy 10, že vraj najdlhšie trvajú 10-12 minút, aj také bolo, aj som ich zažila. Ale keby aj trval len minútu, ale ten potlesk, to je taká energia a taký adrenalín, alebo taký dopamín, alebo neviem, čo to, ktorý to zasahuje, tento hormón, že potom sa tí ľudia tam vždy chcú vrátiť. Do tej chvíle sa chcú vrátiť, kedy vlastne s tým publikom sa to uzavrie energeticky a tá energia sa proste tam vymieňa. Myslím si, že toto je čaro toho divadla. A pre tvorcov, ako hovorím len za seba, samozrejme, že pre mňa je fascinujúce to, že ja moje fantázie a moju predstavivosť a moje kreatívne nápady môžem uviesť do reality. To sa vzťahuje v podstate na každý druh umenia, ale ja som ako keby išla týmto smerom, hej. Je to takisto, aj keď človek namaluje obraz, alebo ja neviem, natočí dobrý film, ale túto ten aspekt toho živého publika je rozhodujúci. To je to, čo je na tom divadle fascinujúce.

0: Všetkým vám pohodové ráno s Rádiom Regina Západ, je 7 hodín 52 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Ojojoj, veru tak, tých druhov mesa je skutočne veľmi veľa. Kuracie, bravčové, hovädzie, alebo aj morčacie, divinové či jahňacie. Aj to sú druhy mesa, ktoré sa viac či menej často dostávajú na naše taniere. Ktoré druhy mesa vyhľadávate vy a hľadíte pri jeho kúpe na jeho pôvod? Alebo vám na ňom nezáleží? Na našom Facebooku ste nám opäť mnohí napísali, napríklad Janka. Mesa máme občas, radšej jedávame ryby, pri všetkom si dávame pozor na pôvod, radšej menej, ale kvalitne. K tomu Blanka, na pôvode záleží, našťastie mám jedného známeho pána, ktorý doma chová zvieratá, kupujem od neho kuracie a bravčové, aj vajíčka, hovädzie meso kupuje syn od kolegu tiež z domáceho chovu, je to veľký rozdiel s kupovaným v obchode. Ďakujeme veľmi pekne za ďalšie komenty a my pokračujeme ďalej. V minulosti sme pomerne často siahali po hovädzom mese, teraz ho vyhľadávame výrazne menej, pritom produkovať ho na Slovensku vieme viac. Jane Obrancovej povedal riaditeľ zväzu mesového dobytka Ivan Nemčovský.
2: Čo sa týka spotreby, na Slovensku sme tú magickú hranicu presiahli minulý rok. Mali sme spotrebu na obyvateľa 5,2 kg. Teraz máme 6,2, z toho paradoxne viac ako polovica je dovážená. Naši chovatelia vedia cez naše zvieratá a naše možnosti tento dovoz zabezpečiť a ešte aj prekonať. Aby sme mali predstavu, aká bola spotreba hovädzieho mesa v režime predchádzajúcom, bolo to 20 kg na obyvateľa.
3: Hoci dnes je to výrazne menej, problém dovozu je pre našich producentov tiež pálčivý. Práve zahraničné meso má pritom často veľmi otázny pôvod aj kvalitu.
2: Nebudem menovať Južnú Ameriku, kde nevieme dohľadať konkrétne číslo zvieraťa. Nevieme, aké použité boli hormonálne prostriedky, veterinárne liečiva, v akých podmienkach boli chované zvieratá. My tu dodržujeme najprísnejšie legislatívne podmienky Európskej únie, čo sa týka welfare zvierat, to znamená počas ich života, aby boli v pohode chované, kvalitne chované, aby netrpeli. Čiže toto všetko vieme my deklarovať v našich chovoch.
3: Zachovanie chovov hovädzieho dobytka je navyše dôležité aj pre krajinu, v ktorej sa zvieratá pasú, pripomína Ivan Nemčovský.
2: My sme tí krajinotvorcovia, ktorí keď idete naprieč celým Slovenskom, tak vidíte pasienky, ktoré nám bohužiaľ za posledné obdobie ubúdali. Mesový dobytok spolu s ovcami je jediný prostriedok, ako udržať krajinotvorbu.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: hotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov, aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
4: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
3: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
4: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
3: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
4: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topstupenky.sk.
3: Tešíme sa na vás.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trnavský kraj trvá na tom, aby sa vlaková doprava medzi Kútmi a Skalicou obnovila najneskôr od septembra. Podvodníci šíria ďalšie SMS správy s cieľom vylákať platobné údaje, upozorňuje polícia. Na západnom Slovensku bude prevažne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a 27 až 32 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Vlaky medzi Skalicou a Kútmi sú zrušené až do odvolania, hoci pôvodne ich mali obnoviť včera. Pokračuje tak náhradná autobusová doprava. Železničná spoločnosť Slovensko však upravila cestovný poriadok autobusov, aby sa čas ich jazdy prispôsobil dopravnej situácii, informuje hovorca Jan Baček.
2: Autobusy budú celodenne premávať každé 2 hodiny v oboch smeroch, počas pracovných dní v dopravnej špičke každú hodinu. Železničná zastávka Gbeli nebude počas trvania náhradnej autobusovej dopravy obsluhovaná.
1: Situáciu chce riešiť aj krajská samospráva. Na kvalitné zabezpečenie náhradnej dopravy ponúka vlastných zmluvných dopravcov, hovorí predseda Trnavského kraja Jozef Vyskupič.
3: Chceme dať viac autobusov, chceme dať tie, na ktoré sú ľudia zvyknutí, a ak musí byť náhradná doprava, tak len cez prázdninové obdobie, a od 1.9. trváme na tom, aby bola vlaková doprava zabezpečená znova.
1: Rezort životného prostredia chce sanovať envirozáťaž Vlčie hory v katastrálnom území mesta Hlohovec. Ide o nebezpečný odpad uložený v kontajneroch v areáli odpadového hospodárstva Vlčie hory. Celkový predpokladaný objem kontaminovanej zeminy a spevnených plôch je približne 25 000 m³. Rezort preto vyhlásil tender. Odhadovaná hodnota zákazky je viac ako 12 miliónov eur. Polícia upozorňuje verejnosť na novú phishingovú kampaň, pri ktorej podvodníci rozosielajú SMS správy s odkazmi na falošné internetové stránky. Ich cieľom je získať prihlasovacie údaje, údaje z platobných kariet alebo iné citlivé informácie, pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Policajný zbor zistil, že podvodníci nepoužívajú iba jednu internetovú stránku. Priebežne vytvárajú nové domény, ktoré svojimi názvami pripomínajú známe komunikačné aplikácie. Rozdiel býva často len v jednom písmene alebo nenápadnom preklepe, preto môžu na prvý pohľad pôsobiť dôveryhodne.
1: Polícia vyzýva ľudí, aby boli pri prijímaní SMS správ s internetovými odkazmi opatrní a upozornili na tento spôsob podvodu aj svojich blízkych. Opäť Roman Hájek.
4: Ak dostanete SMS správu s odkazom na podobnú stránku, odkaz neotvárajte a na stránke nezadávajte svoje prihlasovacie údaje, údaje z platobnej karty ani žiadne ďalšie osobné informácie. Ak ste svoje údaje už zadali, bezodkladne kontaktujte svoju banku, nechajte si zabezpečiť účet a zmente si heslá ku všetkým dotknutým službám.
1: Rybári zaznamenali masívny úhyn rýb na rieke Nitra pri Chynoranoch v okrese Partizánske. Prvé hlásenia dostali ešte v piatok, zistili, že nejde o malú časť. Uhynuté ryby našli aj v Malých Bieliciach, v korite rieky Nitry a tiež pod elektrárňou v Kršteňanoch. Vedúci rybárskej straže v Partizánskom Marián Bodnár odhaduje, že približne na 8 kilometrov dlhom úseku vyzbierali zatiaľ asi 2 tony uhynutých rýb.
5: Celku sa vyťahlo za sobotu a za nedeľu 60 vriec, kde v každom vreci bolo 30 až 35 kg uvinutých rýb. Ryby sme zdokumentovali, boli tam veľké množstvo pleskáčov, bolo tam veľké množstvo jalcov, červeníc, plotíc, bol tam nejaký úhyn šťuky, nejaké dva zúbače sa tam našli, pstruh sa tam našiel. Tie žiabra boli celé čierne, také ako keby s čiernym uhlím posypané, bolo to nalepené na tých žiabrach.
1: V súvislosti s úhynom rýb na rieke Nitra začal vyšetrovateľ Enviropolície prezídia policajného zboru trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia. Na západnom Slovensku bude prevažne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe Trenčianskeho kraja okolo 25 stupňov, juhozápadný až západný vietor do 35, popoludní v nárazoch miestami do 50 km/h. 8 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Cestári pracujú medzi Sokuľami a Borským Svätým Jurom, opravujú tam diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu, pracuje sa aj v hlavnom meste na Volklorovej. Tam opravujú cestu na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra, opravujú pravý jazdný pruh a chodník, premávka je zúžená do ľavého jazdného pruhu a na D2 za Kutmi smerom do Česka frézujú vozovku v ľavom jazdnom pruhu. Pozory na rýchlosť logicky všade, ale aj v Bratislave na Vajnorskej pri Istrocheme smerom do centra. Želáme šťastnú cestu. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík. Sme radi, že aj po 8. ostávate v spoločnosti Rádia Regina Západ. Dnes ráno sa venujeme aj tzv. Mesovej téme, aj keď počas leta rád človek jedál niečo trochu odľahčí. Pýtame sa vás, či vyhľadávate mäsko aj vy, aké máte najradšej a či hľadíte pri jeho kúpe aj na pôvod. Verím, že sa pridáte, pretože pre jedného z vás máme aj 2 celodenné vstupy do akvaparku. No a v seriáli týždňa vám i dnes predstavíme tanečnú umeleckú skupinu pod názvom Čarovné ostrohy, ktorú v svete tanca mnohí považujú za zakladateľov folklórnej moderny, ktorá reprezentuje slovenský netradičný folklór doma i v zahraničí. Takže ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami aj naďalej. Vás pozdravujú Andrea Gernerová a Juraj Turis. Rádio Regina Západ, Rádio

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ. Pred rokom v zdraví a za burácajúceho potlesku oslávila tanečná umelecká skupina Čarovné ostrohy už svoje 20. narodeniny. Janke Blejovej predstavil vedúci spomínaného tanečného zoskupenia choreograf Peter Živner, služobne najstarších členov súboru.
1: Juraj Janošík, Matúš Kripel a Dominika Dobrocká, a títo traja boli so mnou úplne od začiatku.
2: Pán Janošík. Janošík vraj tiež vedel dobre tancovať. Kedy ste vy začali s tancom?
3: No to neviem, či vedel dobre tancovať. Asi vedel dobre utekať hlavne, na vyskakovať. A ja som začal tancovať od 6 rokov a vydržalo mi to vlastne dodnes.
2: Matúš, ste jedným z najdlhšie tancujúcich členov?
4: Áno, vlastne prišiel som sem, keď som mal asi 17 rokov. S tancom som začínal tiež asi v 6 rokoch. A postupne z tých detských súborov cez ten stredoškolský súbor, kde ma inak zhodou okolností trénoval Peťo, vedúci súboru, videl asi vo mne nejaký potenciál, tak ma zavolal, aby som spolu odtancovali jeho prvý väčší koncert.
5: Ja som si ho v podstate vycvičil a ja som ho trénoval úplne od decka, od detského súboru, kde sa ma chcel zbaviť, lebo som bol na neho prísny. Potom sme išli do stredoškolského súboru, kde som bol zase prísny a on že Pane Bože, zase si tu. No a potom som si ho zobral ešte sem, takže ja ho mám vlastne úplne od detstva.
4: Áno, áno, je to pravda. Poznáme sa od asi mojich 13 rokov, takže už spolu to
5: čo máme veľmi dlho. A už mi prirastol k srdcu, takže už
4: musím. Áno, už bolo na mojej svadbe a ja na jeho. A...
2: Dominika, kedy ste vy v sebe objavili, že viem tancovať, alebo chytilo ma to?
6: No ja som to úplne neobjavila sama, ale teda rodiče, keď som mal 5 rokov, tak ma dali do detského súboru. No a tam som bola dlho, až vlastne odtiaľ som rovno išla do Ostrohov, kde Peťo, to si pamätám, že bol na mojom predstavení poslednom v detskom súbore.
5: A tam som ju videl na tom predstavení a hovorím, že tak tá sa mi tam

0: Veľmi hodí, idem za ňou a ju oslovím, či by náhodou nechcela ísť tancovať a je tu.
1: Juraj, tancujete v súbore 21. rok, ešte vás to baví?
2: Zaujímavá otázka, či ma to ešte baví, pretože to tak je, že ma to baví a ja si myslím, že buď z toho bavenia sa stane návyk, alebo možno taká nejaká závislosť. Že už keď raz začnete a máte pri tom tanci zimomriavky a že vás to naplňa, tak toho sa nedá zbaviť, na to si zvyknete a chcete to mať stále. Akože chcel som to prirovnať k drogám, ale to je nezmysel, to, že tanec patrí ku mne ako životný štýl.
3: Nina Kačurová. Ja som minulý rok oslala 20 rokov ako ostrohy v podstate a tento rok som oslala 21 rokov.
1: Ako dlho tancujete tu?
3: Od svojich 17.
1: Kto vás objavil?
3: V podstate ja som tiež ako keby končila v tom svojom detskom súbore a naskytla sa možnosť prísť sa ukázať na tréning na čarovné ostrohy a tu si ma Peťo nechal, nevyhodil ma. Takže stále som tu.
0: A nevyhodili sme Ninu preto, alebo neposlali sme ju preč, pretože splňa všetky požiadavky, ktoré potrebujeme. To znamená, že tá krása tam je, potom tá šikovnosť tam je, preto tu aj ostala. A mne už stačí len, aby tanečník do toho dal všetko, aby na javisku dával energiu, ktorú my vyžadujeme a v tom prípade je to to, čo my všetko potrebujeme.
4: Čarovné ostrohy prinášajú neopakovateľné zážitky nielen do všetkých kútov Slovenska, ale i do vzdialených krajín sveta, kde aj o tom vám tanečníci porozprávajú v zajtrajšej časti nášho seriálu.
5: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Nergňa aj Spice Girls je 8 hodín 24 minút. Áno, leto si spájame so slnkom, oddychom a pobytom vonku. Nie každému však slnečné lúče robia dobre. Niektorým ľuďom sa po pobyte na slnku objaví svrbivá vyrážka, začervenanie či drobné plusgieriky. Povedzme si viac o alergii na slnko.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Alergia na slnko je označovaná aj ako slnečná intolerancia, slnečná vyrážka či slnečný ekzém. Na jej vzniku sa podieľajú oba typy UV žiarenia, najmä však UVA lúče, hovorí doktorka Katarína Lunden.
3: Pri alergii na slnko sa nejedná o alergickú reakciu v pravom slova zmysle, ale skôr o skupinu kožných ochorení, ktoré vznikajú pôsobením slnečného žiarenia na pokožku. Najčastejšou formou tejto tzv. Alergie na slnko je tzv. Polymorfná svetelná erupcia, ale patrí tam aj napríklad tzv. Malorka akné, fototoxická reakcia alebo fotoalergická reakcia.
2: A tu sa na chvíľu zastavme a povedzme si, ako sa alergia na slnko prejavuje.
3: Začervenaním, vyrážkami, plusgierikmi až opuchom pokožky, ktoré svrbia, takže naozaj to môže pripomínať alergickú reakciu. Typicky vidíme tieto zmeny na pokožke na miestach, ktoré boli v zime zakryté, ako napríklad dekolt, horné končatiny, chrbát, a sú tieto časti tela náhle vystavené slnku. Čo sa týka liečby, alebo teda prevencie, je dôležité chrániť sa pred slnkom vhodným oblečením, ktoré by malo zakrývať čo najväčšiu časť tela, a samozrejme používaním kvalitných opalovacích vodeodolných prípravkov.

0: Buranovský súboj je 8 hodín 29 minút a máme pre vás aj klasiku.
1: Skúša silo, skúša to aj triko. Ja som si však na ňo dávno zvykol.
0: Pretláčanie so životom a kapela Elán už o chvíľu na Regine, počkajte si.
2: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
3: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
2: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
4: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
5: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
2: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
6: Zelená vlna.
0: Po pol hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóne si už počkáte na diaľnici D2 na výjazde do Bratislavy smerom z Malaciek. Zdržíte sa asi 10 minút a v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra stratíte taktiež zhodne 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Cestári pracujú medzi Sekuľami a Borským Svätým Jurom, opravujú tam diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. V Bratislave na Volkrovej opravujú cestu pri zde zvýšte opatrnosť, v Šamoríne pri kruhovom objazde pri Bratislavskej a Veternej opravujú plynovody, všímajte si dočasné dopravné značenie a v Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou Vsou a Janičkovcami. Počítajte s obmedzeniami. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 35 minút stále počúvate Rádio Regina Západ, no a my už pozdravujeme na Bratislavskú kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu Davida Frndu.
1: Príjemné ráno prajem.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
1: Momentálne máme polojasno až oblačno, na východe podunajskej nížiny až zamračené a tam ešte doznieva akurát prehánka, ale na najbližších minútach už prejde za naše hranice. No a najchladnejšie momentálne v obci Lazy pod Makitou 17 stupňov, najteplejšie v Pezinku 24, pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Holič 24, Senica 23, Kuchyňa 22, Bratislava na letisku 24 stupňov, Bratislava na Kolíbe 23, na Malom Javorníku 19, v Kráľove pri Senci 24, v Bielom Kostole 22, aj v Piešti v Ťanoche na Mijave 22, v Trenčine 21, v Prievidzi 19, v Kamanovej 22, aj v Nitre 22, v Žikave 20, v Leviciach 20, v Mušti 21, v Hurbanove takisto 21, v Žiharci 22, a fúka slabý až mierny západný vietor.
0: Aký deň nás čaká?
1: Bude prevažne oblačno, ojedinelo očakávame prehánky alebo búrky, denná teplota bude dneska porovnaní s tými predošlými dňami vyššia, čakáme tropický deň, pretože v niektorých lokalitách bude na 30 stupňov, ale väčšinou 27 až 32 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja okolo 25, no bude fúkať juhozápadný až západný vietor do 35 km za hodinu, popoludne v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu a pri búrke ešte môže prechodne zosilnieť.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
1: V noci čakáme ešte veľa oblačnosti a aj na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelo sa môžu vyskytnúť búrky, ale do poludňa by už sa oblačnosť mala zmenšiť a zrážky ustať. No a tá denná teplota bude nižšia v porovnaní s to dnešnou 23 až 28 stupňov, v noci väčšinou 19 až 14, no a tie ďalšie dni malá miesta im prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinelo nejaké prehánky, najmä v Trenčianskom kraji, no a denná teplota postupne bude stúpať na nejakých 25 až 30 stupňov a nočné teploty na úrovni 14 až 9 stupňov.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme vám pohodovú službu.
1: Pekný deň, do počutia.
2: Vaše leto s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Je chutné, plné energie a aj výživné, samozrejme vždy v závislosti od toho, ako ho pripravíme. Mäso na naše taniere patrí celé tisícročia a jeho spotreba u nás rastie. Priemerný Slovák zje ročne asi 70 kg mäsa, najviac hydinového a bravčového. Odborníci radia pri jeho nákupe vždy pozerať i na jeho pôvod. Viac zistila Jana Obrancová.
2: V produkcii mäsa ani zďaleka nie sme sebestační, preto sa k nám musí aj dovážať. Faktom však je, že hoci je na pultoch aj slovenské meso, spotrebiteľ často hľadí na cenu a siahne po lacnejšom, dovozovom. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.
3: Môže sa niekedy zdať, že ten cenový rozdiel tam nejaký je, ale nie je to z toho dôvodu, že tí slovenskí producenti by tam mali také vysoké marže alebo takým nejakým spôsobom chceli by na tom zarábať. Máme oveľa prísnejšie podmienky a tie náklady, ktoré tu máme, sú mnohokrát aj vyššie ako sú v zahraničí. Ale zase sa vieme za to odvďačiť kvalitou a takisto to bezpečnosťou, ktorú naozaj vieme zaručiť.
2: Aj preto producenti apelujú na spotrebiteľov, aby pozerali aj na krajinu pôvodu mesa, ktoré nakupujú. Napríklad pri slovenskom hovädzom mese má každé teľa presné označenie už od narodenia.
4: Dostávajú jedinečné identifikačné číslo, ktoré s nimi putuje až ku spotrebiteľovi, to nájdete vo vakuovom balení. My sme stále pod kontrolou, tie kontroly sú veľmi prísne. My sme za to vďační, pretože teraz zistujeme, že je to náš trón.
2: Chovatelia zvierat tiež poukazujú na to, že zahraničné meso k nám musí precestovať stovky až tisícky kilometrov a zanecháva za sebou uhlíkovú stopu. Otázna je podľa predsedu Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných aj jeho čerstvosť.
5: Slovenské bravčové meso je deklarované ako čerstvé len do 5 dní od zabitia zvierat. Na rozdiel od toho, že zahraničné mesa, príklad zo Španielska a z Nemecka, sú deklarované ako čerstvé 21 dní. Ako je to možné? Majú iné technológie, je tam hrubšia fólia, ale potom možno je tam aj iná hrubšia tvrdšia chuť na vašom jazyku.
2: Chovatelia poukazujú aj na to, že potravinové škandály, ktoré sa viac či menej často objavujú aj pri mese, práve to slovenské obchádzajú. Je totiž prísne kontrolované. Za 5,5 mesiaca tohto roka v Európskej únii zachytili kontrolóri 237 podozrivých vzoriek mesa. Meso pôvodom zo Slovenska medzi nimi nebolo ani raz, hoci sa objavili balenia pochádzajúce z našej krajiny. Podľa Daniela Molnára z Únie hydinárov však nešlo o meso z našich fariem.
6: Máme tu viac ako 50 prebalovacích spoločností, ktoré nakupujú hydinové meso prevažne zo zahraničia, prebalujú ho a potom ho predávajú.
2: Aj preto je dôležité pri každom druhu mesa sledovať krajinu pôvodu a nenechať sa pomýliť, upozorňuje Daniel Molnár a poukazuje na prax, na ktorú môže spotrebiteľ naraziť aj pri dovozovom mese.
6: Ako firma je uvedená firma slovenská, aj tie údaje na etikete sú uvedené po slovensky všetky, čiže nie je dôležitá krajina výrobcu, ale krajina, ktorá sa uvádza slovami pôvod alebo chované zabité.
1: Čo si kúpime a uvaríme, závisí len a len na nás. Každý z nás sa teda musí rozhodnúť, či pri kúpe mesa bude hľadieť na krajinu pôvodu alebo na cenu, či na niečo iné. Opýtali sme sa na meso aj vás. Aké máte najradšej a či hľadíte pri jeho kúpe na jeho pôvod? Mnohí ste nám napísali, niečo sme už čítali, napríklad pani Helena, meso jedávame, zaujímam sa, odkiaľ je, cez víkendy je to najmä divina, keďže rodičia sú poľovníci, ale aj ryby, čo chytila dcéra s detkom, taktiež jedávame hydinu z domáceho chovu, keď musím, kúpim v obchode, ale pozerám na pôvod. Pani Zuzana, áno, určite záleží, keď sa dá, tak kupujeme z domácich chovov, napríklad telacie, jahňacie, hlavne keď boli ešte deti malé. Alebo pani Janka, mám to šťastie, že hydinu si dochováme sami, aj zajace. Hovädzina u nás veľmi nejde a bravčové meso kupujeme na družstve vždy koncom jesene, urobíme si výrobky, naplníme mraziak, kúpeme kúpu mesa v reťazcoch, tak to nevyhľadávame. A ešte pani Simoneta, áno, záleží mi na pôvode mesa, ktoré jem, vždy kupujem meso priamo od chovateľov. No a ešte jedna milá povinnosť, pretože v tejto chvíli gratulujeme pani Ivete z Bratislavy, pretože získava 2 celodenné vstupy do akvaparku Senec, kde sa môže tešiť na vodný svet, teplú vodu, masážne trysky a nekonečný relax.
0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: 8.54 od 5. hodiny rannej vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Andrejka Gernerová a Juraj Turis. Ďakujeme za vašu pozornosť, ktorú však budete potrebovať i naďalej, pokiaľ ostávate v spoločnosti Rádia Regina Západ, pretože tu už máme Darinku Mikulášovú. Darin, pozdravujem ťa, ahoj.
1: Ahoj, Ďuri, pozdravujem aj poslucháčov.
0: Čo budem počúvať po 9.
1: Zastavíme sa hneď v úvode v kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach. Je tam zelená oáza, to je také vhodné pre toto počasie, ktoré bude dnes. Boli tam lampy ešte zo 70. rokov, ale už sa to našťastie zmenilo. Je tam úplne nové osvetlenie, takže sa tam môžeme pohybovať aj večer alebo neskoro v noci úplne bezpečne. V Topoľčanoch sa zase pozrieme na stav pitných fontánok a tých vodných hmiel, že či sú v poriadku a či nám môžu slúžiť napríklad aj dnes v tomto teple. A spoznáme aj kúsok histórie najväčšieho sídliska na Slovensku. Pôjdeme do Petržalky. Prvé paneláky tam boli skolaudované v roku 1977. Ty tam bývaš, takže o tom asi niečo vieš.
0: Viem, pamätám si, áno, ešte keď sme pozerali na ostnatý plot a na nedaleké Rakúsko, ktoré sa vtedy zdalo veľmi ďaleko. Darinka, ďakujeme veľmi pekne za aktuálne informácie, nech sa ti dobre vysiela.
1: Ďakujem.
0: A vám všetkým krásny deň v spoločnosti Rádia Regina Západ.
2: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: Hosť Rádia Regina Západ.
4: Nohy nás nesú celý život, no často si ich všimneme až vtedy, keď začnú bolieť. Budeme sa rozprávať o tom, prečo nohy nie sú len letnou kozmetickou témou, čo si na nich všímať a kedy už nestačí domáca starostlivosť, ale je čas vyhľadať odborníka. Našou hostkou bude Milada Nádašiová, podologička a odborníčka, ktorá sa stará o zdravie chodidiel. Dnes po 12:30.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Nitre budú testovať umelú inteligenciu na zlepšenie mestskej hromadnej dopravy. Hraničnou kontrolou na letisku v Bratislave prešlo minulý týždeň viac ako 54 tisíc cestujúcich. Na západnom Slovensku bude prevažne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a 27 až 32 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Slovensko musí do roku 2035 znížiť podiel komunálneho odpadu ukladaného na skládky z 38 na 10%. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že bez nových spaľovní to nepôjde. Pripúšťa, že obyvatelia ich vo svojom okolí nechcú. Chýbajúce údaje o účinnosti informačných kampaní však za problém nepovažuje.
2: Máte produkty, ktoré musíte spaľovať. Áno, aj nemocnejší materiál musíte niekde spaľovať. A máte len dve veci na výber. Buď pôjdete sa opýtať Čechov a Rakúšanov a Poliakov, prosím vás, zoberete nám to. A oni povedia, my vieme, že nemáte žiadne spálenie, takže vám dáme trojnásobnú cenu. Alebo si to budete sami, alebo vám to tam bude hniť. A keď vám to tam bude hniť, no tak sa dostávame do vážnych problémov.
1: Spaľovanie nie je podľa Európskej únie ideálne riešenie. Je síce lepšie ako skládkovanie, prednosť má však opätovné použitie odpadu a recyklácia, upozorňuje environmentálny inžinier Ladislav Hedi.
3: A spaľovanie odpadov patria na jednotku energie k najväčším producentom emisí skleníkových plynov vôbec pri produkcii energie.
1: Mesto Nitra bude testovať umelú inteligenciu na zlepšenie mestskej hromadnej dopravy. Umelú inteligenciu a pasívne Wi-Fi senzory využije na anonymné zisťovanie obsadenosti autobusov a analýzu cestovných vzorcov. Radnica tak získa presnejšie údaje o tom, koľko cestujúcich využíva jednotlivé spoje, kde nastupujú a vystupujú a ako sa pohybujú v rámci siete mestskej hromadnej dopravy. Testovanie bude v Nitre až do decembra tohto roka. Od 29. júna do 5. júla zaznamenali na letisku v Bratislave celkovo 173 odletov a 179 príletov. V rámci mimošengenských letov a hraničnou kontrolou prešlo viac ako 54 tisíc cestujúcich, informuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Počas sledovaného obdobia bolo na oddelení hraničnej kontroly letisko Bratislava zaznamenaných aj 22 pozitívnych lustrácií v pátracích systémoch, 7 prípadov odopretia vstupu na územie Slovenska republiky a jeden prípad poskytnutia prvej pomoci, keď u cestujúcej osoby došlo k epileptickému záchvatu v neverejnej časti letiska.
1: Polícia zároveň odporúča cestujúcim, aby si na cestu na letisko vyhradili dostatočný časový predstih a tiež sledovali aktuálne informácie o vybavení a čase nástupu na odlet. V prípade cestovania mimo šengenského priestoru treba počítať s povinnou hraničnou kontrolou.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Cristiano Ronaldo sa rozlúčil so svetovým šampionátom. Portugalsko prehralo v 8 finále so Španielskom 0-1. Víťazstvo úradujúcich majstrov Európy zariadil v prvej minúte nadstaveného času striedajúci Mikel Merino. Hovorí lúčiaci sa kapitán Cristiano Ronaldo.
6: Áno, som smutný, že sme takto vypadli z majstrovstiev sveta. Ale ako som už povedal, dal som do toho všetko. Vydal som zo seba maximum a odchádzam s čistým svedomím. Bol to môj posledný svetový šampionát. Teraz si potrebujem všetko premyslieť, byť s rodinou. Nechcem robiť unáhlené rozhodnutia v návale emócií, život ide ďalej.
1: Tréner Roberto Martinez po prehre oznámil svoj koniec na lavičke portugalskej reprezentácie. Španielsko sa vo štvrťfinále stretne s Belgickom, ktoré vyradilo Spojené štáty americké 4-1. Na západnom Slovensku bude prevažne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe Trenčianskeho kraja okolo 25 stupňov. Juhozápadný až západný vietor do 35, popoludní v nárazoch miestami do 50 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
7: Na cestách máme novú nehodu, stala sa na diaľnici D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov. Zdržíte sa 10 minút, rovnako 10 sa zdržíte aj v kolóne v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. Pozor na radar, je na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom budú dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárať.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Pozdravujeme vás z rádia Regina Západ. Máme naozaj pekný dátum, je 7.7., tak verím, že vám sedmičky dnes prinesú šťastie. Je síce po dažďoch aj po miernom ochladení, no sucho nám stále pretrváva. Na lúkach je málo trávy, čo robí starosti poľnohospodárom, ktorí ju potrebujú ako krmivo pre zvieratá.
8: V rokoch, kedy je oveľa viac dažďa, dá sa povedať, že tá tráva vyrastie takmer až po krk, alebo človek nižšieho zrastu sa tam stratí na tých lúkach. Teraz je tá tráva podstatne nižšia.
7: No, vraj to ale ešte nie je až také tragické. Povieme si o tom viac už o pár minút. Sú s vami Pavol Prelovský a Darina Mikolášová.
5: Predpoludnie s rádiom Regina

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Sucho je téma, ktorá je v tomto roku pomerne často skloňovaná. V znamení nedostatku zrážok sa nesú už celé mesiace a prejavuje sa to aj na lúkach a pastvinách. Kosenie tento rok farmárom a rekordné zásoby sa na určite neprinieslo. Skôr naopak, slovo má Jana Obrancová.
1: Na lúkach a pastvinách trávi značnú časť svojho života aj mäsový dobytok Ivan Nemčovský zo Zväzu chovateľov.
2: Náš spôsob výroby je vlastne to teliatko, ktoré je do 8 mesiacov chované na pasienku so svojou matkou, pije mlieko, žere trávu, pije vodu z potoka. Potom je odstavené a ide do výkrmy. A výkrm dobytka je postavený na objemových krmovinách, to znamená na siláži, senáži. A vidíte, čo sa robí vonka, tak máme problémy. Tráva nám aj nenarastla, ani nám už nenarastie.
1: Mnoho chovateľov tak zvieratá von nevyháňalo. A ak áno, museli ich často aj dokrmovať. Počas sezóny si navyše farmári zvyknú robiť zásoby sena na zimu. Robí tak aj Jan Gúk, ktorý hospodári v chránenom vtáčom území na Žitavskom luhu.
3: Kosíme približne 45 hektárov v rámci chráneného vtáčieho územia. A keď sú také úplne rekordné roky, tie najvydatnejšie lúky z hektára zvykne byť aj 20 veľkých 300-kilových balíkov. Teraz máme priemerne z tých častí, čo sme kosili, 9 300-kilových balíkov na hektár.
1: Farmár chová asi 120 zvierat, okrem kráv aj kozy a ovce. Hoci aj v lokalite Žitavského luhu sucho cítia, podľa Jana Gúga je na tom farma v porovnaní s inými ešte celkom dobre.
3: Vidieť všeobecne na tých lúkach na Žitavskom luhu, že tá situácia je oproti okolitej krajine oveľa lepšia. Tie lúky sú stále sviežo zelené a to vďaka tomu, že sa tu zrealizovali v rámci projektu LIFE a norských grantov vodozádržné opatrenia a revitalizácia riečnej krajiny, vďaka čomu teda je možné v krajine zadržiavať vodu, ktorá pomáha k tomu, aby tie lúky naozaj boli sviežo zelené ešte aj v horúčavách a v suchu.
1: Vodozádržné opatrenia práve s meniacou sa klímou vystupujú do popredia ako prvok, ktorý dokáže krajine pomôcť. S Jánom Gúgom sme sa pozreli aj priamo na lúky.
3: Sme na mieste, kde je to také priemerné. V rokoch, kedy je oveľa viac dažďa, dá sa povedať, že tá tráva vyrastie takmer až po krk, alebo človek nižšieho zrastu sa tam stratí na tých lúkach. Teraz je tá tráva podstatne nižšia, ale nie je to tragické. Ako inde na iných lokalitách, kde neprebiehajú nejaké vodozádržné opatrenia.
1: Tam, kde voda chýba, zaostávajú nielen lúky a pastviny, ale aj úroda na poliach. Jej časť sa používa aj na výrobu krmív pre hospodárske zvieratá. Ivan Nemčovský zo Zväzu chovateľov mäsového dobytka dodáva.
2: Čo sa týka výroby krmných zmesí a týchto vecí, tak to sú už výkrmie, ktoré túto vec riešia. To znamená, že budú mať tiež takisto problémy.
1: Celkové výsledky žatvy budú známe až po jej skončení. Na výsledky úrody jesenných plodín bude treba čakať ešte pár mesiacov. Už teraz však vznikajú obavy, že by ceny krmív na jeseň mohli začať rásť.
0: Či ceny krmív skutočne narastú, ukáže až čas. Faktom ale zostáva, že sucho sa podpisuje, ako sme počuli, na úrody.

0: Radi s vami cestujeme v rádiu Regina Západ po západnom Slovensku a presúvame sa teraz do Trenčianskych Teplíc. Kúpeľný park v Trenčianskych Teplíciach sa opäť rozžiaril. Staré a často poruchové osvetlenie nahradili nové moderné LED svietidlá. Tie zvýšia bezpečnosť návštevníkov, znížia zároveň spotrebu energie a takisto zachovajú jedinečnú atmosféru parku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Bola tam aj Barbora Jurenová.
1: Kúpeľný park v Trenčianskych Tepliciach mal v minulosti až 18 hektárov. Dnes zaberá už iba 8. Zelená oáza patrí tamojším kúpeľom. Ich riaditeľ Michal Vojtáš pred časom povedal.
2: Park bol založený pánom Jozefom Iležházim okolo roku 1725 a odjakživa bol obľúbeným vychádzkovým miestom nielen teda pre kúpeľných hostí, ale aj pre návštevníkov a to zostalo až do dnešných čias.
1: Problémom ale už bolo osvetlenie parku. Pôvodné lampy zo 70. rokov boli často nefunkčné, prípadne poruchové, potvrdila primátorka mesta Zuzana Frajková-Ďurmeková.
3: Verejné osvetlenie, ktoré tu bolo doposiaľ, tak bolo už naozaj veľmi staré, bolo blikajúce, nesvietilo každú chvíľku, tým pádom bolo to aj dosť nebezpečné. Mali sme mnohokrát sťažnosti, dochádzalo niekedy aj k úrazom, takže aj to je dôležité, aby to prostredie bolo naozaj bezpečné a pekné.
1: Aktuálne už kúpeľný park opäť naplno žiari. Na nové osvetlenie sa podarilo získať financie z Fondu na podporu cestovného ruchu. Na projekte spolupracovali kúpele a nezisková organizácia Hodnoty života. Jej riaditeľ Tomáš Branka.
4: Za môjim chrbtom je novo inštalované osvetlenie postavené na LEDkovej technológii s vymenenými komplet rozvodmi po celom parku so všetkým zabezpečením, ktoré k tomu patrí. Celkovo bolo vymenených 209 kusov lámp, k tomu súvisiace všetky rozvody, výkopové práce, uzemnenia a tak ďalej. Celkový projekt sa vyšplhal na 492 000.
1: Od nového osvetlenia si sľubuje zníženie nákladov na energie. Dizajn lámp prispôsobili atmosfére historického parku.
4: Majú retro dizajn a to bola jedna z vecí, kde sme veľmi intenzívne komunikovali práve s pamiatkovým úradom, aby ten park zachoval aj taký ten svoj historický štýl.
1: Prvé slávnostné rozsvietenie parku si vychutnali desiatky ľudí.
5: A týmto považujem park za zasvietený.
6: Podľa mňa je dôležité, aby sa ľudia necítili nebezpečne takto vlastne v ich meste a super nápad, že to spravili konečne.
7: Po večeri chodíme s palicami až po jazero a naspäť, takže bude to určite využité aj pre deti, aj pre dospelých a aj pre cyklistov, pre všetkých.
1: Podľa organizátorky hudobného leta Zuzany Danechovej nové osvetlenie ocenia aj návštevníci, ktorí prichádzajú do Trenčianskych Teplíc za liečivou vodou aj kultúrnym zážitkom.
8: Myslím si, že hudobné leto je podujatie, za ktorým hostia cestujú a strávia to viacero dní v destinácii, že nie len kvôli koncertu, ale prídu tu stráviť víkend, prípadne nejaký dlhší pobyt a tu zažiť to mesto so všetkým, čo ponúka. Čiže určite aj to osvetlenie prispeje k tomu, že sa budú cítiť návštevníci Trenčianskych Teplíc komfortnejšie.
0: Obnova parku v Trenčianskych Tepliciach by mala pokračovať. Po osvetlení prídu na rad rozbité chodníky. Letné zážitky z

0: Páslo dievča Pávy, to bola známa ľudovka v novom šate a o chvíľu si zahráme aj Sophie Alice Baxter. Budeme tak trošku v nebi, dnes je mimochodom svetový deň čokolády, tak si v tom nebi oslabte život a nezabudajte ani na pitný režim, o chvíľu vás kontrolujeme na cestách.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
8: 400 stopcí tají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
11: To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
14: Zelená vlna.
0: Upozorňujeme vás na radar, je na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Trnavy a pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Horúce dni potrápili množstvo ľudí. Z miest sa počas nich stávajú horúce betónové džungle, čo sa samosprávy snažia zmierniť rôznymi spôsobmi. V Topoľčanoch majú napríklad pitné fontánky či vodné hmly. Igor Roško oslovil hovorkyňu mesta Lenku Savarovou.
2: Aj u nás v Topoľčanoch v poslednom čase každoročne pribúdajú fontánky, pitné fontánky na osvieženie. Máme také staršie v centre mesta a postupne k ním doplňame nové na sídliskách alebo aj v širšom centre.
3: Forma pitných fontánok je rôzna. V niektorých prípadoch ide o klasické studne s pumpami. Inde je moderná bezdotyková technológia.
2: Deti vždy na to veľmi rýchlo prídu, že ako tá, ktorá fontánka funguje. Niekoľko tých takých najnovších, ktoré v meste pribudli, sú aj typizované. Vznikli tieto fontánky vďaka spolupráci mesta Topoľčany so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ktorá nám ich dodala. A takéto pitné fontánky vznikajú najmä na sídliskách alebo v blízkosti cyklotrás, športovísk, teda tam, kde sa vo voľnom čase ľudia zdržujú.
3: Obyvatelia mesta i návštevníci sa takýmto spôsobom môžu osviežiť v rekreačnej oblasti Margarétka a zrekonštruovaná fontánka je na Kuzmányho ulici.
2: Táto fontánka je špecifická tým, že tu môžu uhasiť smet aj štvornohí priatelia, čiže psíkovia, keďže fontánka je uspôsobená aj pre psíkov. A rovnaká je aj ďalej po cyklotrase na sídlisku Východ, neďaleko cyklomosta. Najnovšiu pitnú fontánku, ktorá pribudla tento rok, máme taktiež v spolupráci so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou v Parku športovcov. A táto fontánka sa nachádza hneď na začiatku v blízkosti detského ihriska aj cyklocesty.
3: Možnosť napiť sa priamo na mieste ocenia aj športovci, pretože priamo v danej lokalite vzniká nové basketbalové ihrisko a samospráva rozširuje aj tamojšiu pumptrackovú dráhu. Ako skonštatovala primátorka Topoľčian Alexandra Gieciová, počas horúcich dní teplo umocňujú aj betonové plochy na námestí.
4: Tak sme už v minulých rokoch pripravili vodné hmly, aj také prechodzie.
3: Z takejto možnosti sa tešia najmä deti. Tie využívajú aj stále pomerne novú pochôdznu fontánu pred Domom kultúry.
4: Kde sa teda ľudia tiež môžu osviežiť a na Margaretke, kde vnímame veľmi teplo z dôvodu, že teda ešte tam nevyrastli stromy, ktoré sú tam zasadené a netvoria tam takú prirodzený tieň, tak aj tam teda sme vybudovali, alebo premiestnili sme tam vodnú hmlu, tak aby tam tých ľudí dokázala osviežiť, aby im tam naozaj, pokiaľ im bude veľmi teplo, aby vedeli cez ňu prejsť alebo okolo nej a ich teda osvieži.
1: Osvieži ich možno aj dnes, keď sa teploty prehupnú opäť cez 30. Pitné fontánky v Topoľčanoch sú v prevádzke zvyčajne od mája až do jesene.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes si s Michalom Hercegom pripomenieme sté výročie narodenia novinára Bohuša Ujčeka. Narodil sa v turčianskej obci Horné Jaseno. V 50. rokoch bol ako rozhlasový reportér pri všetkom významnom, čo sa vo vtedajšom Československu dialo, a bol aj šéfom reportážneho oddelenia Slovenského rozhlasu. Aktívny bol už na strednej škole, počúvajme.
1: Mama Bohuša Ujčeka bola poštová úradníčka a otec notár. Už ako gymnazista kradol otcovi doklady, pečiatkoval ich a nosil do lesa partizánom. Po vojne v Prahe študoval dejiny výtvarného umenia a estetiku. Hneď sa tu zapojil aj do spolku slovenských študentov Detvan. Ako výborný recitátor to z javiska nemal ďaleko do Československého rozhlasu v Prahe, kde bolo vtedy krajanské vysielanie pre Slovákov. Takéto hodnotenie mu vystavil jeho vtedajší šéf Imrich Jenča.
2: Ujček má talent i všetky predpoklady pre prácu v rozhlase. Má príjemnú farbu hlasu, jasnú dikciu, ovláda dýchanie, logické členenie textu, má cit pre rytmus jazyka a orientáciu pred mikrofónom.
1: Ujček potom odišiel do rozhlasu v Bratislave, ale vracal sa aj do Prahy. Veľa cestoval a postupne si trúfal odreportovať čokoľvek. S mikrofónom napríklad pochovával nášho prvého robotníckeho prezidenta Klementa Gottwalda. Potom bol nedostatok ľudí v športe a oslovili práve jeho. Dal sa aj na hokej, hoci takýto zápas vraj predtým navštívil iba raz, a aj to sa čudoval, že hokej sa hrá aj za bránou. Ešte stále s neveľkými športovými skúsenosťami, ale profesionálne a zanietene, odreportoval zimnú olympiádu v 52. a v tom istom roku aj letnú v Helsinkách, kde dominoval Emil Zátopek.
3: Zátopek ide ako stroj dopredu. Už je to asi 20 metrov vedenia pred Mimurom Okašom a na tabuľách nám ukazuje číslo 5, že Emil Zátopek i Mimon Okaša má bežať celých 5 kol, ale celý stadion. Všetci ľudia, ktorí tu nás sú, varí 70 až 80 národností, volajú to známe vo svete meno Zátopek, Zátopek.
1: V roku 1956 nastúpil Bohuš Ujček do denníka Zmena. Išlo o zlaté roky týchto novín. Prinášali objavné témy, ale aj rôzne žánre, popri reportážach napríklad úvahy, zamyslenia, glosy či mikropoviedky. Posledná reportáž Bohuša Ujčeka je z 5. marca roku 1966. Hovorila o deťoch bez mám a otcov.
2: 15-ročná, čítať nevie, nepozná písmenka abecedy, podpisuje sa iba krížikmi. Hoci je negramotná, do kaviarne a krčmi trafí. Oblieka sa pekne, je zvodná, dráždivá, má všetko ako ozajstná dospelá dáma. Zviedla jedného učňa a nedávno sa im narodilo prekrásne dievčatko Vierka. Ľudia, čo by si radi osvojili niektoré z dojčiat, najčastejšie prosia o Vierku. Ale matka je nedospelá, nemôže sama rozhodnúť. Rozhodujú rodičia, čo majú ešte 6 školopovinných detí, a tí sú tvrdohlaví. Vnúča si nedáme a šľus. Čo bude s dieťaťom?
0: Bohuš Ujček zomrel veľmi predčasne vo veku nedožitých 40 rokov. Za svoj krátky život toho napísal a nahral naozaj veľa. Prečítať si môžete knihu jeho reportáží, ktorú po smrti Bohuša Ujčeka zostavil Ján Čomaj. No a viac o tomto talentovanom novinárovi sa dá dozvedieť aj z knihy Slava Kalného Páni novinári.

0: Láka vás cez leto výhodnejšie cestovanie? Je to možné, železničná spoločnosť Slovensko ponúka sieťový lístok Slovák. 7 dní môžete neobmedzene cestovať vlakmi po celom Slovensku. Viac v aktuálnom spravodajstve.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
3: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
4: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
5: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
3: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Šúrovciach pri Trnave sa začína výstavba nového zdravotného strediska za viac ako 1 000 000 eur. Národný dopravca ponúka cez leto výhodnejšie cestovanie vlakmi po celom Slovensku. Na západnom Slovensku je oblačno až takmer zamračené, cez deň 27 až 32 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kufa je pripravený odstúpiť zo svojej funkcie. Urobí tak v prípade, že Európska komisia mu nedá za pravdu pri téme vládnej pripomienky k zonácii národných parkov. Vyhlásil to v relácii TV Studio TASR.
2: Ja som na to upozornil v Slovenskom rozhlase, tým, že sa tá debata tak vyhrotila. Ja tu môžem povedať, že tak nejako, že Európska únia nejako nedá za pravdu, že sa teda stotožil s tými pripomienkami, že povie rad rádom všetky tých 5 alebo 6 pripomienok, čo tam sú, že sú OK. Tak ja môžem povedať, ja odídem z postu štátneho tajomníka. Lebo však to sú také gestá, ktoré sa v podstate robia, ale keď Európska komisia alebo Európska únia vyhodnotí, že s tým je problém, tak ja potom budem očakávať, že ministri sa verejne ospravedlnia.
1: Filip Kufa priamo neodpovedal na otázku, či by sa od októbra mohol stať novým šéfom Enviro rezortu. Dodal, že politické vyjadrenia súvisiace s odchodom Tomáša Tarabu berie s rezervou a kým to reálne nebude, nemá zmysel sa extra k tomu vyjadrovať. Kľúčový svedok Zoltán Andruško v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, spočiatku nevedel, či je meno novinára skutočné alebo len prezývka. Konštatoval to na dnešnom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Hlavné pojednávanie pokračuje aj dnes odstraňovaním rozporov vo výpovedi svedka. V Šúrovciach pri Trnave sa začína výstavba nového zdravotného strediska za viac ako 1 000 000 eur. Nahradí starú nefunkčnú budovu, ktorá už nesplňala podmienky na prevádzkovanie zdravotníckych služieb, hovorí starostka Žaneta Gogolová.
3: Bude pozostávať z troch ambulancií, a to z všeobecného lekára, z ambulancie pre deti a dorast a zubného lekárstva. Bude tu zabezpečený aj rentgen a súčasťou je aj úsek sociálnej práce, čiže budeme tu mať kanceláriu prvého kontaktu.
1: Projekt vznikol v spolupráci s Radou partnerstva Trnavského kraja. Rekonštrukciu zdravotníckych zariadení podporí kraj aj v obci Trhová Hradská a Okoč. Železničná spoločnosť Slovensko ponúka cez leto výhodnejšie cestovanie. So sieťovým lístkom Slovak môžu cestujúci 7 dní neobmedzene cestovať vlakmi po celom Slovensku. Hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček dodáva, že novinkou sú od začiatku júla aj zľavy pre študentov.
4: Po novom budú môcť deti využívať zľavnené platené cestovné až do dovršenia 18 rokov. 100% zľavu z cestovného budú môcť využívať deti do dovršenia 15 rokov. Platnosť 50% zľavneného plateného cestovného sa predlžuje až do 30. septembra roku, v ktorom školský alebo akademický rok končí, a to aj po ukončení štúdia.
1: Zľava sa vzťahuje aj na doktorandov denného štúdia, ktorí po splnení podmienok budú môcť využívať zľavnené cestovné rovnako ako ostatní študenti. Seniori nad 63 rokov získajú novú zľavu, a to vo výške 25% z obyčajného cestovného. Talianske Lonato hostí v týchto dňoch svetový pohár v športovej streľbe. Po druhom dni kvalifikácie sa z našich skýtarok najviac darí Monike Štibravej, ktorej patrí delené tretie miesto s nástrelom 97 bodov. Danka Hrbeková je priebežne 11. Do obľúbeného dejiska ocestuje dnes aj elitná trapistka Zuzana Rehák-Štefečeková. Od piatka ju čaká individuálna súťaž aj tímový mix.
5: V prvom rade sa teším, pretože Lonato je naša, teda pre mňa je to taká druhá domáca strelnica, kde veľmi často to aj trénujeme a je to prostredie, ktoré poznám, ktoré mám rada. A čo sa týka takého streleckého pocitu, možno väčší otáznik, pretože vlastne posledné nejaké tréningy ani preteky neprebiehali tak, ako som si predstavovala, ale tak mám šancu, že to bude lepšie.
1: Na západnom Slovensku je prevažne oblačno, cez deň ojedinelé prehánky alebo búrky a 27 až 32 stupňov. Na severe Trenčianskeho kraja okolo 25 stupňov. Juhozápadný až západný vietor do 35, popoludní v nárazoch miestami do 50 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na cestách máme dva radary. Jeden je v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, merajú aj v Pezinku na Malackej ceste smerom do centra. A pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: V ďalšej hodinke nášho dnešného predpoludnia vás vezmeme aj do Petržalky. Spolu zistíme, ako sa z malej obce stalo najväčšie sídlisko na Slovensku.
7: Prvé paneláky vyrástli na dnešnej Romanovej ulici blízko Technopolu. Tieto paneláky boli skolaudované v roku 1977, takže 1973 začala oficiálna výstavba sídliska.
6: Petržalka ale nie je samozrejme len o panelákoch. My sa spolu vyberieme aj na miesta, ktoré z nej robia jednu z najzelenších častí Bratislavy. Pozývajú Pavol Prelovský a Darina Mikulášová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Toto je Rádio Regina Západ. Doktorandi Univerzity Komenského v Bratislave budú mať v budúcnosti jednoduchší prístup k medzinárodnej spolupráci, spoločnému vedeniu dizertačných prác a získaniu dvojitého doktorandského diplomu. Prináša to nová dohoda 10 partnerských univerzít združených v aliancii Enlight. Mária Babinská oslovila prorektora pre vedu a doktorandského štúdium Univerzity Komenského profesora Jozefa Masaryka.
1: Doktorandi, ktorí študujú na niektorej z týchto univerzít, si môžu vybrať, že súčasne budú študovať aj na inej univerzite. To znamená, že budú mať školiteľov z dvoch univerzít, ktoré sú súčasťou tejto aliancie, a po úspešnom skončení štúdia a obhájení dizertačnej práce získajú PhD titul z obidvoch týchto univerzít.
2: Ako povedal profesor Jozef Masaryk, táto forma získavania titulu bola aj v minulosti.
1: Takzvaný kotutel sa to volalo a viacerí študenti z Univerzity Komenského toto využili. Problémom pri tomto kotuteli bolo predovšetkým veľká administratívna náročnosť, takže my sme sa pri podpísaní tejto dohody zaviazali, že vytvoríme systém, kde budú nastavené tie mechanizmy, ako ten študent vycestuje, kto ho bude školiť, ako to bude s jeho poistením, prístupom do laboratórií a podobne, aby tieto prekážky, ktoré veľa razy tomu bránili, boli odstavené, aby študent vedel, že ak pôjdem do tejto partnerskej univerzity, tak to bude rovnako jednoduché, ako študovať na svojej materskej univerzite.
2: Veronika Valkovičová je odborná asistentka na katedre etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
3: V dobe, keď som bola na doktorandskom štúdiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied, ešte neexistoval oficiálny spojený program štúdia. Bola som vtedy na tejto fakulte prihlásená na doktorandský program Európske štúdia a politiky. Ale rozhodla som sa, že vycestujem za profesorkou politológie v Antwerpách v Belgicku. Profesorka Petra Meyer mi navrhla, že môžeme z môjho štúdia takýto spojený program spraviť, ak bude súhlasiť aj moja slovenská školiteľka, docentka Olga Ďarfašová.
2: Koľko pôsobila Veronika Valkovičová v zahraničí?
3: Univerzity vtedy spolu spísali zmluvu. Dohodli sa, že musím na univerzite v Antwerpách stráviť jeden akademický rok a financie na tieto cesty som zohnala cez program Erasmus+.
2: Doktorandské štúdium ukončila v roku 2019 obhajobou za obe univerzity.
3: Moja doktorandská práca vyšla aj ako monografia, ktorej som sa venovala tomu, akú rolu hrajú vedomosti a poznanie pri tvorbe politík adresujúcich násilie na ženách a domáce násilie.
2: Aké sú podľa nej výhody spoločného programu?
3: Že som mala dve školiteľky, ktoré mi vedeli pomôcť s rôznymi aspektami doktorandského štúdia. Moja práca nakoniec vyšla v angličtine vo vydavateľstve Univerzity Komenského a tiež som z nej neskôr vydala aj dva akademické články v impaktovaných časopisoch. Tým, že som mala možnosť pôsobiť v Antwerpách, som mohla tiež navštíviť aj iné akademické inštitúcie. Napríklad som bola na konferencii na Bruselskej univerzite a zúčastnila som sa workshopu v Holandsku v Nijmegene. Spoznala som veľa ľudí, ktorí vtedy tiež pracovali na svojom doktoráte a dnes vlastne stále sledujem ich prácu. Niekedy sa aj stretneme na konferenciách po celej Európe. Aktuálne som súčasťou medzinárodného tímu, ktorý pripravuje spolu grant a vedie ho kolega, ktorého som spoznala práve v Antwerpách.
0: Aliancia Enlight spája európske univerzity, aby viac spolupracovali vo vzdelávaní a takisto vo výskume. Univerzita Komenského zároveň chce, aby každý doktorant strávil počas štúdia aspoň jeden semester v zahraničí, aby získal nové skúsenosti a priniesol ich späť na Slovensko.

0: Summer Kisses a Sissy Catch v rádiu Regina Západ. A keď máme leto, tak tento týždeň si spoločne dávame aj obľúbené dovolenkové jedlá. Povedzme si, kde sa vzal hamburger.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Poznáte niekoho, kto by nemal ráda hamburger? Ja veru nie. Z času na čas si doprajem aj ja šťavnatú pochúťku, od ktorej má človek zamastené ruky a zalepené ústa. Hamburger ako taký nie je žiadna novinka. Myšlienka mletia mesa pochádza už zo stredoveku. Už tu existovali jedlá z mletého hovädzieho, ktoré sa formovali do placiek. Ale hamburger, ako ho poznáme dnes, by sme mali hľadať v prístavnom meste Hamburg. Tu sa v 19. storočí rozšírilo jedlo zvané Hamburg steak, dusená alebo opekaná placka z mletého hovädzieho mesa, často ochutená cibuľou a korením. Toto jedlo sa stalo populárnym aj medzi nemeckými prisťahovalcami smerujúcimi do USA. No a samozrejme niekoľko ľudí si nárokuje na vynález hamburgera. Tak napríklad Charlie Nagreen v roku 1885 vraj predával mleté meso medzi dvoma krajcami chleba na jarmoku. Frank a Charles Menchie v Ohio v roku 1885 tvrdili, že vynašli hamburger, keď im došli klobásy a použili hovädzie meso. Louis Leyson a jeho podnik Louis Lunch často býva označený za prvú hamburgerovú reštauráciu. No a taký Fletcher Davis v Texase údajne predával hamburgere na jarmoku v St. Louis v roku 1904. Nuž, nech je to akokoľvek, mäsko v žemli chutie ľuďom po celom svete. V roku 1904 sa hamburger prvýkrát dostal do širšieho povedomia verejnosti. V roku 1920 prichádza ale éra fast foodu, reťazce ako White Castle zavádzajú štandardizovaný spôsob prípravy hamburgerov. No a v rokoch 1940 až 1950 známy McDonald a Burger King spúšťajú revolúciu v rýchlom občerstvení a hamburger sa stáva symbolom americkej kultúry. Tak čo, už vám tečú na hamburger slinky?

0: Rátame aj s Richardom Millerom v našom dnešnom predpoludní a do roku 1969 si zájdeme pre tento hit. Ja aj keď by dnes pršalo trošku však. BJ Thomas bude spievať. Vytvorila sa nám kolóna za hornými Vestinicami smerom na Nováky. Zmapujeme aj aktuálnu situáciu na našich cestách.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Nohy nás nesú celý život, no často si ich všimneme až vtedy, keď začnú bolieť. Budeme sa rozprávať o tom, prečo nohy nie sú len letnou kozmetickou témou, čo si na nich všímať a kedy už nestačí domáca starostlivosť, ale je čas vyhľadať odborníka. Našou hostkou bude Milada Nádašiová, podologička a odborníčka, ktorá sa stará o zdravie chodidiel. Dnes po 12.30.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov, aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Kolona je za hornými Vestinicami smerom na Nováky. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút. Pozor aj na radary, merajú v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, v Pezinku na Malackej ceste smerom do centra a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, Sídliská. Minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
1: Z obce sa stalo najväčšie sídlisko na Slovensku. V 60. rokoch 19. storočia mala Petržalka len asi 600 obyvateľov a v súčasnosti má okolo 118 tisíc obyvateľov. Petržalku pred pár rokmi mnohí vnímali ako panelákové mesto, betónovú džungľu, no v skutočnosti patrí medzi najzelenšie časti Bratislavy. Sú tam nádherné lúžne lesy, krásne prechádzky môžeme absolvovať okolo chorvátskeho ramena, no lákadlom je aj veľký Draždiak. Mária Babín sa o histórii zhovárala s docentom Ľubošom Kačírkom z katedry archívnictva a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
2: Keď vznikla Československá republika v roku 1918 a bola určená prvá štátna hranica, tak tá hranica išla po Dunaji. To znamená, že Bratislava vtedy prišla vlastne o tie územia, ktoré sa nachádzali na Petržalskej strane, ako bol teda ten sad Janka Kráľa. A už v tom období sa uvažovalo nad tým, že je potrebné rozšíriť práve túto oblasť, aby aj Bratislava bola lepšie chránená pred útokmi z maďarskej strany. Preto Vavrovi Šrobárovi sa podarilo dosiahnuť, že bolo rozšírené Bratislavské predmostie a v noci z 13. na 14. augusta 1918 bola obsadená Petržalka a stala sa súčasťou Československa. Vtedy to bola ešte samostatná obec, ktorá sa potom až po druhej svetovej vojne v apríli 1946 stala súčasťou Bratislavy ako jedna z jej mestských častí.
3: Vieme, kde konkrétne vyrástol úplne prvý panelový dom?
2: V rámci sídliska prvé paneláky vyrástli na dnešnej Romanovej ulici blízko Technopolu. Sa to označuje ako číslo 35 a 33, len v podstate to sú 4 paneláky, 2 a 2 oproti sebe, ktoré stávali v rovnakom čase a tieto paneláky boli skolaudované v roku 1977. Takže 1973 začala oficiálna výstavba sídliska a 1977 noví obyvateľia získali prvé kľúče. Taký veľký rozmach ešte pre tou výstavbou sídliska zažíva časť okolo bývalej Matadorky, kde vlastne obyvateľia potrebovali získať nové byty a tam začali stavať vlastne prvé paneláky ešte pred oficiálnou výstavbou nového sídliska.
3: Engerau, starý názov Petržalky, ešte aké boli?
2: Ligetfalu po maďarsky a ten názov Engerau nie je to úplne najstarší zachovaný názov. Starší názov je Ungerau ako uhorská niva a potom bol zmenený na Engerau ako úzka niva. Takisto poznáme teda aj Aupark ako park na Nive.
3: Vyrastali ste v okolí autobusovej stanice Nivy, no vyše 40 rokov žijete už v Petržalke.
2: Ja patrím k tej generácii, ktorá si pamätá tú betonovú džunglu, že náš panelák už stál, ale okolo vyrastali nové paneláky, takže sme sa preháňali po tom sídlisku. A zároveň viem to už aj porovnať, že naozaj tá Petržalka za tých 40 rokov výrazne skrášlila, teda odkedy ja sa pohybujem v tejto časti. A mojim obľúbeným miestam patrí práve jazero Draždiak, kam si chodím teraz v lete zaplávať.
1: A už o chvíľu sa porozprávame aj s Martinom Klajblom z občianskeho združenia Kontroduktor, ktoré sa snaží obnovovať umelecké diela v Petržalke.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Martin Kleibl je predseda občianskeho združenia Konduktor, ktoré pôsobí v Petržalke od roku 2017. Zaoberá sa dokumentáciou a popularizáciou mestskej časti. S hrdým lokálpatriotom, fotografom sa zhovárala Mária Babinská.
1: Od narodenia žijem v zrkadlovom háji. Je to časť zrkadlový háj, ktorá bola vybudovaná ako prvá v rámci petržalského sídliska. Čiže vyrastal som na Rovniankovej ulici a teraz žijem na Romanovej, čo je asi 300 metrov vzdialené.
2: V čom je podľa vás výnimočná alebo atraktívna Petržalka?
1: Jedinečná je celou svojou históriou a aj tým fenoménom, aký prezentuje dnes ako najväčšie stredoeurópske panelové sídlisko. Veľmi špecifické je to prírodné prostredie, v ktorom je Petržalka zasadená. To je dneska vidno, že keď sa ten človek prejde po Petržalke, tak vidí, ako je zarastená stromami, ako je zelená a vyjde pár metrov za paneláky a už je v lužných lesoch, alebo je pri jazere, alebo je pri Dunaji.
2: Už neplatí to, že je to betónová džungľa, ako sa niekedy hovorilo.
1: Ja som sa od malička stretával s tým, že keď som povedal, že som z Petržalky, tak všetci hneď reagovali, že a to je tá betónová džungľa a geto a neviem čo, a tam sa nedá žiť. Takže snažil som sa tú mienku nejak zmeniť a preto som začal robiť taký výskum a vydal som knihu o Petržalke.
2: Samozrejme, že aj tu v Petržalke sú jedinečné pamiatky.
1: Ja som vlastne vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení, odbor fotografia, a tým, že som výtvarník, tak odjak živa ma zaujímalo výtvarné umenie, ktoré sa nachádza medzi panelákmi.
2: Vieme povedať, koľko je v Petržalke umeleckých diel?
1: My sme robili aj s mestskou časťou Petržalka pred pár rokmi taký súpis umeleckých diel Petržalka, ich viac ako 120.
2: A chceme spoznať originálne, zaujímavé diela, kde konkrétne ich nájdeme?
1: Pre mňa najosobnejšie dielo je malba Mier na Osuského ulici. Je to jedna z 8 monumentálnych malieb, ktoré boli v Petržalke a ktoré sa my ako občianske združenie snažíme obnovovať. Už sa nám podarilo do dnešných dní obnoviť 4 z týchto 8 malieb. A táto malba Mier od Jozefa Porubčina, ktorá vznikla v roku 1985, tak je pre mňa také najosobnejšie dielo, pretože sa nachádza rovno oproti môjmu rodnému domu, kde som vlastne vyrastal a z detskej izby som sa na to dielo pozeral. Takže ako občianskemu združeniu sa nám to podarilo obnoviť v roku 2014 alebo 2015. Takým mojim najobľúbenejším dielom, čo je v priestore sídliska, tak je dielo od Vladimíra Havrilu na Krásnohorskej ulici. Človek a vesmír, ale nazýva sa aj, že zamyslená, alebo zenové dievča, alebo meditujúca. Je to taká veľmi nadpozemská vec, treba to vidieť určite. Je to taká bronzová plastika takej klačiacej ženy, ktorá klačí na takých troch kameňoch a je to veľmi ako magické dielo. Spomenul by som určite diela Alexandra Bilkoviča. Oni sú to vlastne herné prvky na ihriska detské, ale tie prvky stvárňoval dizajnerské, veľmi sochársky. Jedna mušla sa nachádza pri draždiaku, ktorú tiež sa nám ako občianskému združeniu podarilo zachrániť a obnoviť. Potom má v rámci areálov škôlok také šmiklavky v tvare takých listov alebo kolotoče v tvare UFA. Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Ladíte Rádio Regina Západ. Bratislava bude mať v najbližších komunálnych voľbách menej volebných obvodov. Povieme si viac v aktuálnom spravodajstve.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska reví deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet volebných obvodov v Bratislave sa zníži z dnešných 17 na 11, rozhodli mestskí poslanci. Generálna prokuratúra zistila vo veci tragédie v Gelnici závažné porušenie zákona. Na západnom Slovensku je prevažne oblačno, cez deň 27 až 32 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Hlavné mesto znižuje pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Niektoré mestské časti sa spoja do jedného obvodu. Rozhodli o tom bratislavskí mestskí poslanci. Hlavné mesto tým reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste Slovenska Bratislave. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45. Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenie zákona. Stanovisku to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Generálna prokuratúra tiež zistila závažné pochybenia pri viacerých aspektoch trestného konania, ktoré podľa nej možno označiť za absolútne nezvládnuté z hľadiska správneho vedenia trestného konania vo veci trestného činu patriaceho do kategórie domáceho násilia. Online podvody sú na Slovensku druhé najrozšírenejšie hneď po podvodoch na senioroch, upozorňuje minister vnútra Matúš Utaj-Eštok. Najvypuklejším problémom sú falošné pokuty. Podvodníci sa snažia vytvoriť dojem, že správu posiela polícia alebo iná štátna inštitúcia a pod zámienkou nezaplatenej pokuty vylákajú od ľudí peniaze alebo citlivé údaje. Polícia vyzýva verejnosť, aby na podozrivé odkazy neklikala, nič neuhrádzala bez overenia a podobné správy okamžite nahlásila.
2: Sú to rôzne falošné reklamy, SMS správy, e-maily, investičné podvody, falošné pokuty a častokrát aj zneužívanie identity štátnych inštitúcií.
1: Od začiatku júla platia viaceré zmeny vo väzenskom systéme, ktoré predkladal verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Jednou z najdôležitejších je zavedenie presnejšej evidencie zranení pri nástupe do väzby či do výkonu trestu alebo premiestnenie do ústavu bližšie k rodine. Zachované sú čakárne a detské kútiky pri návštevách rodinných príslušníkov s deťmi, pokračuje Robert Dobrovodský.
3: Aj zdanlivo praktické pravidlá vo väzniciach majú priamy dosah na dôstojnosť človeka. Preto je dôležité, aby boli nastavené tak, aby chránili bezpečnosť, ale zároveň rešpektovali základné práva.
1: V priestoroch synagógy v Leviciach vystavujú svoje diela odsúdení z ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach. Návštevníci si môžu pozrieť 28 obrazov, ktoré vznikli v rámci kultúrno-osvetovej činnosti. Je dôkazom toho, že tvorivosť, odhodlanie a chuť na sebe pracovať dokážu rozvíjať osobnosť aj počas výkonu trestu. Výstava potrvá do 20. júla a je výsledkom spolupráce ústavu v Želiezovciach a Mestského kultúrneho strediska Levice. Tretiu etapu cyklistických pretekov Tour de France vyhral Slovinec Tadej Pogačar. Vďaka víťazstvu sa dostal na čelo priebežného poradia a oblečie si žltý dres. Druhý finišoval Dan Jonas Vingegaard s dvojsekundovou stratou. Na západnom Slovensku je prevažne oblačno, cez deň ojedinelé prehánky alebo búrky a 27 až 32 stupňov. Na severe Trenčianskeho kraja okolo 25 stupňov, juhozápadný až západný vietor do 35, popoludní v nárazoch miestami do 50 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Máme novú nehodu na diaľnici D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Kolona je za Hornými Vestinicami smerom na Nováky. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom stále do 14. vojaci priebežne uzatvárajú.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Kolega Palko Pralovský dnes do práce priniesol chutné červené rýbezle a máme tu ešte jedného kolegu Michala Hercega. Ten sa v tejto hodinke zameria na ostružiny, aby sme tu mali ešte viac našich vitamínov. Tie vraj zvládnu hociaké podmienky.
5: My máme s rodinou takú záhradu a sme v nadmorskej výške 660 metrov. Takže áno, prežijú v podmienkach, dokonca aj tvrdších podmienkach Slovenska.
4: Aj na ostružinách si teda spolu dnes pochutnáme a vy sa samozrejme môžete pridať.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádia Regina Západ.
1: Alena Mazánová sa venuje botanickej maľbe a kolektorka organizuje kurzy Arte Wellnessu a vo svojom voľnom čase je ako dobrovoľníčka aktívna

0: Lebo nie, niektorí sa venujú vede, robia iné záslužné činnosti. Ja nie som veľký vedec, tak venujem sa dobrovoľníckej činnosti. A ten proces výberu je dosť prísny. Čiže kto sa chce stať buddy, tak samozrejme prihláška je prvý krok, ale potom prechádza nejakým sitom a nejakými pohovormi. Vyberajú asi 10% z prihlásených dobrovoľníkov, takže naozaj vyberajú veľmi zodpovedne, aby teda ten človek naozaj vydržal, aby tam neboli nejaké iné pohovory. Hnutky.
1: Vy už ste naznačili, že to v žiadnom prípade nie je vzťah náhradná mama dieťa. Ako to teda funguje, to prepojenie medzi buddym a tým dieťaťom, respektíve mladým človekom? Nebolo to vždy úplne od začiatku také jasné, lebo tá Kristinka veľmi asi nechcela prijímať ďalšieho nového človeka v živote.
0: Hej, aj to bolo. Ja som bola taký špecifický prípad. Program funguje tak, že dobrovoľník dostáva dieťa alebo vytvára dvojicu s dieťaťom, ktoré má 12 rokov. Teda to je tá hranica. A ja som dostala Kiku, ako jej teda hovoríme, keď mala 19 rokov, čiže ona už bola von aj z detského domova, aj z náhradných rodín. A keď má dobrovoľník dieťa v detskom domove, tak prichádza za ním z pravidla raz týždenne do detského domova a trávia spolu čas. Či už je to pri nejakej hre, pri rozprávaní, na ihrisku, kdekoľvek, na výlete, no len teda ona nebola už v detskom domove, čiže my sme si potrebovali dohodnúť stretnutie. Ona na prvé stretnutie neprišla vôbec. No a potom sme sa to snažili nejako riešiť tak, že keď ona pracovala, tak ja som chodila za ňou, aby teda bola nejaká istota, že nejdem nadarmo. A potom neskôr som sa dozvedela, že ona vlastne dobrovoľníka ani nechcela.
1: Ako sa získava dôvera mladého človeka, ktorý už zažil za ten krátky život veľa sklamaní?
0: Podľa mňa treba vydržať. Asi to chce čas. To sa nedá urobiť. No proste bezpečnosť alebo dôvera sa nedá tak nejako švihnutím čarovného prútika, že tak som tu a dôveruj mi, ale asi naozaj ten čas, pri ktorom ste a vydržíte aj chvíle, kedy to nevyzerá, že z toho niečo bude, že to dieťa musí cítiť, že tomu dospelému, alebo tomu kamarátovi, alebo tomu človeku, že na nej úprimne záleží.
2: Celý rozhovor s Alenou Mazánovou nájdete v našom archíve, no a dnes sa o poli jednej porozprávame so zakladateľkou podológie na Slovensku, pedikérkou, školiteľkou, garantkou akreditovaného vzdelávania v odbore pedikúra Miladou Nádašiovou.
3: Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Kedy ste boli naposledy v divadle? Pre mnohých je to naozaj magický svet, ktorý vás dokáže vtiahnuť do deja.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Prečo je svet divadla a najmä jeho zákulisie príťažlivé nielen pre divákov, ale aj pre samotných tvorcov, hovorí divadelná a dabingová režisérka Soňa Ferancová.
3: Najpríťažlivejšia ingrediencia toho divadla je, že to sa deje naživo. To je tá mágia, podľa mňa preto to nikdy nezanikne a preto to budú ľudia stále robiť, lebo žiadna technológia, ktorá sprostredkúva nejaký zážitok, nenahradí alebo nedá sa nahradiť ten kontakt na život, ten prenos tej energie, ktorý sa deje online vlastne v tom okamihu, v tej realite. To je niečo, čo je magické. To nenahradí ani film, ani žiadne iné médium. To sa proste bude deť. Je to taká forma, ako keby, by som povedala, že rituál. Však divadlo vlastne aj vzniklo z rituálu. Takže myslím si, že to je tá ingrediencia, že tí herci alebo tí tvorcovia, keď to celé hrajú pred živým publikom, počujú, ako tí ľudia dýchajú, ako pulzuje tam tá energia, a nakoniec sa postavia pred tých ľudí a ono to, ten potlesk trvá možno iba minútu, dve, niekedy 10, že vraj najdlhšie trvajú 10-12 minút, aj také bolo, aj som ich zažila. Ale keby aj trval len minútu, ale ten potlesk, to je taká energia a taký adrenalín, alebo taký dopamín, alebo neviem, čo to, ktorý to zasahuje, tento hormón, že potom sa tí ľudia tam vždy chcú vrátiť. Do tej chvíle sa chcú vrátiť, kedy vlastne s tým publikom sa to uzavrie energeticky a tá energia sa proste tam vymieňa. Myslím si, že toto je čaro toho divadla. A pre tvorcov, ako hovorím len za seba, samozrejme, že pre mňa je fascinujúce to, že ja moje fantázie a moju predstavivosť a moje kreatívne nápady môžem uviesť do reality. To sa vzťahuje v podstate na každý druh umenia, ale ja som ako keby išla týmto smerom, hej. Je to takisto, aj keď človek namaluje obraz, alebo, ja neviem, natočí dobrý film, ale tuto ten aspekt toho živého publika je rozhodujúci. To je to, čo je na tom divadle fascinujúce.

0: Toľká formácia Atomic Kitten v Rádiu Regina Západ, o chvíľu aj Paľo Habera. A jeho hit Raz ma nájde. Nehodu máme na diaľnici D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina. Počúvajte o chvíľočku viac.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Nohy nás nesú celý život, no často si ich všimneme až vtedy, keď začnú bolieť. Budeme sa rozprávať o tom, prečo nohy nie sú len letnou kozmetickou témou, čo si na nich všímať a kedy už nestačí domáca starostlivosť, ale je čas vyhľadať odborníka. Našou hostkou bude Milada Nádašiová, podologička a odborníčka, ktorá sa stará o zdravie chodidiel. Dnes po 12.30.
3: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
4: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
3: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
1: Zelená vlna.
0: Ako sme hovorili, na diaľnici D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina je nehoda, zrazil sa tam kamión s osobným autom, blokovaný je pravý jazdný pruh. Medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom zrazilo osobné auto Zver, prejdete tam striedavo. Kolona je za Hornými Vestinicami smerom na Nováky, stržite sa pri cestároch a pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú.
1: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: V lete nám v záhradách dozrieva postupne všelijaké ovocie. Andrea Miklošová, s ktorou sa porozprával Michal Hercek, pestuje rôzne druhy ostružín.
2: Rod ostružín, teda rubus, je jeden z najpestrejších, pretože je veľmi veľa druhov, ktoré sa aj navzájom medzi sebou ľahko krížia, takže môžete dosiahnuť nejakým krížením rôznych chuťových nuans a aj teda farebných a veľkostných. Tak máme tam napríklad veľmi zaujímavú odrodu Dorman Red. Ona je veľmi dekoratívna, pretože tie jednotlivé dieliky nie sú klasické guľky, ako poznáme, ale majú tvar ako takých malinkých cibuliek. Je taká šťavnatá, chuťovo mierne trošku domoruší.
3: Nie len chuťové vlastnosti sú dôležité, ale aj vizuálne. Napríklad, keď robíte vaše torty vyzdobené rôznym bobuľovým ovocím, tam by ste práve vybrali možno aj tohto pekného kríženca?
2: Určite áno. Na rozdiel od klasických malín, ktoré mávajú takú matnú tú farbu, tak tieto Dorman Red sú také krásne, polopriesvitné, vyzerajú ako také rubíny maličké, takže sú naozaj veľmi ozdobné. Podobne ako japonská vinná ostružina, ktorá je tiež taká polopriesvitná, výrazne červená, výrazne lesklá. Je v krásnom kontraste napríklad k odrode Glencoe, ktorá sa zase okrem toho, že je matná, tak sa vyznačuje tým, že je krásne tmavo-fialová.
3: Spomenuté odrody bez problémov už dnes vypestujeme aj na Slovensku?
2: Určite áno. My máme s rodinou takú záhradu a sme v nadmorskej výške 660 metrov. Takže áno, všetky tieto spomenuté prežijú v podmienkach, dokonca aj tvrdších podmienkach Slovenska.
3: Prvá výhoda rôznodruhového pestovania mi napadla, že mi budú dozrievať tie plody v rôznom čase. Čiže keď by som mal jedny maliny, rýchlo pozbieram a už nemám nič túto, vlastne by som každý týždeň mohol mať nejaké prekvapenie v záhrade?
2: Presne tak. Okrem klasických malín, ktoré ešte tiež rozlišujeme na raz rodiace a dvakrát rodiace, to časové okno býva tak, že začínajú v júni rodiť a potom podľa odrody od konca júla, august, september až do mrazov. Častokrát býva teda to hluchejšie obdobie, to júlové, kde vám ho pomôžu zaplniť aj množstvo tých ostružín a malinoostružín, ktoré bývajú častokrát na prelome júna, júla, priebehu júla, júl, august, takže tam si to viete krásne postupne vyplniť a samozrejme netreba zabudnúť aj na černice, ktoré bývajú kráľovnou neskorého leta a jesene, ale sú odrody, ktoré už vedia dozrievať od druhej polovice júla v teplých oblastiach, ale vedia vydržať tiež až do mrazov.
3: Ledva som sa zmieril s tým, že existujú husokačky, tak vy ste mi povedali, že sú tu aj malinočernice. Čo si ten plod zobral z jedného a čo z druhého?
2: To je častokrát veľmi individuálne. V prípade toho logamberi veľkosť asi po černici a tá farba a konzistencia skôr po maline, aj keď je tiež trošku pevnejšia, než bývajú maliny. Je taká trvanlivejšia. Ťažšie ide trebárs oddeliť od kvetného lôžka, než sa dajú klasické maliny oddeliť od kvetného lôžka.
1: Ak sa chcete osviežiť a vyskúšať nezvyčajnú kombináciu chutí, počúvajte naše kulinárium aj zajtra.
0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.

0: Dnešný kalendár bude o ľudovom umelcovi a literárnom teoretikovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Začneme udalosťou z roku 1818. 7. júla prichádza v tom čase do Horného Uhorska na návštevu rakúsky hudobný skladateľ obdobia ranného romantizmu Franz Schubert, ktorý mal mimoriadnu schopnosť vystihnúť lyrické a romantické nálady. Spomínam to preto, totiž v kaštieli v Želiezovciach pôsobil počas letných prázdnin ako súkromný učiteľ hudby Márie a Karolíny Esterházyovej. 7. júla v roku 1929 sa narodil v Modre ľudový umelec a hudobník Jozef Peško.
3: Bola to náhoda. V prvom rade náhoda, že mali v Sľuku voľné miesto na hráča na flautu. To som sa konkurzom prihlásil a nastúpil. Potom bola príležitosť. Tým, že tam boli členovia z celého Slovenska, som mal možnosť poznať piesne. A zaujali ma najmä tie piesne, ktoré potom sa dali neskôr hrať na tieto ľudové nástroje.
2: Jozef Peško bol veľmi náročný na presné ladenie nástrojov. Je nositeľom ceny hudobného vydavateľstva Opus 1978 za profilovú dlhohrajúcu platňu Fujarôčka moja. Zomrel v roku 2007. 7. júla v roku 1944 sa narodil spisovateľ, sociológ, literárny teoretik, zakladateľ teórie literárnej fantastiky na Slovensku Ondrej Herec.
4: Nielen literatúra, aj film, výtvarné umenie, anime, hry. Tie sú veľmi dôležité. Mimochodom, tie formujú myslenie mladých ľudí a tí dnešní starší fanúšikovia a autori science fiction a vôbec fantastiky. To sú všetko ľudia, ktorí ako deti sa dívali na kreslené animované seriály v televízii s touto témou. To je to dedičstvo klasických utopií vo fantastike.
2: Ondrej Herec vytvoril priestor, ktorý formoval celú novú generáciu autorov pôvodne slovenskej fantastiky a pomohol prekročiť publikačný prach mnohým dnes známym autorom. Je autorom vyše 30 výskumných prác a štúdií zo sociálnej politiky a sociológie kultúry. Zomrel v roku 2020.

0: predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Naše predpoludnie je 4 minútky pred 12. vo svojom závere. O chvíľočku prinášame rádiožurnál Slovenského rozhlasu a po ňom zostaňte s nami, pretože o 12.30 budeme radiť všetkým vám, ktorí chcete mať krásne a zdravé nohy. Budeme sa rozprávať so zakladateľkou podológie na Slovensku, podologičkou Miladou Nádašievou. Zatiaľ vám dobrú chuť. K obedu prajú Pavol Pralovský a Darina Mikolášová.
2: Máte radi vtipné rozprávky?
3: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
2: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
4: Sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 60.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Generálna prokuratúra zistila závažné pochybenia v prípade vraždy učiteľky v Gelnici. Maro Žilinka označil vedenie trestného konania za absolútne nezvládnuté. V Turecku sa v napätej atmosfére začína summit lídrov Severoatlantickej aliancie. Pozornosť sa upiera hlavne na šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Rezort vnútra varuje pred nárastom podvodných volaní a falšovaní pokút. Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Ankara hostí dvojdňový summit NATO, na ktorom sa zúčastní 32 štátov a predstaviteľov partnerských krajín aliancie. Tí by mali nájsť spôsob, ako posilniť vlastnú obranu a zároveň zachovať jednotu organizácie. Vrcholné stretnutie sprevádzajú očakávania aj obavy. Napríklad Nemecko sa obáva, že Washington bude požadovať, aby Európa prispela do fondu na obnovu Iránu. Česko by mohlo čeliť kritike, že neplní ciele príspevkov na obranu. Viac prišla do štúdia povedať Elena Zeber. Elena, v akej atmosfére sa koná stretnutie v hlavnom meste Turecka?
2: V napätej. Prvým dôvodom sú už spomínané výdavky na obranu. Americký prezident Donald Trump túto tému považuje za kľúčovú a očakáva, že všetci spojenci čo najrýchlejšie zvýšia svoje úsilie a do aliančného rozpočtu budú prispievať 3,5% HDP. Minuloročný záväzok hovorí o tom, že okrem toho sú povinní do roku 2035 prispievať aj 1,5% na infraštruktúru, teda cesty, mosty a prístavy, ktoré by uľahčili presuny vojsk. K napätej atmosfére prispieva aj vojna s Iránom a snahy Washingtonu znížiť vojenskú podporu v Európe.
1: Čo je na programe dnes?
2: Priemyselné fórum, na ktorom by mohli krajiny uzavrieť zbrojárske kontrakty v hodnote desiatok miliárd eur. Zúčastní sa na ňom aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Politológ Matúš Hala z Pražskej Karlovej univerzity pripomenul, že pre hostiteľa summitu, ktorý má druhú najpočetnejšiu armádu NATO, aj prosperujúci zbrojný priemysel, je fórum kľúčové.
3: Turecko bol a je stále schopné dodávať na Ukrajinu. Bayraktari, drony, po Balte kupuje kolesovú techniku z Turecka, čo predtým nebývalo. Takže ten turecký obranný priemysel sa dostáva na stále vyšší úroveň a stále do viac krajín.
1: Elena, ešte si povedzme, čo sa očakáva zajtra.
2: Hlavná politická časť summitu a jeho závery, ktoré však pre spojencov nie sú záväzné. Analytik Vladimír Bednár očakáva, že všetci členovia vrátane USA potvrdia svoj záväzok akcie v zmysle kolektívnej bezpečnosti, ak by napríklad Rusko zaútočilo na členský štát NATO. V záveroch by sa podľa neho mala objaviť aj Ukrajina.
4: Väčšina krajín, lebo napríklad Slovensko deklarovalo, že nepodporí práve túto časť. Tá zavia tu poskytnúť na Ukrajine dlhú vojenskú podporu v relatívne veľkom rozsahu, hovorí sa o balíku 90 miliárd na tento rok.
2: Ja doplním, že niektoré zdroje hovoria o objeme 70 miliárd eur pre Kyjev na tento a budúci rok spolu. V každom prípade rokovania v Ankare budú určite dynamické.
1: Americký prezident Donald Trump už pred summitom avizoval, že nie je spokojný so spojencami a kritizoval ich za nedodržiavanie záväzkov na zvýšenie výdavkov na obranu. Analytici nevylúčili ďalšie zvyšovanie napätia na stretnutí. Šéf Bieleho domu totiž kritizuje aj ich neochotu zapojiť sa do vojny s Iránom a hrozí s redukovaním počtu amerických vojakov na starom kontinente.
5: Americký prezident Donald Trump alianciu dlhodobo obviňuje zo zneužívania USA. Trump sa koncom minulého mesiaca v Bielom dome posťažoval. Sklamalo ma Taliansko, Spojené kráľovstvo, sklamalo ma aj Nemecko a Francúzsko, najviac ma však sklamalo Španielsko. Španielsko je hororová show. Prezident Trump počas prvého úradovania hrozil vystúpením zo Severoatlantickej aliancie. Analytik Sinan Ulgen z Carnegie Europe si však myslí, že takýto scenár momentálne nehrozí. Očakáva sa, že prezident bude naďalej kritizovať alianciu za jej nedostatok solidarity v súvislosti s iránskou krízou. Pred dvoma týždňami sa naplno rozhorel spor medzi talianskou premiérkou Meloniovou, ktorá bola donedávna prezývaná ako Trumpová našepkávačka, a americkým prezidentom. To poškodilo bilaterálne vzťahy a bude to pokračovať.
6: that account.
5: Americký prezident sa dostal do otvoreného sporu s talianskou premiérkou Meloniovou minulý mesiac na samite G7 vo Francúzsku. Pre talianske médiá vtedy vyhlásil, že ho zúfalo prosila o spoločnú fotku a tak sa nad ňou zľutoval. Meloniová to poprela. Musím niektoré veci uviesť na pravú mieru. Vyhlásenia Donalda Trumpa sú vymyslené. Úprimne povedané, som zhrozená. Neviem, prečo sa prezident Spojených štátov takto správa voči spojencom, čo sa nestalo prvýkrát. Som sklamaná, že neprejavuje rovnaké odhodlanie voči nepriateľom Západu a USA, ku ktorým sa správa s väčšou úctou. Mal by si zapamätať, že ani ja, ani Taliansko nikdy o nič nikoho neprosíme. Trump cez víkend na sociálnej sieti zverejnil mém, ktorý naznačuje, že Meloniová je ním posadnutá a potrebuje súdny príkaz, ktorý jej zakáže sa k nemu na samite priblížiť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Kanadský premiér Mark Carney oznámil iba niekoľko hodín pred začiatkom samitu Severoatlantickej aliancie v Ankare nákup ponoriek najmenej za 60 miliard eur od nemeckej zbrojárskej spoločnosti TKMS. Podľa odborníkov tak vyslal signál, že Ottawa chce byť súčasťou európskeho piliera NATO.
7: Spoločnosť TKMS v nemeckom Kiel je najväčším svetovým výrobcom konvenčne poháňaných ponoriek. Zákazka z Kanady bude najväčšou v histórii tejto nemeckej zbrojárskej firmy a všetko nasvedčuje tomu, že sa presadila v súťaži s juhokorejskou spoločnosťou Hanwha Ocean. V súvislosti s nákupom ponoriek z Nemecka kanadský premiér Mark Carney zdôraznil.
8: Rokovania o nákupe až 12 ponoriek sú v plnom prúde. Tento proces je z komerčného hľadiska veľmi citlivý. Ako vždy, nebudeme rokovať na verejnosti, aby sme pre Kanadu zachovali čo najsilnejšiu pozíciu. V našom rozpočte sme už vyčlenili prostriedky na náklady spojené s nákupom ponoriek. Tento obchod bude mať zďaleka najväčší ekonomický dosah zo všetkých investícií do obrany v Kanade.
7: Ide o najmodernejšie ponorky triedy 212 CD, ktoré vyvinula TKMS spoločne pre nemecké a norské námorníctvo. Teraz sa k ním pridáva aj Kanada ako tretia krajina NATO. Vznikne tak flotila troch partnerov v rámci aliancie. Kanada pritom kladie osobitný dôraz na sledovanie a odstrašovanie v Arktide, ktorá sa stáva súčasťou bezpečnosti Severnej Ameriky a západného krídla NATO. Vojenský expert Nico Lange.
9: Ide o strategické partnerstvo krajín, ktoré úzko spolupracujú v rámci Severoatlantickej aliancie. Tento obchod však taktiež dokazuje, že v zbrojárstve sú aj hospodárske šance, ktoré môžu viesť k technologickému líderstvu v danej oblasti.
7: Vzhľadom na napätie so susednými Spojenými štátmi sa Kanada čoraz viac spolieha na európskych partnerov. Spoločne chcú čeliť zbrojeniu Ruska a Číny v Arktíde. Topiaci sa polárny ľad otvára nové námorné trasy, o ktoré sa vedie tvrdý boj a ktoré treba brániť. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
10: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Približuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
11: Skutok, pre ktorý bol TV trestne stíhaný, bol nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania. Hoci pri správnom právnom posúdení malo by trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
10: Zistené pochybenia podľa prokuratúry nie je možné tolerovať. Preto krajskej prokurátorke v Košiciach uložili prijať účinné opatrenia, aby k obdobným porušeniam zákonnosti v budúcnosti nedošlo a zároveň aby vo vzťahu k podriadeným prokurátorom vyvodila zodpovednosť. Bratislava znižuje pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Dôjde k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu. Vyplýva to z rozhodnutia rozhodnutia bratislavských mestských poslancov. Hlavné mesto týmto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o Bratislave. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45. Finančná správa odhalila organizovanú skupinu personálne prepojených firiem, ktoré si neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane zo sladených nealkoholických nápojov vo výške viac ako 543 000 eur. Ide o selektívnu nepriamu daň zo spotreby platnú od januára minulého roka.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini prijal v paláci záchranárov a hasičov z týmu Musar, ktorí pomáhali vo Venezuele po ničivých zemetraseniach. Hlava štátu im poďakovala za prácu, ktorú odviedli počas týždňového nasadenia.
6: Bezprostredne po tragédii ste vycestovali do tejto krajiny, aby ste sa pridali ku svojim kolegom z celého sveta. A aby ste potvrdili, že Slovensko je solidárne a ochotné pomôcť v núdzi, kedykoľvek je to potrebné. Slovensko je na vás právom hrdé.
1: Veliteľ pátracej a záchrannej misie Zdenko Gašparík priblížil, že tým pracoval v náročných podmienkach a extrémnych horúčavách.
12: Čo nám uľahčilo toto nasadenie, bola podpora venezuelskej strany, z tej logistickej strany. Cítili sme veľkú podporu aj všetkých zložiek štátu, čiže tá práca a to nasadenie bolo pre nás týmto uľahčené. A myslím si, že sme zanechali vo Venezuele dobrú stopu, že na nás nezabudnú, boli veľmi vďační.
1: A téme sa bude venovať aj dnešná relácia z prvej ruky hneď po Rádiožurnále v Rádiu Slovensko. Pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj prípravy vražd prokurátorov, pokračuje druhý deň otázkami k odstraňovaniu rozporov vo výpovedi Zoltána Andruškova. Kľúčový svedok na špecializovanom trestnom súde v Pezinku odpovedal na otázky už v pondelok viac ako 8 hodín. Pojednávanie sleduje aj náš spravodajca Peter Madro, ktorý povie viac.
13: Želám dobrý deň. Zoltán Andruško dnes odpovedal na otázky týkajúce sa toho, kedy kúpil ktorú zbraň. Senátu vysvetľoval aj to, či bol samopal vzoru 68 typu Škorpión zakúpený pre plánovanú vraždu Maroša Žilinku alebo pre vraždu Jána Kuciaka. Niektoré námietky odmietal ako neopodstatnené, pri iných sa pridržiaval svojej pôvodnej výpovede z rokov 2018 a 2019. No spomínal aj to, že pri Jánovi Kuciakovi sa pôvodne plánoval únos, kým v prípade Maroša Žilinku mal plánovaný skutok vyzerať ako krutá mafiánska vražda. Alena Žužová na súde nie je, jej obhajcu Jana Nesmeryho však zaujímali okolnosti, za ktorých mala obžalovaná v januári 2018 Andruškovi na laptope ukazovať podklady zo sledovania novinára. Zoltán Andruško

0: Pokračovať aj zajtra. Rozpory vo výpovedi by mal vysvetľovať svedok Peter Tóth.
1: Informoval Peter Madro. Telefonát od údajného vnuka, falošná pokuta či lákavá brigáda v zahraničí. Aj takto vyzerajú najčastejšie podvody. Polícia vlani zaznamenala ich výrazný nárast. Zvýšili sa aj škody pri tomto druhu kriminality. Polícia preto vyzýva aj počas leta na zvýšenú opatrnosť.
2: Ahoj babi, ako sa máš? Tu je tvoj vnuk Joško. Počuj, mal som nehodu a som teraz v nemocnici. Potrebujem rýchlo 3000 eur na operáciu.
3: Aj takto môže znieť taktika novodobých podvodníkov, ktorí zvyčajne útočia na dôveru, časovú tieseň či empatiu obete. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD zdôrazňuje, že najrizikovejšou skupinou sú práve seniory.
4: V minulom roku, teda v roku 2025, podvodníci podviedli 215 seniorov a spôsobili celkovú škodu na úrovni 2,7 milióna eur. A v tomto období, v polovici roka 2026, už evidujeme 46 dokonaných prípadov podvodu na senioroch celkovou škodou 912 tisíc eur.
3: Medzi najväčšie oblasti podvodov patria okrem podvodov na senioroch aj internetové podvody, vrátane tzv. Brand spoofingu, pri ktorom sa podvodníci vydávajú za známe značky, banky či štátne inštitúcie. Ďalším rizikom sú falošné ponuky brigád v zahraničí. Pokračuje riaditeľka Policajného zboru Slovenskej republiky Jana Maškarová.
5: Páchateľ chce prinútiť, aby konal človek pod nátlakom a prinútiť ho, aby konal okamžite. Aby okamžite sa aj dostal k tým financiám, o ktorých žiadal toho nášho poškodeného alebo týchto seniorov, mladých ľudí. Vyvolať pocit naliehavosti, pocit strachu, pocit určitej zodpovednosti, ale aj pocit vidiny zisku.
3: Policajná prezidentka preto apeluje na ľudí, aby si každú podozrivú správu či telefonát dôkladne overili a nikdy neposielali peniaze pod časovým tlakom. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
7: Európska únia oznámila, že francúzsky návrh zákona zakazujúci sociálne siete pre deti mladšie ako 15 rokov by v aktuálnej podobe porušoval pravidlá únie. Členské štáty síce môžu prijímať vlastnú legislatívu, ale nesmie zasahovať do právomoci exekutívy v Bruseli. Európska komisia vo svojom stanovisku konštatovala, že návrh sa prekrýva s európskym aktom o digitálnych službách a dáva francúzskym regulátorom príliš veľké právomoci. Poľsko odtajnilo údaje o vojenskej pomoci poskytnutej Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 v hodnote približne necelé 4 miliardy eur. Oznámil to poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz s tým, že väčšina materiálu bola odovzdaná v rokoch 2022 a 2023. V blízkosti hotela v Damasku, kde nocoval francúzsky prezident Emmanuel Macron, hlásili výbuchy. 18 ľudí vrátane policajtov utrpeli zranenia. Francúzsky prezident sa v tom čase nachádzal v prezidentskom paláci, kde rokoval so svojím sýrskym partnerom Ahmadom Šarom. Španielská meteorologická agentúra vydala najvyššiu červenú výstrahu pred horúčavami pre tri východošpanielské regióny Aragón, Katalánsko a Valencia, v ktorých by sa teplota mala vyšplhať na 40 stupňov Celzia.
1: V Bratislavskej galérii Úľu čaká na návštevníkov príbeh drotárstva, jeho premeny v čase až k súčasnosti. Prehliadka je súčasťou veľkého projektu k roku drotárstva, remeslu, ktoré je zapísané v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
8: Na začiatku prehliadky sú inštalované ukážky remeselnej precíznosti i nárade drotárov z múzea a drotárie vo Veľkom Rovnom. Príbeh drôtu pokračuje prácami drotárskych firiem alebo predmetov, ktoré vznikli neskôr na pôde Úľuvu. Veľký priestor majú výtvarníci a súčasnosť, napríklad sochár Jaroslav Drotár.
9: Objekt, ktorý sa volá časová schránka, je založený na tom, že vlastne máme ako takú vertikálu z pieskovca, z ktorej vychádza v mäkkých línii vlniacich sa taký druhotený objekt. Druhot vnímam predovšetkým ako taký ľahký materiál, ako keby 3D kresba v priestore, ktorým sa dajú vyjadrovať veci, ktoré nie sú hmotné.
8: Mária Krajčová vychádza z klasickej drotárčiny. Používa drôta kliešte, opakovanie prvkov. S drotárstvom sa stretla v Považskom múzeu.
10: Tak ma to očarilo, že som si povedala, že to musím vyskúšať. Ale to boli také časy, že nebolo nič dostať. Žiadna literatúra, žiadne náradie, žiadne drôta.
11: Ja som chodila do železiarstva za pánom predavačom prosiť, aby keď mu prišli kominové rúry a boli zviazané hrubým drôtom, aby mi ho odložil.
8: Mária Hriešik-Nepšinská dala na výstavu kolekciu šperkov Oda na office. Použila v nich špirály, ktorými sa zošívajú kalendáre.
12: Baví ma na tom aj tá geometria, ten raster a som niekedy rada, že

0: Môžem takýto jemný vtip vniesť do toho, čo je šperk. Chcem, aby tie šperky možno neboli také vážne, aby nemuseli tam byť drahokami, aby to bolo také funkčné, hravé.
1: Na výstave sú aj výtvarníci zo zahraničia. Giovanni Pinocchio vytvára z druhotu objekty, napríklad košeľu, sveter, topánky, ktoré pôsobia ako nakreslené vo vzduchu. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z regiónov.
3: Vlasta Cigánková, Šúrovce. V obci pri Trnave sa začína výstavba nového zdravotného strediska za viac ako 1 000 000 eur. Nahradí starú nefunkčnú budovu, ktorá už nesplňala podmienky na prevádzkovanie zdravotníckych služieb, hovorí starostka Žaneta Gogolová.
4: Bude pozostávať z troch ambulancií, a to z všeobecného lekára, z ambulancie pre deti a dorast a zubného lekárstva. Bude tu zabezpečený aj rentgen a súčasťou je aj úsek sociálnej práce, čiže budeme tu mať kanceláriu prvého kontaktu.
3: Projekt vznikol v spolupráci s Radou partnerstva Trnavského kraja. Rekonštrukciu zdravotníckych zariadení podporí kraj aj v obci Trhová Hradská a Okoč.
5: Robert Latta, tichý potok obyvateľov obce v okrese Sabinov, znepokojilo, že sa opäť začína uvažovať o vodárenskej nádrži. Vláda poukazuje na to, že východ má len jednu veľkú vodnú nádrž, ktorou je Starina. Minister životného prostredia Tomáš Taraba.
6: Dnes, keby sa priehrade Starina niečo stalo, v tom momente východ je bez vody.
5: V obci však majú obavy. Rodinu Kiktavých napríklad presvedčilo, aby sa tam vrátili práve to, že sa o vodárenskej nádrži prestalo hovoriť.
7: Sme dlhé roky boli v zahraničí.
8: Akorát stavame dom. Keby sme to vedeli, tak aj nezačíname.
5: Prešovský samosprávny kraj podporuje hľadanie riešení, ale odporúčajú najskôr sa venovať obciam, ktoré vodovod vôbec nemajú.
9: Zuzana Chrenková-Srncová, Banská Bystrica. Lepšie sa zorientovať v náročnej situácii, porozumieť možnostiam liečby a najmä získať dôveryhodné informácie na jednom mieste. Ženy s rakovinou prsníka majú vďaka pacientskej organizácii Nie rakovine k dispozícii bezplatného sprievodcu liečbou od odborníkov. Doplňa prednosta onkologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice Matej Hrnčár.
10: Sú také dve skupiny. Buď tí, ktorí vedia veľa a nemajú úplne tie dobré informácie, alebo sú pacienti, ktorí nevedia nič a treba ich usmerniť. A práve vieme ukázať pacientom brožúrky, ktoré sú naozaj overené, kde máme informácie, na ktorých sa vieme spoláhnuť.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
11: Cristiano Ronaldo ukončí kariéru bez titulu majstra sveta. Na mundiále ho už viac neuvidíme. Portugalsko nestačilo v 8-finále na Španielsko, ktorému podľahlo tesne 0-1. O triumfe úradujúcich európskych šampiónov rozhodol v prvej minúte nadstaveného času striedajúci Mikel Merino. Lúčiaci sa kapitán portugalskej reprezentácie, o ktorom zatiaľ nevieme, či si ešte vôbec niekedy oblečie národný dres, mal po vypadnutí slzy v očiach.
12: Normál, triste,
13: Som v poriadku. Je mi ľúto, že odchádzam z majstrovstiev sveta takto, ale dal som do toho všetko. Odchádzam s čistým svedomím. Toto je život futbalistu. Naozaj to boli moje posledné majstrovstvá sveta. Áno, ale budem mať čas premýšľať o zvyšku, byť s rodinou, nerobiť unáhlené rozhodnutia a skrátka žiť si svoj život.
11: Po prehre sa skončila aj misia trénera Roberta Martinéza, ktorý oznámil svoj koniec pri kormidle portugalskej reprezentácie. Španielsko natiahlo svoju sériu bez inkasovaného gólu na aktuálnom šampionáte už na rekordných 6 zápasov. V ďalšej fáze očaká Belgicko, ktoré si poradilo s poslednou organizátorskou krajinou, ktorá bola ešte v akcii, Spojenými štátmi americkými 4-1. Dnes bude známe kompletné 8-finálové zloženie. O 18. hodine sa Argentína stretne s Egyptom a o 22. Kolumbia so Švajčiarskom. Náš hokejový obranca Šimon Nemec sa po výmene z New Jersey do Calgary dohodol s vedením Flames na zmluve. So svojím novým zamestnávateľom podpísal 5-ročný kontrakt vo výške 36 250 000 dolárov. Ročne si tak príde na vyše 7 miliónov a bude najlepším plateným obrancom svojho tímu. V Calgary sa stretne aj s krajanmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. Češka Linda Nosková sa prebojovala medzi najlepšiu osmičku na grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. V 8 finále zdolala Američanku Kýzovú 6-4, 7-6. V ďalšej fáze turnaja ju čaká Mertensová z Belgicka, ktorá vyradila ďalšiu Češku Bouskovú. Postúpila aj Talianka Pauliniová a Ukrajinka Kostiuková. Medzi mužmi ide ďalej Američan Fritz, ktorý uspel s Kazachom Bublikom 7-6, 6-4, 6-4. Postup spečatili aj Brit Ferry a Talian Coboli. Duel medzi Lehečkom a Zverevom prerušili pre dodržanie nočného pokoja. Pokračovať sa bude dnes. Nemec vyhráva nad Čechom 6-4, 7-5 a v treťom sete je stav vyrovnaný 3-3. Náš Leon Sloboda síce vypadol v prvom kole juniorskej dvojhry, no vo štvorhre pokračuje ďalej. Spoločne s Talianom Čurnelim postúpili do 8 finále, keď vyhrali nad španielsko-slovinskou dvojicou González Sulič 7-6, 6-7, 10-8. Tretiu etapu cyklistických pretekov Tour de France ovládol Slovinec Tadej Pogačar. Vďaka víťazstvu sa dostal na čelo priebežného poradia a zo žltého dresu vyzliekol Dána Jonasa Vingegorda, ktorý finišoval druhý s dvojsekundovou stratou.
12: Som veľmi rád, ako sa nám vydaril vstup do Tour. Bol to úžasný tímový výkon. Teším sa, že si budem môcť oblieť žltý dres. Je to určite sen pre každého cyklistu. Užívam si každý moment.
14: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
15: Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Poľsko odtajnilo údaje o vojenskej pomoci Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 vo výške približne 4 miliard eur. Turecká Ankara hostí dvojdňový summit NATO, na ktorom sa zúčastní 32 štátov a predstaviteľov partnerských krajín aliancie. Rokovať budú o posilnení obrany a zachovaní jednoty organizácie.
14: Rádiožurnál Počasie.
16: Dnes prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severe a hore hroní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, nárazoho ojedinele okolo 50 km za hodinu, na horách prúdky až búrlivý vietor, k večeru až výchrica.
14: Rádiožurnál.
15: Poludnejšie spravodajstvo pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov úspešný deň prajú aj Peter Štern, Katarína Štepánová a Marian Žári Kukelka.
14: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 12 hodín, 25,5 minúty.
14: Zelená vlna.
17: Nehoda v Žiline a uzavretý tunel na D3, pripravené sú správy z dopravy. Nová nehoda pribudla na výjazde zo Žiliny na Čadcu, blokovaný je pripájací pruh a zdržíte sa 10 až 15 minút. Na D1 za Popradom smerom na Levoču sa stala ďalšia nehoda, prevrátil sa tam kamión a blokovaný je pravý pruh. V Košiciach je priebežne uzatváraná Kostolianska cesta pre trhacie práce v kameňolome a priebežne uzatvárajú aj cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny. Na D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Na radar upozorňujete Zasenicou smerom na Jablonicu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
14: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
18: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
19: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
20: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
21: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
22: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
23: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
24: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
25: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
26: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
27: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
28: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
21: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Regina. Radosť počúvať. Na ulici.

0: Rádia Regina Západ.
1: Ako často chodiť na pedikúru, čo je to podológia a ako sa starať o svoje nohy nielen v lete. Aj to budú témy dnešného nášho rozhovoru, pri ktorom vás víta Darina Mikolášová a moja dnešná hostka, zakladateľka podológie na Slovensku, prezidentka Slovenskej podologickej spoločnosti, pani Milada Nádašiová. Pekný deň vám prajem.
2: Krásny dobrý deň vám želám.
1: Vy na mňa inak pôsobíte ako človek, ktorý vie hovoriť o nohách veľmi, veľmi dlho a veľmi zanietene, ale predsa len sa spýtam, že kedy ste si prvýkrát uvedomili, že nohy budú tou vašou témou, možno aj životnou a poslaním?
2: Tak toto siaha relatívne ďaleko do minulosti, pretože keď som skončila vysokú školu, tak sme sa rozhodli s mojou mamou, že teda by sme mohli založiť salón krásy na začiatku a teda podológia naozaj v roku 2023, na prelome rokov 2023-2024 ešte vôbec neexistovala, takže vtedy tam bol salón so všetkým všudy a jedna z tých oblastí bola pedikúra. No a keďže postupne som mala zamestnancov, ktorí odchádzali, prichádzali, lebo začínajúci salón predsa nie je také veľké terno, tak prischla mi samozrejme aj pedikérska práca, urobila som si rekvalifikačný kurz, neskôr som si urobila aj výučný list v rámci pedikúry. No a to už keď som začala robiť tú pedikúru ako takú v roku 2024 už naplno, tak som si uvedomila, že toto je to, čo by ma bavilo, pretože to je také ako keby prelínanie tej strojárskej praxe alebo tej strojariny, ktorú som študovala v kombinácii so zdravotníctvom, čo som tak ako mi tak nejako vždycky bolo dosť blízke.
1: Áno, bol to manažment strojárskych podnikov, čo ma veľmi zaujalo.
2: Presne tak, dodnes deň ľutujem, že to nebola robotika.
1: Aha, prečo?
2: Veľmi ma bavila vtedy tá robotika a ten manažment bol takým prirodzeným vyústením celého ako keby vtedajšieho úsilia, ale tá robotika bolo niečo, čo mi tak prilnulo k srdcu. Ale už sa to vtedy, v tej dobe nedalo veľmi zmeniť, tak už som to nechala tak, ako ja dokončila som manažment strojárskych podnikov.
1: Ale je veľmi dobré, lebo pri tom manažmente ste vlastne zostali a aj v súčasnom povolaní. A keď hovoríme o tom, že ste začínali ako pedikérka, že ste teda mali aj vlastný salón, dnes sa venujete podológii. Mali by sme asi vysvetliť ten rozdiel, aký je medzi pedikúrou a podológiou. Čo vy na to?
2: No, dneska je to také, že mnohým ľuďom sa zdá byť pedikúra a podológia v podstate to isté. V rámci pedikúry hovoríme skôr o ošetrení zdravých nôh. Áno? Čiže ošetrujeme primárne zdravé nohy zdravým klientom. Tam nie je tam nejaký zdravotný aspekt. Niektorí hovoria, že je to taká estetická časť. Nie je to úplne celkom tak, lebo ten pedikér má na starosti aj začínajúce stavy zarastených nechtov. Má tam nejaké prasklinky na nohách, ktoré treba riešiť a samozrejme edukáciu o tej nôžke ako takej. Lebo veľmi často je to tak, že ten človek príde aj na ošetrenie aj k tomu pedikérovi a potom pedikér ďalej ako keby odovzdáva toho klienta ako pacienta následne podológovi. Podológ je zase človek, ktorý sa zaoberá tým zdravotným ošetrením chodidiel. To znamená, že buď sú to choré nôžky zdravého človeka, alebo sú to zdravé nôžky chorého človeka. To znamená buď pacient s neuropatiou, diabetes, mellitus, čiže cukrovka hovorovo, alebo tam máme klientov a pacientov, ktorí majú rôzne neurodermatitidy, psoriázy a podobné iné ďalšie ochorenia celkové, ktoré majú vplyv na tú nohu ako takú a samozrejme aj na prípadné liečenie rán, ktoré by mohli vzniknúť či už pri ošetrení alebo aj mimo ošetrenia, samozrejme sú súčasťou toho procesu ošetrenia v rámci podológie. Čiže podológ má tú zdravotnícku vyslovene, tú výsostne zdravotnícku časť a pedikér má takú tú zdravého človeka, peknú nôžku, ošetriť, udržiavať, aby sa tá noha naozaj držala zdravá.
1: Čiže z pedikéra sa môže stať podológ, je tak?
2: No, to by bol úplne ideálny prípad. Aj teda musím povedať, že keď som v rámci aj ministerstva zdravotníctva tej sekcie, keď sme riešili, akým spôsobom sa uberať aj v rámci toho štúdia, tak to bol taký nejaký náš prvotný zámer, že urobiť s pedikérov podológa, pretože pedikér ovláda tie techniky základné, ktoré sú, a potom podológ na to ako keby nadstavuje. Hej, to je úplne ideálne. Dneska to máme tak, že podológom sa stávajú aj ľudia, ktorí predtým pedikéri neboli, ale ťahajú za kratší koniec títo ľudia a naozaj aj tak väčšinou sa dostanú k tomu, že ešte si dorábajú ďalšie štúdium, kde ešte tie základné techniky potom dopilovávajú a doučajú sa. Takže ideálny prípad je, aby podológ bol predtým pedikér.
1: A aby dopilovával naozaj aj reálne však, keď hovoríme o tom
2: presne
1: slove.
2: Presne.
1: Využijem to, že ste prezidentkou Slovenskej podologickej spoločnosti a to, že sa rozprávame o podológoch. Ako sme na tom na Slovensku? Máme ich dosť, tých takých naozaj odborníkov na slovo vzatých podológov?
2: Čo sa týka podológov ako takých, tak ja by som začala obširnejšie. Primárne máme od roku 2025, od septembra 2025 máme spustené 3 zdravotnícke školy. Jedna je v Nových Zámkoch, ďalšia je vo Zvolene a ďalšia v Košiciach, ktoré už vyučujú podológiu. Čo sa týka podológov už ukončených, máme zhruba 200 ľudí, ktorí sú podológovia a naozaj ukončení podológovia. Takže tých podológov na Slovensku musím povedať, že k dnešnému dňu ešte stále nie je dosť, pretože nemáme pokryté úplne celé územie Slovenskej republiky a taká nejaká naša vízia bola taká, aby tí naši podológovia boli pri každom, pri každej nemocnici, pri každom diabetológovi, aby bola podologická ambulancia alebo podologické pracovisko. Bohužiaľ musím povedať, že ešte stále nemáme dokončenú reguláciu. To znamená, že veľmi často sa stáva, že mnohí ľudia zneužívajú túto situáciu, kedy sa podológom nazýva aj človek, ktorý túto podológiu vôbec nemá urobenú.
1: Opäť sa vám možno bude trošku zdať, že skočím z podológie na pedikúru alebo k pedikérom. Ono zase na druhej strane tých pedikérov alebo pedikérok je na Slovensku, aspoň ja mám taký laický pocit, že veľmi veľa, rovnako aj tých rôznych salónov. Vy sa ako pozeráte na to, ako máme nájsť možno ten taký kvalitný salón, nezveriť svoje nohy do rúk pedikérky alebo pedikérovi, ktorí nemajú dostatočnú kvalifikáciu a mohli by nám viac ublížiť ako pomôcť?
2: Tak toto pre koncového spotrebiteľa nohy a bohužiaľ je naozaj, musím povedať, veľmi ťažký oriešok, pretože nájsť naozaj kvalitného pedikéra je tiež, povedala by som, že aj taká otázka subjektívneho dojmu z každého človeka ako takého, ale takisto je to aj tiež veľmi dôležité, tiež je veľmi dôležité si uvedomiť, že v závislosti od toho, čo ideme riešiť. Pretože pokiaľ je to človek, ktorý má veľký problém na nohe a očakáva, že ten pedikér ho bude vedieť vyriešiť, tak to nemusí byť úplne, nemusí to byť o tom, že ten pedikér nemá dostatočnú kvalifikáciu, ale je to o tom, že to už patrí podológovi. Toto sa naozaj veľmi často stáva. A potom je ďalšia vec, že ako nájsť kvalitného pedikéra. Možno pre toho koncového spotrebiteľa nohy je najlepšia vizitka akási čistota. Čistota je to, čo by vám ako prvotne malo povedať, že je to dobré alebo je to zlé. Ak vôjdete do salónu, kde máte pocit špiny a takého ušubrania, tak to je prvá, taký ako by som povedala, prvá červená vlajka, ktorá vám hovorí, že toto nie je úplne tá moja správna cesta. Takže tá hygiena je niečo, čo si vie aj ten naozaj ten človek, ktorý nie je profesionál v danom odbore, a ako keby urobiť, pozrieť, vidieť. Ďalšia vec je už potom, aj pri tom samotnom ošetrení, je to o tom, čo vlastne ten pedikér potom následne vykoná s tou nôžkou, akým spôsobom ošetrí, či náhodou nie je príliš krutý k nejakým bolestivým problémom, alebo ďalšia vec je, či naozaj vie aj vysvetliť, pretože to je veľmi dôležité. Mnohokrát je to o tom vedieť vysvetliť tomu klientovi, aký problém má, čo to vlastne je, prečo sa vytvára ten problém a ako z neho von. Čiže ak nedokáže ten pedikér hodnoverne odpovedať na takéto základné otázky, tak to je tiež veľmi dôležitá, veľmi dôležitý aspekt, ktorý hovorí o tom, že to asi nebude úplne erudovaný človek. Ale nechcem tým podhodnocovať, pretože máme aj pedikérov, ktorí sú začiatočníci, sú veľmi kvalitní, ale vedia naozaj ovládajú skutočne tie základné metodiky ošetrenia a nemajú ešte také hlboké znalosti, ale za to sú veľmi snaživí a veľmi, veľmi poctiví. Čiže ja by som to povedala tak, hygiena. A potom v druhom rade, čo máme naozaj veľmi dôležité, okrem tej hygieny, je naozaj to, či ten človek nám vie poradiť.
3: Stalo sa napríklad možno aj vám, že za vami prišiel klient alebo klientka práve z takéhoto salóna, kde toto všetko, čo sme, o čom sme rozprávali, nebolo dodržané a naozaj si to odniesli jeho nohy niečím, čím ste sa museli zaobrať práve vy?
2: Áno, musím povedať, že áno. V podstate sa s tým boríme dennodenne. Sú také špecifické salóny, z ktorých nám naozaj chodia veľmi často, veľmi závažné stavy, ktoré potom si vyžadujú naozaj veľmi často intervenciu, aj kombináciu podolog, lekár, lekár špecialista, či už hovoríme o dermatológovi, alebo hovoríme o chirurgovi a tak ďalej, tak ďalej. Takže áno, bohužiaľ musím povedať a ja teda ako veľmi často kolegyne sa na to zvyknú hnievať, že teda tie špecifické salóny nerobia úplne kvalitnú prácu alebo nemajú tú čistotu, tú hygienu a tak ďalej. A ja vždycky hovorím, prosím vás, urobte im darčekový kôš. Nič iné na to nemôžeme urobiť, takže buďme radi za to, že tí ľudia majú kam ísť a majú kde to riešiť. Ale čo zase by som povedala aj koncovému spotrebiteľovi nohy, a teda ľuďom, ktorí idú, tak hlavne určite by som povedala, že diabetici, prosím vás, nevyužívajte najlacnejšie zariadenia na ošetrenia len preto, aby ste ušetrili peniaze, pretože potom sa väčšinou dostanete k nám. A ja vždycky hovorím, ja svojich klientov, pacientov strašne rada vidím, ale najradšej mimo mojho pracoviska, pretože keď sú už u mňa na pracovisku, tak obyčajne to nebýva také jednoduché.
3: A ak by sme mali byť pani Nadašiová konkrétnejšie, tak za akými problémami ľudia prichádzajú za vami, možno aj z týchto salónov, ale možno aj všeobecne, ako za podologičkou najčastejšie? Čo riešite najviac?
2: Najčastejšie. Ja sa špecializujem na diabetikov a diabetickú nohu. To znamená, že veľmi často intervenujeme spoločne aj s chirurgami, so špecialistami na chronické rany, čiže už prichádzajú k nám diabetici s otvorenými ranami, ktoré sú problematické, nevedia čo s tým. Nepracujeme priamo s ranou ako takou, ale minimálne riešime veľmi často to okolie tej rany a veľmi často aj tzv. Hygienu a čistotu celej ostatnej časti nohy, alebo teda chodidla ako takého, pretože neriešený základný ošetrenie zarasteného nechtu vedie obyčajne k amputácii prsta alebo k vyšším amputáciám, pretože tie bakteriálne infekcie sú tam naozaj, veľmi rýchlo sa rozhoria, imunitný systém u diabetikov nefunguje úplne správne, čiže vôbec nezareaguje na tú infekciu a tým pádom všetky tie infekcie sa šíria veľmi rýchlo a väčšinou nie po tých viditeľných častiach, čiže väčšinou pod kožou, čiže diabetik príde s tým, že pohoda, klidek, tabaček, vidíme len takú malinkú dieročku, ale urobí sa rentgen a zrazu vidíme, že tá noha je už v podstate nefunkčná. Aha. Ale vzhľadom k tomu, že má diabetickú polyneuropatiu, tak ten človek bez problémov potom chodí a potom sú tam aj amputácie, povedzme aj väčšie, rozsiahlejšie amputácie, rozsiahlejšie chirurgické výkony. To je také ako, že gro mojej práce. Potom ďalšia časť, ktorá je, sú mykotické infekcie nechtov a kože, ktoré veľmi často riešim práve vďaka týmto nekvalitným zariadeniam, ktoré nedezinfikujú nástroje, používajú jeden po druhom, požičiavajú si v rámci jedného ošetrenia aj trom klientom naraz, robia s jedným pilníkom nohy a podobne. Takže naozaj veľmi často sú to mykotické infekcie v rámci kože, relatívne jednoducho liečiteľné a riešiteľné, ale v rámci nechtov je to aj 4-5 rokov, kým sa dopatrame, alebo kým sa v kombinácii zase s kolegami, s dermatológmi nejakým spôsobom dokončíme liečivý proces, aj pretože samotná aplikácia nejakých liekových preparátov, čo si väčšinou ľudia myslia, že ja dostanem nejakú tabletku, spápam 1, 2, 3 a tak, jak to ukazujú reklamy, za 7 dní bude mať nádherné nechty, tak bohužiaľ toto je len taký ako sen a skutočnosť je naozaj taká, že preliečený nechet má, trvá v lepšom prípade rok a v tých normálnych, ale by som optimálnych podmienkach 4 až 5 rokov, kým sa nám podarí naozaj dosiahnuť zdravý nechet a hlavne aj zabrániť tomu, aby sme znova a znova infikovali tú nohu. Hež, že toto sú veci, s ktorými najčastejšie. No a potom v neposlednom rade sú to zarastené nechty. Samozrejme, u nás na podológii sú to tie náročnejšie štádia, čiže nie také tie jednoduché otlačenia a podobne, ale už také s hnisom, s krvácaním, väčšinou to ľudia nazývajú, že divé meso, že také škaredé, celé opuchnuté, fialové prsty a podobne, kde kolegovia, chirurgovia to zase strhajú, my sa k tomu správame tak inakšie postupy, využívame šponové terapie, drenážovacie terapie a tak ďalej, čiže naozaj toto je gro našej práce.
3: Takže vaša práca je nesmierne ťažká a je to, keď vás tak počúvam, je to doslova umenie všetko zvládnuť a všetko takto pokryť a všetko vyriešiť a vyliečiť. Keby sme pani Nádašiová mali dať na záver možno pár rád, keďže je leto, ako mať tie naozaj zdravé a zároveň aj krásne nohy, chodidlá, čo by ste nám odporúčili? Ako o ne dbať?
2: Čo by som vám odporúčila? No, v prvom rade snažte sa mať nohy v suchu. To je taká ako najdôležitejšia vec, pretože ako náhle je noha rozmočená, či už od potu, alebo od vody, tak je náchylná na všetky druhy infekcií, či bakteriálnych, vírusových infekcií, alebo akékoľvek iné infekcie. Tá noha je potom naozaj ohrozená. Ďalšia taká veľmi dôležitá rada, neumývajte si nohy mydlom. Veľmi často sa stretávam s tým, že ľudia, ktorí majú taký problém so špecifickým odorom tej nohy, že tie nožky naozaj smrdia, tak majú tendencie si výraznejšie umývať nohy mydlom, stále premydlovávajú, aby teda tie nožky nesmrdeli, ale bohužiaľ, vtedy sa dostávame do toho, že sa nám premnožujú rôzne typy baktérií a ničí sa nám mikrobiota a automaticky sa vytvára práve dermatologický problém a rozvíjajú sa nám rôzne kvasinkové infekcie práve kvôli tomu, lebo tie nohy sú umývané mydlom.
3: Čiže keď umývať, no, tak čistou vodou, áno?
2: Čistou vodou, presne tak, absolútne, to je najlepšie, čo môže byť čistou vodou. Samozrejme, keď niekedy potrebujete z času na čas si naozaj tú nožku umyť mydlom, čo ja viem, po záhrade a podobne, ale to nie je každý deň, to nie je ani raz týždenne. To nie je ani, skôr by som povedala, že tak raz mesačne tým mydlom, keď aj potrebuje niekto, tak dobre, nech si umie. Ale tá noha naozaj nepotrebuje mydlo, potrebuje čistú vodu. Čiže to je také veľmi dôležité. No a v neposlednom rade, prosím vás ľudia, noste topánky, ktoré sú vám dostatočne dlhé a dostatočne široké. Veľmi často sa stretávame s veľmi ťažkými kurými okami, otlakmi, ktoré sú spôsobené len tým, že ten človek nosí intenzívne stále malú topánku od malička až do konca života a potom sa čudujeme. Väčšinou vidíme také tie lotosové nohy, to čo vidíme z Japonska, kde Japonky si viazali nohy. A keď ľudia vidia tie fotky, tak si povedia, Ježiši Kriste, Páne Bože, toto je jaké hrozné, Páne, ako to vyzerá. A v konečnom dôsledku, keď vidím potom tu tie nôžky, keď robíme analýzy a kontrolujeme stav tých nôh a vysvetlujeme klientom, čo sa deje na tej nohe, tak vám môžem povedať, že veľká väčšina ľudí má také isté nohy, len ich nestiahuje až tak veľmi silno, ale tie deformácie sú veľmi, veľmi podobné.
3: A čo máme robiť? Vieme napríklad zvládnuť ešte doma, keď nám necht na nohe začína zarastať, keď už to tak cítime, že to tak pobolieva. Vieme to ešte zvládnuť, ošetriť doma?
2: Pri tých prvých počiatočných štádiách určite áno. Je to v oblasti, kedy je to len také naozaj jemné začervenanie, nie je tam nejaký veľký opuch, len cítime diskomfort. Je veľmi dôležité na ňo reagovať okamžite a nie čakať, že ono sa to nejako urobí. Ani samo, ani sa to neurobí. Je vždycky veľmi dôležité, ako náhle takéto niečo, skontrolovať si šírku topánky, či nemám príliš pasentnú topánku. Vždycky to robíme za pomoci tzv. Maketového systému. Bosú holú nohu bez ponožky položím na biely kancelársky papier, obkreslím si nôžku, vystrihnem si tú maketu a povkladám dovnútra do topánok. Ak v topánke veľkú časť tej makety založíme, že je taká zahnutá, je veľká pravdepodobnosť, že problém nie je v samotnom nechte, ale je problém v topánke, ktorá mi utláča tú nechtovú platničku. Ako náhle rozšírieme topánku, necht dá pokoj a zarastanie prestane. Ak ale je tam problém s tým, že potrebujeme, tak niekedy je dobré obyčajným pomarančovým drievkom len vyčistiť ten nechtový val, to znamená ten jarček, v ktorom ide necht, či už z vonkajšej alebo z vnútornej strany, a len si to jemne pekne prečistiť, a aj toto prináša úľavu v tých prvých počiatočných štádiách. Ak ale tieto intervencie neprinesú úľavu, je veľmi dôležité, čo možno najskoršie potom kontaktovať kolegu pedikéra alebo podológa, ktorý následne bude intervenovať.
3: Teraz je leto, veľa chodíme na boso.
2: Toto je téma, ktorá rezonuje profesijnou obcov veľmi intenzívne. Musím povedať, že sledujem túto tému aj naprieč vlastne svetovými rôznymi organizáciami, respektíve aj rôzni kolegovia zo zahraničia. Naozaj sa veľmi intenzívne rôznia v tejto téme. Niektorí sú veľmi za barefoot, alebo teda bosú chôdzu, iní zase sú proti. Ja by som to povedala tak šalamúnsky, alebo posnažím sa to povedať šalamúnsky. Nie pre každého je vhodná bosá chôdza, alebo nie pre každého je bosá chôdza úplne ideál. Vždycky musíme brať do úvahy celkový stav toho človeka, či nemá neuropatiu, či nemá diabetes, či nemá nejaký iný ďalší problém, ktorý vlastne, alebo vysokú citlivosť kože na tlak, na trenie a podobne. Naozaj je to veľmi špecifická otázka a teda skôr taká odpoveď je taká, že naozaj vždycky potrebujem vidieť daného konkrétneho človeka a na základe toho sa rozhodneme, že či mu odporúčime alebo neodporúčime bosých topánkach, alebo tiež to nazývajú lekári aj, že netopánka. Takže je to naozaj veľmi špecifické. Treba si uvedomiť, že kedysi ľudia, keď chodili bosí, nechodili po chodníkoch, ktoré boli tak, ako ich dneska vidíme, hej, či už z mačacích hlav alebo ničoho podobného. Väčšinou to bola hlinená podlaha, ktorá dávala nohe dostatočne veľa podnetov a tie malé svaly skutočne museli pracovať. Dneska dávame veľmi často bosú topánku a necháme toho človeka chodiť po rovnej ploche. Noha sa má tendenciu prispôsobiť povrchu, po ktorom chodí. Ale sú klienti, u ktorých naozaj vidíme a sledujeme výrazné prispätie k celkovému ozdraveniu chodidla a štruktúry chodidla už len z hľadiska toho, že ich vyzujeme z bežnej topánky a dáme ich do barefootu. A potom máme zase mnoho takých ľudí, kde príde ten klient v barefoot topánke, mysliac si, že si robí pre seba to najlepšie a ja ich vrátim naspäť do bežnej topánky s tým, že proste skutočne potrebujú tú oporu tej bežnej topánky. Čiže vždycky potrebujem vidieť klienta, potrebujem si zistiť anamnézu a na základe toho mu vyhodnotiť, či áno alebo nie, či príležitostne, trvalo, alebo akým spôsobom vlastne s tým barefootom môže pracovať, respektíve môže nosiť na tých nožkách.
3: Ďakujeme veľmi pekne za všetky aj dobré rady, aj upozornenia. Dnes sme sa rozprávali so zakladateľkou podológie na Slovensku, s prezidentkou Slovenskej podologickej spoločnosti pani Miladou Nádašiovou. Želáme vám krásne leto bez zbytočných problémov.
2: Ďakujem vám veľmi pekne a krásne leto a zdravé nohy.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: Otázka na dnes.
1: Doprava potrebuje odborníkov. Oplatí sa podľa vás študovať dopravné odbory? Majú ich absolventi dobré uplatnenie v praxi? Aj to bude téma stredajšieho rádiobudíka s Daliborom Uhlárom. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme, tak ako ja? Kto povie ti, večer spí, láska moja?
1: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Bratislava bude mať po novom 11 volebných obvodov, reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu. Nitriansky kraj chce koncom leta spustiť do prevádzky dve nové zariadenia sociálnych služieb. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky a 21 až 28 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje vás Otto Gerner. Hlavné mesto znižuje pre nasledujúce štvororočné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. 10 mestských častí sa spojí do jedného obvodu. Rozhodli o tom bratislavskí mestskí poslanci. Magistrát tým reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45, hovorí primátor Bratislavy Matúš Valo.
3: Pretože ale keď to bolo možno 10 000 ľudí, ktorí hlasovali za jedného poslanca, ale malých mestských častí to bolo 400, 500, 600 hlasov. Toto je vec, ktorú nikto z nás nechcel. My sme s tým boli v poriadku. Svoju identitu, ako keby si nejak utvrdzovali aj v mestskom zastupiteľstve, mali tu zastupiteľa. Samozrejme, rešpektujeme Ústavný súd, práve preto sme dneska urobili novú volebnú mapu v Bratislave.
2: Starostovia dotknutých mestských častí namietali najmä načasovanie rozhodnutia tesne pred komunálnymi voľbami. Podnet na Ústavný súd podal verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
4: Prečo by v Bratislave nemalo platiť, že hlas každého voliča má približne rovnakú váhu? Na túto tému som upozorňoval dlhodobo, už v roku 2025. Národná rada Slovenskej republiky mala dostatok času napadnutú normu vypustiť. Ja nemám čo sa komu hodí.
2: Ústavný súd upozornil, že medzi najmenším Čunovom a najväčšou Petržalkou bol takmer 68-násobný rozdiel v počte obyvateľov na jeden mandát. Nitriansky samosprávny kraj chce koncom augusta alebo začiatkom septembra spustiť do prevádzky nové zariadenia sociálnych služieb v Zlatých Moravciach a v Dvoroch nad Žitavou, povedal to riaditeľ úradu kraja Peter Privalinec. Obe zariadenia vzniknú prestavbou pôvodných stredoškolských budov. V Zlatých Moravciach vznikne po rekonštrukcii bývalého internátu obchodnej akadémie zariadenie s kapacitou 24 obytných miestností. V bývalom internáte strednej odbornej školy v Dvoroch nad Žitavou vznikne 34 obytných miestností. Finančná správa odhalila organizovanú skupinu personálne prepojených firiem, ktoré si neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane zo sladených nealkoholických nápojov vo výške viac ako 543 000 eur. Viac povedal hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Spoločnosti založené rovnakými osobami z východného Slovenska a následne prevedené na nekontaktných poľských konateľov nepredložili správcovi dane žiadne doklady a neumožnili vykonanie kontrol. Vďaka rýchlemu analytickému zásahu finančnej správy nárok zanikol a štát tak ochránil stovky tisíc eur pred podvodným vyplatením.
2: Celková úroda hustosiatých obilnín by v tomto roku mala dosiahnuť 2 600 000 tón, čo je oproti vlaňajšku o zhruba 530 000 tón menej. Vyplýva to z prvotného odhadu úrody, ktoré spracoval štatistický úrad, pokračuje hovorkyňa Jana Morháčová.
6: Prvé odhady naznačujú, že úroda hustosiatých obilnín bude medziročne nižšia až o 17% a repky o takmer 8%. Za poklesom produkcie stoja predovšetkým slabšie očakávané hektárové výnosy, zatiaľ čo výmera osiatých plôch sa zmenila len minimálne.
2: Úrodu ohrozujú najmä horúčavy a s nimi súvisiace sucho. Štát preto plánuje obnoviť závlahové systémy. Nižšiu úrodu si poľnohospodári môžu premietnúť aj do cien potravín. Zajtra bude na západnom Slovensku malá, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Najnižšia nočná teplota 21 až 16, na severe Trenčianskeho kraja miestami okolo 14 stupňov. Cez deň 23 až 28 a na severe Trenčianskeho kraja okolo 21 stupňov. Severozápadný vietor do 40, v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu. 13 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Pozor, kolónu máme za Hornými Vestenicami v smere na Nováky. Tam sa pri cestároch zdržíte 5 minút. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Radar je aktívny za Senicou v smere na Jablonicu a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Žiliny. Želáme vám veľa šťastných kilometrov.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Ale že to máme sladký voňavý deň, a to aj preto, že je tu deň čokolády. V tento deň v roku 1550 sa na pultoch v Európe objavila čokoláda pôvodom od mexických indiánov. A kto vie, možno, že aj niektorým z vás už teraz niekto hovorí, že čokoládka, to v prípade, že ste už pekne opálení letným slnkom. Len pozor, aby z toho nebolo prepečený steak. Od silného slnka a jeho lúčov môžete oddychovať napríklad pri počúvaní popoludnia rádia Regina Západ. Pozdravujú Otto Gerner, Peter Rusňák a Miro Čiev.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

Stále svieža klasika z rokov 70. skupina Smoky o 13:13. Sú prázdniny a mnohí žiaci a študenti ich využívajú tvorivým spôsobom. Jedného takéhoto študenta z Piešťan vám teraz predstavíme. Daniel Magál bude druhákom tamojšej strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Už počas roka začal pracovať na spracovaní životopisu svojho prastarého otca Michala Masa.

0: Na 20 rokov, ako 8-ročný, ako mladík, musel už ísť pracovať, lebo jeho rodina nebola na tom finančne dobre. A má len základné, úplne základné vzdelanie.
1: No ale potom, ako čítame, sa vypracoval. On bol ročník 1919, tak ho asi zrejme zasiahla druhá svetová vojna ako vojaka základnej vojenskej služby.
0: Bojoval s Nemcami, jemu sa to nepáčilo veľmi. Keď bol vo vojne v lese na Slovensku, sa rozhodol, že v noci bude uteče, prestúpiť tým partizanom, ale Nemci si to všimli, tak ho začali prenasledovať a začali po ňom strieľať. Ale on sa našťastie ukryl a potom ho našli partizáni. Mal potom výsluchy aj vytičený špión, ale nie, prestúpil von tým partizánom. A potom sa vybudoval na kapitána, pod velením kapitána nálepku a samozrejme bol potom aj výsadkarom.
1: No pozerám, že on dostal potom po vojne aj viacero vyznamenaní, napríklad v roku 1946 za chrabrosť. Kde ste všade hľadali tieto informácie o svojom pradedkovi?
0: To chcem poďakovať mojemu dedkovi Miroslavovi Masarykovi, ktorý má všetko uchované, aj všetky odznaky, všetky medaile a všetky dokumenty. Komplet mám od neho a ešte od jeho sestry Kataríny Gellingerovej.
1: No vy ste v Piešťanoch. Aké boli potom tie osudy Michala Masaryka, teda vášho pradedka? On sa venoval tomu letectvu potom aj celý život.
0: Prvý jeho kroky boli Košice, kde zostal rok. Potom ďalšie kroky už ho viedli, kde ho presmerovali do Popradu. 13-15 rokov. Potom jeho zvyšok života už bolo v Piešťanoch.
1: Zomrel tak symbolicky v podstate na Sliači.
0: Áno, v kúpeloch. Zomrel už na infarkt, bo mal povojnové následky. Lebo on aj tam prežil kruté zimy, skoro bez oblečenia.
1: Vy máte krásne spravený ten jeho životopis, do niekoľkých kapitol je urobený. Je to v podstate ako keby hotová kniha.
0: Kniha bude obsahovať 19 kapitol. Prvé kapitoly začínajú o jeho živote, jak vyrastal, jak vyštudoval. Ďalšie kapitoly sa vedú ako armádny život. Potom už jak sa vybudoval v nočných školách, už v letectve. A tak skončil už jeho život. U letiska zostal ako riaditeľom. V Košiciach, Poprade a Piešťanoch. Ja som samovydavateľ na vlastné náklady. Kniha by bola vydaná v polovici augusta alebo začiatkom septembra 2026. Kniha bude dostupná v múzeách a aj nejakých takých vojenských obchodov, ale to sa všetko ešte dohaduje, ale na 100% bude dostupná na mojom webe.
2: Daniel Magál chystá aj takú malú úvodnú prezentáciu svojej knihy o prastarom otcovi Michalovi Masarykovi z Piešťan, ktorý sa narodil v roku 1919 a zomrel, ako ste počuli, v roku 1980. Možno jeho zanietenosť inšpiruje aj jeho rovesníkov, aby sa zaujímali o dejiny svojej rodiny.

0: Rže, táto verzia vznikla skôr ako tá známa od skupiny Boniem zo 66. roku minulého storočia, Cher a Sunny.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: A pravidelný a verný poslucháč vie, že v dobrej rade sa tento týždeň venujeme téme fotografovanie v lete. Dnes sa budeme venovať kompozičnej a technickej stránke fotografie. Slovo má Hana Michalčíková.
2: Vydarená fotografia spája technické zvládnutie fotoaparátu, teda správne nastavenie svetla a expozície a tiež kompozičné cítenie. A to znamená vedenie divákovho oka. Zvládnutie týchto oboch pilierov premení obyčajný záznam scény na vizuálne pútavý príbeh. Len tak nepohoríte, ako prízvukuje umelecký fotograf Peter Marek na padajúcom horizonte.
3: Padajúci horizont je absolútne neospravedlniteľná chyba, ktorú vám vytkne každý, kto videl viac ako 5 fotografií. A z technickej stránky sa vieme vyhnúť tejto chybe dvomi spôsobmi. Či už fotíte mobilom alebo digitálnym fotoaparátom, ak sa prehrabete v nastaveniach toho zariadenia, umožní vám to nastaviť si mriežku. To znamená, že na displeji alebo v hľadáčiku vidíte mriežku väčšinou rozdelenú na tretinky a väčšina fotoaparátov, ale aj mobilov vám umožní nastaviť si aj vodováhu. Čiže vidíte, či ten fotoaparát máte naklonený.
2: Ako postupovať, ak fotíme krajinu?
3: Ak fotíte krajinu, čo pri výletoch do hôr robíme všetci, tak ten krivý horizont ešte viete ospravedlniť tým, že ten terén klesal alebo stúpal. Ale ak fotíte more, tak morská hladina by mala byť perfektne vodorovná. Na to si dajte pozor, lebo pokazí to strašne veľa fotiek.
2: A už je to definitívne? Bez možnosti opravy?
3: Dá sa to opraviť v postprocese, ale málo kto si nájde čas na to, aby v postprocese tú fotku vyrovnával. Takže snažte sa, aby vám horizont nepadal.
0: Aj zajtra bude naša dobrá rada patriť fotografovaniu, konkrétne detí, čo býva zložité, pretože naše ratolesti sú len málo kedy bez pohybu. Ako na to, aby sme sa fotkami s deťmi z dovolenky mohli popíšiť, poradí opäť umelecký fotograf Peter Marek.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
4: Ahojte, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile. Pozdravujem poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: hľadáte inšpiráciu do kuchyne. Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
2: A v nej informácia o nehode, ktorá sa stala na diaľnici D2 v Bratislave na moste Lanfrancony v smere na tunel Sitina. Na kilometri 62. sa zrazil kamión s autom, prejdete iba v pravom pruhu. Opakujem, že cestu 3. triedy číslo 1111 medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. teda už len celú polhodinku vojaci budú priebežne uzatvárať. Na D1 za Považskou Bystricou v smere do Žiliny operuje radar. Buďte opatrní, jazdite podľa predpisov.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes si s Michalom Hercegom pripomenieme sté výročie narodenia novinára Bohuša Ujčeka. Narodil sa Trunč v turčianskej obci Horné Jaseno. V 50. rokoch bol ako rozhlasový reportér pri všetkom významnom, čo sa vo vtedajšom Československu dialo, a bol aj šéfom reportážneho oddelenia Slovenského rozhlasu. Aktívny bol už na strednej škole. Počúvajme.
1: Mama Bohuša Ujčeka bola poštová úradníčka a otec notár. Už ako gymnazista kradol otcovi doklady, pečiatkoval ich a nosil do lesa partizánom. Po vojne v Prahe študoval dejiny výtvarného umenia a estetiku. Hneď sa tu zapojil aj do spolku slovenských študentov Detvan. Ako výborný recitátor to z javiska nemal ďaleko do Československého rozhlasu v Prahe, kde bolo vtedy krajanské vysielanie pre Slovákov. Takéto hodnotenie mu vystavil jeho vtedajší šéf Imrich Jenča.
2: Ujček má talent i všetky predpoklady pre prácu v rozhlase. Má príjemnú farbu hlasu, jasnú dikciu, ovláda dýchanie, logické členenie textu, má cit pre rytmus jazyka a orientáciu pred mikrofónom.
1: Ujček potom odišiel do rozhlasu v Bratislave, ale vracal sa aj do Prahy. Veľa cestoval a postupne si trúfal odreportovať čokoľvek. S mikrofónom napríklad pochovával nášho prvého robotníckeho prezidenta Klementa Gottwalda. Potom bol nedostatok ľudí v športe a oslovili práve jeho. Dal sa aj na hokej, hoci takýto zápas vraj predtým navštívil iba raz, a aj to sa čudoval, že hokej sa hrá aj za bránou. Ešte stále s neveľkými športovými skúsenosťami, ale profesionálne a zanietene, odreportoval zimnú olympiádu v 52. a v tom istom roku aj letnú v Helsinkách, kde dominoval Emil Zátopek.
3: Zátopek ide ako stroj dopredu. Už je to asi 20 metrov vedenia pred Mimurom Okašom a na tabuľách nám ukazuje číslo 5, že Emil Zátopek i Mimon Okaša má bežať celých 5 kol, ale celý stadion. Všetci ľudia, ktorí tu nás sú, varí 70 až 80 národností, volajú to známe vo svete meno Zátopek, Zátopek.
1: V roku 1956 nastúpil Bohuš Ujček do denníka Zmena. Išlo o zlaté roky týchto novín. Prinášali objavné témy, ale aj rôzne žánre, popri reportážach napríklad úvahy, zamyslenia, glosy či mikropoviedky. Posledná reportáž Bohuša Ujčeka je z 5. marca roku 1966. Hovorila o deťoch bez mám a otcov.
2: 15-ročná, čítať nevie, nepozná písmenka abecedy, podpisuje sa iba krížikmi. Hoci je negramotná, do kavierne a krčmi trafí. Oblieka sa pekne, je zvodná, dráždivá, má všetko ako ozajstná dospelá dáma. Zviedla jedného učňa a nedávno sa im narodilo prekrásne dievčatko Vierka. Ľudia, čo by si radi osvojili niektoré z dojčiat, najčastejšie prosia o Vierku. Ale matka je nedospelá, nemôže sama rozhodnúť. Rozhodujú rodičia, čo majú ešte 6 školopovinných detí, a tí sú tvrdohlaví. Vnúča si nedáme a šľus. Čo bude s dieťaťom?
0: Bohuš Ujček zomrel veľmi predčasne vo veku nedožitých 40 rokov. Za svoj krátky život toho napísal a nahral naozaj veľa. Prečítať si môžete knihu jeho reportáží, ktorú po smrti Bohuša Ujčeka zostavil Ján Čomaj. No a viac o tomto talentovanom novinárovi sa dá dozvedieť aj z knihy Slava Kalného Páni novinári.

0: Anatómia farby. Tak nazvala svoju výstavu najnovších diel maliarka Viola Bázlik-Králová. Jej obrazy sa vyznačujú výraznou farebnosťou, rovnako pútajú lajkov i výtvarnú odbornú verejnosť. Viola Bázlik-Králová sa narodila v Sofii. Študovala na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe. Vystavovala v bulharských aj slovenských inštitútoch v Prahe, Varšave aj Budapešti. Martinovi Jurčovi povedala, ako naštartovala tvorbu po prekonaní smútku po smrti jej manžela, skladateľa Igora Bázlika.
1: Aby som prekonala tú nepríjemné obdobie, ten smutok, tak každý rok si robím jednu veľkú výstavu a ma posunie ďalej a dáme do roboty. Takže pri tej práci, ktorú som robila, ako ma posunula? Čím viac sa robí, tým viac človek je kreatívnejšie, čím má väčšie nápady. Ja napríklad v poslednom čase sa pohrávam s takú zaujímavou myšlienku, že chcem zlučiť nezlučiteľné. To znamená veci, ktoré na prvý pohľad vyzerajú nekompatibilné až absurdné, dať ich dokopy a potom sa teším na výsledok. Jednak pocit, že som niečo dokázala a za druhé výsledok je veľmi pozitívny a veľmi poučný. A prišiel som na to, že to je nie len v týchto skúškach, ktoré ja robím s umením, ale ono to aj v živote takto niekedy.
2: Akú teda hrá dominanciu tá farba ako vyjadrovací prvok?
1: No ja keď robím obraz, ja trošku prekrývam ideu, prikrývam pointu obrazu. Ja tam trošku maskujem. Nemám ráda, keď veci sú prvoplánové. Pozrite obraz a hneď vidíte, o čo ide. Ja mám ráda, keď človek sa trošku potrápi a trošku hľadá a vidí ďalšie vrstvy, že proste ten obraz je vrstevný. Staré niečo objavovať. Pointa tam je, samozrejme, ideál vždycky tam je, ale odkrýva sa na druhý plán alebo na tretí plán a podľa mňa vlastne tým pádom sa dostávam do situácie, že obraz sa má dlhšiu životnosť. Pre mňa je najdôležitejšie prvý pohľad divák, keď sa pozerá na obraz, aby ten obraz z neho vyvolal tá farebnosť, aby prijal tú farebnosť, aby prijal tú kompozíciu, tú dynamiku, aj tie emócie, ktoré sú v tom obraze.
2: Určite každá takáto vernisáž je pre teba aj spomienkou na tvojho manžela Igora Bázlika, pretože ťa aj vždy sprevádzal pri tom uvádzaní tých diel, to znamená, on išiel na to tak hudobne a ty si dala to výtvarné do toho. Do akej miery sa potom, keď odišiel do iných dimenzií, pre teba zmenila tá tvorba, proces tvorby samotný v ateliéri?
1: No môžem povedať, že ja pri tej tvorbe ako pomaly aj stále na neho myslím. Lebo my sme veľa komunikovali, čo sa týka hudbu aj výtvarné umenie a veľmi sme si v tom rozumeli. A prišiel som na to, že to bolo vynikajúce spojenie. Pravidla v umení, či v hudbe, alebo vo výtvarnom umenie sú absolútne rovnaké. Všetko pasuje. A ja študujem a vymýšľam, on tiež skúsil aj malovať. Nejaké veci pochopil a potom chcel skúsiť, ale nejakú mu to veľmi nešlo a hodil štetec a povedal, len si maluj.
0: Viola Bázlik-Králová je od roku 2011 predsedníčkou spoločnosti voľných výtvarných umelcov pri Slovenskej výtvarnej únii. Jej diela môžete vidieť až do 6. septembra v Hilton Gallery v Bratislave.

0: Vtipné rozprávky?
1: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
0: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19:00 v Rádiu Regina.
2: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
2: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11:00.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Šúrovciach pri Trnave sa začína výstavba nového zdravotného strediska za viac ako 1 000 000 eur. Hlavné mesto chce do konca roka požiadať o kolaudáciu trolejbusovej trate Patronka Riviera. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky a 21 až 28 stupňov. Pekné popoludne vám želá Oto Gerner. Prezident Peter Pellegrini prijal záchranárov a hasičov z týmu Musar, ktorí pomáhali vo Venezuele po ničivých zemetraseniach. Hlava štátu im poďakovala za prácu, ktorú počas týždňového nasadenia odviedli.
2: Bezprostredne po tragédii ste vycestovali do tejto krajiny, aby ste sa pridali k svojim kolegom z celého sveta. A aby ste potvrdili, že Slovensko je solidárne a ochotné pomôcť v núdzi, kedykoľvek je to potrebné. Slovensko je na vás právom hrdé.
1: Veliteľ pátracej a záchrannej misie Zdenko Gašparik priblížil, že tým pracoval v náročných podmienkach a extrémnych horúčavách.
3: Čo nám uľahčilo toto nasadenie, bola podpora venezuelskej strany, z tej logistickej strany. Cítili sme veľkú podporu aj všetkých zložiek štátu, čiže tá práca a to nasadenie bolo pre nás týmto uľahčené. A myslím si, že sme zanechali vo Venezuele dobrú stopu, že na nás nezabudnú, boli veľmi vďační.
1: Železniční dopravcovia by mali povinne kamerami zaznamenávať vedenie železničných vozidiel rušňov a prípadne aj priestoru pred nimi. Umožní to návrh novely zákona o doprave na dráhach, ktorý pripravuje ministerstvo dopravy s cieľom zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy. Do medzirezortného pripomienkového konania ho chce predložiť ešte v júli. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na portáli Slovlex. V Šúrovciach pri Trnave sa začína výstavba nového zdravotného strediska za viac ako 1 000 000 eur. Nahradí starú, nefunkčnú budovu, ktorá už nesplňala podmienky na prevádzkovanie zdravotníckych služieb, hovorí starostka Žaneta Gogolová.
4: Bude pozostávať z troch ambulancií, a to z všeobecného lekára, z ambulancie pre deti a dorast a zubného lekárstva. Bude tu zabezpečený aj rentgen a súčasťou je aj úsek sociálnej práce, čiže budeme tu mať kanceláriu prvého kontaktu.
1: Projekt vznikol v spolupráci s radou partnerstva Trnavského kraja. Rekonštrukciu zdravotníckych zariadení podporí kraj aj v obci Trhová, Hradská a Okoč. Hlavné mesto by chcelo do konca roka požiadať o kolaudáciu novej trolejbusovej trate Patronka Riviera. Taký je predpoklad magistrátu. Aktuálne je nová trať v predčasnom užívaní, ktoré vydal Bratislavský samosprávny kraj ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy. Podľa hovorcu Bratislavy Petra Bublu v súčasnosti sa na stavbe pracuje na odstraňovaní chýb a nedorobkov, ktoré zistili počas pravidelných kontrol. Hlavné mesto zároveň samostatne pripravuje dobudovanie trolejbusovej odbočky z Pražskej ulice smerom na hlavnú stanicu. Ministerstvo vnútra upozorňuje na zvýšenú opatrnosť pri ponukách brigád v zahraničí, ktoré lákajú najmä mladých ľudí a študentov. Niektoré z nich môžu byť podvodom. V lepšom prípade môžu obete prísť o peniaze, v horšom sa môžu stať obeťami obchodovania s ľuďmi či sexuálneho vykorisťovania. Pokračuje minister vnútra Matúš Utaj-Eštok.
5: V roku 2025 sme evidovali v rámci úradu prevencie kriminality bohužiaľ aj 27 detských obetí vo veku od 4 do 17 rokov, najmä v súvislosti so sexuálnym vykorisťovaním a nútením žobraním.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku malá prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, najnižšia nočná teplota 21 až 16, na severe Trenčianskeho kraja miestami okolo 14 stupňov. Cez deň 23 až 28, na severe Trenčianskeho kraja okolo 21 stupňov. Severozápadný vietor do 40, v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
6: Následky nehody odstraňujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi v smere na tunel Sitina. Na kilometri 62. sa zrazil kamión s autom. Prejdete iba v pravom pruhu. Zdržanie 15 až 20 minút. Kolóna je momentálne v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra. Zdržanie 10 minút. A medzi Hornými Vestenicami a Novákmi, tam sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. No a radar, ten je aktívny za Bajčom v smere do Hurbanovo. Z Rádia Regina Západ vám želáme veľa šťastných kilometrov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
6: Už vám niekto povedal, že vyžarujete svetlo ako mušky svetlušky? Mušky svetlušky, alebo ak chcete svetojánske mušky, nám ale žiaľ miznú. Kedy je ich možné ešte pozorovať? V príspevku Hany Michalčíkovej vám to povie doktor Adrián Purkart z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
7: Je to práve v tom období toho prelomu júna a júla, no a potom zhruba približne ešte také 2-3 týždne po tejto noci, v závislosti od nadmorskej výšky.
6: Dozviete sa aj, prečo ich počet klesá a čo im škodí. Už o pár minút v našom vysielaní. Pozdravujú Oto Gerner, Peter Usňák a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

Veru, keď pozorujeme svetojánske mušky, ktorým ľudovo hovoríme aj svetlušky, je to zážitok. Pozorovať ich môžeme od prelomu júna a júla, aj preto dostali pomenovanie svetojánske mušky. Svietia pomocou bioluminescencie, svetla, ktoré vytvára špeciálne chemické reakcie v ich telách. Najčastejšie sa vyskytujú v tichých a tmavých záhradách, lesoch či

0: Mužky miznú a možno raz ich uvidíme naposledy. Môžu za to svetlá miest aj pesticídy. Najviac im škodí umelé osvetlenie v noci a strata vlhkých biotopov. No a kedy by sme mali byť nachystaní na pozorovanie?
1: Je to práve v tom období toho prelomu júna a júla. No a potom zhruba približne ešte také 2-3 týždne po tejto noci v závislosti od nadmorskej výšky.
0: Ak patrite k tým, ktorí ich ešte nikdy nepozorovali, neviete, či sa pripraviť na roje, alebo svietiace chrobáčiky budú rozptýlené.
1: Teraz robíme také krásne exkurzie po Malých Karpatoch s mojimi študentkami, kedy hľadáme tieto svetlušky. No a pravda, práve také tie typické pozorovania spočívajú v tom, že ich vidíme väčšinou jednotlivo, ale z času na čas nájdeme miesta, také zabudnuté niekde v strede lesa, kde ešte ich môžeme nájsť aj v stovkách, v tisícoch, ale tento jav je čoraz vzácnejší.
0: Svetojanským mužkám sa ušlo pomenovanie svietiace chrobáčiky, ale viete, či naozaj každá svetluška svieti?
1: Nie všetky svetojanské mužky svietia, u niektorých druhov svietia iba samčekovia, u niektorých aj samičky. Na Slovensku poznáme iba 3 druhy, v celej Európe je 65, na svete viac ako 2,5 tisíca, čiže ozaj je to skôr taká tropická skupina hmyzu. No a čo je také zaujímavé, tak teda, že kedy tie svetlušky chodiť hľadať, oni začínajú svietiť zhruba o tej 3:15 večer, čiže treba si trošku dať kávu pod večer, aby ste vydržali trošku neskôr, no a svietia zhruba do tej polnoci.
0: Čím sa svetlušky živia, je tiež pre mnohých záhadou.
1: Oni sa živia hlavne slimákmi, ktoré aktívne vystupujú po tej slizovej stope, ktorý slimáčik zanecháva za sebou. No a keď tá svetluška takéhoto slimáčika nájde, tak ho uhryzne, vypustí do ňoho jed a pomalinky ho vysycia. Nie vždy musí byť väčší, niekedy sú aj menšie, ale čo je také dôležité, tak práve preto potrebujú tieto svetlušky vlhké zákutia, vlhké časti lesov, mokrade a iné vlhké lúky, pretože práve tam tie slimáčiky sa zdržujú, no a tam, kde je potrava, tam sa vyskytne aj predátor.
2: No o letnom hmyze sa budeme zhovárať aj po ďalšej pesničke. Povieme si viac o modlivkách, ktoré v ostatných rokoch môžeme pozorovať vo viacerých druhoch.

0: Ako som slúbil, ideme sa zamerať na modlivky. Názov je odvodený od charakteristického postoja prvého páru nôh pripomínajúceho modliaci postoj. Je to jeden z najužitočnejších druhov hmyzu, na ktorého v záhrade môžete natrafiť. A nemusíte sa ho vôbec obávať. Nie len, že nepoškodí žiadnu plodinu, dokonca vám pomôže v boji proti škodcom. O modlivke zelenej aj o iných druhoch, ktoré sa na Slovensku rozširujú, sa Hana Michalčíková rozprávala s doktorom Adriánom Purkartom z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
1: U nás je pôvodne žijúca modlivka zelená, tu už poznáme azda všetci, pretože sa postupne teplom rozšírila na Slovensko, čiže už nie iba na juhu Slovenska, ale aj na Orave, na Liptove a na takých severnejších častiach. No a tieto krásne živočíchy sú typické tým, že majú také predné končatiny, ktoré pripomínajú, že sa akoby modlia tie modlivky, no a v tých slúže práve na chytanie koristi.
2: Aj to je výsledok postupného otepľovania. Vedci očakávajú, že vhodné životné podmienky na území Slovenska môžu už teraz nájsť zástupcovia tých rodov modliviek, ktoré obývajú južnejšie časti Európy.
1: Posledné roky sa na Slovensku objavujú aj iné druhy modliviek. Zatiaľ tu nevytvárajú trvalé populácie, ale práve s takým tým intenzívnym presunom tovaru, hlavne rastlín, stromčekov, kríkov z južnej Európy, sa tu z času na čas objavia aj tie juhoeurópske druhy. No a môže sa stať, že v najbližšie roky tu budú súčasťou našej fauny.
2: Mnohí v lete volíme Chorvátsko aj z dôvodu, že je nám príjemný zvuk cikád. Je možné, že by raz mohli byť na Slovensku?
1: No asi niektorých Slovákov dovolenkúcich vystrašíme, pretože tieto zvučiace cikády sa postupne tiež na Slovensku objavujú. Znova iba sem občas prídu s tovarom, prípadne s nejakými turistami, ktorí si ich nechcia prinesú so sebou na aute. Dokonca v Bratislave sme minulý rok našli niekoľko jedincov, ktoré bzučali v strede námestia a práve to boli tieto juhoeurópske cikády, čiže myslím si, že je to iba otázka času.
2: Otázkou času je aj prítomnosť niektorých druhov mravcov. Biológovia priznávajú, že už len čakajú, kedy prekročia hranice.
1: Na Slovensku aktuálne žije 124 druhov mravcov, pričom tie niektoré doslova čakajú za hranicami Maďarska, tie juhoeurópske druhy. No a jeden druh máme takto zhruba 1 kilometer od hranice a už iba čakáme, kedy preletia cez ňu, aby sme mohli zaznamenať na Slovensku.
2: Včeli tak dlho nečakali. Tie z Ázie sa už na Slovensku udomácňujú.
1: Tejto včielke sme ešte nedali oficiálny slovenský názov, je to Megachiles sculpturalis, má takmer 3 cm a ľudia ju môžu pozorovať postupne na južnom Slovensku v mestách. Zatiaľ sa nezdá, že by bola nejako nebezpečná, opeluje rastlinky ako každá iná včielka, ale teda môže zbudiť dojem práve tou svojou veľkosťou.
0: Včeli z Ázie, mravce putujúce z Maďarska, ale aj nové druhy modliviek, ktoré sa u nás udomácnili, to všetko môžeme v lete u nás pozorovať.

0: Otázka na dnes.
1: Doprava potrebuje odborníkov. Oplatí sa podľa vás študovať dopravné odbory? Majú ich absolventi dobré uplatnenie v praxi? Aj to bude téma stredajšieho rádiobudíka s Daliborom Uhlárom. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
0: Pohotovosť.
2: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Následky nehody na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina už odstránili, v kolóne sa ale zdržíte 15 minút. Medzi Hornými Vestenicami a Novákmi sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. No a radar vás za istých okolností tiež môže pozdržať za Bajčom v smere do Hurbanova. Jazdite podľa predpisov a nikto vás zdržiavať nebude. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: západ, bitka pri Moháči. 500 rokov od konca stredoveku v Uhorsku.
1: Slová z básne Turčin Poničan od Sama Chalúbku z roku 1863 poznáme vari všetci. Jajže bože, strach veľký, padli Turci na poniky. Strach z Osmanskej ríše prúdi na nás dodnes z historických kníh aj literatúry. Južné Slovensko bolo pod osmanskou nadvládou takmer 200 ročia medzi rokmi 1526 až 1699. Osmanská ríša patrila v 16. storočí medzi vtedajšie najvyspelejšie krajiny. Za vlády Sulejmana I. ovládli rozsiahle územie od Iraku až po východnú Európu. Bitka pri Moháči 29. augusta 1526 poznačila Európu na celé stáročia. Uhorsko pri nej zaznamenalo tragickú porážku. Prečo k bitke došlo a kto sa na nej zúčastnil, to sa Hana Michalčíková rozprávala s historikom Michalom Duchoňom z Vojenského historického ústavu.
2: V Uhorsku bola taká, dá sa povedať, že anarchia svojím spôsobom štátna. Panovník nemal veľmi silné postavenie, vládol mladý král Ľudovít Jagellonský. Najviac chýbali tie financie práve pri organizovaní tej obrany. Uhorsko organizovalo obranu voči Osmanskej ríši už od 15. storočia, to znamená, že Uhorsko malo dlhodobú tradíciu. Dá sa povedať, že to bolo jeden z tých významných silových faktorov, ktoré tu boli v tom čase, ktoré bránili hranice kresťanskej Európy, keby sme to takto povedali. Uhorsko sa snažilo aj podporovať napríklad na Balkáne, aby tam boli vlastne nárazníkové štáty, ktoré mali tiež sa spolu podieľať na tej obrane.
3: Lenže tlak Osmanskej ríše bol veľký, bola značne expanzívna. Od 14. storočia dobývali Osmani tak ázijskú, ako aj európsku časť. Jeden z najväčších úspechov mali, keď sa im začiatkom 16. storočia podarilo dobiť Egypt a Sýriu. To boli krajiny dôležité z hospodárskeho hľadiska, ktoré prinášali veľké príjmy. Osmanská ríša to vedela využiť a zväčšiť tak svoj armádny potenciál.
2: S touto silou, ktorú vlastne ten Sulejman ako sultán vedel použiť, tak sa povedali, že ideme sa vyrovnať s tým našim dávnym nepriateľom Uhorskom, pretože oni stále považovali Uhorsko za silný štát, ktorý je nebezpečný. Uhorsko bolo o mnoho lepšie chránené proti Osmanskej ríši práve vďaka sústave riek a Dunaju, kde boli rozmiestnené pevnosti, ktoré vlastne tvorili obrannú líniu, a bolo také príslovie, že Uhorsko má kapitána a dvoch dôstojníkov, a tým kapitánom je Dunaj a dôstojníkmi je rieka Sáva a Dráva.
3: Až prišiel august 1526. Deň, ktorý síce trval len 2 hodiny, ale aj tak jeho následky poznačili Európu na celé stáročia. Takéto boli dôvody osudovej bitky.
2: Išlo o obsadenie Uhorska. V tom slova zmysle, že chcel mať Sulejman z Uhorska ako keby ďalší nárazníkový štát. Druhá vec je, že bol tu konflikt medzi Habsburgovcami, medzi francúzskym panovníkom, a rok pred Mohačom bola bitka pri Pavii, kedy sa podarilo cisárovi Karolovi V. Habsburskému zajať francúzskeho kráľa Františka, a ten požiadal o pomoc Sulejmana. Takže v prenesenom význame dá sa povedať, že útok na Európu bol aj vedený kvôli tomu, že ako keby splniť nejakú svoju spojeneckú úlohu. Vieme o tom, že Habsburgovci sa veľmi nezapojili do tejto bitky. A ďalšia vec je, že v roku 1521 bol dobitý Belehrad, to znamená najvýznamnejšia pevnosť na tej hraničnej sústave. A to už bolo jasné, že ten Belehrad padol, tak jedného dňa nastane to obdobie, kedy tá osmanská armáda v toto Uhorska vstúpi.
1: Rozdiel armád nespočíval len v množstve vojakov. Kým Uhorsko malo okolo 30 000 vojakov, oproti ním stálo okolo 80 až 100 000 osmanských vojakov. Spočíval teda aj v technike. Aj o tom si dnes ešte povieme.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: stále hovoríme o bitke pri Moháči, ktorej 500. výročie si pripomíname. Výsledkom bola tragická porážka Uhorska. Hoci trvala len 2 hodiny, jej následky poznačili Uhorsko na vyše poldruha storočia. Uhorská armáda bola rozprášená a tisíce vojakov zahynuli. Aký bol stav vojenstva na jednej aj druhej strane, aj na to sa Hana Michalčíková pýtala doktora Michála Duchoňa z Vojenského historického ústavu.
1: Išlo nerovný boj, pretože na tej osmanskej strane bolo zhruba 80 tisíc vojakov a na tej uhorskej strane bolo zhruba tých 28, 29, možno až 30 tisíc. Veľkú časť tej síly vojenskej tvorila práve jazda. Bolo to jazdecké vojsko. Keď tom osmanskom vojsku bolo tiež obrovské množstvo jazdcov, ale bola tam pechota, ktorá bola predsa len o mnoho lepšie vycvičená a to boli práve tí povestní janičiari.
2: Bitka pri Moháči bola krátka. Tisíce ľudí v nej však prišlo o životy.
1: Vlastne ukončila sa tá bitka dažďom, bola taká búrka potom po obede. V tej finálnej fázi vlastne opustila napríklad jazda, to bojsko. Tam tedy vlastne doslova aj k tej nešťastnej príhode, kedy sa utopil kráľ Ludovít v rozvodnenom potoku.
2: No a možno by niekoho zaujímalo aj to, prečo práve pri Moháči a na takom rozbahnenom mieste sa viedla bitka.
1: Okolo Moháča išla stará rímska cesta, po ktorej sa vlastne išlo do Budína, do stredu Uhorska. To znamená, že vlastne bolo to jedno z tých miest, kde sa mohli potenciálne tie armády stretnúť a práve teda toto boisko bolo z tohto dôvodu vybraté a nie veľmi v prospech uhorskej armády.
2: Hovoríme o vojakoch v číslach. Kto však bojoval v uhorskej armáde? Akí Slováci medzi vojakmi boli?
1: Uhorská armáda sa skladala z viacerých vrstiev, ktoré boli rôznym spôsobom vlastne, či už išlo napríklad o osobné vojska jednotlivých šlachticov, tzv. Banderia, alebo išlo o stoličné vlastne vojsko, ktoré bolo v zmysle zákonných článkov muselo, vlastne každá stolica musela vyslať nejakých vojakov. Čo je pre nás ako Slovákov zaujímavé, je práve to, že trenčianský župan Juraj Zápolský, ktorý bol zároveň druhým veliteľom armády popri Pavlovi Tomorim, tak on priviedol na vojsko 1200 pešiakov, ktorí boli pravdepodobne všetci z toho slovenského územia, lebo aj tí Zápolskovci mali práve na tom slovenskom území majetky, všetci boli strelci z arkebus, to znamená spálnych zbraní, pretože vieme už z predchádzajúcich nariadení uhorského systému, že práve z oblasti Oravskej, Trenčianskej, Spišskej, Zvolenskej stolice sa mali do toho portálneho vojska zbierať vojaci, ktorí vlastne budú strieľať spálnych zbraní. Kým ostatné stolice mali vždy dodať jazdcov, či už ťažkých alebo ľahkých, tak práve tieto slovenské stolice boli, dá sa povedať, že dominantne obývané práve Slovákmi už aj v stredoveku, mali zabezpečiť to, čo mu hovoríme, že bol ten najmodernejší faktor na tom boisku a to boli práve tí strelci z arkebus.
0: Tak si to poďme zhrnúť. Arkebuzieri boli pechotní aj jazdeckí strelci neskorého stredoveku a renesancie, ktorí ako hlavnú zbraň používali arkebuzu. Išlo o jednu z prvých ručných palných zbraní s hlavňou upevnenou na drevenej pažbe. Bolo ju možné zamieriť a odpáliť zo vzdialenosti priamo od ramena. Toľko k vojenstvu, ktorému sme sa venovali v prvej časti nášho seriálu k 500. výročiu bitky pri Moháči. V ďalších častiach sa na toto obdobie pozrieme cez literatúru, turecké vplyvy v stravovaní a dopady bitky pri Moháči, konkrétne na Bratislavu a Trnavu.
3: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie Slovenské.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štúrove vyhlásili dobrovoľnú zbierku na obnovu budov poškodených júnovým požiarom. V Bratislave predstavia v septembri výsledky medzinárodného testovania PISA 2025. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, 21 až 28 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Predbežné výsledky dohľadu ministerstva spravodlivosti previerky spisov v prípade tragickej vraždy učiteľky z Gelnice potvrdzujú vyjadrenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Rezort sa s jeho vyjadreniami stotožňuje. Maroš Žilinka uviedol, že v trestnej veci, ktorá predchádzala vražde učiteľky, zistili závažné porušenia zákona. Spresňuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
2: Skutok, pre ktorý bol TV trestne stíhaný, bol nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania. Hoci pri správnom právnom posúdení malo by trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
1: Zistené pochybenia podľa prokuratúry nie je možné tolerovať. Podľa policajného zboru ide o zistenia, ktoré sa týkajú výkonu dozoru nad zákonnosťou v tomto trestnom konaní zo strany prokuratúry. Polícia v stanovisku zdôraznila, že závery nezávislého kontrolného orgánu a nezávislého odborného útvaru prezentované verejnosti prezidentkou policajného zboru nespochybnil vo svojich záveroch z preskúmania trestnej veci ani generálny prokurátor. Zistenia generálneho prokurátora sú podľa opozície dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obeti domáceho násilia. SAS a Hnutie Slovensko volajú aj po vyvodení zodpovednosti a demisiách ministrov. Na pokrytie masívneho nárastu spotreby elektrickej energie potrebuje Slovensko veľké strategické zdroje, ako sú jadrové a vodné elektrárne. Pre TASR to povedal premiér Robert Fico, ktorý investície do veterných parkov naďalej odmieta.
3: Nemusia si ľudia vôbec obávať, že by nejaké katastre obcí boli zatrasené nejakými mlynmi alebo ako turbínami, ako to vidíme v Rakúsku. Vláda Slovenskej republiky, ktoré som predsedom, nepotrebuje elektrinu z vetra.
1: Mesto Štúrovo vyhlásilo dobrovoľnú zbierku na obnovu komplexu objektov poškodených požiarom. Ten vypukol 29. júna skoro ráno na hlavnej ulici a zasiahol dve budovy polyfunkčného centra, v ktorom sa nachádza aj galéria Juliusa Bartu, kino Danubius a zázemie pre účinkujúcich počas kultúrnych podujatí. Vyhlásenie zbierky do konca roka schválilo mestské zastupiteľstvo. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Predbežnú škodu odhadli na približne 3 milióny eur. Bratislava bude v septembri jedným z dvoch miest na svete, kde zverejňa výsledky medzinárodného testovania PISA 2025. To hodnotí vedomosti a zručnosti 15-ročných žiakov vo viacerých oblastiach a porovnáva ich úspešnosť medzi krajinami. Do hlavného mesta pricestujú zástupcovia 31 krajín. Minister školstva Tomáš Drucker to označil za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov.
4: 31 krajín od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstán. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Nasledujúce testovanie bude v štvoročnom až od 4 roky. V roku 2029 a Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
1: Rokevú infraštruktúru na Slovensku čaká jedna z najväčších modernizácií za uplynulé roky. Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia prerozdeliť 50 miliónov eur. Enviro Resort už dávnejšie avizoval modernizáciu zimného štadiona Vladimíra Dzurillu v Bratislavi, ktorú čaká v roku 2027 komplexná rekonštrukcia. Táto spolupráca by mala znižiť najmä investičný dlh športovej infraštruktúre. Miroslav Šatan, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja.
5: Verím, že primátori a ľudia na mestách využijú túto výzvu a že budeme schopní v maximálnej možnej miere tieto prostriedky využiť a opraviť našu hokejovú infraštruktúru a samozrejme najdôležitejšia vec znížiť tie náklady, ktoré mesta majú na energie.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku malá prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, najnižšia nočná teplota 21 až 16, na severe Trenčianskeho kraja miestami okolo 14 stupňov, cez deň 23 až 28, na severe Trenčianskeho kraja okolo 21 stupňov, severozápadný vietor do 40, v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu. 15 hodín 5 minút. Zelená vlna.
6: Kolona je už v týchto chvíľach aktuálne medzi Hornými Vestenicami a Novákmi, tam sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Cestári pracujú aj medzi Sekulami a Borským Svätým Jurom, tam opravujú diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu. Prejdete striedavo. No a radar je aktívny v Nitre na Cabajskej v smere von z mesta. Z rádia Regina Západ vám, dámy a páni, za volantom želáme veľa šťastných kilometrov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Krídielko alebo stehienko, bravčovinka či hovedzinka, mäsko z domáceho zdroja alebo prednosť dostane import. O výživovej hodnote, ale aj o pôvode mesa na našich stoloch sa bavíme na našich frekvenciách už od rána a budeme v tom pokračovať už o niekoľko minút. Pozdravujú Otto Gerner, Peter Rusňák a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Nie je pochýb o tom, že horúce dni potrápili množstvo ľudí. Z miest sa stávajú horúce betónové džungle, čo sa samosprávy snažia zmierniť rôznymi spôsobmi. V Topolčanoch majú pitné fontánky či vodné hmly. Igor Roško oslovil hovorkyňu mesta Lenku Savarovú.
2: Aj u nás v Topolčanoch v poslednom čase každoročne pribúdajú fontánky, pitné fontánky na osvieženie. Máme také staršie v centre mesta a postupne k ním dopĺňame nové na sídliskách alebo aj v širšom centre.
3: Forma pitných fontánok je rôzna. V niektorých prípadoch ide o klasické studne s pumpami. Inde je moderná bezdotyková technológia.
2: Deti vždy na to veľmi rýchlo prídu, že ako tá, ktorá fontánka funguje. Niekoľko tých takých najnovších, ktoré v meste pribudli, sú aj typizované. Vznikli tieto fontánky vďaka spolupráci mesta Topolčany so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ktorá nám ich dodala. A takéto pitné fontánky vznikajú najmä na sídliskách alebo v blízkosti cyklotrás, športovísk, teda tam, kde sa vo voľnom čase ľudia zdržujú.
3: Obyvatelia mesta i návštevníci sa takýmto spôsobom môžu osviežiť v rekreačnej oblasti Margarétka a zrekonštruovaná fontánka je na Kuzmányho ulici.
2: Táto fontánka špecifická tým, že tu môžu uhasiť smet aj štvornohí priatelia, čiže psíkovia, keďže fontánka je uspôsobená aj pre psíkov. A rovnaká je aj ďalej po cyklotrase na sídlisku Východ, nedaleko cyklomosta. Najnovšiu pitnú fontánku, ktorá pribudla tento rok, máme taktiež v spolupráci so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou.

0: Hrne novú pochôdznu fontánu pred Domom kultúry.
1: Kde sa teda ľudia tiež môžu osviežiť a na Margaretke, kde vnímame veľmi teplo z dôvodu, že teda ešte tam nevyrastli stromy, ktoré sú tam zasadené a netvoria tam takú prirodzený tieň, tak aj tam teda sme vybudovali alebo premiestnili sme tam vodnú hmlu, tak aby tam tých ľudí dokázala osviežiť, aby im tam naozaj, pokiaľ im bude veľmi teplo, aby vedeli cez ňu prejsť alebo okolo nej a ich teda osviežiť.
2: Pitné fontánky v Topoľčanoch sú v prevádzke zvyčajne od mája až do jesene.
3: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.
4: Ahojte, volám sa Zuzana Smatanová a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: Je chutné, plné energie a aj výživné, samozrejme vždy v závislosti aj od toho, ako ho pripravíme. Mäso na naše taniere patrí celé 1000 rokov a jeho spotreba u nás rastie. Priemerný Slovák zje ročne asi 70 kg mesa, najviac hydinového a braučového. Odborníci radia pri jeho nákupe vždy pozerať aj na jeho pôvod. Viac zistila Jana Obrancová.
1: V produkcii mesa ani zďaleka nie sme sebestační, preto sa k nám musí aj dovážať. Faktom však je, že hoci je na pultoch aj slovenské meso, spotrebiteľ často hľadí na cenu a siahne po lacnejšom dovozu. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.
2: Môže sa niekedy zdať, že ten cenový rozdiel tam nejaký je, ale nie je to z toho dôvodu, že tí slovenskí producenti by tam mali také vysoké marže alebo takým nejakým spôsobom chceli by na tom zarábať. Máme oveľa prísnejšie podmienky a tie náklady, ktoré tu máme, sú mnohokrát aj vyššie ako sú v zahraničí. Ale zase sa vieme za to odvďačiť kvalitou a takisto to bezpečnosťou, ktorú naozaj vieme zaručiť.
1: Aj preto producenti apelujú na spotrebiteľov, aby pozerali aj na krajinu pôvodu mesa, ktoré nakupujú. Napríklad pri slovenskom hovädzom mese má každé tela presné označenie už od narodenia.
3: Dostáva jedinečné identifikačné číslo, ktoré s nimi putuje až ku spotrebiteľovi, to nájdete vo vakuovom balení. My sme stále pod kontrolou, tie kontroly sú veľmi prísne. My sme za to vďační, pretože teraz zistujeme, že je to náš trón.
1: Chovatelia zvierat tiež poukazujú na to, že zahraničné meso k nám musí precestovať stovky až tisícky kilometrov a zanecháva za sebou uhlíkovú stopu. Otázna je podľa predsedu Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných aj jeho čerstvosť.
4: Slovenské braučové meso je deklarované ako čerstvé len do 5 dní od zabitia zvierat. Na rozdiel od toho, že zahraničné mesa, príklad zo Španielska a z Nemecka, sú deklarované ako čerstvé 21 dní. Ako je to možné? Majú iné technológie, je tam hrubšia fólia, ale potom možno je tam aj iná hrubšia, tvrdšia chuť na vašom jazyku.
1: Chovatelia poukazujú aj na to, že potravinové škandály, ktoré sa viac či menej často objavujú aj pri mese, práve to slovenské obchádzajú. Je totiž prísne kontrolované. Za 5,5 mesiaca tohto roka v Európskej únii zachytili kontrolóri 237 podozrivých vzoriek mesa. Meso pôvodom zo Slovenska medzi nimi nebolo ani raz, hoci sa objavili balenia pochádzajúce z našej krajiny. Podľa Daniela Molnára z Únie hydinárov však nešlo o meso z našich fariem.
5: Máme tu viac ako 50 prebalovacích spoločností, ktoré nakupujú hydinové meso prevažne zo zahraničia, prebalujú ho a potom ho predávajú.
1: Aj preto je dôležité pri každom druhu mesa sledovať krajinu pôvodu a nenechať sa pomýliť, upozorňuje Daniel Molnár a poukazuje na prax, na ktorú môže spotrebiteľ naraziť aj pri dovozovom mese.
5: Ako firma je uvedená firma slovenská, aj tie údaje na etikete sú uvedené po slovensky všetky, čiže nie je dôležitá krajina výrobcu, ale krajina, ktorá sa uvádza slovami pôvod alebo chované zabité.
0: Je to doslova v našich rukách, čo si kúpime a uvaríme. Každý z nás sa teda musí rozhodnúť, či pri nákupe mesa bude hľadieť na krajinu pôvodu, alebo na cenu, alebo niečo iné.

0: pesničkou. Ponuka nahrávok zo slovenských nahrávacích štúdií zďaleka nekončí. Čo si ponúkneme aj po zelenej vlne? Ponúkneme sladký hlas od skupiny Moduza Janka Lehockého.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Následky nehody odstraňujú na obchvate Trnavy pri odbočke na Zavar. Tam upozorňujete dokonca na dve dopravné nehody. V oboch smeroch sa zdržíte 15 minút. Kolóna v týchto chvíľach medzi Hornými Vestenicami a Novákmi. Tam sa pri cestároch zdržíte do 15 minút, a to pozor, v oboch smeroch. Radar je aktívny v Nitre na Cabajskej v smere von z mesta. Z Rádia Regina Západ vám želáme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Trnave sa počas víkendu uskutočnil Deň Vietnamu, ktorý svojím kultúrnym i gastronomickým programom prilákal stovky návštevníkov. Vietnamská komunita tvorí súčasť Trnavy už polstoročie. V tom čase v rámci medzinárodnej výmeny prijímali týchto zamestnancov trnavské automobilové závody. Mnohí si v Trnave založili rodiny a ich potomkovia sa dnes cítia Trnavčanmi, Slovákmi aj Vietnamcami. Jedným z nich je aj Alan Levan. Jeho úlohou je prepájať komunity v meste, a to doslova, keďže pracuje na mestskom úrade na oddelení integrácie cudzincov. Martin Jurčo sa Alana Levana spýtal aj na to, aká je vietnamská komunita v Trnave dnes.
1: To je zaujímavý príklad, akým spôsobom Vietnamci svojim vlastným pričinením zmenili vnímanie väčšinovej spoločnosti. Keď porovnáme pohľad Slováka na Vietnamca pred 20 rokmi a teraz, je úplne niečo iné. Sú viacej prijatí, a aj keď komunikujeme s majoritnou spoločnosťou v rámci môjho zamestnania, tak v jednom rozhovore napríklad, že až to už nepočítame ako cudzincov.
2: Aká je komunita Vietnamcov dnes v Trnave?
1: V Trnave žije 13 000 cudzincov a z toho je iba v úvodzovkách 600 Vietnamcov. Ale je to jedna z tých dlhodobých komunít, ktoré sú tu od 60. 70. rokov.
2: Ukrajincov je cudzincov najviac v súčasnosti.
1: Jednou z komunít, ktoré sa vyvíjali najdynamickejšie za posledné 2 roky, je indická komunita, a to najmä vzhľadom k aktivitám veľkých zamestnávateľov v regióne, ktorí naberajú pracovnú silu najmä v Indii a v juhovýchodnej Ázii. A z tých ďalších sú to klasické cudzinecké komunity, ktoré už dlhšie žijú v Trnave, a to sú balkánske krajiny, Srbsko, Macedónsko a podobne.
2: Vy ste formovali takú koncepciu z tohto oddelenia na mestskom úrade v Trnave, ktorá sa venuje začleneniu cudzincov do celkovej majoritnej spoločnosti obyvateľov v Trnave.
1: Áno, z pohľadu samosprávy je kľúčové, aby mestské spoločenstvo bolo súdržné a bezpečné naďalej. V rámci tohto bolo dôležité vytvoriť koncepciu dlhodobú na 10 rokov integrácie cudzincov, vzhľadom k tomu, že migračná krivka za posledných 5 rokov zrástla o 100%, takže tá rýchlosť príbudania ľudí s cudzineckým pôvodom je veľmi veľká, a keď chceme udržať súdržné mestské spoločenstvo, potrebujeme mať na to dlhodobý plán. A toto mesto Trnava robí.
2: V čom im pomáhate? V tom, že všetky tie administratívne veci im poradíte, ako si treba vybaviť, povedzme aj v to, že dáte im tipy na zamestnanie. Vieme, že veľa cudzincov pracuje v obchode, napríklad v priemysle.
1: Čo sa týka tipov na zamestnanie, tak tam to je to poradenstvo, ktoré ide z našej strany najmenej, pretože slovenská imigračná politika je nastavená tak, že každý cudzinec, ak má nejaký pobyt, tak potrebuje mať k tomu zamestnanie, až na nejaké výnimky, napríklad ľudia s dočasným útočiskom a podobne. Čo sa týka našich integračných služieb, najmä kurzy slovenského jazyka, čo je kľúčovou vecou k tomu, aby sa ľudia mohli integrovať. Ja by som ešte spomenul jednu vec, že toto nie je len práca s cudzincami, ale aj s majoritnou spoločnosťou, keďže integrácia to je obojsmerný proces, takže to nie je len zo strany cudzincov, ale aj zo strany majoritnej spoločnosti.
2: Ako na vás reagujú cudzinci, ktorí prídu? Tie gény nezapriete? Vidia, že sa rozprávajú s cudzincom, aj keď Slovákom a Trnavčanom, vám povedia aj také veci, ktoré by ináč nepovedali úradníkovi v úvodzovkách?
1: Jednak, vzhľadom k tomu, že my ako úradníci v Trnave sme veľmi proaktívni a oslovujeme ich, už to je pre nich prekvapením, že niekto z mestského úradu sa ich pýta, aké sú ich potreby. A ešte keď je vypadá ako oni, že je cudzinec, tak to len pomôže. Karta sa obrátila. Keď som vyrastal, tak som to považoval za svoju nevýhodu, a teraz na mojej profesnej ceste je to veľká výhoda.
0: Alan Levan potvrdzuje, že v Trnave sú cudzinci vítaní. Práve oni totiž obsadili pracovné pozície, o ktoré majoritná spoločnosť nemá záujem. A tak cudzincov nájdeme na pozíciách vodičov, robotníkov, predavačov i pracovníkov v službách.
3: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trnava 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Poďme sa teraz spoločne s odborníčkou Teréziou Rončákovou venovať mládežníckému slengu, presnejšie slovám mega a mrte.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Pôvod slova mega je jasný.
3: Pochádza z gréckeho megas a vyjadruje ako predpona milión. Realiťák vám povie, že ten dom stojí 2 mega, 3 mega. Sú to jednoducho milióny a v tom prenesenom slangovom význame zastupuje výraz veľmi. Čiže máme niečo mega úspešné, alebo niekto pripravil mega oslavu, mega kampaň, alebo mega podujatie.
2: Alebo toto slovo použijeme samostatne. Bolo to mega, čiže bolo to veľké. A čo mŕte?
3: Niečo veľmi veľké, alebo niečo veľmi. Je to vlastne praslovanské slovo a má súvislosť so smrťou, s tým, že niečo mrie. A z toho je potom odvodené jednak slovo mŕť, ako tlejúca organická hmota, lesná pôda pod tou listovou a ihličnatou pokrývkou. Niektorí zase tvrdia, že mŕť je tá vrstva pôdy tesne pod úrodnou pôdou, čiže tá, ktorá ešte len tlie a bude z nej úrodná pôda. Preto aj slovné spojenie do mŕte vlastne znamená, že až po túto vrstvu. Odtiaľ potom sa vysvetľuje to slangové prenesené, keď mŕte znamená, že veľa. Pretože vraj tohto substrátu tlejúceho je veľa. Iné vysvetlenie som zatiaľ nenašla.
2: Najviac sa slovo mŕte spája s podstatnými menami.
3: Máme mŕte času, mŕte peňazí, mŕte ľudí je okolo nás, ale aj s prídavnými menami príslovnými, že niekto je mŕte dobrý alebo mŕte úspešný.

0: Ideme sa teraz spoločne venovať tomu, čo nás čaká v žurnáli na frekvenciách Rádia Regina Západ. Aby ste vedeli, keďže máme dnes deň čokolády, tak pokles ceny kakaa a čokoládu nezlacnilo a tento rok sa to pravdepodobne nezmení. Výrobcovia upozorňujú, že do výrobných nákladov sa burzová cena kakaa premieta až po určitom čase. Nezabudnite na žurnál na Regine o 17.
1: Otázka na dnes. Doprava potrebuje odborníkov. Oplatí sa podľa vás študovať dopravné odbory? Majú ich absolventi dobré uplatnenie v praxi? Aj to bude téma stredajšieho rádiobudíka s Daliborom Uhlárom. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
2: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10:00.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Seredi stále pokračujú práce na odstraňovaní následkov škôd po minulotýžňovej búrke. Zajtra sa v Trenčine začína festival Pohoda. Polícia upozorňuje na príjazdové trasy. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky a 21 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský upozorňuje, že ľudia bezdomova často prichádzajú o sociálne dávky či iné práva len preto, že nevedia, kde si majú prebrať úradnú poštu. Hoci systém doručovania pre osoby bez trvalého alebo prechodného pobytu funguje, problémom je nedostatočná informovanosť.
2: Ak ste bez trvalého alebo prechodného pobytu, úradné zásielky vám z pravidla prichádzajú na obec alebo mestskú časť, kde ste evidovaní. Informáciu o tejto adrese nájdete aj na zadnej strane občianskeho preukazu. Ak si ste nie istí, obráťte sa osobne na príslušný obecný alebo miestny úrad.
1: V Seredi naďalej pokračujú práce na odstraňovaní následkov škôd po minulotýžňovej intenzívnej búrke. Ide najmä o popadané stromy a konáre. Zuzana Slahučková z Mestského úradu povedala, že priebežne evidujú hlásenia škôd na verejnom majetku a sú v kontakte s obyvateľmi, podnikateľskými subjektmi aj poisťovňou. Dodala, že vzhľadom na rozsah udalosti, presnejší rozsah škôd a ich finančné vyčíslenie bude možné zverejniť až o niekoľko týždňov. Falošné SMS-ky, podvodné telefonáty či vidina zisku. Aj to sú taktiky novodobých podvodníkov. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok zdôraznil, že najrizikovejšou skupinou sú seniori a občanov vyzval k opatrnosti a zodpovednosti.
3: V roku 2024, v minulom roku, teda v roku 2025, podvodníci podviedli 215 seniorov a spôsobili celkovú škodu na úrovni 2,7 milióna eur. A v tomto období, v polovici roka 2026, už evidujeme 46 dokonaných prípadov podvodu na senioroch celkovou škodou 912 tisíc eur.
1: Zákazníci zaplatili prostredníctvom QR platieb už takmer 6,5 milióna eur. Padol aj nový denný rekord, keď platby za jeden deň prvýkrát prekročili hranicu 200 tisíc eur. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Využívanie QR platieb rastie aj počas prázdninových dní. Za prvých 6 júlových dní dosiahla suma úhrad takmer 3 štvrte milióna eur. Počas júna sa cez tento systém uskutočnilo viac ako 83 tisíc platieb za takmer 3,5 milióna eur.
1: Zajtra sa na letisku v Trenčine začína multižánrový festival Pohoda. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje na obchádzkové trasy pre návštevníkov podujatia. Pokračuje trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
5: Na festival sa dostanete tak, že od Bratislavy vás dopravné značenie navedie na zjazd diaľnice D1 na križovatke Lúka. Od Žiliny zídete z diaľnice D1 na križovatke Nové Mesto nad Váhom. Obe trasy budú pokračovať po ceste 2/507 cez Beckov, Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce až k letisku. Od Prievidze povedie trasa po ceste 1/9 cez novú okružnú križovatku pri Trenčianskej turnej, následne cez Veľké Bierovce na letisko. Všetky príjazdové trasy budú označené dočasným dopravným značením.
1: Parkoviská na letisku budú otvorené od 9. hodiny a budú označené dopravným značením. Počas celého festivalu budú policajti v uliciach Trenčína aj v okolí letiska. Budú riadiť dopravu, dohliadať na bezpečnosť a verejný poriadok. Zajtra bude na západnom Slovensku malá, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky. Najnižšia nočná teplota 21 až 16, na severe Trenčianskeho kraja miestami okolo 14 stupňov. Cez deň 23 až 28, na severe Trenčianskeho kraja okolo 21 stupňov. Severozápadný vietor do 40, v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na obchvate Trnavy pri odbočke na Zavar upozorňujete na dve dopravné nehody. V oboch smeroch sa zdržíte 15 minút. 15 minút sa zdržíte aj v kolóne na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina v smere z Petržalky a 10 až 15 minút v Bratislave na Kukučínovej v smere zo Šancovej na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Trenčína z D1 a medzi Hornými Vestenicami a Novákmi. Tam sa zase pri cestároch zdržíte do 15 minút v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Čaká nás ešte necelá hodina spoločnej jazdy s 7. júlovým popoludním. Venovať sa budeme aj histórii osady, ktorá ešte v druhej polovici 19. storočia mala len 600 obyvateľov, dnes okolo 118 tisíc. Vaše tušenie, o koho a o čo ide, si potvrdíte, ak nás budete počúvať aj naďalej. Pozdravujú Otto Görner, Peter Rusňák a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Sídliská. Minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
1: Z obce sa stalo najväčšie sídlisko na Slovensku. V 60. rokoch 19. storočia mala Petržalka len 600 obyvateľov. Na začiatku 20. storočia takmer 3000, v 30. rokoch mala 14 000 a v súčasnosti okolo 118 000 obyvateľov. Petržalku pred pár rokmi mnohí vnímali ako panelákové mesto, betónovú džungľu, no patrí medzi najzelenšie časti Bratislavy. Sú tam nádherné lužné lesy, krásne prechádzky môžeme absolvovať okolo chorvátskeho ramena, no lákadlom je aj Veľký Draždiak. Mária Babinská sa o histórii zhovárala s docentom Ľubošom Kačírkom z katedry archívníctva a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
2: Keď vznikla Československá republika v roku 1918 a bola určená prvá štátna hranica, tak tá hranica išla po Dunaji. To znamená, že Bratislava vtedy prišla vlastne o tie územia, ktoré sa nachádzali na Petržalskej strane, ako bol teda ten sad Janka Kráľa. A už v tom období sa uvažovalo nad tým, že je potrebné rozšíriť práve túto oblasť, aby aj Bratislava bola lepšie chránená pred útokmi z maďarskej strany. Preto Vavrovi Šrobárovi sa podarilo dosiahnuť, že bolo rozšírené Bratislavské predmostie a v noci z 13. na 14. augusta 1918 bola obsadená Petržalka a stala sa súčasťou Československa. Vtedy to bola ešte samostatná obec, ktorá sa potom až po druhej svetovej vojne v apríli 1946 stala súčasťou Bratislavy ako jedna z jej mestských častí.
3: Vieme, kde konkrétne vyrástol úplne prvý panelový dom?
2: V rámci sídliska prvé paneláky vyrástli na dnešnej Romanovej ulici blízko Technopolu. Sa to označuje ako číslo 35 a 33, len v podstate to sú 4 paneláky, 2 a 2 oproti sebe, ktoré stávali v rovnakom čase a tieto paneláky boli skolaudované v roku 1977. Takže 1973 začala oficiálna výstavba sídliska a 1977 noví obyvateľia získali prvé kľúče. Taký veľký rozmach ešte pred tou výstavbou sídliska zažíva časť okolo bývalej Matadorky, kde vlastne obyvateľia pod

0: rokov žijete už v Petržalke.
1: Ja patrím k tej generácii, ktorá si pamätá tú betonovú džunglu, že náš panelák už stál, ale okolo vyrastali nové paneláky, takže sme sa preháňali po tom sídlisku. A zároveň viem to už aj porovnať, že naozaj tá Petržalka za tých 40 rokov výrazne skrášlila, teda odkedy ja sa pohybujem v tejto časti. A mojim obľúbeným miestam patrí práve jazero Dražďak, kam si chodím teraz v lete zaplávať.
2: No a už o chvíľu sa pozhovárame s Martinom Klajblom z občianskeho združenia Konduktor, ktoré sa snaží obnovovať umelecké diela v Petržalke.
3: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Martin Kleibl je predseda občianskeho združenia Konduktor, ktoré pôsobí v Petržalke od roku 2017. Zaoberá sa dokumentáciou a popularizáciou mestskej časti. S hrdým lokálpatriotom, fotografom sa zhovárala Mária Babinská.
1: Od narodenia žijem v zrkadlovom háji. Je to časť zrkadlový háj, ktorá bola vybudovaná ako prvá v rámci petržalského sídliska. Čiže vyrastal som na Rovniankovej ulici a teraz žijem na Romanovej, čo je asi 300 metrov vzdialené.
2: V čom je podľa vás výnimočná alebo atraktívna Petržalka?
1: Jedinečná je celou svojou históriou a aj tým fenoménom, aký prezentuje dnes ako najväčšie stredoeurópske panelové sídlisko. Veľmi špecifické je to prírodné prostredie, v ktorom je Petržalka zasadená. To je dneska vidno, že keď sa ten človek prejde po Petržalke, tak vidí, ako je zarastená stromami, ako je zelená a vyjde pár metrov za paneláky a už je v lužných lesoch, alebo je pri jazere, alebo je pri Dunaji.
2: Už neplatí to, že je to betónová džungľa, ako sa niekedy hovorilo.
1: Ja som sa od malička stretával s tým, že keď som povedal, že som z Petržalky, tak všetci hneď reagovali, že a to je tá betónová džungľa a geto a neviem čo, tam sa nedá žiť. Takže snažil som sa tú mienku nejak zmeniť a preto som začal robiť taký výskum a vydal som knihu o Petržalke.
2: Samozrejme, že aj tu v Petržalke sú jedinečné pamiatky.
1: Ja som vlastne vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení, odbor fotografia a tým, že som výtvarník, tak odjak živa ma zaujímalo výtvarné umenie, ktoré sa nachádza medzi panelákmi.
2: Vieme povedať, koľko je v Petržalke umeleckých diel?
1: My sme robili aj s mestskou časťou Petržalka pred pár rokmi taký súpis umeleckých diel Petržalke, ich viac ako 120.
2: A chceme spoznať originálne, zaujímavé diela, kde konkrétne ich nájdeme?
1: Pre mňa najosobnejšie dielo je malba Mier na Osuského ulici. Je to jedna z 8 monumentálnych malieb, ktoré boli v Petržalke a ktoré sa my ako občianske združenie snažíme obnovovať. Už sa nám podarilo do dnešných dní obnoviť 4 z týchto 8 malieb. A táto malba Mier od Jozefa Porubčina, ktorá vznikla v roku 1985, tak je pre mňa také najosobnejšie dielo, pretože sa nachádza rovno oproti môjmu rodnému domu, kde som vlastne vyrastal a z detskej izby som sa na to dielo pozeral. Takže ako občianskemu združeniu sa nám to podarilo obnoviť v roku 2014-2015. Takým môjim najobľúbenejším dielom, čo je v priestore sídliska, tak je dielo od Vladimíra Havrilu na Krásnohorskej ulici, Človek a vesmír, ale nazýva sa aj, že Zamyslená, alebo Zenové dievča, alebo Meditujúca. Je to taká veľmi nadpozemská vec, treba to vidieť určite. Je to taká bronzová plastika takej klačiacej ženy, ktorá klačí na takých troch kameňoch a je to veľmi ako magické dielo. Spomenul by som určite diela Alexandra Bilkoviča. Oni sú to vlastne herné prvky na ihriska detské, ale tie prvky stvárňoval dizajnerské veľmi sochársky. Jedna mušla sa nachádza pri Draždiaku, ktorú tiež sa nám ako občianskému združeniu podarilo zachrániť a obnoviť. Potom má v rámci areálov škôlok také šmiklavky v tvare takých listov alebo kolotoče v tvare ufa.
3: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Dámy a páni, za volantom zlá správa je, že vám na mnohých úsekoch ciest hrozia kolóny. Tou lepšou správou zas je, že nie sú až také tragické, maximálne 10 až 15 minút. Viac v zelenej vlne.
1: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
2: Máte radi vtipné rozprávky?
3: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
2: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19:00 v Rádiu Regina.
4: Zelená vlna.
0: Na obchvate Trnavy pri odbočke na Zavar upozorňujete na dve dopravné nehody. V smere na Špačince sa zdržíte 15 minút. No a poďme na tie spomínané kolóny. Na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina v smere z Petržalky sa zdržíte 15 minút. Maximálne vraj 10 minút. V Bratislave na Karadžičovej v smere na nábrežie. V Bratislave na Kukučínovej v smere zo Šancovej. Na výjazde do Rovinky z Bratislavy, na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na výjazde do Hlohovca z D1. No a ešte medzi Hornými Vestenicami a Nová ak mi sa pri cestároch zdržíte tak do 15 minút, ale pozor, v oboch smeroch buďte trpezliví. Jazdite maximálne opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: ani netreba veľmi rozvíjať myšlienku, že leto si spájame so slnkom, oddychom a pobytom vonku. Nie každému však slnečné lúče robia dobre. Niektorým ľuďom sa po pobyte na slnku objaví svrbivá vyrážka, začervenanie či drobné plusgieriky. Povedzme si viac o alergii na slnko.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Alergia na slnko je označovaná aj ako slnečná intolerancia, slnečná vyrážka či slnečný ekzém. Na jej vzniku sa podieľajú oba typy UV žiarenia, najmä však UVA lúče, hovorí doktorka Katarína Lunden.
3: Pri alergii na slnko sa nejedná o alergickú reakciu v pravom slova zmysle, ale skôr o skupinu kožných ochorení, ktoré vznikajú pôsobením slnečného žiarenia na pokožku. Najčastejšou formou tejto tzv. Alergie na slnko je tzv. Polymorfná svetelná erupcia, ale patrí tam aj napríklad tzv. Malorka akné, fototoxická reakcia alebo fotoalergická reakcia.
2: A tu sa na chvíľu zastavme a povedzme si, ako sa alergia na slnko prejavuje.
3: Začervenaním, vyrážkami, plusgierikmi až opuchom pokožky, ktoré svrbia, takže naozaj to môže pripomínať alergickú reakciu. Typicky vidíme tieto zmeny na pokožke na miestach, ktoré boli v zime zakryté, ako napríklad dekolt, horné končatiny, chrbát, a sú tieto časti tela náhle vystavené slnku. Čo sa týka liečby, alebo teda prevencie, je dôležité chrániť sa pred slnkom vhodným oblečením, ktoré by malo zakrývať čo najväčšiu časť tela, a samozrejme používaním kvalitných opalovacích vodeodolných prípravkov.

0: Pred rokom v zdraví a za burácajúceho potlesku oslávila tanečná umelecká skupina Čarovné ostrovy už svoje 20. narodeniny.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: A v hlavnej úlohe nášho seriálu Spomínané čarovné ostrohy Janke Blejovej predstavil vedúci spomínaného tanečného zoskupenia choreograf Peter Živner služobne najstarších členov súboru.
2: Juraj Jánošík, Matúš Kripel a Dominika Dobrocká a títo traja boli so mnou úplne od začiatku.
3: Pán Jánošík, Jánošík vraj tiež vedel dobre tancovať. Kedy ste vy začali s tancom?
4: No to neviem, či vedel dobre tancovať. Asi vedel dobre utekať hlavne a vyskakovať. A ja som začal tancovať od 6 rokov a vydržalo mi to vlastne dodnes.
3: Matúš, ste jedným z najdlhšie tancujúcich členov?
5: Áno, vlastne prišiel som sem, keď som mal asi 17 rokov. S tancom som začínal tiež asi v 6 rokoch. A postupne z tých detských súborov cez ten stredoškolský súbor, kde ma inak zhodou okolností trénoval Peťo, vedúci súboru. Videla si vo mne pod nejaký potenciál. Tak ma zavolal, aby som spolu odtancovali jeho prvý väčší koncert.
2: Ja som si ho v podstate vycvičil a ja som ho trénoval úplne od decka, od detského súboru, kde sa ma chcel zbaviť, lebo som bol na neho prísny. Potom sme išli do stredoškolského súboru, kde som bol zase prísny a on, že Pane Bože, zase si tu. No a potom som si ho zobral ešte sem, takže ja ho mám vlastne úplne od detstva.
5: Áno, áno, je to pravda. Poznáme sa od asi mojich 13 rokov, takže už spolu to ťaháme veľmi dlho.
2: A už mi nejako prirastol k srdcu, takže už musím.
5: Áno, už bolo na mojej svadbe a na jeho.
3: Dominika, kedy ste vy v sebe objavili, že viem tancovať, alebo chytilo ma to?
6: No ja som to úplne neobjavila sama, ale teda rodičia, keď som mal 5 rokov, tak ma dali do detského súboru. No a tam som bola dlho, až vlastne odtiaľ som rovno išla do Ostrohov, kde Peťo, to si pamätám, že bol na mojom predstavení poslednom v detskom súbore.
2: A tam som ju videl na tom predstavení a hovorím, že tak tá sa mi tam veľmi hodí. Idem za ňou a ju oslovím, či by náhodou nechcela ísť tancovať a je tu.
3: Juraj, tancujete v súbore 21. rok. Ešte vás to baví?
4: Zaujímavá otázka, či ma to ešte baví, pretože to tak je, že ma to baví a ja si myslím, že buď z toho bavenia sa stane návyk, alebo možno taká nejaká závislosť. Že už keď raz začnete a máte pri tom tanci zimomriavky a že vás to naplňa, tak toho sa nedá zbaviť. Na to si zvyknete a chcete to mať stále. Akože chcel som to prirovnať k drogám, ale to je nezmysel, to, že tanec patrí ku mne ako životný štýl.
7: Nina Kačurová. Ja som minulý rok oslala 20 rokov ako ostrohy v podstate a tento rok som oslala 21 rokov.
3: Ako dlho tancujete tu?
7: Od svojich 17.
3: Kto vás objavil?
7: V podstate ja som tiež ako keby končila v tom svojom detskom súbore a naskytla sa možnosť prísť sa ukázať na tréning na Čarovné ostrohy a tu si ma Peťo nechal, nevyhodil ma. Takže stále som tu.
2: A nevyhodili sme Ninu preto, alebo neposlali sme ju preč, pretože splňa všetky požiadavky, ktoré my potrebujeme. To znamená, že tá krása tam je, potom tá šikovnosť tam je, preto tu aj ostala. A mne už stačí len, aby tanečník do toho dal všetko, aby na javisku dával energiu, ktorú my vyžadujeme a v tom prípade je to to, čo my všetko potrebujeme.
0: Čarovné ostrohy prinášajú neopakovateľné zážitky nielen do všetkých kútov Slovenska, ale aj do vzdialených krajín sveta kde. A aj o tom vám tanečníci porozprávajú v zajtrajšej časti nášho seriálu.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Rádio Regina.
1: No a keď už máme teda ten deň čokolády, tak si spokojne dajte, akú len chcete. Bielu, mliečnú, horkú, alpskú, či tú, čo teraz fičí, tuším, dubajskú a neviem ešte akú. Ak máte blízku dušu, tak ju pokojne obdarujte tabuľkou čokolády. Čokoládovo chutný a voňavý večer vám z Reginy želajú Peter Usňák a Miro Čiev.
0: Príjemný útorok s Rádiom Regina Západ.
2: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
2: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
6: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlasu.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Bratislava bude mať po novom 11 volebných obvodov, reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu. Generálna prokuratúra zistila v prípade vraždy učiteľky v Gelnici závažné porušenie zákona. Lacnejšie kakao ceny čokolády neznížilo, podľa výrobcov si na jej pokles ešte musíme počkať. Pekný podvečer vám želá Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Obyvateľov obce Tichý potok v okrese Sabinov znepokojilo, že sa opäť začína uvažovať o vodárenskej nádrži. Vláda poukazuje na to, že Východ má len jednu veľkú vodnú nádrž, ktorou je starina a chce porovnať riešenie v podobe spomínanej vodárenskej nádrže s ďalšími možnými opatreniami.
2: O vodárenskej nádrži Tichý potok sa hovorí už desiatky rokov. Podľa pôvodných plánov sa mala začínať asi 650 metrov od posledného domu v obci, starostka Ľubica Zdravecká.
3: Malo by sa tu zdržiavať 25 miliónov kubíkov vody. Mať také množstvo vody nad hlavou dennodenne, nie je to žiaden žart. Prežili sme viaceré povodne.
2: Myšlienku na vybudovanie záložného zdroja vody oživila vláda na svojom poslednom výjazdovom rokovaní. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, po ňom minister investícií Samuel Migaľ.
4: Východ Slovenska potrebuje druhý zdroj pitnej vody. Dnes, keby sa priehrade Starina niečo stalo, v tom momente Východ je bez vody.
5: Sa budeme zaoberať možnosťami budovania takejto vodnej nádrže ako zásobárne ďalšej pitnej vody v regióne.
2: Obyvatelia obce majú obavy. Rodinu Kiktavých presvedčilo, aby sa tam vrátili práve to, že sa o vodárenskej nádrži prestalo hovoriť.
6: Sme dlhé roky boli v zahraničí a preto sme prišli domov, že sme chceli zostať tu žiť.
7: Tak akurát staváme dom. Keby sme to vedeli, tak aj nezačíname. Hľadali by sme si iné prostredie.
2: Obavy má aj Anna Seginiáková.
8: Určite je to nebezpečné a v dnešnej dobe zvlášť stačí napríklad Kachovská priehrada.
2: Prešovský samosprávny kraj podporuje posudzovanie všetkých riešení, poukazuje však na to, že tretina obcí nemá vodovod vôbec. Pochybnosti sú aj o vhodnosti podmienok. Hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, po nej predseda organizácie Ľudia a voda Michal Kravčík.
9: Prioritou by preto mali byť investície, ktoré prinesú pitnú vodu obyvateľom tam, kde dnes verejný vodovod chýba.
10: Postaviť priehradu na Tichom potoku je extrémne nebezpečné riziko. Toto prostredie je vlastne veľmi deravé a sú tam perforované podzemné jaskyne.
2: Rezort životného prostredia v tlačovej správe konštatuje, že pri posudzovaní budú prihliadať na vplyvy na prostredie, či je projekt efektívny a aj na to, ako dlho by nádrž budovali. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Bratislava zniží počet volebných obvodov pre voľby do mestského zastupiteľstva zo 17 na 11. Viaceré mestské časti sa spoja do jedného obvodu, ale počet mestských poslancov zostane rovnaký 45. Ide o reakciu na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste.
11: O vlastného poslanca prídu viaceré mestské časti, ktoré sa ponovom zlúčia do spoločných obvodov. Hrača bude s Vajnormi, Devínska Nová Ves s Devínom, spolu Dúbravka, Lamač a Záhorská Bystrica, ako aj Jarovce, Rusovce a Čunovo. Primátor Bratislavy Matúš Valo.
12: Pretože ale keď to bolo možno 10 000 ľudí, ktorí hlasovali za jedno poslanca, ale v malých mestských častiach to bolo 400, 500, 600 hlasov. Toto je vec, ktorú nikto z nás nechcel. Samozrejme rešpektujeme Ústavný súd, práve preto sme dneska urobili novú volebnú mapu Bratislavy.
11: Starostovia dotknutých mestských častí namietali najmä časovanie rozhodnutia tesne pred komunálnymi voľbami. Starosta Vajnúor Michal Vlček.
13: Aj malé mestské časti svojou kultúrou, svojou identitou, svojím pohľadom dotvárajú a tvoria hlavné mesto. Budem veriť, že budeme hľadať taký inštitút, aby ten svoj dostatočný hlas aj malé mestské časti v Bratislave našli.
11: Napríklad zmenou zákona o hlavnom meste, kde by sa zaručilo, že v zastupiteľstve aj malé mestské časti budú mať svoje zastúpenie. Dopĺňa starosta Rusoviec Radovan Jenčík.
14: Jarovce, Rusovce, Čunovo máme nárok na jeden mandát. O 4 roky to môže byť bez mandátu a o ďalšie 4 roky už nemusia existovať mestské časti Jarovce, Rusovce, Čunovo.
11: Tieto tri obce majú spolu 36 štvorcových kilometrov. Podľa starostu Jaroviec Jozefa Uhlera ide o veľmi zaujímavé územie pre developerov. Ich hlas sa však pri tvorbe územného plánu zoslabí.
15: Bude zaň rozhodovať jeden mestský poslanec. Za Petržalku, ktorá má 20 km štvorcových, bude rozhodovať 10 mestských poslancov.
11: Podnet na Ústavný súd podal verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Namietal nerovnú váhu hlasov voličov a zvýhodnenie malých volebných obvodov.
16: Prečo by v Bratislave nemalo platiť, že hlas každého voliča má približne rovnakú váhu? Na túto tému som upozorňoval dlhodobo, už v roku 2025. Národná rada Slovenskej republiky mala dostatok času napadnutú normu vypustiť. Ja nemám kalkulovať, čo sa komu hodí.
11: Ten, kto kandidoval napríklad vo Vajnoroch, bude ponovom potrebovať aj hlasy Račanov. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Od 1. júla platia vo väzniciach nové pravidlá. Ombudsman presadil viacero zmien, ktoré majú zlepšiť ochranu práv väznených osôb. Odborníci na trestné právo hovoria, že zmeny dopomôžu priblížiť sa k vyspelejším krajinám Európskej únie.
17: Viaceré úpravy vznikli na základe pripomienok verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ich cieľom je väčšia ochrana zdravia, dôstojnosti a základných práv väznených osôb.
18: Aj zdanlivo praktické pravidlá vo väzniciach majú priamy dosah na dôstojnosť človeka. Preto je dôležité, aby boli nastavené tak, aby chránili bezpečnosť, ale zároveň rešpektovali základné práva.
17: Podľa ombudsmana je najdôležitejšou zmenou práve evidencia zranení. Túto zmenu oceňuje aj prodekán právnickej fakulty na Univerzite Komenského v Bratislave Tomáš Strémy.
19: A práve takýto postup môže potom prispieť aj k odhaľovaniu potenciálnych prípadov zaobchádzania zlého, respektíve posilniť ochranu práve takýchto osôb v ústavoch na výkon väzby a výkon trestovania slobody.
17: Zachované zostanú detské kútiky aj čakárne pre návštevy. Novinkou je aj právo na 8-hodinový odpočinok. Jaroslava, ktorá bola vo väzení ešte v roku 2009, zmeny oceňuje.
20: Mala som pocit, že som veľmi odrezaná od rodiny, takže detské kútiky super. Naozaj mi to príde, že sa to teraz tak polučťuje, ale tieto novinky, ako aj to nočné kontrolovanie trebárs, tak to naozaj vám poviem, to bol teror, pretože nám tam zažinali v cele, nevyspala som sa, mala som spánkovú depriváciu, začala odpadávať od únavie.
17: Hovorkyňa zboru väzenskej a justičnej stráže Anna Bečková-Ragasová dodáva, že pre legislatívne zmeny došlo k reprofilácii niektorých ústavov.
21: Pokiaľ ide o detské kútiky, tieto boli zriadované aj pred schválením zmien. Obdobne to je aj v prípade elektronických priezorníkov, ktoré boli ako vhodný spôsob kontroly nájdené zborom a na ich pilotné testovanie začali byť postupne inštalované už v minulosti tak, aby bolo v maximálnej možnej miere zabezpečované právo väznenej osoby na nepretržitý 8-hodinový spánok.
17: Nie všetky návrhy ombudsmana však prešli. Naďalej chce otvárať otázku používania civilného oblečenia pri eskortách na súdy či do nemocníc, alebo odstránenie plastových zábran z okien ciel. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini prijal záchranárov a hasičov z týmu Musar, ktorí pomáhali vo Venezuele po ničivých zemetraseniach. Hlava štátu im poďakovala za prácu, ktorú počas týždňového nasadenia odviedli.
22: Bezprostredne po tragédii ste vycestovali do tejto krajiny, aby ste sa pridali k svojim kolegom z celého sveta. A aby ste potvrdili, že Slovensko je solidárne a ochotné pomôcť v núdzi, kedykoľvek je to potrebné. Slovensko je na vás právom hrdé.
1: Veliteľ pátracej a záchrannej misie Zdenko Gašparik priblížil, že tým pracoval v náročných podmienkach a extrémnych horúčavách.
23: Čo nám uľahčilo toto nasadenie, bola podpora venezuelskej strany, z tej logistickej strany. Cítili sme veľkú podporu aj všetkých zložiek štátu, čiže tá práca a to nasadenie bolo pre nás týmto uľahčené. A myslím si, že sme zanechali vo Venezuele dobrú stopu, že na nás nezabudnú, boli veľmi vďační.
1: Predbežné výsledky dohľadu ministerstva spravodlivosti previerky spisov v prípade tragickej vraždy učiteľky z Galnice potvrdzujú vyjadrenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Rezort sa s jeho vyjadreniami stotožňuje. Maroš Žilinka uviedol, že v trestnej veci, ktorá predchádzala vražde učiteľky, zistili závažné porušenia zákona. Spresňuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
24: Skutok, pre ktorý bol TV trestne stíhaný, bol nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania. Hoci pri správnom právnom posúdení malo by trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
1: Zistené pochybenia podľa prokuratúry nie je možné tolerovať. Podľa policajného zboru ide o zistenia, ktoré sa týkajú výkonu dozoru nad zákonnosťou v tomto trestnom konaní zo strany prokuratúry. Polícia v stanovisku zdôraznila, že závery nezávislého kontrolného orgánu a nezávislého odborného útvaru prezentované verejnosti prezidentkou policajného zboru nespochybnil vo svojich záveroch z preskúmania trestnej veci ani generálny prokurátor. Zistenia generálneho prokurátora sú podľa opozície dôkazné, dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia. SAS a Hnutie Slovensko volajú aj po vyvodení zodpovednosti a demisiách ministrov. Niektoré pobočky Slovenskej pošty vo vybraných obciach Veľkokrtížského okresu budú v lete fungovať v obmedzenom režime. V čase najnižšej návštevnosti pobočiek vybraným poštám naprieč celým Slovenskom upravujú otváracie hodiny alebo ich počas prázdnin dočasne zatvoria. Starostovia dotknutých samospráv sú nahnevaní, sťažujú sa na slabú informovanosť a obávajú sa ich úplného zrušenia.
3: V Sklabinej v okrese Veľký Krtíš zatvorili poštu k 1. júlu. Kedy ju opäť otvoria, v obci nevedia. V liste, ktorý im doručili 30. júna, sa uvádza, že pošta bude do odvolania zatvorená. Počas letných mesiacov Slovenská pošta dočasne prispôsobuje prevádzkové hodiny vybraných pobočiek letnému režimu. Reaguje tak na prirodzený pokles návštevnosti. Starostka Sklabinej Marta Kálovcová nesúhlasí.
4: Pošta je oproti obecnému úradu. Každé ráno vidím už tam 10-15 ľudí, ktorí už čakajú, ktorí využívajú pravidelne tie služby a pošty. Máme cez 200 ľudí na 60 rokov.
3: Obyvatelia tak budú musieť za klasickými službami dochádzať do 7 kilometrov vzdialeného okresného mesta Veľký Krtíš. Pošta však verejnosť ubezpečuje, že dostupnosť služieb sa neznižuje. Hovorkyňa Eva Peterová.
5: Dostupnosť služieb nestojí na kamennej pobočke, ale na našich doručovateľoch a moderných riešeniach. Doručovatelia, ktorých môže zákazník kedykoľvek telefonicky kontaktovať, pracujú aj v lete a zásielku nie len prinesú, ale ju cez nich môžete aj odoslať. Doručia dôchodok, aj sociálne dávky až domov, uhradíte u nich SIPO i šeky a v individuálnych prípadoch vyplatia aj poštový poukaz.
3: Pobočka v Sklabinej je podľa pošty iba dočasne mimo prevádzky. Od 15. júla dočasne zatvoria aj pobočky v Slovenských Ďarmotách, Balogu nad Ipľom či v Dolných Plachtinciach. Doplňa starosta Cyril Bartok.
6: Nepovažujem, že sa to ruší dočasne, keď je tam napísané do odvolania. Budeme určite podávať podnet samostatne na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
3: Starostov dotknutých obcí čaká vo štvrtok popoludní spoločné rokovanie so ZMOSom a generálnym riaditeľom Slovenskej pošty. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
1: Na rieke Nitra pri Chynoranoch v okrese Partizánske došlo k hromadnému úhynu rýb. Slovenská inšpekcia životného prostredia preveruje možné zhoršenie vôd a prípad rieši aj enviropolícia.
7: Na úseku približne 10 kilometrov dobrovoľníci za 4 dni vyzbierali už viac ako 1,5 tony rozkladajúcich sa rýb. Hlavný hospodár Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Partizánskom Ľuboš Krupička upozorňuje, že sú medzi nimi aj kapitálne kusy. Po ňom rybár Tomáš Trojan.
25: Ľahšie sa zbierali prvé ryby, ktoré boli na jednom mieste zachytené. Teraz už tie ryby zbierame po dlhšom úseku, kde všade sú pochytané popri stromoch, popri brehoch.
26: Pocity sú to veľmi zle. Tam vidíme generačné druhy ryb. Jednalo sa o pleskača, omrenu, iné druhy bielých ryb.
7: Medzi najčastejšie príčiny úhynu rýb patrí nedostatok kyslíka. Po búrkach prišla tiež vlna kalnej vody. Rybári však nevylučujú ani iné dôvody. Hovorca prezidia policajného zboru Roman Hájek.
27: Začal vyšetrovateľ enviropolície trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia.
7: Slovenská inšpekcia životného prostredia spolu s vodohospodármi preveruje aj vyústenia do rieky. Z písomného stanoviska vyberáme.
28: Druhové zloženie, ako aj presné množstvo uhynutých rýb likvidovaných v kafilérii inšpekcií poskytne Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Partizánske, s ktorou o predmetnom prípade aktívne komunikujeme. Udalosť je v štádiu riešenia.
7: Podľa rybárov bude trvať roky, kým sa život v rieke vráti do pôvodného stavu. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
1: Pokles ceny kakaa a čokoládu nezlacnilo a tento rok sa to pravdepodobne nezmení. Výrobcovia upozorňujú, že do výrobných nákladov sa burzová cena kakaa premieta až po určitom čase. Významnú úlohu zohrávajú aj ceny cukru, mlieka, energií, obalových materiálov, dopravy či rast miest. Práve dnes je Svetový deň čokolády. Jej spotreba u nás v poslednom období mierne klesá. Priemerný Slovák zje za rok 4 až 7 kg čokolády.
29: Každý rok minie zhruba 500 tón kolumbijského kakaa, a to aj v čase drahšej čokolády. Výrobca čokolády z okolia Nitry Karol Stýblo si mierny pokles potreby u nás kompenzuje predajom mimo Európu.
30: Minulý rok vyrástla cena až na 12 000 dolárov za tónu, čo v januári začalo zase padať. Padla až na 2 400 dolárov za tónu. Teraz sme momentálne na nejakých 5 000 dolároch. Niektoré tie ceny sa prenášajú, že síce dneska klesla, ale stále treba míňať zásoby, ktoré sú s tou vysokou cenou.
29: Na Slovensku sú stále zákazníci, ktorých vyššia cena čokolády neodradí.
2: Dokážem si priplatiť, dokážem oceniť.
8: Máme radi dobrú čokoládu.
29: V čokoládovni sa pustili aj do výroby podľa receptúry zákazníka. Pripravujú tabuľkovú čokoládu so soľou, spresňuje manažer čokoládovne Mikuláš Géci.
2: Jeden deň sa zamiešavajú suroviny, chystajú sa na výrobu a druhý deň sa vylieva čokoláda, chladí a už vlastne prebieha kryštalizácia, potom je pripravená na balenie.
29: Cenu kaká podľa Lindy Gálikovej zo spoločnosti

0: zraneniam. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Bez problémov odkladajú mobily a s radosťou sa vzdelávajú aj počas letných prázdnin. 62 detí, najmä z Ružomberka a okolia, navštevuje tento týždeň 15. ročník detskej univerzity na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
2: Program sa začal slávnostnou imatrikuláciou, zložením sľubu vysokoškolského študenta a rozdaním indexov, hovorí spoluorganizátorka sestra Hermana Matláková.
3: Tieto deti ho práve v papierovej podobe získali, aby mohli všetky workshopy, ktoré absolvujú, aby mohli mať oznámkované a aby dokázali, že naozaj absolvovali celých 5 dní.
2: Súčasťou programu sú prednášky a workshopy o ľudskom tele, umelej inteligencii či o živote v lese. Deti sa učia napríklad vytvoriť si vlastnú báseň, o pravidlách cestnej premávky či práci policajného zboru. Čakajú ich aj divadlo a tvorivé dielne, približuje koordinátorka univerzity Katarína Rusinová.
4: Ten index je skôr taký motivačný. Za každý workshop môžu dostať nejaké hodnotenie, ale snažíme sa, aby to bolo hlavne takéto radostné, motivačné pečiatky, nálepky, smajlíci.
2: Niektoré deti prišli opakovane a za viacnásobnú účasť získavajú tituly, pokračuje Katarína Rusinová.
4: Ich účasť každý rok sa ráta a za 3 roky po sebe dostávajú titul bakalárik a za 5 absolvovaných detských univerzít titul magistrik. A medzi tým je titul kamarát Katolíckej univerzity.
2: Opakovane prišla aj piatačka Paulína Balážová-Zubovej.
5: Sa mi to páčilo, tak som sa chcela ísť znova. Ja som sa cítila úprimne, ako by som sem fakt išla ako naozajstná študentka. To sa mi to asi najviac páčia tie workshopy.
2: Ty ako Blova je na detskej univerzite prvýkrát.
5: Na začiatku sa mi to veľmi nezdalo a potom som pochopil, že to bude dobré. Tie zvieratá ma veľmi zaujímali.
2: Rodičia vítajú, že ich deti majú zmysluplne vyplnený prázdninový čas.
6: Dnes je veľmi digitálna doba, deti môžu stráviť trošku čas inak.
7: Niečo sa naučia, dostanú sa do prostredia, ktoré rozvíja intelektuálne možnosti.
2: Detská univerzita sa skončí v piatok slávnostnou promóciou. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Štátna opera sa od 1. júla oficiálne zmenila na Národné divadlo Banská Bystrica. Ministerstvo kultúry od tohto kroku očakáva vznik tretieho plnohodnotného trojsúborového divadla na Slovensku. Podľa Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici by nová činoherná scéna mohla priniesť viac príležitostí pre jej absolventov, ktorí by za prácou nemuseli odchádzať do iných miest.
8: Ministerstvo kultúry zriadilo tretie národné divadlo. Okrem Bratislavy a Košíc bude už aj v Banskej Bystrici. Ministerka Martina Šimkovičová vysvetlila, že nejde len o zmenu názvu. Popri opere a balete vznikne v budúcnosti aj činoherný súbor.
9: Tým, že to chceme ruka v ruke s rekonštrukciou divadla, tak sme pristúpili v rámci zriadovateľských listín k tomuto kroku. Aby to malo tú istú úroveň ako v Bratislave alebo v Košiciach, tak to musí byť trojzložkové. Aby to malo ten štatút Slovenského národného divadla.
8: Transformácia sa bude podľa generálneho riaditeľa doterajšej štátnej opery Ondreja Bernáta odvíjať aj od pripravovanej rekonštrukcie dielní, skladov a historickej budovy.
10: Čo nás najviac tlačí je havarijný stav historickej budovy. To je najväčšia priorita, ktorá nás čaká. A samozrejme, že počas rekonštrukcie sú aj obmedzené možnosti rozvoja. Chceme naďalej pôsobiť v tých obmedzených podmienkach, viac sa venovať zájazdovej činnosti.
8: Profesionálny herec a režisér Juraj Benčík, ktorý v Banskej Bystrici založil pred 2 rokmi mestské divadlo, označuje zmenu štatútu za významný historický krok.
11: Konečne, po 65 rokoch mimoriadne dôležitá udalosť. Verím, že bude štát pokračovať a vytvorí aj materiálno-technické podmienky na vznik skutočne hodnotného umeleckého priestoru pre 3 súbory Národného divadla Banská Bystrica.
8: Podľa neho by súbory mohli nájsť v budúcnosti uplatnenie aj v bývalom dome kultúry, ktorý čaká na komplexnú rekonštrukciu. Vznik činohry v Banskej Bystrici vníma pozitívne aj Fakulta dramatických umení Akadémie umení. Ak by sa ju podarilo systematicky vybudovať, bola by to nová príležitosť aj pre jej absolventov. Vedenie fakulty však upozorňuje, že si to vyžiada dlhodobú koncepciu, stabilné financovanie a kvalitné personálne zázemie. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
12: Stručne zo sveta.
1: Spojené štáty zvážia predaj stíhačiek F-35 Turecku, oznámil americký prezident Donald Trump pri príchode do tureckej Ankary, kde sa začína summit NATO. Lídri NATO predstavili nové zbrojné dohody za desiatky miliárd dolárov. Aliancia tým reaguje na výzvy USA, aby Európa viac investovala do vlastnej obrany. Generálny tajomník Mark Rutte oznámil spoluprácu viacerých krajín pri nákupe a skladovaní obranného materiálu.

0: materiálu. Spojenci zároveň plánujú investovať viac ako 40 miliard dolárov do ochrany pred dronmi. USA rokujú s európskymi štátmi aj o spoločnej výrobe raket a údržbe systémov Patriot. Kanada plánuje do roku 2035 splniť nový cieľ NATO, podľa ktorého majú členské štáty vynakladať na obranu 5% HDP. Ministerka zahraničných vecí Anita Adlandová oznámila, že krajina už dosiahla 2% hranicu. Zároveň pokračujú rokovania s Nemeckom o cene kontraktu na výstavbu až 12 ponoriek pre kanadské námorníctvo. Odvolací súd v Paríži potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý uznal pravicovú političku Marinu Le Penovú za vinu zo sprenevery fondov Európskeho parlamentu. Súd jej ale zároveň zmiernil zákaz uchádzať sa o verejné funkcie a uvoľnil jej tak cestu k možnej kandidatúre na post prezidentky v budúcoročných voľbách. Le Penová sa môže proti rozhodnutiu ešte odvolať na najvyššom súde.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
0: Európsky ultramaratón odštartoval svoj 16. ročník na východe Slovenska. Športovci si svoje schopnosti otestujú na trase medzi Novou Sedlicou a českým mestom Aš. Celkovo prejdú 1600 kilometrov. Preteky patria medzi najnáročnejšie v strednej Európe.
2: Extrémne preteky s názvom Thousand Mile Adventure sa začali v najvýchodnejšej obci na Slovensku. Z Novej Sedlice prejde 300 účastníkov naprieč krajinou do najzápadnejšieho mesta Českej republiky. Niektorí na bicykloch, kolobežkách či peši, doplnil zakladateľ maratónu Ján Kopka.
3: Filozofie závodu je co nejvíc prírodou, co nejvíc divočinou a co nejmín civilizace. Slovensko to je úplne úžasný na tohle. Tady sa dá najít krásny divoký prírodní cest z tej časti hory.
2: Presnú trasu pretekov organizátori nezverejnili, pretože vedie aj cez chránené územie. Príslušné orgány v tejto veci však udelili výnimku. Do cieľa v západných Čechách vedú dve trasy, južná a severná. Účastníci si mohli zvoliť aj polovičnú časť s dĺžkou 800 kilometrov.
4: Teďka jedu jižní trasu, pretože mi ešte chybí ze Slovenska do Česka.
5: Pomáha mi to i do života takhle, že sa proste nebojím bežných vecí v živote, pretože ty prekážky obrovské prekonávam tady a doma je to prostě, pokud to není nějaká vážná nemoc, tak je to prostě pohodinda všechno. No.
6: Já jsem se o tom dozvěděl úplně náhodou minulý rok. Zkusil jsem si český úsek. Po zkušenostiach z minulého roku jsem se automaticky přihlásil jako prvý účastník na tento ročník. Minulý rok jsem išel polovicu, teraz to chcem dát celé.
2: Účastníci okrem bežcov si musia celou trasu zaznamenat do navigácie. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
1: Šport.
0: Bývalý slovenský reprezentant Robert Mak vo veku 35 rokov oficiálne ukončil futbalovú kariéru. Oznámil to na sociálnej sieti. Na konci uplynulej sezóny sa rozlúčil s bratislavským Slovanom, za ktorý odohral posledné dve sezóny kariéry. Hokejovú infraštruktúru na Slovensku čaká jedna z najväčších modernizácií za uplynulé roky. Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia prerozdeliť 50 miliónov eur. Táto spolupráca by mala znížiť najmä investičný dlh v športovej infraštruktúre, doplňa prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.
7: Verím, že primátori a ľudia na mestách využijú túto výzvu a že budeme schopní v maximálnej možnej miere tieto prostriedky využiť a opraviť našu hokejovú infraštruktúru a samozrejme najdôležitejšia vec znížiť tie náklady, ktoré mesta majú na energie.
1: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci miestami najmä na severe, cez deň len ojedinele dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota od 21 stupňov na juhozápade do 10 v dolinách, denná teplota od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade. Spočiatku prevažne slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu, nad pásmom lesa Výchrica.
1: Žurnál Rádia Regina.
0: Zo žurnálu je to všetko. Za pozornosť vám ďakuje vedúca vydania Martina Gabčová, od mixážneho pultu Pavol Prelovský a od mikrofónu Otto Gerner.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 26 minút.
1: Zelená vlna.
8: Nehoda v Bratislave, odstavené auto na R1 aj kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné spravodajstvo. Na nové nehody upozorňujete v Bratislave na Staromestskej, pri autobusovej zastávke smerom do Petržalky sa zrazili dve autá, premávka sa mierne spomaľuje. Medzi Daňovou a Príbovcami sa zrazili 4 autá, úsek je obojsmerne neprejazdný, obchádzate cez Rakovo. V kolónach stojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, sa zdržíte 20 minút. 10 minút čakáte v Bratislave pred tunelom Sitina smerom z Petržalky na Mickievičovej smerom do centra, na vjazde do Rovinky z Bratislavy, na vjazde do Hlohovca z D1, na trase zo Žiliny do Rajca čakáte tiež 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Na R1 za Hronskou Breznicou smerom do Žiaru nad Hrnom je odstavené osobné auto a v obci Majere na hlavnom ťahu spadol na cestu strom, premávku usmerňuje polícia. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, v ktorej si aj tento raz priblížime jedno zo zaujímavých miest západného Slovenska. Je hojne navštevované nielen počas letných mesiacov, a to najmä pre svoje svetoznáme kúpele. Ľudový odev z okolia tohto mesta patrí medzi najkrajšie, ktoré u nás máme, a svoje miesto tu má stále živý folklór. Poďte sa spolu s nami pozrieť do Piešťan. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú David Krajčí, Mirka Záhumenská a ľudová hudba Petra Obucha spolu s členmi folklórneho súboru Striebornica z Piešťan.

Osídlenie dnešného kúpeľného mesta Piešťany a jeho okolia, Chotárov, dnešných obcí Banka, Moravany nad Váhom a Ratnovce, siaha až do dávneho praveku, kedy sa v blízkosti horúcich termálnych prameňov usídlil lovec mamutov, čo potvrdil aj archeologický nález Moravianskej Venuše. Plastika ženy, vyrezaná z mamutieho kla z mladšieho obdobia staršej doby kamennej. Prvú písomnú zmienku o Piešťanoch nachádzame v zoborskej listine uhorského kráľa Kolomana I. z roku 1113. V rokoch 1299, 1301 až 1321 boli Piešťany súčasťou panstva Matúša Čáka Trenčianského, pána Váhu a Tatier. Po jeho smrti sa časti jeho majetkov zmocnil kráľ Karol Robert z Anžú. Piešťany boli i kráľovským majetkom a súčasťou hradného panstva Tematín. Administratívnu činnosť mestečka v 16. storočí dokladá prvý poslovenský písaný list z roku 1564. Písal ho piešťanský richtár Valo Kudlas trnavskému magistrátu, no a vraj najkrajšiu písomnú spomienku na piešťanské termálne vody, kúpele a život v nich zanechal Adam Trajan z Benešova vo svojej slávnej básni Uzdravujúce piešťanské kúpele z roku 1642.

V roku 1720 daroval panovník Karol VI. Panstvo Hlohovec a s ním i Piešťany Jánovi Leopoldovi Erdődymu. Erdődyovcom patrilo mestečko Piešťany až do roku 1848 a kúpele až do roku 1940. Začiatkom 19. storočia, konkrétne v rokoch 1820 až 22, dal Jozef Erdődy vybudovať v klasicistickom štýle prvé murované kúpeľné budovy, ktoré boli dobudovávané a prestavované v priebehu celého 19. storočia. Gróf Erdődy založil aj kúpeľný park. Najväčší rozmach kúpeľov nastal po roku 1889, potom, ako si kúpele prenajala od Erdődyovcov rodina Winterovcov. V období rokov 1889 až 1940 firma Alexander Winter a synovia zmenila kúpele na podnik medzinárodného významu a mestečko Piešťany a obec Teplice na známe kúpeľné mesto. Koncom 19. storočia v roku 1894 vzniká symbol kúpeľov Barlolámač, ktorý je i dnes v znaku mesta Piešťany.

Piešťanoch pôsobí od roku 1987 na budúci rok jubilujúci folklórny súbor Striebornica. Vznikol pri piešťanskej Tesle. Charakteristickú linku dal súboru jeho prvý vedúci Jaro Podkovčík, ktorý vyprofiloval súbor po každej stránke. V začiatkoch spolupracoval s ľudovou hudbou, pôsobiacou v základnej umeleckej škole Piešťany, ktorá sa veľmi rýchle udomácnila. Bránami Striebornice prešlo dodnes viac ako 200 tanečníkov, spevákov a muzikantov. Ťažiskom repertoáru tohto súboru sú piesne a tance z Piešťan a okolia, no v programe sú zastúpené aj ďalšie regióny – Horné Orešany, Myjava, Kokava či Šariš. Program Striebornice pozostáva z jednotlivých tancov, ucelených programových blokov aj inštrumentálnych skladieb. Z Piešťan pochádza aj šikovný inštrumentalista a organizátor rôznych folklórnych podujatí, etnomuzikológ a upravovateľ ľudových piesní Peter Obuch. Aj jeho ľudovkárska kariéra je spojená s folklórnym súborom Striebornica, kde pôsobil ešte počas stredoškolských štúdií. Dnes je primášom a vedúcim ľudovej hudby Petra Obucha, pracuje v Centre tradičnej kultúry v Myjave, pôsobí tiež v ľudovej hudbe muzička z Bratislavy a v kapele Banda, prezentujúcej World Music. Okrem toho sa venuje aj vedeniu mladých muzikantov v piešťanskom súbore Tancovadlo. Hlas Petra Obucha ste mohli počuť aj v niektorých starších vydaniach relácie Husličky z Javora, ktoré pre Rádio Regina pripravoval v minulosti ako externista. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme počúvali nahrávky z albumu Ej pondelí za ránečka, na ktorom hrá ľudová hudba Petra Obucha a účinkujú členovia folklórneho súboru Striebornica z Piešťan.

Milí priatelia, tak to bol náš dnešný výlet do Piešťan v spoločnosti folklórneho súboru Striebornica. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora budeme hovoriť o 40-ročnom detskom folklórnom súbore Borinka z Nitry. Pre túto chvíľu sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Leto s Rádiom Regina. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Každý deň som sa o malom princovi dozvedel niečo nové. O jeho planéte, o odchode, o ceste. Pomaličky, z náhodou vyslovených poznámok, keď o niečom rozmýšľal. Tak som sa jeden deň dozvedel o baobaboch. Malý princ sa ma z nenazdajky opýtal. Je pravda, že ovečky ohryzajú kríky, však... Áno, je to pravda. Ach, to som rád. Nepochopil som, prečo je také dôležité, aby ovečky ohryzali kríky. No malý princ dodal. Teda ohryzajú aj baobaby? Upozornil som malého princa, že baobaby nie sú kríky, ale stromy veľké ako kostoly. A keby so sebou odviezol aj celé stádo slonov, toto stádo by si neporadilo ani s jedným baobabom. Myšlienka o stáde slonov malého princa rozosmiala. Museli by sa postaviť jeden na druhého. Ale múdro poznamenal, skôr než tie baobaby narastú, najprv sú malé. Správne. Ale prečo chceš, aby tvoje ovečky ohryzali malé baobaby? Odpovedal mi len tak. Ako by šlo o niečo samozrejmé. A musel som vynaložiť veľa dôvtipu, kým som to pochopil. Na planéte malého princa, ako na všetkých planétach, rástli užitočné i neužitočné rastliny. Teda z dobrých semien užitočné rastliny a zo zlých semien burina. Lenže semená sú neviditeľné, spia hlboko v zemi, kým niektorému z nich nepríde na úm, že sa zobudí. Nuž sa povystiera a najprv bojazlivo vyženie k slnku pôvabný neškodný výhonček. Ak je to výhonček reďkovky alebo ruže, môžeme ho nechať, nehrastie. No ak ide o burinu, treba ju vytrhnúť hneď, ako ju vieme rozoznať. Nuž a na planéte malého princa sa vyskytovali hrozné semená. Boli to semená baobabov. Pôda planéty bola nimi zamorená. Ak sa do baobabu pustíme príliš neskoro, nikdy sa ho už nezbavíme. Zaplní celú planétu. Prevrtajú svojimi koreňmi. Ak je planéta veľmi malá, a ak je baobabov veľmi veľa, roztrhnujú na kusy. Je to otázka disciplíny, povedal mi neskôr malý princ. Keď dám ráno do poriadku seba, treba starostlivo upratať aj planétu. Musím sa prinútiť pravidelne vytrhávať aj baobaby. Hneď ako sa dajú rozoznať od ruží, na ktoré sa veľmi podobajú, keď sú ešte malé. Je to veľmi nudná, ale celkom ľahká robota.

Na druhý deň sa mi opäť vďaka ovečke odhalilo ďalšie tajomstvo Malého princa. Z nenazdajky sa ma opýtal, ako by to bol výsledok dlhého uvažovania nad nejakým problémom. Ak ovečka ohryza kríky, žerie aj kvetiny. Ovečka zožerie všetko, na čo natrafí. Aj kvetiny, čo majú trne? Áno, aj kvetiny, čo majú trne. Tak na čo sú tie trne? Nevedel som to. Bol som práve veľmi zanepráznený. Pokúšal som sa odskrutkovať silne pritiahnutý svorník na motore. A bol som naozaj ustarostený, lebo sa ukazovalo, že porucha môjho zhavarovaného lietadla je veľmi vážna. A pretože sa mi pitná voda míňala, obával som sa najhoršieho. Na čo sú tie trne? Malý princ sa nikdy nevzdal otázky, keď ju už raz položil. Zlostil som sa na svorník a odpovedal som mu, čo mi prišlo na jazyk. Trne nie sú na nič. Je to od kvetín číra zlomyselnosť. Och. Ale po chvíli ticha rozhorčene zvolal. Neverím ti. Kvetiny sú slabé. Sú prostoduché. Bránia sa ako môžu. Myslia si, že sú strašné, keď majú trne. Neodpovedal som. V tej chvíli som si vravel, ak ten svorník nepovolí, vyrazím ho kladivom. Malý princ znova prerušil moje úvahy. A ty si myslíš, že kvetiny? Ja si nič nemyslím. Odpovedal som ti len tak, čo mi prišlo na jazyk. Ja sa predsa zaoberám vážnymi vecami. Hľadil na mňa celý úžasnutý. Vážnymi vecami. Videl ma, ako sa s kladivom v ruke, prsty čierne od starého oleja, skláňam nad akýmsi predmetom, čo sa mu zdal veľmi škaredý. Hovoríš ako dospelý. To ma trochu zahambilo, ale on nemilosrdne dodal: všetko popletieš, všetko pomiešaš. Bol naozaj veľmi nahnevaný. Pohadzoval vo vetre svojimi zlatožltými vlasmi. Už milióny rokov si kvetiny vytvárajú trne. Napriek tomu ovečky už milióny rokov žerú kvetiny. A to nie je vážna vec, keď sa usilujeme pochopiť, prečo sa tak namáhajú, aby si vytvorili trne, ktoré sú im celkom na nič. A čo ak ja poznám kvetinu, jedinú na svete, ktorá rastie iba na mojej planéte a ktorú môže ovečka zničiť jediným zahryznutím, len tak niekedy ráno, ani si neuvedomí, čo robí. A to vraj nie je dôležité. Očervenil, potom pokračoval. Ak má niekto rád kvetinu, jedinú svojho druhu, aká nerastie na ostatných miliónoch a miliónoch hviezd, postačí mu, aby bol šťastný, keď sa na tie hviezdy zadíva. Povie si: moja kvetina je niekde tam. Ale ak ovečka tú kvetinu zožerie, bude to preňho, ako by odrazu všetky hviezdy zhasli. A to vraj nie je dôležité. Nemohol už ďalej hovoriť. Odrazu sa rozvzlikal. Nastala noc. Odhodil som nástroje. Bolo mi všetko jedno, čo tam pokladive, svorníku, smedia a smrti. Na jednej hviezde, na planéte, na tej mojej, na Zemi, bolo treba utešiť Malého princa. Vzal som ho do náručia, kolísal som ho, vravel som mu: kvetine, ktorú máš rád, nehrozí nebezpečenstvo. Nakreslím tvojej ovečke náhubok. Nakreslím pre tvoju kvetinu ohrádku. Nakreslím... Nevedel som, čo by som mal ešte povedať.

Peter Mikulík rozprával druhú časť príbehu o malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Fritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: Rádio Patria.
1: Amare ragnale te rajale. Loša ramanho javlan tešunel o romano lav. Adadive zvaker hapalek športovo a čibem poltariste. Šukar vakt pažo radio vitumenge mangel o roman gorol.
2: Amare kuč ragnale te rajale šunen o agentúrna nevipenák herestart helu matar. Save andro romano lav anel Erika Godlová. Jekto Julo Star Likerel o Slovákikov Šerutni Pen Andro Vyšegrádsko Štár Savo Likerela Jek Berš O premiéri z Robert Fico Penel Hoj o Slovákiko Raj Pen Kamel T. Zorarel o Maškarté Mutno Právos T. O Principos Hoj Pes Nakerela e Intervencia Andro Andrune Búťa Andro Štáty Penel Hoj e Ambícia Hnite Kerel Andalo Vyšegrádsko Štár Palis o Zorálo T. Pativalo Maškarté Mutno Blokos Žil Tranda je kto Julo z té musajov firmy tekeren o žuže u nadiskriminačná štruktúry Andro Potini Ben. Jeď Potini Ben vaše jek buti, nek buter maškaro džuvľat he murša hine o averi pena. Preodá pes kerela bári zorali kontrola. Bareder firmy kaj hine buter sar jek šel buťarne, musaj teden sakovar o reporta palo Potini Ben, U tepe zarak hela varesavi diskriminácia, kerela pes o potinib na skro auditos. O cigánska evanílii. Hini enevi knižka sa vypisindias o Čechy Koraša je Štepán Smolen. E knižka anel o čáčikane vakeri Benádu je Muršenca sa vypen vyčinen Viktor Tre František. Uhine Roma. Pundra des vakeren palo drogi, čoripen, mágia, kriminalita, No tepalo Paťa Ben Andro Del. Andre publikácia hine o Zorále reportáž na fotografii sa vekerdia z o Slovákiko filmári s Timotej Kryško. Sa vole Muršenca Bešelas Udichelas Sardživen. E Európa kri komisia anel o komplexná sociálna uštaribena sa vehine kerde prekale stratégia anglo čoripen. Kadápe skerel je ktovar Andre História. E stratégia Pundra des Penel Paloroma sa vehine nekčoreder u oficiálno anel e informácia hoj butersar eftavardes percenta Roma Andre Európa kri unia bešen Andro čoripen. O principos Andre Strategia Anglo Choripen hin o pomoži pen Andro Savoro Gipnas Krociklos. Zorarel pes e Europa kri garancia vašo čavore u pundravel e diskusia pale reforma Andro Čavori Kanelove. Jektovar Andre História o dokumentos penel hoj o Roma hine čore vašo štrukturálno antiromanorasizmus o anticiganizmus u hojler menge hin páre ste doresel okher vaj e buti. Kada kurko amen užare normálna taký penát he sikra brišint. Maximálno taký pen ela trandát he 3 stupni. Extrémno tropicko taký pená naena. Tejan Avri, Lentumenge o Ambreli. Šundian o nevipenák herestart he lumatar. Paloromat he vašoroma. O nevipená andias Erika Godlová.
1: O temutno je ketan iben Charity, je ketanela Unia havažo romane dakere centri, krede bištone junoste Androforos Poltar, športovo dives, kaj sa sturna iz Andro Nohebal. Vakerel o organizátoris o Michal Záslav.
3: Moje meno je Michal Záslav, som z Poltára a som organizátor Nohebalu, čo dneska sa hrá.
4: Michal, čo vás priviedlo k organizácii tohto nohebalového turnaja?
3: Milujem šport a to ma dovádza aj k tomu, aby mládež mohla športovať, nebrať drogy a využiť voľný čas nie na hlúposti, ale na športovanie.
4: Aké náročné je pripraviť športové podujatie?
3: Tak nohebal není veľmi zložitá hra, takže skôr organizácia je taká, že zohnať tých ľudí, pretože sme oslovili aj okolité dediny, takže to bolo asi tak najťažšie, lebo chodia aj do práce niektorí, takže aby si vybavili dovolenky. Ale keď človek chce, tak nie je nič také, že ťažké urobiť a zorganizovať.
4: Dnes nastupuje 6 družstiev. Ako bude turnaj prebiehať?
3: Turnaj bude predbiehať tak, že budú hrať každý s každým. Máme tu dobrého rozhodcu, Lukáša Barona, ktorý je reprezentant Slovenskej republiky v nohebale, takže túto organizačnú časť má na starosť on.
4: Podľa čoho sa rozhoduje o víťazovi? Na čo musia hráči dávať najväčší pozor?
3: Tak u mňa to je určite technika, tá je určite dôležitá, pretože silou a nemotornosťou nič neurobia, ale technika podľa mňa. Teraz, čo som pozeral, ako hrali, tak tí, čo mali oči a techniku, tak sa zali do popredia.
4: Nohebal vyzerá jednoducho, ale vyžaduje techniku, pohyb a spoluprácu. Čo je podľa vás najdôležitejšie?
3: Určite tímová hra, keďže tam hrajú traja, teraz momentálne proti trom. Takže tímová hra, pretože si musia kričať, keď ide tá lopta, nahrávať si a potom tá technika, aby to prehodili cez tú sieť správne a na dobré miesto.
4: Ako rozhodca musíte byť nestranný. Čo je najťažšie na tejto úlohe?
3: Tak chvála Bohu, dneska nemusím byť rozhodcov, ale určite sme féroví, aj keď tam hrajú naši chlapci z Poltára, nerobíme rozdiely. Najlepší nak vyhrá.
4: Stretávate sa pri športových podujatiach viac s rivalitou alebo s priateľskou atmosférou?
3: Určite priateľská atmosféra, aj keď tá rivalita troška každý súťaživý. Takže troška to tam prebehne, tie pokrky a tak, ale to patrí k tomu športu, ale nakoniec si všetci podáme ruky a tak to má byť.
4: Čo by ste povedali mladým ľuďom, ktorí by chceli začať s nohejbalom?
3: Tak a vás to baví, tak určite trénovať, prihlásiť sa do nejakého klubu, ale apelujem, nemusí to byť nohejbal, hlavne športujte a neberte drogy.
4: Myslíte si, že takéto lokálne turnaje môžu vychovať nových športových talentov?
3: Určite, lebo my starší musíme odozdávať a ukazovať smer tým mladým a keď im nikto nebude ukazovať smer a nebudeme organizovať takéto veci, tak budú myslieť na hlúposti, budú sa núdiť a budú robiť blbosti. Takže určite ich budeme viesť športu.
4: Aký moment dnešného dňa by vás najviac potešil?
3: Mňa potešilo to, že je dobre počasie a že všetci prišli a to, že si zahráme, potom sa najmä dobrého gulášu a môžeme potom zase spomínať, ako bolo super.
4: Kto sa všetko podielal pri organizácii tohto nohejbalového turnaja tu Poltári?
3: Mesto Poltár, lebo nám dali priestory, lavice a kotol, aj drevo, takže určite za to ďakujem. Únia Materský center a moje združenie Mozo Charity Run.
1: Sadimar Pragor Pendium, o Ačiben Kerdia, Jeketano, Temutno Jeketani Ben Charity, Te Unia Važo Romane Dakere Centri, Le Milanoha Berkohava Kerel, Ebeata Berkijovo, Andale Unia Važo Romane Dakere Centri, Andaloforos Poltár.
0: Naše občianske združenie Únia romských materských centier je zamerané na prácu s romskými ženami a s mládežou. Vznikla nám situácia, kde nás navštevujú mladí ľudia, ktorí by tiež chceli niečo v našom meste organizovať a tak sme naplánovali športový deň. Tu si majú možnosť vyskúšať, ako sa organizuje, aká je tímová práca a čo vlastne zodpovedá riešeniu alebo k organizovaniu nejakého podujatia.
4: Materské centrá sú často spájané najmä s deťmi a rodinami. Prečo ste sa rozhodli zapojiť aj šport?
0: Rozhodli sme sa zapojiť šport, pretože nám vznikla vlastne taká komunita mládeže, mladých mužov a chlapcov, ktorí nemajú ako tráviť svoj voľný čas. Niektorí sú samozrejme aj športovci, hrajú napríklad za mesto Poltár fotbal. Iniciatíva prišla od nich a chcú v tom pokračovať. Toto je vlastne prvý ročník, ktorý dúfajme, že bude dobre zorganizovaný a všetci budú spokojní.
4: Čo podľa vás šport prináša do života komunity?
0: Do života komunity šport prináša veľa. Hlavne to, že si môžu oddychnúť od každodenných rituálnych činností, od škôl, keďže majú veľa energie, majú si ju kde vybiť a takisto môžu vzniknúť nové priateľstvá a nové väzby.
4: Nohejbal je šport, ktorý dokáže spojiť mladších aj starších. Bol to zámer pri výbere práve tejto disciplíny?
0: S touto myšlienkou prišiel Michal Záslav. Chcel týmto vlastne spojiť aj mladých, aj starších, pretože ako vieme, už tí starší možno nevládzú hrať fotbal alebo malý fotbal a nohejbal je taký odľahčený šport.
4: Dnes tu máme 6 družstiev. Čo vás najviac teší? Počet účastníkov, atmosféra alebo záujem ľudí?
0: Veľmi ma potešil záujem ľudí o to prísť na takýto turnaj, pretože v minulosti, keď ideme tak dozadu 10-20 rokov, bolo bežné, keď sa organizovali nejaké romské turnaje, či už vo futbale alebo v nohejbale. Naozaj ma to veľmi potešilo, že ešte stále majú ten záujem prísť, zúčastniť sa, aj keď len priateľské turnaje, berú to so športom.
4: Podujatie nie je iba o súťažení, ale aj o stretnutiach. Aký odkaz chcete týmto športovým dňom vyslať rodinám a mladým ľuďom tu v Poltári?
0: V dnešnej dobe sa už mladé rodiny a konkrétne aj mladí ľudia málo stretávajú. Tie priateľstvá už nie sú také ako kedysi. A ja som veľmi rada, že môžeme prispieť aj takýmito podujatiami k tomu, aby sa aj z okolia mladí ľudia spoznávali, stretávali a určite to prispieje aj k tomu, že tie väzby sa naozaj zlepšia.
4: Čo by ste odkazali deťom a mladým ľuďom, ktorí možno viac času trávia pri telefónoch a menej pri pohybe?
0: Ja by som im možno odkazala len toľko, že nadviazanie priateľstiev je na nezaplatenie. To im žiadne sociálne siete nedajú. Ten rozhovor, to stretávanie sa, proste spoznávanie sa jeden druhého, môžu to pocítiť aj v budúcnosti, napríklad pri vyhľadávaní zamestnania, alebo keď idú niekde študovať, tam to môžu naozaj využiť, že nie sú sami, pretože tie siete ich izolujú od priateľstiev.
4: Môžete nám v krátkosti predstaviť činnosť vašej organizácie Únie materských centier?
0: Ako základnou činnosťou Únie rómskych materských centier je vlastne vychovávanie si lideriek a pracovať s rómskymi ženami na tom, aby rástla ich osobnosť, aby sa zvyšovala kvalita života v rodinách. Sme za to, že keď rómska žena na sebe pracuje, tak rastie aj kvalita života v jej rodine. Vznikli sme aj v roku 2010 a podarilo sa nám začleniť rómske ženy z rôznych lokalít. Máme ich zatiaľ 5. A tieto líderky sú akčné a vidno to na tom, že si vedia nájsť už aj zamestnanie, sú aktívne, organizujú rôzne podujatia, workshopy a mnoho z nich si dokončili aj stredné či vysoké školy. Spomínala som lokality, kde sa nám podarilo vlastne nadviazať kontakty s rómskymi ženami, ktoré chcú medzi nás chodiť, chcú napredovať a chcú sa niečo naučiť, chcú niečo zmeniť. A tie lokality sú Poltár, Malinec, Rovňany, Detva, Banská Štiavnica.
1: Proači ben a vľatoho Jaroslav Balok, andaloga v Malinec, ovino fotbalistas, sa vo akana treninel leterne čaven.
4: Ako dlho hrávate nohej bal?
5: Tak zhruba 25 rokov, aj viac. Bol som aktívny futbalista, momentálne som trénerom futbalistov U19 a stále sa venujem športu. No, k nohebalu som prišiel od detstva, zo školy sme chodievali hrávať s pánom učiteľom a tam som k tomu pričuchol, to je krásny šport.
4: Čo vás na tomto športe, konkrétne na nohebale, najviac baví?
5: Tak baví to, že sa stretneme s kamarátmi, s priateľmi a zahráme si z chuti. Nejde o víťazstvo.
4: Je podľa vás dôležitejšia technika, fyzická kondícia alebo tímová spolupráca?
5: Tu je tímová spolupráca. Technika tiež, ale hlavne celé mužstvo musí hrať dobre.
4: Prišli ste dnes hlavne vyhrať alebo si užiť športový deň?
5: Čiže sme už dlho nehrali, tak prišli sme si zahrať, v prvom rade zahrať a užiť si deň športu.
4: Čo je podľa vás najväčšia sila dobrého tímu?
5: Tak sila hlavne si rozumieť na tom ihrisku a vedieť, že kto kde čo má hrať.
4: Máte pred zápasom nejaký rituál alebo prípravu?
5: Ani nie. Len tak si povieme, čo budeme hrať, zhruba čo čakáme jeden od druhého. Už každý máme svoje miesta.
4: Čo by ste odkazali ľuďom, ktorí ešte nikdy nohebal nevyskúšali?
5: Treba to vyskúšať, treba si zahrať, lebo je to pekný šport. Hlavne menej sa človek zraní, ako pri futbale. Je to pekný šport, taký technický.
4: Zápas už nejaký čas trvá. Ako sa nachádza vaše družstvo?
5: Tak momentálne sme prví, máme 4 body, zatiaľ máme 2 víťazstva, takže zatiaľ je to v poriadku.
1: Olukaj Zubák, Hino Revúcatar, no fotbalkele Važo Poltár. Te uvavľa teba vynal pro turnaj z Onohejbal.
6: Väčšina má Lukáš Zubák, s tom Revúcatar, Ada je Nohejbal Važo Poltár. Mé kelav 12 rokov, a daj o čave asi 2-3 roky, 4 kelen. U hinlá čes opäs a daj fut valeso z orgazomín kerel, našala Roma. Oj aven te a vera Roma a daj tedy kel, oj aspoň diken sa pes odal kelel, málo kanak pes a daj valeso kerel.
4: Čo vás na tomto športe najviac baví?
6: Tak, majna sa. Proste hino da láče, tak baleko kelel nohejbal, aspoň sikiol. Edika te počave oj len oda baleke si bavinel. U te pur kelena fur trening kerna aspoň však bez baleka a chudem.
4: Je podľa vás dôležitejšia technika, fyzická kondícia alebo tímová spolupráca?
6: Oja technika odojeniek asi oj Campbell Butter technika a nadal športus.
4: Prišli ste dnes hlavne vyhrať alebo si užiť športový deň?
6: A ja te vyhrajenel u te užinel peske a da divis. A da dve pezame ge darinel. Nerindiam du zápasa proti Amare Poltár a proti Rovňany. Proste da me vyskúšinen, komek na kaldiano ebal, lebo čáče zino da lačo športus. U inoda proste ty zábava ty kľú.
1: To Manuša Športinen musíte techan lačo chaben. Poltári ste ta veľa z guľaši z Ojamberky.
4: Čo je dôležité pri varení gulášu?
7: Príprava kampel a láče tetáven.
4: Je dôležité, aby sa uskutočňovali takéto podobné podujatia ako dnes tu v Poltári.
7: Odápe kampel dajte keren za čas, ale častejšie.
4: Čo by ste odkázali deťom a mladým ľuďom, ktorí možno viac času trávia pri telefónoch a menej pri pohybe?
7: Športu je dôležito. Kampli pete venuj na tá mládež športu.
4: Ako by ste zhodnotili dnešný deň, nielen čo sa týka po športovej stránke, ale aj povedzme pri varení tohto gulášu?
7: No, táva za toho guláši, ale Pajtášenca, hlavný Braňo a Beata. Ale to je Beata, to je šedite nebúka, no ale hráce sa to, no. No da, i láči. Mano zlošeno, že upekela aká je akcia. I láči, aké je sletinke, pak sa udalo si. A upeske den na láču guľaši.
1: Pro športovo dive z Poltári ste, avle o Manuša nača te bavinel nohej bal, no avle tetedikel sa lengere murša bavinen. O Milan Berko vakerela z hlavie raha.
8: Me ma väčšina viera a me som andolo malincos. Miro Romka de bavinal no hejbal, tak avľom les te podporinal. Leskro družstvo sin andolo malincos a ty z Miro Čavoka de bavinal.
4: Myslíte si, že šport je dôležitý pre dnešné deti?
8: Hej, no dôležito pedala Mare Čave, lebo da in láče soj bavinen. Futbal, alebo no hejbal, alebo varesavé športy sú len bavinal.
4: Vy osobne napríklad hrávate šport, keď manžel je aktívny športovec a venuje sa športu?
8: Na, me som Kere, Pašo Čavo a Miro Rom bavinol futbal, jofino treneris a jofpes zaujímil pekale športy, hele čaha tyš.
4: Myslíte si, že šport dokáže spájať generácie?
8: Hi, in lače soj dikas ho Čave, ho Manuša bavinen, je ketane.
1: Sarsako utorkus a nastumige pro agorle Romane Laveske one vipinandalo športos save richtinel o Roman Goroľ. O Slováčika hokejbalisti Gior Dešušov Berš hine majstri preluma. Kurkandro finále Keldavri Lečechenca dujek u osomnaku na medali chudle palepalo Dešu duj Berš. Po trenera Roberta Juraj Alfodijova a Gorinde imar štarpeš palpeste Andre Kadi kategória Trintona medailaha. Sazimar štvarta dujta u koda Berš Trinta. Očuvlja Gior Dešušov Berš bavine nas Andro Sheffield. Keldavri zavore zapasi Čabijek Andro finále len prekelne očuvlja Andale Kanada jek pre atletickú diamantovú ligu Andro americkou Foros Eugene prastaňou Američanus Jamal Britt prošiel te dež metri opravo prekážky telo dešu duj sekundy te oktovar dež te šov všel tora sa vyhapeske kerňa nevo rekordos te rekordos prekada mítingos dujto sa z aver Američanus o Jacob Tarp. Pro staršel metri sa zjekto okolím Kebina Cipi andale Botsvana. Nekveder diskari sa zo Mikolas Alekna sa vočíža eftavrde štejek metri te šov centimetri. A ver mítingovo rekordo sprastania Emasej Raselovo prošel metri opravo prekážky. Pro ochtušel metri maškaro Romňa sa z Nexigeder e Kenianka Lilian Odira. Dojšel metri maškaro Murša Keldiabriča dešujenia Beršengeru Američanos Tate Taylor andro peskero rekordos dešujenia sekundy te eftavrde šte Pančel Tora Savosa Svedersaro olimpijskú šampiónos te cíle te boga. Štvartone júloste i maršelte dešu tritone ačilia Andre Barcelona o Tour de France. Agorinala bišušovtone júloste pro Champs-Élysées Andro Paríž, kada beržďana o ciklisti bišujek etapy Trinezera Trinšel trandate 3 kilometri. Enaudoj dešu ohto World Tour týmy te panč kontinentálna týmy. O Slováčiku reprezentanto z Andre Sigutnu kanoistika o Alex Kavlíder chudľa somnakuní medaila pro majstrovstvá sveta predalo juniora Gio Bišutrin Berš Andro Kanadsko Foros Halifax Andre K1 pro dujšel metri. Andro finále džala z Andre Pančto dráha u pregeľala telo trandate 8 sekundy te trandate dujšel tora. Dujto ačiľa Ungroz o Vincenať Rasotko o bronzozilia o Turkos Rahmi Karaha. O seriálu z Formula 1 sa skôr kandre Veľká Británia. Je to gira pro preteky Okimi Antonelli andalo Mercedesis. No keď ale navri o Charles Leclerc andalo Ferrari. Le Antonelli sa z technická paripena, ule Max Verstappen sa z Bibach, tale Leclerc na sa z paripen tekelel avri. Dujto sa z obritos George Russell andalo Mercedesis u Trinto o Lewis Hamilton andalo Ferrari. Amarela Češu navle. Po športovo Romanola Poltári star Avľa Koágor. Te adať vezle skerďa mandre redakcia vašo nácia kere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate. Richtindeles Erika Godlovo, o Milan Berko, o Peter Krajčovič, Teo Roman Goroľ, Savotumege Mangelmich Šukarati, Uđio Šuniben, Amalina te Amala.
9: Bolo 19 hodín.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia vyzýva obete podvodov, aby sa nebáli navštíviť informačné kancelárie. Najväčšia ruská rafinéria na Sibíri zastavila prevádzku. Prehlbí to nedostatok paliva po celej krajine. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Páchatelia podvodov majú často detailne premyslené psychologické postupy pri komunikácii s obeťami. Riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin vyzýva občanov, aby sa nebáli v prípade podvodu obrátiť na informačné kancelárie.
2: Je to jeden zo systémových prvkov, ktoré sme spustili na ministerstve vnútra a chcem povedať a veľmi rád, že historicky sme prvýkrát v tomto roku navýšili počet týchto informačných kancelárií a podarilo sa nám takto vytvoriť ďalších 8 informačných kancelárií, ktoré sme zriadili v rámci okresných miest na Slovensku.
1: Slovenskí záchranári, ktorí pomáhali hľadať preživších po dvoch silných zemetraseniach vo Venezuele, sa v nedeľu vrátili so silnými spomienkami. V náročnej misii im však pomáhali miestni obyvatelia. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky o tom hovoril veliteľ záchrannej brigády hasičského a záchranného zboru v Žiline a vedúci slovenského modulu Musar Zdenko Gašparík.
3: Boli srdeční, ako sa nám snažili, či už dať vodu, jedlo, pýtali sa, či niečo nepotrebujeme. Takže oni v tom svojom nešťastí boli schopní ešte sa podeliť s tým malom, čo majú.
1: Dosahy zemetrasenia znásobila katastrofa z konca 90. rokov, keď Venezuelu zasiahli veľké zosuvy pôdy. Zničené domy majitelia často opravovali až dodnes, vysvetľuje odborník na Latinskú Ameriku Martin Rey.
4: A to pak samozřejmě má vliv na to, když přijde další katastrofa, oni ta obydlí nemají postavená podle předpisů často, i když ty předpisy existují, protože Venezuela je v seismicky aktivní oblasti, takže měli minimálně takové ty větší, kvalitnější budovy by měly vydržet určitý otřes.
1: Podľa Martina Reja situáciu zhoršuje aj fakt, že Venezuela je v ekonomickej, hospodárskej a politickej kríze. Najväčšia ruská rafinéria ropy v Omskej oblasti na západe Sibíri zastavila prevádzku. Stalo sa tak po pondelnášom útoku ukrajinského dronu. Z údajov Petrohradskej medzinárodnej burzy vyplynulo, že rafinéria prestala v útorok predávať benzín a naftu. Podľa informácií The Moscow Times, rafinérie Omsk v roku 2024 spracovala 22 miliónov tón ropy, teda približne 440 tisíc barelov denne a vyprodukovala 5 miliónov tón benzínu a 8 miliónov tón nafty. Zastavenie prevádzky v rafinérii, ktorá je najväčším ruským producentom benzínu, s najväčšou pravdepodobnosťou prehlbí nedostatok paliva po celej krajine. Europoslanci sa počas dnešnej debaty v Štrasburgu preli o to, ako pomôcť európskemu automobilovému priemyslu. Mnohí kritizovali Európsku komisiu za to, že jej opatrenia neviedli k žiadnemu zlepšeniu a priemysel aj naďalej zápasí najmä s vysokými cenami energií, nadmernou produkciou a konkurenciou z Číny a musia vo veľkom prepúšťať. Iní naopak spomínali, že počet predaných elektrických aut neustále rastie a podobná situácia je podľa nich aj v ďalších častiach sveta. Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel Stéphane Séjourné vo svojom úvodnom prejave pripustil, že európsky automobilový sektor ohrozený. Celý dodávateľský reťazec je pod tlakom a v hre sú milióny pracovných miest.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V predposlednom 8-finálovom zápase svetového šampionátu vedie Argentína nad Egyptom v nadstavenom čase 3-2. Obhajcovia trofeje z Argentíny prehrávali už 0-2 a boli na pokraji senzačného vypadnutia, no v závere druhého polčasu otočili skóre gólmi Cristiana Romera, Lionela Messiho a Enza Fernándeza. Noci a zajtra bude malá a prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčša oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 21 až 10, denná 17 až 28 stupňov. Fúkať bude postupne prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 40 km za hodinu nad pásmom lesa Výchrica. Je 20 hodín 4,5 minúty.
6: Zelená vlna. Cestárske práce na D1 aj na D2, uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou. Na severnej D1 na vjazde do tunela Branisko smerom z Prešova došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť preto znížili v oboch smeroch na 60 km za hodinu. Medzi Sekuľami a Borským Svätým Jurom opravujú diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu, prechádzate striedavo. Na D2 za Kútmi smerom do Česka frezujú vozovku v ľavom pruhu, na D1 za Sencom smerom do Trnavy na 35,5 km opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh, podľa potreby prechádzate popri pracovisku. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje. Ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá. Obchádzka vedie po Rajskej a Dunajskej. A na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec pre stavebné práce. V oboch smeroch obchádzate cez Žilinu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800
7: Husličky z Javora.
8: Trdíkovci,

0: Príjemný prázdninový večer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes bude venovaná 40-ročnej Borinke. To je názov detského folklórneho súboru, ktorý sídli v Nitre a ja mám v štúdiu vzácnych hostí, s ktorými sa k tejto téme budeme rozprávať až do 21. Pozvanie k nám do štúdia prijal Marian Hlavatý, ktorý je organizačný vedúci či umelecký vedúci.
1: Umelecký.
0: Výborne. A tiež Erik Sitár, ktorý je šéfom detskej ľudovej hudby a ešte...
2: A to je všetko.
0: Výborne. To je tak akurát. Verím, že vás náš dnešný rozhovor k tejto téme zaujme. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: Detský folklórny súbor Borinka z Nitry je ten na scéne 40 rokov. To už je taká celkom pekná kôpka. Marianko, začnem tebou, nie preto, že máš trošku sivejšiu bradu, ale že si možno pamätáš aj teda na počiatky tohto súboru. Kto stál pri jeho zrode, alebo ako vlastne vznikla tá myšlienka založiť takéto teleso v Nitre?
1: Tak myšlienka vznikla u tanečných vedúcich, ktoré predtým tento súbor zakladali. Bolo to na základnej škole na Benkovej ulici v Nitre, kde pani učiteľka vtedajšia Beata Pachingerová založila tanečný krúžok. A keď išli na prvú súťaž, tak sa potrebovali nejakým spôsobom nazvať, tak nakoľko tá základná škola sídli na sídlisku v Nitre, kde je vrch Borina, a preto nazvali tento vlastne detský súbor, že Borinka, že to boli ako deti, tak pod týmto menom vlastne prvýkrát tento tanečný krúžok, ešte nie ako súbor, išli súťažiť. No a na tieto súťaži sa stretli aj s inými tanečnými súbormi a boli aj z základnej školy na Fatranskej ulici a vtedajšia pani riaditeľka Centra voľného času, pani Olga Čakajová, si povedala, že založme v Nitre taký reprezentačný detský súbor. A k tomu sa prifarila aj detská ľudová hudba, ktorá vtedy samostatne fungovala pri základnej umeleckej škole a tak v podstate v tom 86. roku, kedy sa nazval ten tanečný krúžok Borinka, tak vtedy vlastne začíname datovať vlastne históriu tohto súboru. No a o 2 roky neskôr sa v podstate spojili všetky tieto organizačné zložky a vznikol reprezentačný detský folklórny súbor, ktorý už 40 rokov pôsobí priamo pri Centre voľného času Domino v Nitre.
0: Takých folklórnych súborov, a zvlášť detských, ktoré by si priamo pod Centrom voľného času, čo ja mám vedomosti, na Slovensku veľa nie je. Je to z hľadiska nejakého inštitucionálneho krytia trošičku asi iné, ako keď je to súčasť základnej umeleckej školy alebo je to samostatné občianske združenie. Čo z toho pre ten súbor vyplýva? Máte tam iba, povedala by som, takéto technicko-materiálne zázemie, alebo v podstate ste súbor, ktorý má byť k dispozícii mestu alebo komukoľvek pri nejakých príležitostiach?
1: Tak má to také viacej výhod. Jedno z prvých výhod je to, že vlastne všetci pracovníci, ktorí pracujú momentálne s týmto detským súborom, sú aj zamestnanci toho Centra voľného času. Centrum voľného času má veľmi dobré podmienky na to, aby tu taký súbor mohol fungovať. Máme tam tanečné sály, máme tam klubovňu, kde sídli, alebo teda funguje muzika. A samozrejme, že Centrum voľného času sme ako mestská organizácia, takže sme k dispozícii aj teda mestu a na mnohých podujatiach mesta sa ako aj predstavujeme.
0: Nitra žije folklórom nie len v podaní detí, ale najmä dvoch významných folklórnych súborov Ponitran a Zobor a my si práve nahrávky týchto dvoch už dospeláckych telies budeme hrať aj v našej dnešnej relácii.

0: Erik, o tebe ja viem, že ty si študoval všeličo, ale okrem iného aj etnológiu a trošku tak hlbšie si sa zaujímal aj v rámci rôznych výskumov, napríklad aj s nestorom ponitrianskej folklórnej tradície Marianom Járekom. Teda stretol si sa s ním aj osobne, pracoval si s ním niekoľko rokov a je to tak, že možno aj tieto skúsenosti od tohoto človeka si potom tak trošku prenášal aj do tej Borinky?
1: Nepochybne. Už ja, keď som hral v Borinke ešte ako dieťa, tak sa hrali hudobné úpravy práve od Mariana Jareka a ja nepochádzam z folkloristickej rodiny, takže toto boli moje prvé stretnutia s folklórom, takže môžem povedať, tak doslova som na Marianovi Jarekovi vyrastal a teda určilo to aj nejaké moje smerovanie môjho záujmu a tým, že som bol jeho študentom a absolvoval som s ním nejaké terénne výskumy, tak som mal možnosť priučiť sa tomu, ako s tou ľudovou piesňou nejako narábať, zaobchádzať, ako ju využiť, o tej vlastnostiach tých piesní, že bežný človek sa nad tým možno až tak vedecky nezamyslí, no ale teda ja som mal možnosť aj s Marianom Járekom alebo profesorom Bernardom Garajom sa takýmto veciam priučiť, no a tak mám možnosť toto posúvať ďalej týmto deťom v Borinke a teda pracujeme práve s väčšinou s piesňami, ktoré zozbieral Marian Járek.
0: To Ponitrie je pomerne veľký a rozľahlý región, asi aj dostatočne muzikantsky pestrý a zaujímavý. Viem, že teda Marian sa venoval aj

0: tým hraničným oblastiam, povedzme Tekova alebo Hontu. Ale predsa len, je to aj pre tie deti dostatočne muzikantsky zaujímavé a atraktívne hrať len to po Nitrie, alebo hráte aj niečo iné?
1: Okrajovo hráme aj iné, ale môžem povedať, že teda to Ponitrie, hoci to nie je taký úplne región, ktorý by hneď každý takto uchytil, že by sa to hrávalo na zábavách folklórnych, ako nejaké Podpolanie, povedzme, alebo Zemplín, Šariš, ktoré sú regióny také echt folkloristické, z takého aj pohľadu možno zvonka, ľudí, ktorí nie sú až takí folkloristi, no ale ten piesňový materiál je tam bohatý a je zaujímavý práve aj tým, že je tam silná čardášová kultúra, čo je pre muzikantov mimoriadne atraktívne. Takže, a tie deti to, keď sú ešte menšie, to až tak neriešia, a keď už sú väčšie, no tak samozrejme učia sa aj ďalšie, alebo teda piesne z ďalších regiónov, ale tento základ aj Borinka si teda drží celú dobu svojho fungovania a teda vychádza sa vyslovene z toho nitrianskeho repertoáru a tekovského.
0: Spomínali sme meno Marian Jarek, tak si čosi v jeho úprave teraz aj pustíme. Prečo?

0: Muzika je teda primárne orientovaná na to ponitrie. Ako je to v prípade tanečníkov, respektíve spevákov? Ja to sama riešim u mňa v mojom detskom folklórnom súbore Magdalenka z Modry, že tie deti, ak robia dlhodobo len jeden región, tak potom nad tým trošku tak ohrňajú nos. Takže Marianko, snažíš sa aj ty trošku im to tak akoby spestriť aj so svojimi kolegami?
1: No, samozrejme, ja som vyrastal vo vysokoškolskom folklórnom súbore Ponitran, kde som sa od docenta Jana Blaha učil tým základom. Ja som prišiel ako človek, ktorý o folklore netušil nič. A keď som začal spolupracovať s Borinkou, najprv ako len taký pedagóg, ktorý pomáhal chlapcom troška sa zdokonaliť v tých chlapčenských motívoch, tak potom som si začal aj ja študovať tento región. A Borinke naozaj robíme počas tých to 40 rokoch len tento nitriansky región, ale samozrejme aj tieto okrajové regióny ako Tekov, Požitavie, alebo gajdovskú kultúru, ktorá je popri Nitre naozaj veľmi výrazná. Takže tie menšie deti, ktoré máme v detskom súbore, prechádzajú tými detskými hrami, riekankami a vlastne takými jednoduchými tancami. A títo starší, taká tá reprezentačná zložka, tak my už teda tancujeme tance, ktoré sú naozaj v tomto nitrianskom regióne také tie najtypickejšie a ja si myslím, že pre nich je to tiež tak atraktívne, troška snažíme sa to robiť tak, aby ich to zaujímalo, aby si aj zatancovali, aby si aj zaspievali. Samozrejme, že popri takých iných nejakých príležitostiach ich oboznamujeme aj s inými regiónmi, čiže máme tance, ktoré napríklad s ustalenou formou, tance, ktoré sa netancovali len v Nitre, ale tancovali sa aj v okolí. Takže ja si myslím si, že deti v Borinke sa nemusia nudiť a tancujú tam celkom radi.
0: Ako je to s tvojimi kolegami a kolegyňami, ktorí ti pri tom procese vedenia tých detí pomáhajú? Predpokladám, že na to nie si sám, lebo tých detí je asi možno do stovky, či aj viac?
1: Áno, máme momentálne tri vekové kategórie, prvákov, druhákov, tretiakov, štvrtákov a potom od 5. ročníka tá reprezentačná zložka, dokopy nás je okolo 100. Zaujímavé je to, že pomocníci, ktorí mi pomáhajú, moji kolegovia, sú odchovanci Borinky. Čiže mám tam kolegyňu Katku Hudákovú, ktorá je vyslúžila tanečnička z detského súboru Borinka a mám tam kolegov Silviu Ivančíkovú, Jura Ivančíka, ktorí sú tanečníci z Ponitranu, čiže tiež majú tento región tanečne a pohybovo celkom zmáknutý, takže vlastne oni teraz mi pomáhajú v tom, že technicky viacej pripravujú tieto deti.
0: Výborne, no a my si opäť niečo zahráme.
2: Nech sa žiadne

0: V našom rozhovore padlo viackrát už, že teda či už vy dvaja, alebo aj vaši odchovanci potom pokračujú ďalej v ďalších folklórnych súboroch, ktoré sídlia v Nitre, či už teda v Zobore alebo v Ponitrane. Je to tak, že dá sa nejakým spôsobom možno vyčísliť alebo vyjadriť, že keď sa do toho dieťaťa ten folklór vštepuje od útleho veku, že sa tam ten vzťah naozaj vybuduje taký pevný, že je väčšia časť tých, ktorí v ňom chcú pokračovať aj v dospelosti, Erik?
1: No, tak ja si myslím, že áno. Tých detí sa v súbore premelie veľa. Niektoré to tak nechytí, ale našťastie musíme povedať, že mnohé to chytilo a teda pri tom zostanú, čo dôkazmi sú teda nielen naši kolegovia niektorí, ale teda napríklad aj ja sám. Ja som teda účinkoval v Borinke, účinkoval som v folklórnom súbore Zobor dlhé roky, no a stále v súčasnosti účinkujem vo folklórnom súbore Furmani, takže som stále aktívny a čo ma teší, že aj mnohí mladší, čo teda boli po mne muzikanti, tanečníci, speváci, že ostávajú pri tom folklóre a nie je to teda iba vyslovene to účinkovanie v súbore, ale aj tie priateľstvá a dobré vzťahy, ktoré vlastne ten folklór zapríčinil v tom najlepšom slova zmysle.
0: My sme sa nedávno stretli dokonca na Medzinárodnom folklórnom festivale na Myjave. Viem, že ty si jeho dlhoročný návštevník a celé to folklórne podhubie nielen na západnom Slovensku žije veľmi, veľmi intenzívne. Ako je to v prípade stretu tých mladých ľudí, ktorí vychádzajú povedzme z takto orientovaného folklórneho súboru na jeden región, na jednu oblasť, a v tých vysokoškolských súboroch sa potom stretnú aj s ostatnými, ktorí vyšli z iných teda areálov Slovenska. Podľa tvojho názoru nemôže to pôsobiť niekedy trošku také trenie alebo nejaké možno prekáranie medzi tými tanečníkmi, spevákmi, muzikantmi?
1: V časoch, keď som fungoval v Zobore, ale teda ešte predtým, keď fungoval aj Ponitran, boli sme také ako bratské súbory, dva z Nitry vysokoškolské, ale vždy tam bola taká ako v takom tiež veľmi dobrá slova v zmysle nejaká rivalita a trošku sme si také niekedy vymenili nejaké poznámky, trošku sme si do seba rýpli, ale tak bolo to vyslovene také kamarátske, až by som povedal tak z lásky. No, možno to tak majú aj iné súbory, ktoré sú spolu niekde v jednom meste, alebo sa takto stretnú, ale to som tak nenavnímal, lebo vždy, keď sa stretneme s nejakými súbormi, ktoré sú také ako z iných miest, tak je to pre nás veľká radosť, či už teda to je na nejakom festivale, čo je najobvyklejší spôsob, ako sa môžeme stretnúť, ako napríklad aj táto Myjava, alebo teda v prípade vysokoškolských súborov Akademická Nitra alebo Akademický Zvolen, alebo teda na nejakých podujatiach ako tanečné domy a tam udržujeme takú silnú družbu.
0: Tak to je super, že Nitra žije takto družne aj na tom folklórnom poli a my si poďme opäť čosi zahrať.

0: Marianko, ty si nás už tak voviedol veľmi, povedala by som, že obsažne do toho úvodu a rozbehu histórie detského folklórneho súboru Borinka v Nitre. 40 rokov na scéne je pomerne dlhá doba. 40 rokov prinášať zaujímavé programy aj pre teda fanúšikov folklóru nie je jednoduchá vec. Táto vaša, nazvime to 40. sezóna, výročná, bola pre teba niečím výnimočná, mimoriadná. Snažili ste sa pripraviť ten program do tohto roka trošku niečím ozvláštnený, alebo naopak trošku ste tak siahli k tým koreňom a vracali ste sa aj k témam, ktoré už spracovali vaši predchodcovia?
1: No, v tomto školskom roku by som mohol tak povedať, že sa naozaj stretla veľmi dobrá generácia muzikantov, veľmi dobrá generácia tanečníkov, takže tento posledný rok sme mali naozaj veľmi bohatý. Už keď môžeme začať, sme natáčali pre Slovenskú televíziu, potom sme mali tu v rozhlase vianočný koncert, oslávili sme 40. výročie v divadle Andreja Bagara, postúpili sme na Vidičanovú Habovku so spevackou skupinou na celoslovenskú súťaž. Súbor sa zúčastnil veľkého medzinárodného festivalu v Plzni na konci roka. Boli sme v detskom programe na folklórnych slávnostiach na Myjave, takže vlastne sme túto sezónu ozaj mali toho veľa, čo bolo super, pretože teraz tá generácia bola naozaj dobrá. My sme sa snažili v tomto výročnom roku vlastne nadviazať na to, čo už sme aj v minulom školskom roku zažili. Boli sme na celoslovenskej súťaži detských choreografií Eniky Beniky v Košiciach, takže choreografiu samozrejme predstavujeme divákom. K výročiu sme pripravili nový programový blok Stance Steková a takisto sme troška oprášili aj starší programový blok Gajdovské piesne a tance z Veľkého Zálužia. Takže sme sa naozaj snažili ten program spraviť taký variabilný a taký zaujímavý aj pre divákov a samozrejme aj pre súboristov, aby sme sa na mnohých predstaveniach alebo teda vystúpeniach týmto mohli predstaviť.
0: Hovorí, že tento rok si mal pomerne silnú generáciu tak muzikantov ako aj tanečníkov. Tí deti odrastú, niektoré pokračujú ďalej, niektoré, ako Erik naznačil, to príliš nechytí. Nie je tá fluktuácia u vás príliš veľká, nie je to také, že ako keby vždy od septembra začínaš od začiatku a trošku ťa to niekedy vie tak frustrovať?
1: No, ja s týmto detským súborom počas týchto 40 rokov robím už 36. Čiže ja som bol jeden z tých, ktorí tam od tých začiatkov s tými deťmi robili a každý rok je to presne o tom istom, že v septembri čakáme, že kto ako prídu, neprídu, či to pôjdeme ďalej alebo nie. My sme pred 20 rokmi založili aj folklórny súbor Furmanie, ktorý základ tvorili naozaj deti Borinky, čiže Borinkári, ktorí to chytí a ktorí chcú ďalej pokračovať, môžu ďalej, pretože pokračujú v tej istej partii, v tej istej zostave, poznajú vedúcich, poznajú muzikantov, všetkých, takže to sa teším, že nám ostávajú. A máme tú prípravku tých dvoch generácií, tých prvákov, druhákov, treťákov, štvrtákov a my už sa tam snažíme aj pre tieto deti robiť také aktivity, aby sme ich čo najviac pritiahli a aby čo najviac deti nám ostalo, pretože už keď tú energiu do nich vložíme a už ich niečo naučíme, tak sme radi, keď to naozaj zúročia aj v tom staršom veku.
0: Hovorili sme o tom, aká bola vaša 40. sezóna, čo však máte v pláne ešte do konca tohto roka, ak sa môžem spýtať. Leto bude asi oddychové, či aj festivalové?
1: Tak bude aj oddychové, bude aj festivalové. Predstavíme sa s deťmi na festivale v Buchloviciach v Čechách. Zhodou okolností v ten istý deň idú aj Furmani na festival do Lúčok na Liptov, takže tam budeme musieť troška podeliť partiu, lebo niektorí muzikanti nám už hrajú aj vo Furmanoch, niektorí tanečníci už tancujú vo Furmanoch, aby sme ďalej motivovali týchto našich členov. A koniec augusta patrí Nitre veľkému podujatiu Klokočínsky jar, kde sa predstavíme aj s detským súborom, aj s mládežníckym súborom a boli sme ohlásení a pripravujeme program aj počas agrokomplexu, ktorý je vlastne prvý septembrový týždeň, takže my plynule prejdeme do ďalšieho školského roku.
0: Tak to je fantastické, určite sa nemáte kedy nudiť. Erik, ja som to už naznačila, že ja viem, že ty si veľký fanúšik folklórneho festivalu na Myjave. Osobne, kam sa ešte chystáš toto leto?
2: Tak osobne sa chystám tam, kde pôjdeme s Borinkou a s Furmanmi, čo už teda Majo povedal, ale teda okrem toho sa ešte chystám na Detvu, aby som teda raz išiel aj ako čisto divák a potom už budem zvyšok asi, no v podstate zvyšok bude už, budú vystúpenia našich súborov, takže jedine folklórne slávnosti pod Polanou v Detve budú pre mňa také, ktoré navštívim ako divák.
0: Ešte by som sa možno vrátila k tej práci s muzikami. Jednak v tom detskom folklórnom súbore Borinka a s tými Furmanmi. Asi je to už také, že keď tí muzikanti majú čosi za sebou aj v rámci základnej umeleckej školy alebo nejakého iného hudobného vzdelania a vedenia, tak je tá robota s nimi trošku iná. Je tam z tvojho pohľadu cítiť aj to, že aj oni sami už tak muzikantsky a tak kumštýrsky, by som povedala, prihliadajú a snažia sa interpretovať tú ľudovú pieseň a vložiť tam aj kus toho svojho muzikantstva.
2: Áno, obzvlášť v tejto generácii je to tak, že sa toho chalani a babi celkom takto zhostili. Lebo boli predtým aj takí muzikanti, ktorí v súbore odohrali, čo mali v notách, to zahrali a viac ich to nejak veľmi nezaujímalo. Ale našťastie v tejto generácii ich to zaujíma až veľmi. Počúvajú iné kapely, počúvajú rôzne nahrávky ľudovej hudby, zaujímajú sa o to, akým štýlom hrajú muzikanti, aké používajú harmónie, aké používajú cifry, huslisti. Takže už sa takto rozbiehajú pomaličky aj po vlastnej osi. A teda verím, že nejaký ten dobrý základ, ktorý mali zo súboru, budú vedieť takto posunúť ďalej o svojej muzikantskej kariére.
0: Tak im v tom budeme držať palce aj my. Mojimi hostiami v relácii Husličky z Javora boli umalecký vedúci a riaditeľ Centra voľného času v Nitre Marian Hlavatý a tiež vedúci ľudovej hudby detského folklórneho súboru Borinka a aj ľudovej hudby Furmani. Dobre hovorím, Erik Sitár. Páni, ďakujem.
2: My ďakujeme.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
2: Pekný večer.
0: Želám ešte pekné leto obom vašim súborom a užite si to s folklorom čo najlepšie. Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť niekedy na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: náš najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Hlavné mesto znižuje počet volebných obvodov pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie. Šéfka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová chce na budúci rok kandidovať v prezidentských voľbách. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Online podvody sú na Slovensku druhé najrozšírenejšie hneď po podvodoch na senioroch. Upozorňuje na to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD. Najvypuklejším problémom sú falošné produkty. Podvodníci sa snažia vytvoriť dojem, že správu posiela polícia alebo iná štátna inštitúcia a pod zámienkou nezaplatenej pokuty vylákajú od ľudí peniaze alebo citlivé údaje. Polícia preto vyzýva verejnosť, aby na podozrivé odkazy nereagovala, nič neuhrádzala bez overenia a podobné správy okamžite nahlásila.
1: Sú to rôzne falošné reklamy, SMS správy, e-maily, investičné podvody, falošné pokuty a častokrát aj zneužívanie identity štátnych inštitúcií.
0: Bratislava znižuje prenasledujúce štvoročné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Magistrát tým reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45. Primátor Bratislavy Matúš Valo.
2: Pretože ale keď to bolo možno 10 tisíc ľudí, ktorí hlasovali za jedno poslanca, ale v malých mestských častiach to bolo 400, 500, 600 hlasov. Samozrejme rešpektujeme Ústavný súd, práve preto sme dneska urobili novú volebnú mapu Bratislava.
0: Starostovia dotknutých mestských častí namietali najmä načasovanie rozhodnutia tesne pred komunálnymi voľbami. Podnet na Ústavný súd podal verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
3: Prečo by v Bratislave nemalo platiť, že hlas každého voliča má približne rovnakú váhu? Už v roku 2025 Národná rada Slovenskej republiky mala dostatok času napadnutú normu vypustiť. Ja nemám kalkulovať, čo sa komu hodí.
0: Ústavný súd upozornil, že medzi najmenším Čunovom a najväčšou Petržalkou bol takmer 68-násobný rozdiel v počte obyvateľov na jeden mandát. Šéfka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová chce na budúci rok kandidovať v prezidentských voľbách. Povedala to dnes večer v programe stanice TF1 po dnešnom verdikte odvolacieho súdu, ktorý ju síce uznal vinnou zo zneužitia verejných prostriedkov, ale skrátil pôvodnú dĺžku zákazu kandidovať na verejné funkcie. Podľa serveru The Guardian zároveň oznámila, že sa kvôli časti rozsudku obráti na kasačný súd. Medzinárodný olympijský výbor po takmer troch rokoch predbežne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru a ukončil svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovania procesov pre ruských športovcov. Tí sa tak môžu pred olympijskými hrami 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Ukrajina verdikt skritizovala. Ukrajinský olympijský výbor toto rozhodnutie považuje za predčasné, neopodstatnené a prijaté bez ohľadu na objektívne okolnosti, ktoré zostávajú nezmenené. Teda Ruská federácia pokračuje v totálnej ozbrojenej agresii proti Ukrajine, čím zjavne porušuje medzinárodné právo a základné princípy mieru a bezpečnosti, citovala z vyhlásenia agentúra AFP.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: V predposlednom 8-finálovom zápase svetového šampionátu zvíťazila Argentína nad Egyptom 3-2. Obhajcovia trofeje z Argentíny prehrávali už 0-2 a boli na pokraji senzačného vypadnutia, no v závere druhého polčasu otočili skóre gólmi Cristiana Romera, Lionela Messiho a Enza Fernandeza. Štvrťfinálový súper Argentíny vzíde z duelu medzi Švajčiarskom a Kolumbiou, ktorý sa začne o 22. hodine nášho času. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčša oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 21 až 10, denná 16 až 28 stupňov. Postupne prevažne severozápadný vietor bude fúkať rýchlosťou do 40 km za hodinu nad pásmom lesa Výchrica. Je 21 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda
5: Nehoda pri Hanušovciach nad Topľou, ale aj obmedzenie na D1. Počúvate dopravné správy. Za Hanušovcami nad Topľou smerom na Lipníky odstraňujú následky nehody. Prechádzate striedavo. Na D1 na vjazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť preto znížili v oboch smeroch na 60 km za hodinu. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje. Ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá. Obchádzate po Rajskej a Dunajskej. Električky premávajú obchádzkou po Obchodnej v oboch smeroch. Radary nám hlásite na D1 za Hlohovcom smerom do Piešťan, v Košiciach za Optimou smerom na Pereš a merajú aj na Východnej D1 za Novou Polhorou smerom do Prešova. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Želáme pekný večer z Košíc na celé Slovensko. Téma inklúzie a kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením sa v odborných diskusiách spomína pomerne často. Menej sa však hovorí o tom, ako vyzerá v každodennom živote, v rodinách, v školách, susedstvách a komunitách. Práve tam sa totiž rozhoduje o tom, či sa človek cíti naozaj prijatý, či má rodina podporu, alebo ostáva izolovaná, či sa inakosť stáva prekážkou alebo prirodzenou súčasťou života. No a dnes večer sa teda budeme rozprávať o tom, čo znamená skutočné začlenenie. O tom, že nestačí len kvalitná legislatíva, ale potrebujeme aj otvorené komunity, funkčný systém podpory a dobré medziľudské vzťahy. V štúdiu sú s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová.
4: Večerné reflexie.

0: O kvalite života ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich mieste v našej spoločnosti a komunitách sa budem dnes večer zohovárať s dvomi inšpiratívnymi ženami, ktoré sa dlhodobo angažujú v tejto oblasti. Pozvanie do štúdia prijali Maria Reviláková zo združenia ALKA a Michala Vlasaková z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Pekný večer prajem, som rada, že ste prišli.
1: Dobrý večer, ďakujeme za pozvanie.
2: Pekný večer.
0: Povedzte nám možno takto v úvode, ako ste sa vlastne dostali k tejto téme, ktorej sa venujete aj profesionálne, ako sa vás dotýka, prečo sú zdravotne znevýhodnení ľudia alebo deti vašou témou?
2: Tak ja ju žijem, túto tému. Povedala by som, že predtým, ako sa narodil náš syn, som tému zdravotného znevýhodnenia vôbec neriešila. Ale s príchodom nášho syna na svet a s diagnózou autizmu som vúpla do niečoho úplne neznámeho rovnými nohami. Takže pre mňa je to ten život.
0: Takže vy ste mamou autistického syna, ale zároveň sa tejto problematike venujete už aj profesionálne, pretože pôsobíte v platforme Rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Ako dlho už?
2: Začalo to niekedy v roku 2019, kedy som dostala možnosť stať sa alebo byť súčasťou vzdelávania prvých peer poradcov, čo sú rodičia, ktorí majú vlastnú autentickú skúsenosť so životom s dieťaťom s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením. Prešli sme si 120-hodinovým vzdelávaním s odborníkmi a to vzdelávanie bolo, musím povedať za seba, veľmi také transformačné pre mňa, pretože bolo veľmi zamerané na spoznanie svojich silných stránok, slabých alebo miest, ktoré je potrebné posilniť, aby som zistila, ako vôbec prebieha proces zmierovania sa s takýmto niečím, čo zasiahlo náš život. Naučila alebo naučili nás, alebo poviem, že učili, aby to nebolo tak, že je to proces ukončený, lebo stále sa to učím, ako komunikovať s rodičmi, ktorí sú na rovnakej ceste, ako som ja, povedzme. A stala som sa vlastne peer poradkyňou a oslovujú ma rodiče, ktorí majú dieťa so zdravotným znevýhodnením, konkrétne teda s autizmom, to nejak tak prirodzene vychádza z toho.
0: My sa ešte o týchto aktivitách, ktoré ste spomínali, dnes rozprávať budeme, ale dajme slovo aj druhej našej hostke. Ako dlho vy pôsobíte v tejto oblasti a ako sa vás vlastne táto problematika dotýka? Ako ste sa k tomu dostali?
1: No, bola to celkom náhoda, ako som sa k tejto téme dostala, aj keď spätne si to už nemyslím, že to bola náhoda, skôr si ma táto téma pritiahla skrz toho, že ja som veľmi, takisto som mama dvoch synov a bolo pre mňa dôležité, keď začali chodiť do školy, aby vlastne zažívali prijatie a úspech každý za seba v tom svojom školskom prostredí. A v tom období vlastne ma oslovila jedna známa, či nechcem pracovať v Centre včasnej intervencie, ktoré sa venuje deťom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. No a vlastne k tejto téme som sa dostala cez toto a tam sme sa vlastne stretli aj s Miškou a tam začala vlastne naša činnosť našej organizácie ALKA.
0: Aj o tej dnes ešte budeme hovoriť. Teraz sme sa už dozvedeli, že obe sa dlhodobo teda angažujete v pomoci a podpore rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Tak poďme si teda predstaviť tieto aktivity. Čo to ste už naznačili? Skúsme takto ešte v kocke súhrne. Čím sa zaoberá platforma Rodín detí so zdravotným znevýhodnením? To je celoslovenská platforma, aby sme upresnili.
2: Áno. Je to organizácia, ktorú založili pred 10 rokmi mami alebo rodičia detí so zdravotným znevýhodnením vo svojich obývačkách, kde sa stretávali, keď pochopili, že ak chcú presadiť nejaké na systémové zmeny alebo vôbec zvýšiť povedomie vo verejnosti, presadiť práva svojich detí, potrebujú sa stretávať a spájať. Takže takto vzniklo toto občianske združenie a stojí na takých troch pilieroch. Jedno je priama podpora rodičom aj skrze peer poradenstva, ktoré som už naznačila, ako funguje. A potom je to presadzovanie práv, ktoré sa deje tak, že rodičia, s ktorými komunikujeme, nám dávajú informácie o tom, s čím zápasia, čo potrebujú riešiť, s čím sa stretávajú v každodenných situáciách a následne tieto informácie alebo ich potreby tlmočíme na kompetentných inštitúciách.
0: Toto sú teda tie hlavné oblasti podpory, ktoré rodinám poskytujete. Za akými problémami sa na vás tieto rodiny najčastejšie obracajú? Viete uviesť nejaké príklady?
2: Je to veľmi, veľmi, veľmi rôzne, či ide o otázku, už len poviem, že v úvodzovkách len vypočutia, že veľakrát rodič, keď príde do tejto témy, tak ani v najbližšej rodine nemá oporu v tom zmysle, že aj tie ostatné rodiny príslušníci riešia túto otázku a každý sa s tým zmieruje a prijíma to nejakým iným spôsobom, takže si veľakrát nemusia byť navzájomne podporou a potrebujú pomôcť, keď komunikujú s niekým, kto už túto skúsenosť má. A potom sú to úplne praktické veci, kedy sa rodičia nevedia rozhodnúť, či dať dieťa do bežnej alebo špeciálnej školy, alebo ak sa rozhodnú pre nejakú školu a je to problém povedzme v mieste ich bydliska, ako k tomu pristupovať a rôzne kompenzácie, získavanie kompenzácií a šírenie osvety.
3: Akú úlohu potom zohráva v každodennom živote, ale aj vo vašej práci vzájomná podpora rodičov a zdieľanie týchto skúseností? Možno aké to bolo na začiatku pre vás a aké je to teraz, keď ste aj na tej druhej strane?
2: A musím povedať, že stále je to práca, pri ktorej pociťujem veľký rešpekt, pretože nikdy neviem, v akej fáze prijatia alebo čo prežíva daná rodina, rodič, s ktorým komunikujem. Ja sa snažím počúvať, nedávať rady v zmysle, že čo by mali robiť, čo pomohlo nám, pretože každá rodina je jedinečná. Úlohou peer poradcu je poskytnúť rodičovi čo najviac informácií, aby sa sám vedel rozhodnúť, aby sa rodina sama rozhodla, ktorým smerom ísť alebo čo robiť. Takže v tomto zmysle je to vo veľkej miere podpora, čo sa týka vypočutia a poskytnutia informácií a také povzbudenia, aby mali odvahu sami sa rozhodnúť, čo chcú robiť.
3: A nie, hlavne ten pocit, že nie sú teda v tom sami. Koľko takýchto peer poradcov pôsobí na Slovensku v rámci platformy? Máte nejaké číslo, alebo aspoň približne? Asi sa to aktualizuje?
2: Áno, musím povedať, že aj tu som sa trošku nepripravila, ale ste ma zaskočili touto otázkou, pretože aktuálne prebieha ďalšie kolo vzdelávania peer poradcov. Ak si dobre pamätám to číslo, je to cez 60, ktorí sú vo vzdelávaní alebo prešli vzdelávaním, ale tým, že všetci sme rodičia, ktorí riešime nejaké životné situácie, tak máme možnosť sa odpájať z toho peer poradenstva, že aktuálne by som nebola podporujúca, pretože ja napríklad, ak doma riešim nejakú situáciu so synom, tak neviem byť dostatočne podporujúca, vypočuť iných rodičov, alebo môžu otvárať tému, ktorá je ešte pre mňa citlivá, tak sa stiahnem z toho peer poradenstva. Takže aktívnych nás je okolo 30, ale stále sa to mení a aktualizuje.
3: Dobre, myslím si, že my ešte sa platforma je teda rodín detí so zdravotným znevýhodnením venovať budeme, ale aby sme predstavili aj druhé občianske združenie, ktoré vlastne zastupuje naša druhá hostka Mária Reviláková, tak združenie ALKA, ktoré zastupujete, je známe tým, že stavia na autentických vzťahoch a

0: a bez ohľadu na znevýhodnenie, ale každý z nás zažíval prijatie tam, kde túži patriť. A v praxi to znamená, že vytvárame rôzne aktivity v košických kultúrnych centrách, ako je Kino Úsmev, alebo Tabačka, alebo Knižnica pre mládež mesta Košice, kde sa vlastne na základe, vďaka našim aktivitám, snažíme vťahovať rôzne zraniteľné skupiny, do ktorých patria aj vlastne zdravotne znevýhodnení ľudia aj rodiny.
1: Takže pracujete so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi a zároveň s rôznymi komunitami, ktoré v meste Košice pôsobia, so zámerom nejakým spôsobom ich prepojiť?
0: Z našej praxe vieme, že vlastne dobrá spolupráca vzniká vtedy, keď zahŕňa rôzne partnerstva a vlastne vtedy má aj väčší dosah. A tieto organizácie, ktoré som spomenula, sú dlhodobo v Košiciach známe tým, že sú proinkluzívne, otvorené pre každého a preto vlastne sa spolu s nimi snažíme vytvárať aktivity. Ja neviem, napríklad poviem diskotéku, ktorú robíme, ktorá sa volá Alka Dance, kde sa snažíme vlastne vytvoriť priestor a bezpečné prostredie pre každého, kto si chce prísť zatancovať alebo zaspievať. Zároveň sme robili aj takú, že také medzigeneračné vzťahy, prepojenie, kde sme robili workshop Generácie bez bariér a tam vlastne sme zahrnuli aj ďalšie zraniteľné skupiny, v úvodzovkách zraniteľné, ktoré sú aj naši seniori napríklad.
1: Za akými všelijakými príbehmi prichádzajú rodiny, s ktorými sa stretávate?
0: Povedala by som, že prichádzajú s tým, že chcú zažívať to, čo zažívame my všetci. Túžia patriť, túžia žiť spolu s nami a my sa snažíme našimi aktivitami poukázať na to, že sú pre nás veľkým obohatením. A možno si trošku zafilozofujem, že ja osobne si myslím, že každý z nás si nesie nejaký batúštek zraniteľnosti a každý z nás prichádza do toho prostredia s tým, že tam chce zažiť to, že je videný, prijatý a že si tam proste môže zažiť to, čo chce.
1: S tým sa dá len súhlasiť. No a o tom, akú silu má komunita pri podpore ľudí všetkých druhov a zvlášť teda pri podpore rodín detí so zdravotným znevýhodnením budeme hovoriť o chvíľu. Ak nás v tejto chvíli počúvate, tak môžete nám počas nasledujúcej pesničky aj napísať, milí poslucháči, milé poslucháčky, otázky pre naše hostky Michalu Vlasakovú z platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Máriu Revilákovú zo združenia Alka. Posielajte na e-mail regina@stvr.sk, prípadne formou SMS-ky na číslo 7773 v tvare Reginake, medzera a text, alebo na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Prajeme pekný večer.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Želáme príjemný neskorý večer z Košického štúdia Slovenského rozhlasu. Počúvate útorkové večerné reflexie, ktorých dnes hosťujú Mária Reviláková zo Združenia Alka a Michala Vlasáková z Platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Už sme aj v predošlom vstupe spomínali, že rodiny detí so znevýhodnením často riešia situácie, ktoré si väčšina z nás bežne neuvedomuje, od prístupu k službám a k vzdelávaniu až po obyčajné prijatie v širšej rodine alebo komunite. Pre mnohé rodiny, ktoré vychovávajú dieťa s handicapom, je však práve tento pocit prijatia niečím, čo musia hľadať a nieraz aj možno vybojovať alebo nejakým spôsobom si vytvoriť. Aké s tým máte skúsenosti?
2: No, v mojom prípade to bolo určite cez mňa, že to dieťa ide tam, kde ide rodič a tie prvé roky po diagnostikovaní autizmu musím povedať, že ja som sa izolovala doma, pretože to správanie nášho syna bolo pre mňa veľmi nepredvídateľné. Nevedela som, ako ho vychovávať, ako s ním komunikovať. Ja teda len uvediem, že syn má formu autizmu, pri ktorej nerozpráva, napriek tomu, že má teraz 15 rokov. Komunikuje pomocou posunkov, má mnohé senzorické problémy, poviem, že reaguje citlivo na niektoré vizuálne podnety alebo na zvuk. Väčšie masy ľudí, väčšie, možno, že aj ľudia v električke už je pre ňo, väčšia masa ľudí. Takže ja som sa hanbila s ním chodiť von, pretože som nevedela byť dobrou mamou, nevedela som, ako sa s ním spojiť, ako sa s ním hrať. Takže som sa izolovala na dlhé roky a veľmi to prispievalo aj k mojej psychickej nepohode. A musím povedať, že človek, ktorý ma z toho zachránil, sedí oproti mne, pretože keď sme sa spoznali v Centre včasnej intervencie, ktoré zároveň v jednej budove sídlila aj vlastne poradenské zariadenie, ktorého sme boli klientami, tak som spoznala Majku a ona bola tá rešpektujúca, ktorá keď som hovorila, že nemôžem ísť, lebo syn má nejaký problém, alebo teda sa hanbím, tak stále ma vťahovala do toho, že poď, že budem tam s tebou a podobne. A teda môžem takto verejne vyjadriť jej vďaku za to, že som sa dostala do komunity a spoznala jej silu práve vďaka Majke.
1: Toto je veľmi pekný príklad toho vzájomného prepojenia, ktorý ste spomínali. Ja možno, aby som dala tento príbeh ešte do širšieho kontextu, ak teda dovolíte, tak dopoviem aj náš spoločný príbeh, alebo takéto naše spojenie. My sme sa spoznali tiež pred mnohými rokmi, vlastne profesionálne, prostredníctvom rozhlasu. Hej, nahrávala som s vami, vy ste vtedy pôsobili ako vedecká pracovníčka na univerzite. Myslím, že ste dostali nejaké ocenenie ako mladá vedkyňa, talentovaná, niečo. Ja si to už naozaj nepamätám, ale viem, že ste ma rozhodne oslovili teda vašou prácou, vašim nadšením, tým entuziazmom. A potom neskôr, keď sme sa znovu v rámci práce stretli, už v takýchto iných súvislostiach, už ste viac vystupovali teda ako mamka zdravotne znevýhodneného syna, tak som si vlastne na tieto súvislosti spomenula, aby ste medzi tým z univerzity odišli a teraz rozprávate o tejto izolácii, tak mi to príde aj tak trochu ľúto v tom zmysle, že mladá talentovaná žena s úžasnou perspektívou, vy ste vlastne ten život ako keby zasvetili svojmu synovi a rozvíjaniu jeho potenciálu, tak to je tiež silný príbeh.
2: Je, ono, musím povedať, že práve to, že ja som tú svoju prácu milovala a prišla som na to niekedy, keď som mala 24 rokov, keď som skončila univerzitu, že teda ja chcem pokračovať v oblasti výskumu. A potom, keď prišiel ten autizmus, ja som mala pocit, že sa s tým dlho neviem zmieriť kvôli teda autizmu ako takému. Až neskôr som pochopila, že mi to trvalo dlho, pretože som nevedela prijať to, že sa musím stať práce, ktorú milujem. Takže ono to ide ruka v ruke, že to nikdy nie je len o diagnoze dieťaťa. Menia sa vzťahy, rozpadlo sa mi množstvo dlhoročných vzťahov, priateľstiev. Nebol priestor na vytváranie nových, takže tá izolácia je kvôli tomu vznikala. A takéto zníženie sebavedomia, že teraz som len mamou dieťaťa so znevýhodnením a čo ma teda čaká do konca života, iba to, teda starostlivosť a opatera o neho.
1: Ale pomáhate šíriť osvetu a ste nesmierne vzdelaná a optimisticky naladená, za mňa veľmi inšpiratívna žena, takže rozhodne nie ste len mama. Ale vraťme sa teda k téme, hovoríme o tom, prečo je dôležité teda začleňovať ľudí so zdravotným znevýhodnením, alebo v tomto prípade teda dieťa so zdravotným znevýhodnením do nejakej komunity. V čom je to teda prínosné pre to dieťa aj pre toho rodiča? Michala už veľa naznačila a Majka to možno nejakým spôsobom zhrnie.
3: No myslím si, že presne Miška v tomto veľa povedala. My, keď vznikala naša organizácia, tak sme sa angažovali hlavne v školstve, kde sme sa snažili pomáhať začleňovať deti so zdravotným znevýhodnením do bežných škôl. A vďaka tejto skúsenosti sme sa hlavne strašne veľa naučili, ale zároveň sme si uvedomili, že ten život nekončí, alebo sa nedieje len v škole, ale že vlastne tie rodiny a tie deti potrebujú mať priestor aj zažívať tie zážitky v nejakých poobedných aktivitách v rámci komunity. My vlastne už v tom období sme tvorili celkom taký pevný kruh, okruh ľudí, ktorí sme vlastne sa stretávali a zdieľali sme to ako aj svoju potrebu, že sa nejak vzájomne potrebujeme. A teda vlastne sme sa presunuli našou činnosťou do komunít, ako som už spomenula. No a vlastne a snažíme sa vlastne tie aktivity vytvárať tak, aby tam mohol každý z, aj z tých rodín, aj ktokoľvek chce prísť a zažiť, čo si chce zažiť.
1: Tak deti si v tej komunite zlepšujú svoje sociálne kompetencie a aj naplňajú také tie základné potreby, ako patriť niekam, mať kamarátov, zabaviť sa, spomínali ste tú diskotéku, no neviem si predstaviť, koľko takýchto tanečných, hudobných, speváckých možností majú ľudia s handicapom, deti s handicapom na Slovensku, mladí ľudia, ktorí sa chcú rovnako baviť ako bežní ich rovesníci. Takže toto sú absolútne normálne ľudské potreby. Na druhej strane rodičia neostávajú v izolácii tým pádom, že tie deti tam zväčša nechodia same, tak bavia sa deti, komunikujú aj rodičia. Takže vnímam, že je to taká win-win situácia vlastne pre všetkých zúčastnených. Ešte by som sa možno zastavila teda pri tom, keď ste spomínali teda aj tú izoláciu, že či sa povedzme ešte aj dnes stretávate ako mama znevýhodneného syna s nejakým nepochopením, možno so stigmatizáciou, možno s predsudkami, alebo sme sa za ten čas už trošku posunuli ako spoločnosť, či sme už citlivejší, uvedomelejší, je tam viac pochopenia pre deti a ľudí s týmito špeciálnymi potrebami.
2: Ja musím povedať, že vďaka tomu, že žijem v takej tej bubline, ktorá rozumie a obklopujem sa ľuďmi, alebo nejako sa mi darí stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú rešpektujúci, otvorení a možno, že hoci na jednej strane majú obavy, že nevedia ako komunikovať, ale neboja sa pýtať, alebo počúvajú, čo potrebujú aj naše rodiny, tak ja sa našťastie nestretávam mnohokrát s takýmito situáciami. Ale keď rozprávam s inými rodičmi, niektorí majú práve opačné skúsenosti. Ono je to aj o tom, že niektoré znevýhodnenia nevidno na prvý pohľad, hlavne čo sa týka povedzme detí a ľudí na autistickom spektre. A stačí neporozumenie v čakárni u lekára. Mne sa napríklad stalo v nemocnici, kde som bola hospitalizovaná so synom, teda syn bol hospitalizovaný a ja s ním. A na izbu nám priviedli dievčatko s mamkou a ja som bola poprosiť sestričku, či by ju nevedeli umiestniť do inej izby kvôli tomu, že syn v noci je hore aj niekoľko hodín, vydáva rôzne zvuky a podobne. A chcela som, aby toho zážitku bolo to dievčatko ušetrené, pretože na druhý deň ju čakalo on také náročné vyšetrenie. A sestrička na túto prosbu zareagovala tak, že v poriadku, ale keď príde niekto ďalší, nebudem si už môcť vyberať. A ja som sa jej snažila vysvetliť, že to nie je o mne. Že to nie je o mne a o našom synovi, ale o tom, že sa snažím uchrániť tých druhých ľudí, ak je možnosť. Takže možno aj z takého neporozumenia často môžu vzniknúť takéto situácie, ktoré zabolia.
1: Ono v praxi bežne zažívame, že ľudia, alebo teda bežní ľudia z komunity niecelkom vedia alebo vieme, ako k ľuďom s handicapom alebo so zdravotným znevýhodnením pristupovať. Možno sme niektorí v tom kontakte alebo v prítomnosti ľudí so znevýhodnením neistí alebo nemáme možno skúsenosti, nemáme to zažité, nemusíme mať a priori hneď predsudky aj, ale ani tie konkrétne živé skúsenosti so zdravotne znevýhodnenými, tak čo s tým? Pristupovať ako k hoci ktorému človeku? Veď každý človek je pre nás v podstate cudzí a neznámy, nepoznaný, kým sa nepriblížime a nezačneme sa pýtať. Čo by ste poradili?
2: Ja keď môžem, ja by som si tu zobrala slovo, ja som vďačná za toto dnešné stretnutie, lebo môžem Majke poďakovať za mnohé veci, ku ktorým sa bežne nedostaneme, lebo musím povedať, že Majka je v tomto pre mňa veľký učiteľ, ako človek, ktorý nemá deti so znevýhodnením a dokáže veľmi citlivo vnímať tie potreby ostatných. Viem, že raz nastala situácia, kedy môj syn, alebo teda náš syn je veľmi taký, by som povedala, nie je veľmi komunikatívny, potrebuje množstvo motivácie, nepotrebuje nejakú sociálnu interakciu. A Majka za mnou raz prišla, keď sme teda sa stretli takto teda vonku a pýtala sa, že chcela by som sa s ním baviť, čo mám robiť, ako ho mám zaujať. A pre mňa to bolo úplne, až ma to zarazilo, že ja ako rodič dieťaťa so znevýhodnením som neprišla na to, že takto sa dá pýtať. Takže teraz aj ja, napriek tomu, že mám syna so znevýhodnením, teda s autizmom, pri iných znevýhodneniach si stále spomeniem na Majku, že keď stretnem niekoho a chcem ísť do interakcie, použijem tú otázku k rodičom. Takže ďakujem ti, Majka.
1: Klásť otázky, tak je to jednoduché.
3: Áno. Tak je pravda, že tá skúsenosť v našej spoločnosti veľmi chýba, keďže ľudia so znevýhodnením boli dlhodobo izolovaní a nemali sme možnosť sa s nimi stretávať. A vlastne my sa veľké o toto snažíme. Vytvoriť aktivity v bezpečnom priestore, aby takéto interakcie mohli vznikať. A tým, že my to už dlhšie žijeme, tak sa snažíme možno tých ľudí povzbudzovať, ukazovať im, ako sa to dá. A myslím si, že sa nám to celkom darí.
1: Tak si to vlastne len nejakým spôsobom môžeme zhrnúť pre tých, ktorí nie sú ešte úplne v tejto téme nejako doma, ale sú tak správne nastavení, čo sa týka vnútra teda toho postoja, že stačí sa naučiť klásť otázky, ako sa napríklad zachovať k tomu, ktorému znevýhodnenému človeku, v tej ktorej situácii, čo urobiť. Normálne sa proste citlivo, slušne opýtať a človek kompetentný rodič nám vlastne zodpovie.
3: Určite otázky sú vždycky na
1: mieste. Nedá sa to paušalizovať, pretože každý je iný. Hej, každý má, ako ste povedali, to špecifické znevýhodnenie, takže nám neostáva nič, len spoločne komunikovať, veľa sa pýtať a veľa sa počúvať.
2: Ja možno ešte, keď môžem doplniť Majku, v zmysle, že to, čo robí Alka, nie je len o tom, že ukazuje tým znevýhodneným, marginalizovaným skupinám, že sú tu miesta, kde sa môžu cítiť bezpečne, ale aj tým, ktorí riadia, organizujú alebo stretávajú sa v tých bezpečných miestach, ako sa pýtať, ako komunikovať, že to je taká tá, je to niečo, čo ste už aj povedali, ale mám potrebu to zvýrazniť, že to nie je len o tých zraniteľných, aby sa naučili fungovať v komunite, ale aj o tom, aby sa komunita naučila fungovať a komunikovať smerom ku tým zraniteľným skupinám.
1: A možno toto by sme mohli rozvinúť v našom ďalšom vstupe. Jana, teraz poprosím nášho zvukového technika o pesničku, no a počas nej, ak vám príde na um nejaká otázka pre naše dnešné hostky, alebo možno nejaký postreh, alebo vlastná skúsenosť, ktorá súvisí s touto témou, tak nám ju môžete napísať na e-mail reginavichod@stvr.sk, prípadne nám pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare Reginake Medzera a váš text, alebo nám ešte môžete písať aj na WhatsApp s číslom 0909 24 84 24 a my sme tu opäť po pesničke.

0: chvíľu bude 9:45. Počúvate dnešné večerné reflexie, v ktorých sa zhovárame o tom, že ľudia so zdravotným znevýhodnením môžu byť prínosnými členmi našich komunít. Radi by sa zúčastňovali na kultúrnom a spoločenskom živote, pestovali susedské vzťahy alebo boli súčasťou skupín, ktoré spája záujem o nejakú tému. No a práve o tom, ako otvárať komunity ľuďom s handicapom, sa dnes večer zhováram s Michalou Vlasakovou z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Majkou Revilákovou z Združenia ALKA, ktoré podporuje a prepája týchto znevýhodnených ľudí s rôznymi organizáciami, nielen, ale hlavne v Košiciach, s víziou ich začlenenia do širšej spoločnosti. Takže v nasledujúcich minútach by sme si mohli trošku pohovoriť o tom, ako sa dajú, ešte okrem toho, čo sme už spomínali predtým, otvárať komunity ľuďom so znevýhodnením. Čo podľa vás najviac pomáha búrať bariéry medzi ľuďmi s handicapom a majoritou? Aké sú vaše skúsenosti?
1: Ako som už spomenula, máme v Košiciach viacero proinkluzívnych priestorov, ktorých vlastne už je to prostredie bezpečnejšie a otvorenejšie. Toto je z našej skúsenosti taký ten základ, ktorý sme zistili, že je dôležité, kým ľudia prídu, akýkoľvek, aby to prostredie bolo pripravené, aby bolo bezpečné, aby bolo otvorené, aby sa tam mohli cítiť dobre. A na tom sa snažíme vlastne vzájomne spolupracovať aj s týmito organizáciami, vytvárať možno nejaké nástroje na to. Môžeme si pod tým predstaviť možno nejaký checklist, kde je zoznam toho, že čo by malo mať prostredie, aby bolo pre tých znevýhodnených otvorené, že ja neviem, či má toaletu bezbariérovú, či ako funguje obsluha, ako komunikovať s obsluhou, alebo ako má obsluha komunikovať voči týmto znevýhodneným ľuďom. A tu musím vyzdvihnúť takú vec vlastne v kine Úsmev. Už majú napríklad obrázkový nápojový lístok pre ľudí, ktorí vlastne majú špeciálne potreby a potrebujú takýto nápojový lístok využiť. Ďalej sa snažíme spolupracovať s knižnicou, ktorá je vlastne vlastnými aktivitami proinkluzívna. Tam nepotrebujeme my nič ako ALKA špeciálne robiť. My sa len nejak spojíme a oslovíme ľudí zo zraniteľných skupín, aby prišli.
0: Takže rozprávame sa o tom, že je dôležité stretávať sa teda v tom bezpečnom prostredí. S tým súvisí aj to, že mnohé komunity ešte nie sú príliš otvorené, takže treba hľadať tam, kde to už funguje. Ale na druhej strane platí aj to, že netreba možno objavovať teplú vodu, že možno sa v niektorých prípadoch stačí pridať tam, kde sú otvorení, alebo kde nejakým spôsobom prejavia ochotu a chuť spolupracovať. Aj s tým máte dobré skúsenosti však?
2: Bez debaty, toto je niečo, na čom stojí a padá vôbec komunikácia, na otvorenosti, na ochote, na rešpekte, že môže byť priestor aj bez bariérový, ale ak sú tam ľudia, ktorí nevidia tie bariéry mentálne a sú ochotní pomôcť, tak máme aj tú skúsenosť, že máme známeho, ktorý sa pohybuje pomocou invalidného vozíka a prišiel sa pozrieť teda na diskotéku a na ALKA Dance, čo spomínala Majka, a napriek tomu, že tam nebol priestor, ktorým by mohol ísť, tak boli tam ľudia ochotní vyniesť ho na poschodoch a tým pádom aj on sa cítil o mnoho vec prijatý, že nemusel žiadať o tú pomoc, bol tam niekto už pripravený na to, že príde aj človek na invalidnom vozíku.
0: Ako to ešte funguje v praxi? Vy vyhľadávate teda tieto priestory, na ktorých už môžete stavať, alebo kde už je tá spolupráca osvedčená, alebo sa pripájate aj možno k iným podujatiam, takým mainstreamovým?
1: Tak my sa snažíme, ako ste povedali, vytvárať takéto spolupráce, keď vieme, že niekto je otvorený takýmto aktivitám, tak sa to snažíme využívať. A zároveň sa zúčastňujeme, respektíve tento rok sme v júni spoluorganizovali Festival Pestro, kde sa vlastne zišli rôzne zraniteľné skupiny z Košic, či už ľudia ktoré zastrešuje organizácia Marina, Platforma rodín, kde sa vlastne tieto komunity mohli prepojiť a zažiť spolu celý deň, ktorý bol naozaj veľmi pestrý. Mali sme tam jednu skvelú aktivitu, ktorú naozaj by som vyzdvihla ako jednu z najlepších, ktorú som zažila v poslednom období, ako citlivovací workshop dramatoterapie. Ono sa to asi tak nazýva dramatoterapie, možno, že to znie tak nezrozumiteľne. Išlo o to, že sme tam vlastne sa stretli a mali možnosť pod vedením profesionálnej herečky zažiť rôzne aktivity, ktoré vlastne odstránili všetky bariéry medzi nami. Že vďaka tomu sme neriešili, kto je aký, mohli sme tam byť sami sebou a bolo to naozaj veľmi, veľmi zážitkové.
0: Posúňme sa v tejto téme ešte trošku ďalej. Ako môžu potom konkrétne samosprávy, susedstva či miestne organizácie vytvárať prostredie, kde sa aj rodiny s deťmi s handicapom cítia prijaté?
1: Je to veľmi dôležité, aby jednotlivé aj naše poznanie, ale nielen naše, ale aj iných organizácií samospráva prevzala ako, dovolím si povedať, že sociálnu inováciu, ktorú naozaj môžu len prevziať a využiť, aby to vlastne zachytilo širšie
0: spoločenstvo.
1: A tým pádom je to potom prospešné v rámci, keď sa bavíme o Košiciach, celých Košic.
0: Aké benefity to potom vlastne prináša pre tú komunitu, pre tú samosprávu, pre tú širokú verejnosť, ako nás to citlivuje, obohacuje?
1: Určite áno. Určite je to dôležité. My sme napríklad s Miškou nedávno sa bavili o tom, že by sme radi, ak budeme mať na to niekedy čas, vytvorili platformu, ktorú naozaj aj samospráva prevziať môže. Na tej platforme by mohli byť vlastne všetky dostupné informácie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktoré by mohli v rámci Košic využiť, či už na príklade. Viem, že Miška o tom veľakrát hovorila, aby keby vedeli o lekároch, ktorí sú vlastne otvorení prijímať ľudí so zdravotným znevýhodnením a aby tam zažili takéto prijatie, takú láskavú komunikáciu.
2: Je to v podstate taká vízia platformy, kde sa stretnú ľudia, ktorí chcú pomáhať a tí, ktorí potrebujú pomoc. A nechcem ani vlastne používať slovo pomoc, lebo to nie je také, akože aby to nevyznelo, že my sme tá komunita, ktorá potrebuje pomoc, ale kde si vieme vzájomne byť podporou a rozšíriť tie svoje obzory. A určite, keď sa to deje v takom malom, že ako hovorila Majka, v malých kultúrnych centrách, tak je o mnoho jednoduchšie to potom dostať do širšej komunity, pretože už sú to príklady dobrej praxe, už sa na tých miestach stretnú, či už v kine Úsmev, že kde začínajú chodiť rodiny, lebo vedia, že sú tam, že je tam personál, ktorý je vyvzdelaný, pretože robíme aj rôzne workshopy citlivovacie, aj veľmi praktické informácie o tom, ako komunikovať s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením alebo vôbec s tými marginalizovanými skupinami, tak o mnoho viac ľudí tam príde, je tam skúsenosť a získava sebavedomie aj tá širšia komunita a už potom sa to rozširuje aj ďalej. Takže keď ste sa aj pýtali na tú otázku, že ako sa môžu tieto veci šíriť, tak je to práve tým, že aj Alka pôsobí v Košicech už niekoľko rokov, už je o nás v určitých kruhoch niečo známe, takže už sú aj organizácie, ktoré a kultúrne centra, ktoré nás oslovujú s týmto.
0: Na druhej strane sú aj väčšie organizácie a inštitúcie, ktoré si uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť a nejakým spôsobom prizývajú aj ľudí z rôznych komunít, z rôznych menšín, s rôznym znevýhodnením k spolupráci alebo k tej spolutvorbe rôznych podujatí. Ja napríklad o vás viem, že vy ste teda športovo celkom aktívna, športová aj turisticky a zúčastňujete sa na rôznych takýchto veľkých športových výzvach a akciách a beriete a chodí s vami pomerne často aj váš syn.
2: Áno, ja som tým, že vlastne on nevie komunikovať tak ako väčšina z nás, tak vnímam šport ako jeden z najlepších nástrojov na začlenenie alebo na inklúziu, pretože aj keď by robil niečo sám, vie to robiť v skupine, že sú to povedzme možno nejaké individuálne športy a získava vlastne aj to okolie povedomie o tom, že aj takéto rodiny, v úvodzovkách poviem takéto rodiny, žijú v Košiciach a radi by sme sa zapájali do aktivít, ktoré možno sme predtým robili, kým sa nám narodili deti, alebo v mojom prípade som nikdy nebehala predtým a teraz sa zúčastňujem na rôznych bežeckých podujatiach práve preto, že už ako rodič si to chcem zažiť, ten fajn pocit, že môžem byť súčasťou a takisto priniesť synovi ten pocit, že niekam patrí.
0: Prezraďme, že ste sa okrem takých tých bežných športových bežeckých pretekov zúčastnili a aj na Spartan Race spolu so synom, tak to už je iná výzva.
2: Toto bola veľká výzva, áno. Bolo to potom, čo som prvýkrát absolvovala vôbec tieto preteky a zistila som, že organizátor využíva, teda ponúka možnosť pre deti so zdravotným znevýhodnením Spartan Special, ale keď som si to tak podrobnejšie s organizátorom prešla, tak on ma upozornil, že je to kategória pre deti s fyzickým, s telesným znevýhodnením, ale odporúčil mi teda, aby som išla so synom do tej bežnej kategórie, tak ja som teda nás vyzbrojila tričkami, aby bolo jasné, že sme iní, pretože ja sama som nevedela, ako to na verejnosti zvládnem a či syn nebude mať problémy a predsa len to bola taká veľká skupina, možno okolo 2000 ľudí a musím povedať, že doteraz mám zimomriavky z toho povzbudzovania, z toho ako reagovali aj diváci, aj dobrovoľníci, ktorí pomáhali na trati.
0: A ako reagoval Miško? Čo to pre neho znamenalo?
2: Bolo to niečo úplne nové pre neho. Nebolo to jednoduché, takisto ja som musela sa naučiť, ako s ním komunikovať, ako ho motivovať k niečomu takému. Ale medaile, ktoré máme s pretekom, máme vyvesené doma na viditeľnom mieste a občas, keď som za rohom v inej izbe a počujem ako štrngocu, tak viem, že si chodí chytať a pripomínať, takže asi to v ňom niečo zanechalo.
0: Super. Majka, povedzte nám ešte, čo vás pri práci s komunitami najviac inšpiruje?
1: Tá rôznorodosť ľudí, tam to vlastne môžeme najviac zažívať, že každý spoznávať sa navzájom, odvážiť sa byť sám sebou a zažívať tam, ja to nazývam, že láskavú všímavosť vzájomnú. To je niečo, čo nám v spoločnosti momentálne veľmi chýba a komunity sú skvelým priestorom, aby sme si to vlastne v malom mohli zažívať tak, ako si to teraz potrebujeme dopriať a dovolím si povedať, že dosycovať sa vzájomne.
0: Takže môžeme na to nadviazať ešte aj tým, že možno, aká je vaša predstava také komunity alebo spoločnosti, v ktorej by sa vlastne každé dieťa alebo každá rodina cítila prijatá. Ako sa k tomu dopracovať? Malými krokmi? Zaujímam o toho druhého? Zmenou postoja?
1: Ja keď si spomeniem, keď som bola dieťa, som vyrastala na dedine, tak presne takto si predstavujem tú komunitu, ako to bolo kedysi na tých dvoroch, keď sme proste žili jeden s druhým v susedstvách a mali sme spádovú školu a mali sme tam vzájomné priateľstva, pomáhali sme si a to je niečo, čo sa teraz snažíme akoby, že nanovo umelo vytvárať. A mám pocit, že je to potreba mnohých ľudí, aj okolo nás sú takéto komunity, ktoré takýmto spôsobom fungujú. Takže myslím si, že je to niečo, k čomu ľudia veľmi inklinujú a potrebujú. Preto je to aj pre nás také, že hovoríme mnohým okolo nás, že zapojte sa, že naozaj je to niečo, čo ťažko sa o tom hovorí.
0: Často aj v tomto rozhovore zdôrazňujeme ako keby potrebu alebo význam dobrých medziľudských vzťahov. Podľa mňa sú kľúčové. Ako to vnímate vy? Sú to práve vzťahy tým, teda, čo môže priniesť dlhodobo alebo z toho dlhodobého hľadiska tú spoločenskú zmenu?
2: Za mňa bez debaty. Vzťahy sú úplne základom na dobrého života, lebo aj keď máme, povedzme, menej financií alebo menej materiálnych vecí, nemôžeme ísť na dovolenku tak často, ako kedy sme chodili niekedy, ale ak máme priateľov a vieme, že sú pri nás ľudia, ku ktorým môžeme prísť, s ktorými môžeme rozprávať, tak ten život je o mnoho lepší a kvalitnejší.
0: Takže tieto medziľudské vzťahy a vlastne sa zhodneme na tom, že zmena v spoločnosti sa začína tou zmenou myslenia a správania jednotlivcov, našou ochotou komunikovať, pýtať sa a potom aj počúvať, našou ochotou stretávať sa a pozývať druhých ľudí k sebe, do svojej komunity, na svoje podujatia. Sú to v podstate také jednoduché malé veci, ale podľa mňa s veľkým efektom alebo s veľkým dopadom.
2: Bez debaty.
1: Určite áno. No, mnohokrát sa snažíme ísť na tému inklúziu cez rôzne nástroje a veľa sa o tom hovorí, že nám chýbajú nástroje na to, aby sme to dokázali, ale presne ako aj Miška povedala, za všetkým sú proste tie vzťahy a ako som povedala ja pred chvíľkou, pre mňa je to slovo láskavá všimavosť druhému ten základ.
0: To Dobre, čo si o tom myslíte vy, priatelia, ktorí nás v tejto chvíli počúvate? Ak máte nejaké postrehy k tejto téme alebo nejaké otázky na moje dnešné hostky Majku Revilákovú alebo Michalu Vlasakovú, tak nám ich môžete napísať. Ešte raz zopakujem, všetky tie naše kontakty môžete nám napísať SMS správu na číslo 7773 v tvare Regina Kemezera a text vašej otázky, prípadne nám píšte na náš WhatsApp s číslom 0919 24 84 24, alebo využite e-mail reginavýchod@stvr.sk. No a pred nami je opäť hudobná pauza.

0: dýchať, vietor vrážať do kolies. Len spoj si, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
1: Večerné reflexie.
2: Aj krátko po 22. hodine počúvate utorkové večerné reflexie. Zo štúdia vás zdravia Tibor Kurila, ktorý je za mixážnym pultom, spoza mikrofónu Danuša Reginová. A ak ste si nás naladili práve v tejto chvíli, pridávame aj informáciu o tom, že pozvanie do dnešnej besedy prijali dve hostky, Majka Reviláková a Michala Vlasáková. Obe sa angažujú v organizáciách, ktoré pomáhajú rodinám detí so zdravotným znevýhodnením. V predošlých vstupoch sme už rozprávali o tom, ako sa dajú otvárať komunity ľuďom so znevýhodnením. No a teraz by sme sa mohli zastaviť a pohovoriť si o tom, že čo znamená podpora. Akú úlohu zohráva psychologická podpora pre vás v tom zmysle, že či máte podpornú sieť a priestor na psychohygienu, možno odkiaľ čerpáte energiu, čo vás posúva ďalej?
3: Tak ja ako rodič musím povedať, že tú potrebu takého nejakého povzbudenia psychologickej podpory som dlho nevnímala, pretože jednak ako rodič som bola zameraná na to, aby to dieťa sa malo lepšie a celkovo aj ten systém zdravotnej starostlivosti na Slovensku funguje tak, že odborníci, česť výnimkám, sa zameriavajú na potrebu toho dieťaťa, že málo ktorý rieši rodinu, teraz sa to už o mnoho zlepšuje v o mnoho väčšej miere, ale keď sa narodil teda náš syn, alebo sme riešili tie začiatky, tak to bolo skôr o tom, že zameráte sa na to dieťa, nikto neriešil, ako funguje vzťah, ako toto partnerstvo, manželstvo, či to dokáže ustať. Rodič ako taký, či sa dokáže zmieriť a prijať diagnózu a to, čo sa udialo. Takže to vznikalo celé postupne, ale musím povedať, že vrátiť sa teda k tomu, čo bolo aj povedané v predchádzajúcom vstupe, že ja osobne vnímam, že to najdôležitejšie sú vzťahy. Ja priznávam veľmi hrdo, aj o tom hovorím a povzbudzujem iných rodičov, aby vyhľadávali odbornú psychologickú pomoc, pretože v určitej fáze som si nevedela pomôcť sama a potrebovala som rozprávať s niekým, ako som vravela. Rodina nebola dostatočne podporná, pretože sami s tým bojovali, čiže nie v tom zlom slova smysle, ale veľmi pomohli pevné priateľstvá, že to, že som mala okolo seba ľudí, ktorým som mohla dookola rozprávať to isté a vyrozprávať sa z tých všetkých starostí, takže určite táto podpora je dôležitá a myslieť na to, že práve dnes som mala rozhovor so známymi o tom, že rodič, keď je v tom marazme, poviem, tak si neuvedomuje, že potrebuje pomoc, že potrebuje podporu zvonku, niekoho, kto ho poštuchne, že poď teraz do kina, alebo poď si len prečítať knihu, poď len na kávu a nerieš to dieťa, nechaj ho, neviem, druhému partnerovi, alebo nám na 10 minút, alebo si chod nakúpiť, že pre mňa mnohokrát boli prechádzky pomedzi regály v potravinách absolútnym relaxom, že bez dieťaťa. A že niekedy stačí tých pár minút, takže určite tá miera podpory je veľká a potrebná.
2: Aký dôležitý je podľa vás oddych a toto odľahčenie pre rodičov, pre vás? A nielen pre rodičov koniec koncov zdravotne znevýhodnených detí, ale pre rodičov vo všeobecnosti. Aké dôležité je ako keby uvedomiť sa v tomto, vedieť sa zastaviť a postarať sa o seba?
4: Je to určite veľmi dôležité, zvlášť vlastne, keď sa človek venuje oblasti, ako je aj táto naša, oveľa skôr cítime možno nejaké také, nazvem to možno vyčerpanie, lepšie slovo ma nenapadá, ale že vlastne veľakrát ľudia v pomáhajúcich profesiách sú vysoko citliví ľudia. A vlastne tým pádom oveľa rýchlejšie cítime to vyčerpanie a my s Myškou vlastne sa v tom vzájomne aj dosť pozbudzujeme, že je vlastne dôležité, väčšinou sme sa tak ako že na striedačku vypínali, že ja som povedala, že ja sa potrebujem na nejaký čas odstrihnúť, chodím na Liptov do hôr, máme tam chalupu, alebo zasa Myška mala možno nejaké obdobie, kedy iným spôsobom spôsobom, ale vlastne takýmto spôsobom vypla. A ja tým, že som to robila pravidelne, som zistila, že mi to veľmi pomáha. Je to veľmi dôležité. Zároveň potvrdzujem aj za seba to, čo Miška povedala, že je veľmi dôležité, keď to človek cíti vyhľadať psychologickú pomoc. Je to naozaj veľmi podporné. A môžem to len odporučiť.
5: Zažívate teda v tom svojom živote tiež také ten typ vyčerpania alebo frustrácie, alebo aj v rámci práce? Čo to ste už naznačili predtým, že tiež teda pôsobíte v platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ale s rôznym stupňom nasadenia?
3: Áno, ono to vychádza vlastne z toho, čo aktuálne žijem doma s našim synom teda. A takisto, s akými príbehmi rodín sa stretávame. A tak ako Majka vravala, že v tejto téme pôsobia vysokocitliví ľudia, ľudia s veľkou mierou empatie. A mne osobne trvalo roky naučiť sa počúvať tieto príbehy, stretávať sa s týmito situáciami, ale nenechať ich prevalcovať sa. A tým, že som už niekoľkokrát poviem, že vyhorela v tom rodičovstve a bola aj vyčerpaná v tej pracovnej oblasti, tak už som sa naučila počúvať tie signály tela a myslím si, že už teraz sa mi to celkom tak, akože nejakú dobu darí, ako Majka hovorí, sa odstrihnúť radšej vopred, aby sme nevyhoreli úplne.
5: Čo u vás teda funguje? Aj tá psychologická pomoc a podpora? Odborná, určite je tam podpora blízkych, rodiny a potom samozrejme priestor pre seba.
3: Určite, priestor pre seba. Som tiež taký človek skôr do prírody, takže určite sú to nejaké túry v prírode s priateľmi. Hlboké rozhovory. Ja mám pár veľmi dôverných priateľov a keď môžeme rozprávať o veciach, ktoré sú možno náročné, že ako rodič dieťaťa so zdravotným znevýhodnením už hovorím, že už do konca svojho života budem riešiť tému svojej smrti a čo bude s našim synom, keď my tu už nebudeme. A toto je niečo, čo nemôžem otvoriť úplne s každým. Takže som vďačná za tých ľudí, s ktorými túto tému napríklad môžem otvoriť. A aj toto ma očisťuje a pomáha mi. Takže okrem tej prírody, potom sú to knihy, ku ktorým som sa tiež veľmi dlho musela dostať, pretože som sa nevedela sústrediť na čítanie. Začala som detskými knihami, čo som už dnes akurát odporúčala nejakým mamám iným, pretože tá kniha má málo textu, veľký text, veľmi rýchlo je prečítaná. Vyvolávalo to vo mne pocit, že znova to chcem zažiť, takže znova som siahala po tých knihách, takže postupný návyk v priebehu rokov.
5: Takže hlboké zmysluplné priateľstvá, knihy, príroda. Vy ste dokonca boli spoločne na púti, pokiaľ viem, pred časom. To bol tiež skvelý zážitok, asi aj taký stmeľujúci, ale aj výzvový.
3: Bolo to, myslím, že to Majka priniesla túto tému a pre mňa to bolo niečo úplne nové, lebo ísť do prírody na pár hodín je iná vec, ako stráviť niekoľko dní, takže...
4: Áno, prešli sme vlastne časť slovenskej svetojakubskej cesty. Šli sme vlastne z Košic na tú našu chalupu na Liptov. Nejakých 250 kilometrov za asi 7 dní.
3: 9 dní.
4: Ale bolo to naozaj obohacujúce. Ja ani v tej chvíli som si neuvedomila, aké veľmi to bolo. Ešte vlastne, myslím, že 2 roky už odtedy prešlo a stále vlastne je to tá spomienka na to veľmi silná.
5: Je dôležité dopriať si ten čas a priestor. Či už aj na samotu, alebo na spoločnosť blízkych ľudí, pretože, ako sa hovorí, ak sa nepostaráme o seba, tak ako sa môžeme starať o tých druhých. V každom prípade vraťme sa ešte k vašej práci. Mňa by zaujímalo, že aký dopad má vaša práca, ako to hodnotíte a kedy ste to naposledy pocítili v takom pozitívnom zmysle?
3: Pre mňa asi také najviac pozitívne je to, keď mi niektorý rodič povie, že bol, mám jednu mamku, o ktorej konkrétne hovorím, ona je začala behať a našla si svoju vlastnú bežeckú komunitu a začala mi posielať fotografie z rôznych pretekov a behov a netvrdím, že to bolo mojou zásluhou, ale bola v tom veľká miera jej odvahy a toho, že sa rozhodla ísť a toto sú pre mňa také veľmi fajn veci, alebo aj keď sme spomínali tie bežecké preteky, tak v priebehu niekoľkých rokov, keď som 4 roky dozadu, tuším, bola sama so synom, teda s Majkou vlastne, na minimaratone košickom a o 4 roky nás bolo 47. A to ukazuje to, že vlastne rodičia získavajú odvahu, keď majú s kým ísť, keď sa majú s kým spojiť a nie sú tam sami v tej veľkej komunite.
5: Čo vás potešilo v rámci vašej práce? Ako ste spomínali, teda, ako sme si toho vedomí, že tieto pomáhajúce profesie nie je jednoduché robiť s plným nasadením dlhodobo. Na druhej strane určite to prináša aj veľa pekných chvíľ, ľudsky povzbudivých chvíľ.
4: Určite áno, určite to bol ten moment, aj čo Miška spomenula v jednu z tých našich diskotek Alcadence, lebo spomíname to tu častejšie, ale naozaj tam sa tiež každou ďalšou diskotekou ukazuje väčší a väčší dosah toho celého, čo sme si kedysi mysleli, že to bude len jednorazová možno záležitosť na dva razy, ale ono vlastne to už funguje, ja neviem, možno dva roky, aj možno viac. Ale že tých ľudí, keď tam vidíte, ako tancujú, ako si vezmú mikrofón a spievajú, nemajú absolútne žiadne zábrany. Zároveň na opačnej strane miestnosti sedia ich rodičia, ktorí proste majú skvelú príležitosť sadnúť, porozprávať sa. A na nich, keď vidíte, keď odchádzajú, akí sú z toho nabití, my sme z toho nabití, z tých detí aj z tých rodičov, takže je to naozaj, keď máme možnosť toto zorganizovať, tak vieme, že budeme odchádzať nabití.
5: Tak, s tým sa dá tiež súhlasiť, ja môžem to potvrdiť. 22 hodín, 12 minút, je to naozaj posledná výzva a priestor pre vás, priatelia, doma alebo aj v práci pri rádiách. Skrátka, ak sa ešte predsa len by ste chceli niečo našich dnešných hostiek opýtať, tak môžete tak urobiť na čísle, v podstate na telefónnom čísle 055 622 29 94, alebo ak nám chcete napísať SMS správu, tak číslo je 7773 v tvare Regina Ke Medzera a text vašej otázky a prípadne využite náš e-mail reginavýchod@stver.sk. No a my si ešte zahráme jednu pesničku.

0: Pozvanie do štúdia dnes prijali dve hostky. Michaela Vlasáková z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodením a Majka Reviláková zo združenia Alka, s ktorými sme sa dnes večer rozprávali o tom, ako silu má komunita pri podpore rodín detí so zdravotným znevýhodnením, a zhovorali sme sa aj o podpore, o tom možno, čo nám chýba. Zhodli sme sa na tom, že väčšina z nás si proste praje niekam patriť, byť súčasťou nielen rodiny, ale aj širšej komunity a spoločnosti ako takej, mať okolo seba blízkych ľudí, s ktorými si rozumieme a ktorí nás berú takých, akí sme. Pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením je práve toto patriť niekam často zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá, ale nie je to nemožné, naopak, dá sa to a majú na to rovnaké právo, ako ktokoľvek z nás, takže mňa by možno takto v závere našej dnešnej debaty zaujímalo, že aké komunity alebo akú spoločnosť by ste si pre tieto deti a ich rodiny predstavovali alebo želali o takých 5 alebo 10 rokov, no dajme tomu. Čo poviete?
1: Je to taká filozofická otázka.
0: Tak zafilozofujme. Skorú večernú hodinu.
1: Určite by pomohlo, keby naša spoločnosť bola otvorená. A možno to poviem na takom príklade, kde mám aj s Majkou takú skúsenosť a ja ako rodič, že ja som nastupovala, teda náš syn nastúpil do bežnej školy s asistentkou, ktorá po veľmi krátkom čase žiaľ musela odísť, a s pani riaditeľkou sme sa dohodli, že ja teda budem na vzdelávanie chodiť so synom, kým nenájdu asistenta vhodného pre syna. A ja

0: ako rodiča, ale že prinášame aj takú tú rodičovskú expertízu z praxe priamo pohľad a prizývajú nás na rôzne vzdelávania, rôzne školenia a toto je pre mňa krásna ukážka toho, že ak je spoločnosť otvorená, môžeme sa vzájomne obohatiť, pretože my nie sme iba rodičia a nie sú iba odborníci, ale môžeme si vzájomne veľmi pomôcť.
1: Len taká doplňujúca otázka, aj vaši synovia sú vlastne spolužiaci?
0: Áno.
2: Áno, vlastne.
1: Nie je to úžasné?
0: Kruh sa uzatvára.
2: Áno, a je to naozaj, že náhoda.
1: A čo to pre tie deti vlastne znamená v tej triede? Ako oni fungujú? Čomu sa vlastne učia? Čo im dávame do života?
2: Tak ono to malo rôzne fázy. Určite to z začiatku bolo obohatením pre všetkých, pre naše deti. Ako naozaj, Miška to veľakrát hovorila, že každé dieťa prijímalo Ríška inak. Náš Radko bol vlastne ten, ktorý ho pri odchode chodil objímať. A je to teraz také, že sú v puberte tie naše deti a možno, že to už úplne inak, ako keď boli malé deti, ale ja presne asi nadviažeme na tú otázku, že kde by to mohlo byť tak o 10 rokov, tak ja budem dúfať, že vlastne ten základ, to semienko, ktoré vlastne sme od toho prvého ročníka zasiali do tých našich detí, tak vlastne znova, keď prejdú tú búrkou hormónov a vrátia sa, budú zasa kamaráti oveľa väčší. Teraz je to zložitejšie, nevyhľadávajú sa navzájom, ako to bolo, keď boli mali. Ale ako som hovorila, určite dúfam, že to tak bude.
1: Možno by bolo skvelé, alebo tak by som si to predstavovala ja, že oni by už teda o tejto inklúzii, alebo začleňovaní, alebo približovaní sa nemuseli diskutovať. Pre nich by to už možno nemusela byť téma, keď to proste žijú. Prasne takto toho. Od malička. To by bolo úplne skvelé. Ak by ste možno ešte mali zmeniť jednu vec aj ako priame aktérky a odborníčky, ktoré sa teda pohybujú v tomto prostredí a venujú sa tejto problematike, ale aj ako mami, ako rodičia. Čiže tu jednu vec, ktorá by mala nejaký veľký pozitívny dopad na život rodín, detí s handicapom, tak čo by to bolo, keby ste mali zmeniť teda tú jednu vec?
0: Pre mňa je to veľmi ťažké.
1: Ak by nás počúval niekto kompetentný, povedzme, kto má tú možnosť ovplyvňovať naše životy.
0: Pre mňa by to bolo asi viac malých vecí, ale čo by som možno také pozbudenie, že vyzvať ľudí k tomu, aby sa nebáli. Že aj my máme strach z tej väčšinovej komunity a ja si uvedomujem, že väčšinová komunita má strach z nás, z toho neznámeho. Čiže
1: je to také obojstranné.
0: Áno, čiže možno by to ani nebola, že sme na jednej veci, ale také pozbudenie, že skúsme byť odvážni na obidvoch stranách.
1: Mm-hmm. Byť si oproti a byť ľudský. No a vás sa zase opýtam, Majka, že čo by ste možno chceli, aby si poslucháči, naši poslucháči a naše poslucháčky odniesli z tejto diskusie?
2: Myslím, že toto už
1: viackrát. Tak aby ste dali nejakú peknú bodku v závere.
2: No, tak to je teraz výzva.
1: Na vás to ostalo.
2: Ja si myslím, že tu veľa z toho odznelo. Veľmi si prajem, aby sme boli voči sebe otvorení a odvážni, ako to aj Miška povedala, ísť do interakcií. A iná cesta nie je a inou cestou to nepôjde. Takže musíme po tej ceste kráčať a verím, že ako sme to hovorili aj o tých našich deťoch, že vlastne oni už o tom nebudú musieť hovoriť a my veľakrát s Miškou hovoríme, že najviac radi budeme, keď Alka zanikne, ale nie preto, že by sme chceli, aby zanikla, ale aby stratila svoje opodstatnenie. Vlastne tedy to v spoločnosti bude fungovať a Alka nebude potrebná.
1: Tak to je pekné a zmysluplné želanie v závere našej dnešnej diskusie o živote rodín detí so zdravotným znevýhodnením, aj o komunitách, ktoré sa učia otvárať pre všetkých bez rozdielu a ako sme sa teda dopracovali k tomu záveru, že skutočná inklúzia sa teda nezačína, alebo nekreuje teda v tých zákonoch, alebo v tej legislatíve, ale vo vzťahoch a v záujme o tých druhých, od druhého človeka. Takže ja sa chcem veľmi pekne podiekovať mojim dnešným hostkám Majke Reviľákovej zo združenia Alka a Michale Vlasakovej z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením za tento veľmi otvorený, srdečný a inšpiratívny rozhovor. Ďakujem vám.
0: Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme.
1: A vám všetkým priatelia doma pri rádiách ďakujeme teda za pozornosť, dobrú noc a zajtra pekný deň zo štúdia želajú Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: bolo 22 hodín 30 minút. Pekné hlasy.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som

0: Krásny deň prajem všetkým divákom vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach a príjemný deň želáme aj našim poslucháčom pri rádioprijímačoch. Rádio často počúvajú na cestách vodiči automobilov aj šoféri autobusov, ale netuším, či sa dá naše vysielanie naladiť aj v kabíne rušňa. Tak možno aspoň cestujúci majú v uchu strčené slúchadlo a počúvajú. No, ale prečo spomínam vlaky? 27. septembra je presne 200 rokov, čo sa začala prevádzka na prvej britskej verejnej železnici. Parná locomotion, ktorú skonštruoval George Stephenson, dosahovala rýchlosť 24 km za hodinu. To bola jazda. Tak, nastúpte aj vy, začína sa septembrové vydanie rozhlasového zábavníka Úsmevník. O dobrú náladu sa postarajú herečka a herci východoslovenských divadiel Beata Dubielová, Peter Čižmár a Miro Kolbašský. Hrať a spievať bude víťazka vlaňajšieho 40. ročníka Košického zlatého pokladu, ktorá si hovorí Nicky Mac. O divadelnom zákulisí nám čosi prezradí herečka a umelecká šéfka divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Ľudmila Lukačíková-Kozmenko. A príjemné počúvanie vám želá Zuzana Bobriková. Tak, počúvajte manželskú scénku Adriany Krúpovej. Myslím, že Mara a Rudo môžu pokojne bývať aj niekde vedľa vás.
1: Tu si, Rudo. Hľadám ťa po celom dome a ty si na gauči v obývačke. Spíš?
2: Nie, oddychujem.
1: Ha, to určite. Ale vieš, že keď budeš po obede drýchmať, zase v noci nezaspíš?
2: Nespím, len oddychujem.
1: A prečo si si nepustil telku?
2: Nechcelo sa mi.
1: Zase nevieš nájsť ovládač, čo?
2: Je na stole. Nechcem sa pozerať. Chcem si len oddychnúť.
1: Bože môj, ty si už taký lenivý, že si ani ovládač zo stola nevezmeš. To ti ho mám akože podať?
2: Nie. Nechcem pozerať telku, len si trochu oddychnúť.
1: To poznáme. Pustíš tam nejaký ten svoj športový kanál a do 5 minút zaspíš. No na čo si púšťaš televízor, keď ho aj tak nepozeráš?
2: Nezapol som ho.
1: Takže ešte aj televízor ti mám zapnúť ja. Ja ti vravím, do 5 minút budeš drýchmať a telka bude bežať na prázdno. No tak potom sa nečuduj, keď nám dôjdu účty za elektrinu. Aký šport ti tam mám pustiť?
2: Žiadny. Nechcem robiť nič, iba si chvíľku oddychnúť.
1: Futbal?
2: Nie.
1: Vieš čo? Ja fakt neviem, čo ťa na tom baví. Dospelí chlapi a naháňajú sa za loptou ako malí chlapci. Ktorý je to kanál?
2: Nechaj to tak.
1: Mal by si si namiesto pozerania tej bedne niečo prečítať.
2: Nechce sa mi.
1: Telka ťa iba ohlupuje. Čítať by si mal, môj drahý.
2: Teraz oddychujem.
1: Ale čítať nie iba športové výsledky. Ozajstnú knihu by si mal čítať. Podám ti ozajstnú knihu.
2: Nie.
1: Nie. Ja som to vedela. Teba literatúra nezaujíma. Ty len potrebuješ vedieť, ako dopadol zápas. A čo ti to dáva do života, čo? Nič. Najvyšší čas začať na sebe pracovať. Takže ktorú knihu ti mám podať?
2: Nechce sa mi čítať.
1: Mal by si si prečítať niečo o histórii. Poučiť sa z dejín.
2: Teraz nie.
1: Ale ty radšej budeš čítať detektívku však.
2: Nie.
1: Bože môj, ako ty sa máš dobre. Prídeš z roboty, Ľahneš si na gauč a môžeš čítať knihu, vzdelávať sa, alebo snívať pri nejakom zamilovanom románe. Aha, takže ty chceš zamilovaný román? No tak toto by sa ti páčilo.
2: Ale vôbec nie.
1: Namiesto vysedávania nad knihami by si sa mal prejsť, trochu sa rozhýbať. Kto necvičí, ochorie. A čo si myslíš? Že budem potom s tebou behať po doktoroch?
2: Nebudeš.
1: No pravda, že nie. Veď je to tvoja vina, že si sa viacej nevenoval zdraviu. No tak sa ideš prejsť?
2: Nie, teraz oddychujem.
1: A keď pôjdeš, tak si vezmi hodinky, čo ukazujú, koľko si urobil krokov.
2: Nikam nejdem.
1: Keď už si si na Vianoce vypýtal také parádne hodinky, tak nech ich využiješ.
2: Ja som nič nechcel.
1: A nie, že pôjdeš v tých teplákoch. Normálne sa obleč, nech nevyzeráš ako vandrak.
2: Chcem ostať doma a oddychovať.
1: A obuj sa. Ako ťa poznám, zase sa vyberieš v papučiach.
2: Nevyberiem.
1: A keď pôjdeš, tak si vezmi dáždnik. Nie, že zmokneš. Vieš, ako ľahko nachladneš?
2: Ostanem doma.
1: Bože. Bože, vy chlapi, ten váš smrteľný soplík, to my ženy niečo vydržíme.
2: To je fakt.
1: Prechladneš a ja, aby som ťa potom zasa obskakovala. Pánko sa vyberie na prechádzku v teplákoch a papučiach, doma si zabudne dážnik, zmokne a skoro umrie na prechladnutie. Chováš sa ako decko. Vonku je pred búrkou a ty sa chceš prechádzať?
2: Ja nechcem ísť nikam.
1: Ale ja viem, čo je za tým. Povieš, že potrebuješ pohyb, prechádzku, ale za rohom zakotvíš v bufete nachladené pivo. Tak potom sa nečuduj, že ťa bolí hrdlo. Studené pivo v tomto počasí. Ja ti fakt niekedy nerozumiem.
2: Nechcem ísť na pivo.
1: Čo? Adam, si nemyslíš, že ti ho mám ísť kúpiť ja?
2: Nie.
1: No tak toto som sa dožila. Ty si sa pekne vyfarbil. Tak ja ti mám ešte aj po pivo chodiť? Ale mamička ma varovala. A čo keby mamička? Ale všetky moje kamarátky, neber si ho, to nie je muž pre teba.
3: Mala si ich počúvnuť.
1: Ty máš ty vôbec srdce. Tak ja sa tu o teba zaujímam. Starám sa, aby si bol zdravý na tele aj na duchu. A tvoja odpoveď na všetku tú lásku je, že ma pošleš po pivo?
2: A to som neurobil.
1: A ty vieš, aké to je teraz nebezpečné? Je pred búrkou. O chvíľu sa začne blískať. Z neba budú padať krupy ako pingpongové loptičky a ty ma v takom počasí posielaš po pivo. Čo ak tam umriem? Čo? Čo potom budeš robiť bezo mňa? No čo?
3: Nič. Konečne si oddychnem.

0: Mali sme tu u nás v Regine na začiatku septembra deň otvorených dverí, presne na Reginu. Nenahrávali sme síce úsmevník, ale aj tak prišli ľudia, aby nás aj videli. Možno aj vy ste boli. No a predstavte si, že dvaja šráci zo scénok Jana Mičucha tiež počúvajú Rádio Regina. No ale neboli nás pozrieť. Možno mi neveríte, ale teraz na môj dušu sa o tom presvedčíte.
1: Počuj, šrác. Vieš, koľko kroky spraví vrabec za 100 roky? Jaké kroky? Kroky? Františka Janečka? Ej, kroky Františka Janečka. Ťa vyšetrujú, šrác. Normálne kroky.
2: Ale pamätáš na kroky Františka Janečka?
1: Ta nepamätám. Kristinka by mala dnes o 3 roky dlhšie vlasy.
2: Jaká Kristinka, šrác? Ta toto Peter Naď spieval. A nie o 3, ale o 2 roky dlhšie vlasy.
1: Ale Peter Naď není rodina s Laciom Naďom, nie?
2: Prečo?
1: To len tak. Počuj, šrác. Včera večer si mi nedvíjal mobil.
2: Nevládal som.
1: Dvíjať telefon. To máš taký ťažký.
2: Ťažký večer som mal.
1: Ale si doma bol, ne?
2: Ako vieš?
1: A sa u teba svietilo v okne.
2: To ešte nič neznamená.
1: Tá bol si doma, abo nebol?
2: Bol. Ale nie sám.
1: Zasa bol brat pýtať televízor po nebohom otcovi.
2: Televízor už nemám 2 roky, šrác.
1: 2 roky?
2: Nepamätáš? Keď sme pozerali play-off a keď sme prehrávali so Slovanom.
1: Aha, a už viem. Si vyrútil televízor cez zatvorené okno, šrác.
2: Cez otvorené? Šrác, som neni debil.
1: A komu vlastne ten televízor otec odkázal? Tebe alebo bratovi?
2: To teraz je to už jedno. Otcovi aj televízorovi.
1: A brat na to čo hovorí?
2: Nič. Zobral si tranzistor po matke a odvtedy sa už 2 roky nerozprávame.
1: Tranzistor?
2: Hej, ale nevadí. Bez tranzistora aspoň lepšie počujem, keď susedka bije suseda.
1: Takže brat u teba včera nebol. Joj, šrác, nebav tu teraz tajomného. Ta s kým si bol včera doma?
2: Ta s čaju, nie?
1: Ty už máš zasa čaju. A druhú, alebo to tú istú?
2: To tú istú. A na čo by mi bola druhá? Že by ostala samo druhá.
1: Čo?
2: To bol vtip, šrác. Kašli na to.
1: A čo ste u teba robili, šrác?
2: Ta čo asi? Sme hrali kanastu, nie? To bol vtip, šrác.
1: A ty si myslel Kama Sutru asi, nie?
2: Jo, nechaj tak, šrác, nechaj tak.
1: To také tajné bolo, že mi to nemôžeš povedať, šrác.
2: Tajné to není. Ale prečo sa ma na to pýtaš?
1: Len som chcel vedieť, čo ste tam s čaju robili, keď ste mali zapálené svetlo.
2: No a čo, že sme mali zapálené svetlo?
1: Však si hovoril, že tvoja čaja je škaredá jak noc. Ta sa mi normálne nevidíš, že si bol s ňou pri svetle.
2: A ty máš čaju, keď si taký múdry, šrác?
1: Nemám.
2: No ta nechaj tak, šrác. Nechaj tak. Teraz ľutujem, čo som urobil.
1: Zostal tu čaju?
2: Nie z čaju. Som ti dal zahrať pesničku v rádiu, šrác.
1: Pesničku? Ty mne? Však ja mám narodeniny až o 2 roky, šrác.
3: No a čo?
1: Ta nič. A čo si mi dal zahrať?
3: Hymnu.
1: Hymnu? Myslíš, jede mašinka?
2: Hej, jede mašinka. Hymnu. A ty nevieš, čo je hymna, šrác? Nepozeráš hokej? A čo sa tak na mňa pozeráš?
1: A to sa môže? To sa môžu také veci robiť s hymnou?
2: S hymnou si môžeš robiť, čo len chceš, šrác. Však to je naša hymna. Som ti chcel urobiť iba radosť.
1: Len či si nechceš zo mňa urobiť srandu, šrác. Bo dneska dajaký vtipný si.
2: Nie, nechcem, prisám.
1: A kedy mi to zahrajú?
2: Dneska o polnoci. Na Regine. A tak kde utekáš?
1: Tá za bratom. Bo pokiaľ ho presvedčím, že by mi požičal tranzistor a naladil Reginu, tá už aj polnoc bude. No za... Nazdar, šrác.
2: Počuj, šrác. Tak koľko kroky urobí vrabec za 100 roky?
1: Nechaj!

0: Je čas, aby som k mikrofónu pozvala našu hostku. Dnes je to Ľudmila Lukačíková Kozmenko. Máte také ľudumilé meno Ľudmila. Nosí sa také meno vo vašej rodine, alebo ste boli prvá Ľudmila?
1: Prvá a posledná zatiaľ.
0: Prvá a posledná, lebo máte syna a ten dostal pekné meno.
1: Kristián.
0: No a váš manžel?
1: Valentín.
0: To je priam na divadelnú rodinu. Vy ste ale pôvodne nemali byť herečka, ale vy ste vraj mali byť chemička.
1: Áno, ja som toho preskakala veľa, kým som sa rozhodla ísť na umeleckú dráhu. Mala som rada chémiu, tak som sa rozhodla, že pôjdem na chemicko-technologickú fakultu. No vydržala som tam asi 3 mesiace. Tak som rozmýšľala, čo so životom, tak som išla na filozofickú fakultu z technickej, aby som obsiahla všetko. Tam som bola v Prešove na filozofickej fakulte odbor nemčina-slovenčina. Tam som vydržala 2 semestre. Potom už som toho mala dosť, tak som išla do divadla. Vtedy bolo áno, Ukrajinské národné divadlo. Som išla na konkurs, no a som prešla, lebo už keď som maturovala, už bol za mnou šéf činohry Ukrajinského národného divadla a prosil ma, aby som išla do divadla za herečku. A ja som, nie, ja budem chemička, ja budem neviem čo. Takže mal pravdu, starší stále majú pravdu. Tak potom som išla tu na VŠMU na príjmačky, lebo my sme chodili do Kyjeva študovať z Ukrajinského divadla a Maďari chodili do Budapešti.
0: Takže ste v Kyjeve absolvovali vysokú školu, bolo automatické, že sa vrátite do divadla Alexandra Duchnoviča.
1: Ale to vtedy ešte stále len bolo Ukrajinské národné divadlo. Asi 1991, keď bol kodifikovaný rusínsky jazyk, tak až potom sme sa stali divadlo Alexandra Duchnoviča. Hráme teraz po rusínsky. Viac nám ľudia rozumejú, aj na zájazdovým, lebo my sme zájazdové divadlo, nie sme kamenné divadlo. Ale raz za sezónu musíme odohrať jedno predstavenie po ukrajinsky. Takto hráme, kým sa hrá, kým chodia ľudia a potom to preložíme do rusínčiny a zase s ním chodíme po zájazdoch.
0: O vás musím povedať, že ste v ére divadla Alexandra Duchnoviča prvá žena, ktorá sa stala umeleckou šéfkou.
1: Bolo to počas covidu, niekde takto už ku koncu covidu a zavolal ma riaditeľ Marian Marko a hovorí: Ľudka, chceš mi pomôcť? Hovorím, áno, samozrejme. A pomôžem. Budeš šéfkou? Nie, nebudem. Koniec. Som pomohla, hej. No ale potom ma uhovorili a takto poprosili. Nebolo iné východisko, lebo v tom období, neviem, či si pamätáte, to bolo 1.1.2022 som sa stala ako šéfkou a vtedy bola prezidentka prvýkrát, bola

0: ministerka kultúry, potom bola až šéfka činohry v Národnom divadle, no tak už aj my sme chceli byť za moderných a postupovať to emancipáciou, takže už prišlo rad aj na mňa.
1: Divadlo Alexandra Duchnoviča nie je veľké divadlo, stáva sa, že musíte hrať všetko?
0: Áno, áno, niekedy takto hrám s kolegom a hovorím, bože, ty si kto mi dnes? Manžel, detko alebo syn, alebo všelijaké to je. Ten istý herec, hej.
1: Koľko máte tak bežne počas sezóny divadelných predstavení? Koľko dokážete zahrať? Wow, koľko dokážete to ani, uviesť?
0: To ani neviem. No každú sobotu, nedeľu chodíme na zájazdy.
1: Keď tak prídete do nejakej dediny, to je také veľmi romantické, že prídete a tam ešte v peci horí oheň v zime a ide vám zima od úzda, cencule vám visia a zažili ste niekedy aj niečo také na tej
0: zažili,
1: dedine?
0: Zažili, áno, bolo zima. Ja som hrala morskú pannu raz, len na hrdelník tu a pri vode som ležala a začali sme hrať to v medzilaborciach v starom kultúráku, ale to už bolo dávno, nebojte sa. Ľudia sedeli v kožuchoch a ja som ležala morská panna na hrdelníku pri vode. Ale musím povedať, že teraz sú kultúráky už teplúčke, nádherné, čisté a tie hostiny, čo potom sú. A strašne pohostiny sú. Rusini sú takí pohostiny, aj mačanky máme, aj guláš, aj neviem čo.
1: To je božský život, čo vy žijete v tom
0: ešte,
1: divadle.
0: Ešte máme Mercedes, autobus nový, nás vozia na Mercedes, no, tak čo by človek chcel?
1: No ale okrem toho, že vy hráte v divadle Alexandra Duchnoviča, tak už vás spoznala aj bratislavská scéna. Napríklad v divadle Komédie hráte v takej veľmi peknej inscenácii, hlavne pre ženy, zaujímavá. Volá sa Klimaktérium.
0: Dvojka.
1: No a o čom to tam hráte? O ženách v klimaktériu?
0: No áno, ako prekonať to, ako to zvládnuť, ale nebojte sa, je to úsmevné. To napísala taká staršia pani aj prvú, aj druhú, Poľka. A oni v Poľsku majú možno aj tri skupiny a chodia po Poľsku a stále. Ona našla tú medzeru, čo chýbalo na trhu a to sa nádherne hrá. Všade, kde prídeme, úplne je vypredané a veľké sály. Ľudia sa bavia, tešia. Potom máme autogramiádu, podpisujeme sa, fotíme sa s nimi.
1: No my sa na to pôjdeme pozrieť všetky, čo sme v Klimaktériu, keď najbližšie budete hrať.
0: Budeme.
1: Aby sme sa podučili niečomu.
0: Ako prežiť.
1: Ako prežiť toto strašné obdobie. Keď tak putujete krížom cez Slovensko, častejšie chodíte vlakom. A vo vlaku dobre sa vám cestuje? No, nemeškáte?
0: Keď napríklad hráme v Poprade, alebo ja neviem, v Sliači, alebo kde, tak oni idú z Bratislavy a ja idem svojou cestou z Prešova. No a raz sme hrali v Sliači, ja som dochvíľna, išla som zo 3 hodiny skôr, že ako tam prídem, kým to nájdem. No a vtedy pršalo. Zastavili sme tak v poli, hej, tak po pršalom v poli sme zastavili, stojíme 15 minút, o pol hodiny hlasia, o pol hodiny, o 40 minút. A ja som sa chodila pýtať, dobrý deň, a koľko, koľko poď, o 15 minút, potom dobrý deň, koľko ide, no pol hodiny, hodina, a potom už som aj kričala, hej, na tých výpravcov, lebo už sa mi blíži čas a tam je predstavenie. No skrátka, pohli sme sa potom, dáko. Volala som tam, oni hovoria, nič, vystup v Lučenci, my pre teba z tamade prídeme, lebo oni už boli tam, v tom Sliači, prišli pre mňa tam, ja som vystúpila kozmickou rýchlosťou, ani nebudem hovoriť akou, sme došli tam. Prišli sme, o 2 minúty sa malo začínať predstavenie, dievčatá ma prezliekali, parochňu mi dali, naportovali ma, už som bola hotová vyjsť na scénu. A potom hovorí, nie, meška starostka, ešte bude mať príhovor. Tak ešte zo 10-15 minút som čakala. Hovorím, asi ona nastúpila na zlý vlak.

0: Povedzte, zaklopete občas na drevo, aby ste niečo nezakríkli? Áno, áno. Adriana Krúpová pozná istú Maru a Žofu, ktoré majú v poverách úplne jasno.
1: Jaj, Žofka, suseda moja, počula si už, čo sa stalo?
2: Nepočula. A to už od rana vyzerám spoza plota, či sa dačo nešuchne. Bola, čo som zmeškala?
1: Tak veru, premeškala si veľkú, preveľkú galibu.
2: Jaj, a čože sa zomlelo?
1: Jaj, Žofka moja, ani neviem, kde začať.
2: No od začiatku.
1: Jaj, no tak to musím od polnoci. Z nenazdajky zakikiríkal náš kohút.
2: Jaj, ale to je zlé znamenie, keď kohút kikiríka v noci. To...
1: No, veď práve. Ale ja som už s ním urobila poriadky, hneď plával v polievke.
2: A čo bolo ďalej?
1: No však už nič. No, na obed sme ho zjedli. Ale vieš, to bol trochu šľachovitý, ale vývar chutili jedna básne.
2: Ale Mara, čo to mi tu táraš o obede? Mňa zaujíma, čo sa stalo v noci po tom, čo ten váš kohút kikiríkal.
1: Jaj to!
2: No!
1: No, tak ja som v mihu vyletela, len tak v nočnej košeli na triedanie, že reku, čo sa deje?
2: No, a čo si videla?
1: Nič. Však bola tma ako v rohu.
2: Aha.
1: Starosta šetrí peniaze a pouličné lampy pred polnocou vypína. Ale Žofka, počula som také slabé. Mňau.
2: Mňau. Marka moja, chceš povedať, že to bola...
1: Tak veru. Čierna. Mačka.
2: Jaj, až smrtka ma preskočila. Najprv kohút a teraz čierna mačka. Jaj, čo za hrôza sa to na nás valí.
1: A to nie je všetko.
2: Naozaj, no ako by už toto nestačilo. No. Čo ešte, vrav.
1: Ja ti z tej tmy počujem voľajaký krik.
2: Volanie o pomoc.
1: Chvíľu to tak vyzeralo. No, nakoniec sa ukázalo, že to Ďuro s Pištom idú s krčmi a spievajú. Ale poblúdili v tej tme. A prešli rovno poza náš dom, kde máme opretý rebrík.
2: No, ak ho podliezli, tak je dielo dokonané.
1: Tak.
2: Prešli po podrebrík?
1: Prešli. No a keď narazili do múra nášho domu, obrátili sa, podliezli ho druhý raz.
2: No, z nimi už je amen.
1: No ale možno by sa vedeli odkliať, keby im na tom záležalo.
2: Ako? Od kohúta, mačky a rebríka? To ani keby sa v svetenej vode vykúpali, kliatbu už nezmažu.
1: No tak ktorá by vedela poradiť, veď raz odkliala Jarmilu, keď rozbila zrkadlo.
2: Jarmila rozbila zrkadlo? A ja zase nič neviem.
1: To už bolo dávno. Čo ty sa nepamätáš? Veď ty sama si jej predpovedala, že teraz, keď rozbila zrkadlo, ostane naveky starou dievkou. A potom sa do troch nediel vydala.
2: Ha, lebo musela. Keď sa prespala?
1: Musela, nemusela. Dora jej z toho nešťastia pomohla.
2: No, ako?
1: Vraj pozbierala všetky črepy a na 7 dní a 7 nocí ich ponorila do vedra s vodou a to ju odklialo.
2: Jaj, to klame, až sa práši. Lebo ak išla s prázdnym vedrom po vodu, to nosí ešte väčšie nešťastie ako rozbité zrkadlo.
1: A toto je čo za nezmysel? A za kým vedrom máš ísť po vodu, ak nie s prázdnym?
2: Ty pochybuješ o múdrosti našich predkov? Tak sa to hovorí, tak to aj je.
1: Ja to nespochybňujem. Ja som prvá, čo poklope na drevo, aby sa dobre nezakríklo. A verím na pavúkov v dome, že nosia šťastie a preto neupratujem. A nikdy neuhnem pohľadom ako prvá, aby ma neuriekli. A keď si udriem lakeť, tak viem, že ma svokra ohovára a hneď je beží mi nadať.
2: A teraz klameš. Poškrabala si sa na nose. Ha.
1: To neznamená, že klamem, ale že sa hnevám.
2: O škrabaní ja viem všetko. Áno, ak ťa svrbí ľavé ucho, hovoria o tebe pekne. Ak práve ucho, tak škaredo. Ak ťa svrbí pravá dlaň, dostaneš peniaze. Ak ťa svrbí ľavá dlaň, budeš platiť.
1: Ale Žovka, veď ty to máš celé popletené. Každý vie, že ak ťa svrbí ľavá dlaň, dostaneš peniaze. Ak pravá, budeš platiť. Pravá dáva, ľavá berie.
2: Ľavá dáva, pravá berie.
1: A ak ťa svrbí nos, tak sa budeš hnevať. A mňa teraz veľmi svrbí.
2: Nos ťa svrbí, lebo klameš.
1: Čo?
2: Ľava dáva, pravá berie.
1: Ty, bodaj by ti modrý motýľ na okno sadol.
2: A čo má byť? Veď modrý motýľ nosí blahobyt.
1: A to ti kto takú hlúposť povedal? Je to presne naopak, ako s tým, že ľavá berie a pravá dáva.
2: Aha, tak už je to zrazu naopak. No pozrime sa. Mňa to učila už moja prababka, takže ja presne viem, ako to má byť.
1: Tak ťa učila samé táraniny.
2: Ty si o moju prababku ústa otierať nebudeš.
1: No, tak mi povedz aspoň jednu múdru vec, ktorá určite bude platiť.
2: Strihanie nechtov pondelok neprinesie pokazenie kolies. Ha! A teraz buď múdra.
1: No. Tak mne zas babka povedala, že ak stretneš ráno muža s drevenou nohou, celý deň budeš mať šťastie. Len sa nesmieš za ním obzrieť.
2: Jaj. A platí to?
1: No tak toto neviem. Ešte som nikoho s drevenou nohou nestretla.
2: No, aj by som šla s tebou takého pohľadať. Ale neviem, Marka moja, či sa ešte hneváš.
1: Ale Žovka, no tak už len trochu. No len dones za hrst soli.
2: Aha.
1: Zahodíme ju cez plece a zase budeme za dobre.
2: Áno.

0: herečka Ľudmila Lukačiková-Kozmenko a umelecká šéfka divadla Alexandra Duchnoviča je našou hostkou dnes. Vy máte také nejaké divadelné povery?
1: Keď spadne text dole, nesmie sa dvihnúť, lebo sa zabudne, musí sa na ňo sadnúť. Prisadnúť ho a potom sa môže dvihnúť. Lebo ináč zabudneš text.
0: Funguje to?
1: No, čo ja viem. zatiaľ pamäť mi slúži.
0: A keď idete na javisko,
1: kopeme sa, hej. A hovoríme, to máme ešte z Kieva, nepúcha, nepiera. A ten odpoveda k čortu.
0: No, to je dobré.
1: Hej, hej. Ako zlom väz asi také, tiež také. No a tak si každý dáme a to na premiéru, no a ja ešte taký mám rituál, ja som veriaca, tak pred každým predstavením sa prežehnám. Bez toho nevidím.
0: Vo vašej divadelnej rodine, lebo vy herečka, manžel režisér a už aj syn, ano. Herec.
1: Áno, nechcel uraziť nikoho, tak najprv na vašomu ukončil herectvo a potom hneď išiel na príjmačky, na režisúru a už je režisér.
0: Čiže v trojčlenej rodine teraz ste doma dvaja herci a dvaja režiséri. Ano, a ste traja. No to je dobré. A kto u vás doma je režisér a kto je umelecký vedúci? Ako si to delíte?
1: Tak manžel riadi to. Si myslí, hej? No a potom to musíme spolu urobiť.
0: Vás si mnohí diváci pamätajú aj zo seriálov, kvôli ktorým sa ponáhľajú ľudia domov, lebo presne vtedy a vtedy ide niečo, čo musíme pozerať, aby sme nestratili niť. Tak ste v takej peknej úlohe.
1: Áno.
0: V prihraničnej obci jednej.
1: Áno.
0: Na ukrajinskej strane pôsobila. Áno. Ako Polinka.
1: Áno. 2,5 roka tuším to sa ťahalo.
0: To ste tak dlho chodili do Bratislavy?
1: Áno. A viete čo, niekedy na deň a pol domov a potom naspäť do auta. Napríklad sme odohrali predstavenie so ženom. Nás, chvála Bohu, nás celú rodinku, ako tú ukrajinskú, zobrali z divadla. Takže otec, mama a dvaja synovia, my sme všetci boli z divadla, z Rusinského, z nášho, ako Ukrajinci. A potom ešte, no aj pohraničiar náš. No.
0: Keď ste išli natáčať, divadlo zamklo.
1: Áno, áno, alebo sme odohrali, sa dali do auta okolo 10, okolo 2 sme boli v Bratislave a o 7, o 6 už na pliaci sme nahrávali. A potom niekedy sa stávalo, že potom, jak sme dotočili, zase do auta a naspäť na skúšky.
0: No a tento seriál mal úspech na celom Slovensku, alebo viacej na západe, alebo viacej tu u nás na východe?
1: Na východe strašne mali radi, zastavovali, pýtali sa, fotili. V Bratislave to je také rozmazané, tam je toho veľa, hej, všetkého, a tam ľudia tak nesledujú, ale tu nás strašne si to obľúbili a ja im aj verím, lebo nemocnica, tam sa operuje, potom detektívky, tam sa vraždí a takto. A ja som, bohužiaľ, som mala brata chorého, už odišiel na onkológii a tam sestričky, Bože, ďakujeme vám, ďakujeme za ten seriál, si vyčistíme hlavu, nezabíja sa, pozrieme sa, zasmejeme sa nad vašou, našou hlúposťou, zasmejeme sa a ideme tak uvoľnenie spať, že strašne im to pomáhalo niektorým takto.
0: Tam aj sa pašovalo, tak to bolo také,
1: áno,
0: ľudské.
1: Ľudské, pašovali sme, vymýšľali, čo sa dalo. Ja som bola cukrárka, vychýrená na všetky. A ja vôbec neviem piecť.
0: No a manžel čo na to, keď mu takto chodívate do Bratislavy? On kde chodí? Po celom svete?
1: Nie, aj on chodil predtým stále, ani vôbec doma nebol. To v Amerike, to v Moskve, to v Kieve, to hore dole.
0: Aj tu v Košiciach režiroval.
1: Ja mu to vraciam teraz.
0: Áno.
1: Aj teraz on viac sedí doma už a ja zase chodím. Viete, ako to je? Stále sa mení. Rastie tam, rasten.
0: Aký je váš vzťah k mikrofónu a k rádiu, k rozhlasu?
1: Jaj, tak my sme sa tu toľko nachodili. Ešte sme robili v ukrajinskom divadle. Hry sme hrávali, aj poéziu sme čítali, všetko, všetko. To sa tak redukovalo. Ešte sme tu chodili, stále sme natáčali hry, všetko. Krásne obdobie, si to pamätám. A tak sa to skracovalo. Až teraz je to už asi len spravodajstvo, alebo takto.
0: A ja vám želám za našich poslucháčov, divákov aj kolegov všetkých, nech máte radosť zo svojej práce a nech to, čo máte vo svojom mene, tú milú Ľudmilu, nech ste taká aj naďalej. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu.
1: A ja ďakujem krásne. Ďakujem.

0: všetkých to ako si ťahá na vidiek, odkedy tam už necítiť hnoj a aj kohúty sa bojaky kiríkať. No, Jančo a Stančo sa vybrali tiež na dajaký Valal a keďže tam ešte nevybudovali železnicu, museli voliť alternatívne riešenie. Pridali sa k týždňu mobility a naskočili na bicykel. A Tomáš Repčiak im pritom bude asistovať.
1: Stop! Ešte raz hovorím, stop!
2: Keby som znal, že ešte zastaviš pri každej stopke, takže na túto výpravu znaš co.
1: Stáčo, kamarát, to je zvyk spalenia slivky. Pozor na kostky, pozor na stopky.
2: Takže na to ten Valal dostaneme da kedy kolo vosr.
1: Všetko zvládame, však sme nejaká špeciálna skorovojenská jednotka, nie?
2: Nie, Jančo, my sme dvojka, len bicykel máme jeden. Ja som zadák a tyši hačik.
1: Chcel som zobrať tandem, ale ma vyhodili z technického muzea. Bez vysvetlenia.
2: Jo.
1: A za to máme k dispozícii starkého Ukrajinu v plnej výbave. Sedan, kabriolet? No, nič sa nedá robiť, šetríme. Ľudstvo je v koncoch.
2: Ja už barz nevlázem šľapať, Jančo. Mali by sme sa vedať pauzu, dať co tak ošmakovať, podegustovať, znaš, neviem. Máme daco.
1: A vidiek?
2: To co máme do starých kapeloch? My sme živé až barz a musíme že prihotoviť na katastrofy.
1: Na tvoje!
2: A to co je?
1: Bratranec! Toňo bol chorý na srdce. Asi robil cibuľovicu. 66.
2: A pomohlo mu, keď si ju dal, co?
1: To mám z dedického konania.
2: Ešte čuduješ? 66. Diabolské číslo.
1: 33 by si nepil.
2: Keby še mŕtve more redzilo, neprešol by po ním žaden chlop. Či to bolo inzi?
1: Ty si dekompenzovaný. Mal by som ti dať infusku.
2: Daj. Poriadnemu chlopovi do druhej chlopni.
1: Na tvoj bypass.
2: Janču. Co jednu kaj my už nikto nevežme.
1: No. Presne, jak tých 10 kilometrov, čo sme odbicykľovali, Stančo.
2: Počkaj, na hodzinkoch píše 3.
1: Asi tam máš zimný čas.
2: Jančo, co mi dvoje na to tým Valaje budeme robiť?
1: Co bojím, že presne toto robiť.
2: No však my sme špeciálna dvojka. My musíme založiť základňu, nájsť miesto na podzemnú liehoteku a prihotoviť medicínsky balíček prvej záchrany.
1: Nezabudni na Európsku úniu. Čo povedala?
2: Znám.
1: No?
2: Zasoby na 72 hodziny.
1: Ne.
2: Sluchaj, nie je to málo. Co budeme piť vo štvrtok?
1: No, sa presunieme na druhú základňu. A ďalší štutok na ďalšiu. A takým systémom sa prezakladňujeme až do Austrálie.
2: No ani za svatého. Tam ešte kruci víno do druhej strany. Žeruce krokodily a jedovaté švekry.
1: No, zapojdeme do Koreji, do kopcoch.
2: Na celoživotnú dietu, to taky ni. Ja ostávam doma, v dosahu pančároch a skladoch dezertného šato.
1: Ale mesta budú v apokalypse miestom bez života, len potkány a pavúky. Za mnou len smoga čara.
2: Čuješ ten luft? Bio.
1: Bohacú krajinu o močové prebytky a zvyšujú tak jej cenu.
2: No, myslíš povedzeť, že keď sebe opriskam špičky to pán Koch, to som lepšejší človek, hej? Že na čisto zbicykloval.
1: Ja sa ale snažím kúkať na veci z tej lepšej strany. Z jednej apokalypsa, z druhej príroda. Zelenina, jablúčka, nebičko.
2: Červené, želené, kobelavého. Janču, že my sme veľkomestské ľudze. Keby sme nežili na KVPčku, tá rovno na Brodvejský Hrdinovák. Abo Luni Katrsansis, okres Paris.
1: Ale nejak sa zachrániť musíme. Svet je v problémoch a čaká na odvážnych, čo im šťastie praje.
2: Aj frajerstvo nehajme na detvancoch. My dvojo máme degustačný talent.
1: Daj si jablko. Daj mi 2 na trhovisku.
2: To sú dneška ľudze, žeru same polotovary.
1: Takže ideme ďalej na Valali.
2: Musím cez klamec, kolega, plány nám sfučeli. Kúkam, že na predný máme defekt.
1: Ej. Takže obracame?
2: Hej, obracame. Jak furt, Janču? Na tvojo!
0: Rozhlasový zábavník Úsmevník sa končí. Nahrávali sme ho pre vás vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Účinkovali Beata Dubielová, Peter Čižmár a Miro Kolbašský. Pri hostovskom mikrofóne sedela herečka Ľudmila Lukačiková-Kozmenko. Hudobnými vstupmi nás potešila víťazka 40. ročníka Košického zlatého pokladu Nicky Mac s gitaristom Patrikom Freňákom. Úsmevník pre vás pripravili majster zvuku Gabriel Nikházy s asistentom Adamom Ďurkom, strih Peter Krajčovič, dramaturgia a réžia Hana Rodová. Na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa za všetkých teší Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, september 2025.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši, vitajte pri rozhlasových bakalároch číslo 878. Dnes pridáme ďalšie naše spracovanie poslucháčskeho príbehu zo života. A ja sa na to teším. Verím, že aj vy.

0: Veľmi rada počúvam Slovenský rozhlas a najmä Reginu. Začínal sa mail pani Gabriely Korbovej. Bývam v zahraničí, takže pre mňa predstavuje isté spojenie s domovinou. Teším sa, že som dala na papier zážitok z našej letnej dovolenky v Chorvátsku s nádejou, že sa vám možno zapáči. No a my sme sa radi preniesli do leta, ideálneho času na oddych, ale pre niektorých i času na nové dobrodružstvá. Lebo kým jedni radi pokojne relaxujú, zvedavejšie povahy dávajú prednosť hľadaniu nových zážitkov. Neraz aj s príchuťou želaného či neželaného adrenalínu. Zvyčajne však s dobrým koncom. A presne takýto zážitok si z letnej dovolenky v Chorvátsku odniesla domov aj pani Gabriela Korbová spolu so svojou rodinou. Jej námet spracovala Alžbeta Verešpejová a príbeh dostal názov Kotva.
1: Dano, je naozaj nádherný.
2: Myslíš rybársky prístav?
1: Nie, západ slnka.
2: Á, to je. Ale mali by sme si ho ísť pozrieť do Zadaru. Ten povestný, Hitchcockovský.
1: Hororový?
2: O, naopak. Gabi, keď Hitchcock navštívil Zadar a z hotela uvidel západ slnka, povedal, že je najkrajší, aký dovtedy videl.
1: To by sme mali overiť.
2: Hitchcock nám bude závidieť.
1: No hej, ale už iba z iného sveta. Dano, a kde sú decká?
2: Mirka naháňa slamený klobúk a chlapci...
1: Mírka, nedávaj si ten slamák na hlavu. Je silný vietor. Spúkne ti ho do mora.
3: Tomi s Markom mi ho vylovia.
2: Mirka, na nich by som sa teraz nespoliehal. Nevidíš, akí sú zanepráznení. Celkom zabudli, že ideme na zmrzlinu.
3: Mňam, tati. Ja si prosím veľkú a najviac čokoládovú.
2: A aký sladolec si dáš ty, Gabi?
1: V Chorvátsku akýkoľvek, všetky sú chutné. Chalani, ideme na sladoled, na zmrzlinu.
2: Nepočujú ťa. Z toho pútača nevedia otrhnúť oči.
1: Čo ich na ňom tak mimoriadne zaujalo? Na slovo sladoled reagujú vždy, ako osy na lekvár.
4: Tomáš, Marek, chalani.
5: Tati, mami, poďte rýchlo sem. To musíte vidieť.
2: No, čo také súrne treba vidieť?
5: Toto.
2: Reklamu? Nájam motorných brodová glisera jedrilica.
1: Rent boats. Glissers sailboats.
6: Super, nie? Tati, požičajme si motorák a poďme na výlet na more.
7: Poďme. Celé dni len vylihujeme na pláži.
6: Zišla by sa konečne dajaká zmena. Aj vám.
2: No, čo povieš, Gabi? Zdá sa mi, že to nie je zlý nápad.
1: Súhlasím, je to lákavé.
6: Super, ideme na more.
1: Dano, lenže ty si na motoráku nikdy nejezdil.
2: A to nebude problém. S tým sa tu počíta, vidíš. Bezplatný kurz upravil Jana Broda.
1: Požičovňa poskytne začiatočníkom rýchlo kurz? Potom nie je čo riešiť.
7: A mohli by sme si požičať loď aj na viac dní.
2: A to my myslím, že na začiatok nám celkom postačí aj výlet na pár hodín.
6: Iba?
1: Marek, i za pár hodín sa dá užiť si mora až.
3: Jupi, poďme hneď na more.
2: A už je neskoro. O chvíľu sa začne stmievať. Zajtra ráno sa sem vrátime a dohodneme sa s majiteľom požičovne.
3: Tati, môžem i ja šoférovať loď?
7: Mírka, loď sa nešoféruje, ale kormidluje.
3: A to skade vieš?
7: Predsa z Pirátov z Karibiku.

0: dosť, Marek. Je zatvorené a ani dnu nikoho nevidno.
1: Ako to? Už je 9.
2: Chlapci, čo je? Požičovňa nie je otvorená?
0: Ešte nie.
3: Mne sa nechce čakať, ja chcem ísť na more.
4: Trpezlivosť, rodinka. Sme na Balkáne.
1: Čo to znamená?
2: Raz pochopíš.
5: Dobro jutro!
6: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
6: A bio sa mu kafiču. Náš u nás dá, nemôže započeť i bez jutárne káve.
4: Súhlasím. Na. Máte perfektné espresso.
6: Dá. Super.
1: Tati, nie kvôli káve sme sem prišli. Už sa ho opiť aj na ten motorák.
2: Marek, vydrž chvíľu.
6: Na, dieca sú viek nestrplíva. Vy želite ísť najmýty brod? You want friend brod? Líser? Ili jedrlicu?
1: Áno, chceme si požičať motorový čln. No. Motorboat.
6: Okej, motorný brod. Aha. Ty vozač. Driver, ne?
1: Hej, som šofér, hej.
6: A super. Onda nemá probléma. Ty máš driving pass.
1: Mám, molím.
6: No, voilà. A ovdje je cienik.
1: No, tak chceme si požičať motorák na 5 hodín.
6: Okej, 5 sáty. Benzín, extra do pláta. Money, za benzín extra. Do you understand?
1: V poriadku, rozumiem.
0: Tati, rýchlo zaplať a poďme na motorák.
4: Marek, kde je Mirka?
1: Naháňa klobúk po mole.
4: Nedá si povedať. Chlapci, zabehnite po ňu.
1: Môžeme si čon požičať hneď teraz?
4: Eh? Right now. Do you understand?
6: Danas. Ali znáte, danas nie dobar dan. Danas búra. No vietar. Moráte čekáti da završi.
4: Aká búra? Čo je to?
1: To bol ten severák, čo búšil do nášho auta v lani, keď sme išli cez Velebit.
6: No, búra. Very strong vietar. Extrémno opasný za plovidbu na moru. Very dangerous wind. Uh-huh. Do you understand?
1: Yes, pochopili sme.
6: Vietar dá nás cieli dan. Even 2 days.
1: Čo? Má fúkať 2 dni?
6: Tak.
1: Okej, počkáme.
4: Má pravdu, neoplatí sa riskovať.
1: Sme dohodnutí. Prídeme o 2 dni.
4: Dovidenia.
6: Dovidenia. Idi vose.
3: Mami, vietor mi spúkol klobúk do mora.
4: Ejha. Došlo na moje slova.
1: No, rodina, keďže na more sa dnes ísť nedá, navrhujem výlet do Zadaru. Decka, dáte si tam sladoled a Mirke kúpime nový klobúk.
7: Hurá! Ide sa do Zadaru!

0: ten majiteľ požičovne čaká.
1: Kde?
2: Na mole, pri motoráku. Kýva na nás.
3: Dobar dan.
4: Dobro jutro.
1: Tak sme prišli, ako sme sa dohodli.
4: Na, Bora Jožu stála.
1: No, mali ste pravdu. Trvalo jej to 2 dní, kým prestala vystrájať.
4: Da. Bora, kaožene. Búni se i ustane.
1: Presne tak, ako ženy.
0: A ktorý motorák nám požičiate?
4: Olej. Dobro?
1: Dobro. Ako sa to riadi?
4: No problém. Nemá väze pokázať, ako voziti se brodo.
0: To je ľahké. No? Vo filme som to videl 100-krát.
5: Ja, chlapci, nemudrujte.
4: A brodom se ľahko upravlia. Ovo je kľúč. Start. Rozumieš?
0: Rozumiem.
4: Motor se ukľúčuje tako.
0: A tak ako na aute.
4: Tak. A ovo? Ovo je kormilo. Kao vola na autu.
0: Ináč nie.
4: Da. Kontrolíraš smier borda. Desno, lievo, rávno.
1: Doprava, doľava, rovno.
4: Da. A ovo? Ovo je polúga brzíne. Speed level.
1: Rýchlostná páka?
4: Pomákneš ovamo, dodaš brzdy. Pomákneš kamo, odúzneš. Rozumieš?
1: Da, pridám a uberiem. No.
6: Tati, veď to je fakt super ľahké.
1: No, teoreticky určite uvidíme na mori. More nie je asfaltka.
4: A ovdje na strane broda je karta. Aha. Za vašu orientáciu.
0: Uh-huh. To je mapa ostrovov pri Zadare?
4: Da. Môžete doploviti do ovih otoka.
6: Wow. Tu ide až toľko?
4: No, ako želite pristáti, moráte pronaći miesto, koje nije plitko, da se brod ne ošteti.
1: Samozrejme, budeme dávať pozor na prčiny.
4: Bacite sidro u more i sve gotovo.
5: Toto je čo?
4: Ovo? Ovo je sidro. Anchor.
5: Ta kotva vyzerá ako skladací dážnik.
1: Veď aj musí byť skladacia. Aby o ňu v malom člne niekto nezavadil, alebo sa na nej nezranil.
4: Spúštaš železný prsten na sídru i oslobodaš ramen. Aha. Anchor arms.
1: Toto sú ramená ako tri?
4: Á. Sídro se ukopáva u dnu. I brod se fixíra na miesto. Sve si rozumiel?
1: To je jasné, áno.
4: OK. No, veš sve, što treba znati. A ovo? Ovo je number, môj mobitel. Ja sem Goran. Tak by bylo potrebné.
1: Ďakujeme. Hvala, Goran.
5: Môžeme teda nastúpiť?
4: Da. I stretan put. Vidimo se.
1: Hvala. Dúfajme, že to bude šťastná cesta. Vidimo se. O 5 hodín.
5: Dovidenia.
6: Tak toto bol najmega rýchly kurz pre námorníkov.
0: Aj bez neho by sme to s Tomim vedeli.
1: No, mudrlanti, nastupujte.
5: Tomáš, Marek, vezmite uteráky a ruksaky do člna. Kde je zase Mirka?
7: Mami, môžem si zobrať nový klobúk?
5: Miláčik, teraz ho nepotrebuješ. Na motoráku by ti ho odfúklo a bude zasa ploč.
8: Dievčatá, poďme nastupovať.
5: Rozkaz, pán kapitán.
6: Tati, prečo sa plavíme tak pomaly?
1: Musím najprv otestovať čln i jeho riadenie.
0: Testuješ ho už strašne dlho.
5: Chlapci, nie sa kam ponáhľať. Kochajte sa pohľadmi.
6: Na čo akože?
5: Na pobrežie, na velebit.
0: Tak ten je totálne vo pare.
5: Pozrite, tam je veža kostolíka našej dediny a tam celkom naľavo vidieť náš apartmán.
7: Vidím našu pláž i náš slnečník.
5: Aj na Zadar je dobre vidno. Krásna panoráma.
6: Tati, budeme sa ešte dlho plaviť popri pobreží.
0: Nemohli by sme ísť ďalej na more?
8: Dočkáte sa.
7: Aha, čajky!
5: Dano, spomáľ. Hodíme im niečo pod zub. Tomáš, vyber z ruksaku žemľu.
6: Mami, mám ju hodiť celú do mora?
5: Natrhaj ju na kúsky a až potom háč.
8: Uvidíme, či sa dajú zlákať.
6: Wow. Tie majú postreh. Už sem upajujú.
0: To je reflex. Boj o žemľu sa začal.
5: 8 hladošov.
0: Vrhajú sa na žemľu ako holuby na našom námestí.
5: To už je po nej. Zmizla fakt expresne.
1: A čakajú na ďalšiu várku.
5: Majú smolu, na dne stačilo.
6: Hneď pochopili, odleteli.
1: Alebo zbadali rybárskú loď. Tam ich isto čaká väčšia hostina.
0: Tati, môžem teraz chvíľku riadiť motorák ja?
2: A potom aj ja?
1: Dobre, budete sa striedať. Najprv Marek, potom Tomi. Chlapci, ale opatrne pridávať. A žiadne stíhacie preteky, jasné?
0: Jasné, tati. Posádka, držte sa.
5: Marek, čo ti povedal otec?
0: Spoko, mami, mám to pod kontrolou.
7: Tati, môžem si ľahnúť na predok čuma?
5: Chalani, tak bacha. Jazdiť opatrne. Nech sestru nezhodíte do mora.
0: Veď vie plávať, neutopí sa.
5: Mark, nepraj si ma, ak spadne.
0: Neboj, v podstate mám svoju segru rád. Kam ideme, kapitán?
1: Smer, tamten malý ostrov.
0: Rozkaz, kapitán. Posádka, pevnina na pravoboku.
1: Marek, spomaľ. Podľa mapy sa na brehu nedá pristať. Musíme nájsť miesto na kotvenie.
0: Môžeme aj tu.
1: Sme dosť ďaleko od brehu. Poďme bližšie.
2: Ja by som stade to na ostrov hravo doplával.
1: To mi ty určite, no. Nie som si však istý, či aj ostatní členovia posádky.
7: Tati, ja hej.
1: Hej, há, mám na palube samých majstrov. Marek, vypni motor. Tu zakotvíme.
5: Ideálne. Sme asi 20 metrov od brehu.
1: Tak, poďme na vec. Ako to vravel Goran? Z kotvy najprv odstrániť železnú obrúč, uvoľnia sa tak ramena kotvy.
5: Chlapci, chlapci, pozor! Presadnite si, ramená majú ostré hrany.
1: Tak, to by sme mali. A teraz už len kotvu hodiť do mora. Zarie sa do dna a loď zafixuje na mieste.
6: Hotovo.
1: Do prasa!
5: Čo sa stalo?
1: Ale to som tomu ale dal. Lano nebolo priviazané očom. Spadlo na dno aj s kotvou.
0: No teda, sme v keli.
5: Nevidel si, že lano nie je priviazané?
1: No nevidel. Ani mi len nenapadlo, že by nebolo.
5: Čo teraz? Vrátime sa nazad?
1: Bez kotvy? Čo povieme Goranovi?
5: Mali by sme mu zavolať. Dal nám číslo mobilu.
1: Ako nám to pomôže v tejto chvíli?
5: Veľmi nie. Bez kotvy sa nemôžeme vrátiť. Goran by sa nepotešil.
1: Musíme ju nájsť a vytiahnuť.
0: Tati, pozor. Vlny nás plavujú od miesta, kde si hodil kotvu.
1: A nie. Ako ju nájdeme?
2: S Markom sa potopíme a budeme ju hľadať.
0: Sme dobrí plavci, potápači. Nájdeme ju.
5: Naozaj sú vo vode ako doma. Nech to skúsia.
0: Tomáš, podaj mi potápačské okuliare.
2: Chytaj!
7: Ja idem s vami.
5: Nie, nie, Mirka. Ty ostaneš na palube.
0: Žubrienky neberieme.
7: Ale i ja sa viem potápať.
1: Vieme, lenže tu je na teba more príliš hlboké.
5: Poď ku mne. Budeme spolu dávať pozor na chlapcov.
1: Chalani, a opatrne. Žiadne hlúposti.
5: Dávajte na seba pozor.
0: Neboj sa. Tomi, skáčem.
2: A ja.
1: Tomi! Zabudol si sú potápačské okuliare.
2: Poď mi ich sem.
7: Mami, a nie sú tu žraloky?
5: Žraloky? Ani náhodou. Stačí, čo sa nám stalo s kotvou.
1: Mirka, nenakláňaj sa. Môžeš prepadnúť cez palubu.
7: Ale keď ja sa nudím.
1: No, nič sa nedá robiť. Musíme čakať na chlapcov.
7: Aha, tam sú.
5: Kde?
7: Tam vpredu.
1: A nie, to sa len dvihla väčšia vlna.
5: Dúfala som, že ju vylovia raz, dva.
1: A ja ale.
7: Marek, Tomáš, vidím ich, naozaj vidím.
6: Našli sme kotvu, ale jedno rameno sa zaseklo o kameň.
5: Moje nervy. Ako by nestačil jeden problém.
1: Počkajte, pohľadám niečo na vypáčenie.
5: Ja tu nič také nevidím.
1: Možno v úložnom priestore na boku, a čo nájdem.
5: Je tam niečo?
1: Zatiaľ moment. Mám! Drevenú tyč aj s hákom.
5: Výborne, tá by mohla pomôcť.
1: Tomi, poď sem! Hádam, týmto kotvu uvoľnite.
6: Skúsime.

0: Áno, vytiahnem kotvu.
1: A nezabudni, prosím ťa, lano hneď priviazať.
0: Nechápem, ako mohol Goran nechať člne nepriviazanú kotvu. Čo to bol za nápad?
1: Možno si myslel, že je kotva v poriadku.
0: Ale mal predpokladať, že také námornícke ucha na to nepomyslia.
1: Dostali sme príučku.
2: Plavíme sa ďalej?
0: Neviem, ostrov máme blízko. Keď už sme pri ňom, bola by škoda nepozrieť si ho. Čo poviete?
3: Som za.
4: Ja tiež.
0: Takže nasleduje pokus číslo 2. Hádžem kotvu.
1: Dano, počkaj. Je priviazaná?
0: Nie, dvakrát som skontroloval uzol na lane.
2: Tati, ale dračej slučke sa ten uzol vôbec nepodobá.
0: Nemusí, len nech dobre drží.
1: Pozor, hádžem kotvu.
0: Lano drží.
1: A na podiv aj uzol.
2: Stojíme.
4: Môže plávať k brehu?
0: Vydržte, urobím ešte skúšku, či kotva dobre drží, aby nám motorák neodplavilo. Kotva drží. Ide sa na ostrov.
2: Kto prvý dopláva na breh?
4: Marek nemá šancu.
5: Ja chcem vyhrať.
1: Za prvé tri miesta bude večer sladoled.
0: A my?
1: My si vychutnajme radšej rekreačné plávanie.
0: Súhlasím.
1: Je to naozaj malinký ostrov, ale príjemný.
0: Hlavne to nikto nie je. Ej. Gabi, prečo sme my doteraz nikdy nechodili na ostrov?
1: Lebo nám to nikdy nenapadlo.
0: Na budúce leto budeme múdrejší.
5: Tomáš, vieš urobiť stojku vo vode?
4: Že váš, sleduj.
5: A teraz ja. Aha. Au. Mami.
1: A máme po romantike. Mirka, čo sa stalo?
5: Boli.
4: Spadla a udrala si koleno.
1: Poď, pofúkame.
5: Idem.
1: Tak. Ešte bolí?
5: Ešte.
1: A teraz?
5: Už iba trošku.
1: Ešte že tak.
0: A náš prieskumník sa vracia. Marek, tak čo si objavil na ostrove?
2: Sú tu len kamene, tráva a ešte mušle. Aj takéto.
5: Ukáž, jej vyzerá ako ucho.
1: Ucho, čo počúva more. Morské ucho.
5: A ja som našla takéto malinké mušličky.
4: Takých je kopa. A takú máte?
5: Jej, tá je pekná. To mi dáš, Miu?
4: Je tvoja. Za ten pád.
0: Volá sa pelikánia nôžka.
1: Fakt? Odkiaľ vieš jej názov?
0: To je tajomstvo.
1: Niekto študoval Bedeker.
0: Odhalila si ma. No, neviem ako vy, ale ja by som sa už vrátil na motorák.
2: A pôjdeme ešte na ďalší ostrov?
0: Samozrejme. Čo poviete na tamten ostrov? Vyzerá byť oveľa väčší.
1: A času máme ešte dosť.
0: Takže posádka, opúšťame pevninu.
4: Kto dopláva k motoráku ako prvý?
2: Tommy, nemáš šancu.
5: Ja sa už nehrám na preteky.
0: A ani my s mamkou však.
1: Jednoznačne, dávam šancu pretekárom.

0: Výborná správa, nemusíme vyhadzovať kotvu. Na brehu je molo. Možno pri ňom pohodlne pristáť.
1: Nikoho tam nevidno.
2: No, ďalší opustený ostrov len pre nás.
0: Gabi, vyskoč na molo, hodím ti lano.
1: Mám ho!
0: Drž ho pevne. Ja ho uviažem od tamto železné oko. Decká, vystupovať.
2: Berieme aj niečo z člna?
1: Úteráky určite.
3: Hlavne ruksak s jedlom. Som strašne hladný.
4: I ja.
0: To sme už všetci.
4: Ja si prosím žemlu s lekvárom.
2: A ja dve s prošutom.
1: Decká, a to nepočkáte, aspoň tým rozložíme úteráky?
5: Nie.
0: Hladoši.
1: Dano, je lano pevne priviazané?
0: Môžeš overiť.
1: Fakt. Robíš príšerné úzly. Mali by sme sa ich naučiť viazať. Nevieme, kedy sa nám zídu.
0: Sľubujem, že do budúcej dovolenky sa stane zo mňa expert na úzly.
1: Budem si tvoj sľub pamätať.
4: Mami, ja už nevlázem.
2: Daj, dojem za teba.
1: Tretia žemľa? Marek, ty máš dnes elastický žalúdok.
0: V jeho veku som tiež nikdy nemal dosť.
1: Tomi, kam idete s Markom?
5: Prebádať ďalší ostrov.
1: Mirka, ideš s nimi?
4: Čo ja viem.

0: Radšej ostaň a stráž rodičov.
1: Len nepoblúďte.
2: To sa nedá zablúdiť.
3: A nebuďte dlho. Mirka, poď. Rozprestrieme si úteráky a budeme sa opaľovať.
4: Musím ísť hľadať mušle. Chcem nazbírať aj pre Elišku a Majku.
3: A ja si ľahnem, budem sa opaľovať, obdivovať farby mora i oblohy, počúvať špliechanie vôň.
1: Decka, pozor, mamky sa zmocnila. Romantická nálada.
3: Presne, nepribližovať sa, nerušiť. Mirka, poď sem, nech ťa natriem. Celý chrbátik máš červený.
4: To nič.
3: Len poď, v noci budeš jojkať.
4: Mami, a vieš, čo by som teraz chcela?
3: Netuším.
4: Sladoled. Škoda, že tu nie je zmrzlináreň. Čítala som rozprávku o jednom takom ostrove, kde na majáku žil kocúr Bruno a rozdával turistom zmrzlinu.
3: Len tak?
4: Nie, za to, že nehádzali odpadky do mora.
3: Múdry kocúr.
5: Neobývaný ostrov so zmrzlinárňou? To by bola bomba.
3: Pochopila som, čo vám chodí po rozume. Decká, keď sa vrátime do prístavu, dáme si všetci poriadnu porciu zmrzliny. Čo vy na to?
6: Hurá!
3: Jednohlasne schválené.
1: Myslím, že by sme sa už mali vrátiť na pevninu.
3: Škoda, ale čas nepustí.
0: Tati, ak chceš, naučím ťa viazať dračiu slučku.
1: A to je čo?
0: Uzol záchrany. Pre námorníkov, horolezcov.
1: Výborne, posádka, nastupovať, odchádzame.
7: Hodín na mori ubehlo rodine pani Gabrieli naozaj veľmi rýchlo. Prišiel čas na návrat. Vežička kostola im udávala smer návratu do prístavu. A akokoľvek to bol napokon výlet plný príjemných chvíľ, všetci sa už tešili na pevnú pôdu pod nohami. V prístave ich už vyzeral Goran a pomohol im s vylodením. O ich dobrodružnom zážitku s kotvou sa mu však nezmienili. Radšej si ho nechali pre seba. A kto je? Možno je na takéto nehody zvyknutý. Veď nie každý suchozemec vie, že má vždy skontrolovať, či je kotva priviazaná očom. Tak, už budeme vedieť. A milí poslucháči, nezažili ste aj vy niečo nekaždodenné? Podelte sa o to. Stačí len jednoducho napísať, čo zaujímavé sa stalo, a poslať to na adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice. Pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári a nezabudnite ani na kontaktné údaje, aby sme sa s vami mohli spojiť, keď váš námet vyberieme na spracovanie. Ďalšou našou adresou je bakalari@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Tešíme sa na príbehy v nich, ktoré nám dávajú príležitosť stretnúť sa opäť pri rozhlasových bakalároch. Na príhody vás, našich poslucháčov zo života, sa teší aj Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 878. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet nám poslala pani Gabriela Korbová. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Soňa Harčár-Petrilová, Adam Trcka, Šimon Lorko, Juraj Fotul, Sofie Ellen Harčár a Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Milí poslucháči, prajem vám pekný deň a vítam vás pri počúvaní našej popoludnejšej relácie so zaujímavými hostiami. Tými dnešnými sú herci z filmu Potopa. Určite ste zachytili informáciu, že práve táto snímka získala najviac ocenení na udeľovaní národných filmových cien Slnko v sieti za rok 2025. Naši dnešní hostia boli ocenení aj v kategóriách najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe a najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. V štúdiu vítam Saru Chrypákovú a Vladimíra Čemu. Pekný deň, vítajte v Roslase.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
1: Je to už nejaký ten deň od udeľovania národných filmových cien Slnko v sieti. Aký večer to bol pre vás? A obzvlášť, keď zazneli tie vaše mená, ako ste to prežívali? Kto začne?
2: No, kto začne? Začnem ja. Bol to neuveriteľný šok. V prvom rade, ja som bol že kompletne vystresovaný, keď som tam došiel, pretože keď som vyrazil z Prešova a bol som už niekde v Ružomberku, tak som si všimol vzadu, kde mi zvykne vysieť za mnou kostým v spätnom zrkadle, že tam nič nevisí. Tak som sa v Ružomberku rýchlo otočil a išiel naspäť do Prešova. Zobral ten smoking, ktorý mi vysel pri dverách a letel do Bratislavy, čiže som tam došiel úplne že na poslednú chvíľu a som sa tak v podstate aj cestou lúčil s tým, že ale veď, OK, tak neprídeš na čas, prídeš neskôr, veď to aj tak asi nedostaneš, veď predsa oni predtým asi zvyknú zavolať 2-3 dní, že no tak, že ste to vyhrali, ale nikomu to nehovorte a že pripravte si reč. No a keďže tebe nikto nevolal, tak môžeš meškať, prečo by nie? No tak, ale došiel som tak, že na doraz. No a potom, keď hneď prvé vyhlasovanie tých ocenení bolo to vyhlasovanie za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. A keď som počul svoje meno, tak som myslel, že si Lukáš s Majom robia srandu. Potom pozerám, že na vizualizácii je moja fotka, moje meno. Tak to asi tak, že naozaj je. Ja som to neveril a s takými roztrasenými kolenami som sa dostal hore na pódium. A od toho momentu, ako mi podali chlapci ruku, poblahoželali a dali mi cenu, mám také polookno. A až zo záznamu som si potom musel pozrieť, čo som ja tam vlastne hovoril. Ale fakt som bol z toho veľmi šoknutý a potom neskôr bezprostredne potom aj dojatý, veľmi dojatý za tie všetky roky, teda čo som už odtočil pred kamerou aj v divadle, čo som odohral, tak som sa potom rýchlo a ticho odobral vonku a pred tú starú tržnicu a tak som si potajme poplakal, nech ma nikto nevidí a potom už vyplakaný, vysmerkaný som sa vrátil naspäť do sály a užíval som si večer.
1: Aj Sáre, padla nejaká slzička, bolo tam to dojatie?
3: No, samozrejme, že áno, vlastne to bol taký večer, ktorý ja som ešte nikdy v živote nezažila, takže pre mňa to bola taká veľká jedinečná vec a povedala som si, že si to užijem a že vlastne som ani nemala žiadne očakávania, keďže to boli veľké herečky so mnou. A tam teda mala som veľkú konkurenciu. Takže som sa veľmi tešila aj na to, že sa tam všetci znova stretneme, že sa môžeme vyparádiť v podstate. Takže to bolo pekné a stres som dostala, až keď vlastne prišla moja kategória. A ja som si uvedomila, že vlastne je tu šanca, že pôjdem hore a že ja som si nič nepripravila, že som tú mamku nepočula a naozaj som si žiadny príhovor nepripravila. Takže keď vyhlasili moje meno, tak som bola veľmi v šoku. Som tak poobzerala, že koho môžem poslať, čo si za mňa povie. Ale tak nakoniec mi došlo, že tam hore musím ísť ja, zobrať to ja a čo si jej povedať. A tiež mám také polookno. Tiež si nepamätám veľmi, čo som to povedala, ale išlo to od srdca. A ešte väčšie okno mám potom, čo som robila rozhovory, takže tam si už vôbec nič nepamätám.
1: Vaša ďakovná reč sa končila slovami Christos voskrese, teda veľkonočným kresťanským pozdravom. Potešili ste Rusínov aj všetkých veriacich ľudí. Chcelo to gúraž, či to išlo tak prirodzene?
3: Ja som nemala pocit, že som musela nabrať odvahu na to, takže mne to išlo naozaj od srdca a naozaj z toho, čo som zažívala, lebo som mala naozaj krásnu veľkú noc. Takže mi to tak padlo na mieste, že vlastne ešte sa zdravíme, to Christos voskrese, tak že to jednoducho poviem, pozerajú to Rusíni a že mi veľa ľudí aj teda do tých obrazoviek odzdraví. Takže vôbec som nemusela nabrať na to odvahu.
1: Potopa získala na udeľovaní národných filmových cien najviac ocenení a aj titul najobľúbenejší slovenský film roku 2025. Verili ste tomuto filmu už od začiatku?
2: No ja som veril, pretože som veril od začiatku režisérovi Martinovi Gondovi aj celému tímu, pretože ten tím som poznal, pretože keď pán režisér robil svoj absolventský film, ktorý sa volal Pura Vida, tiež s rusínskou tematikou, tiež po rusínsky, tak ma tam zavolal a spolu sme ho točili, ten absolventský film, a on išiel rovno do Cannes. Takže som vedel, že keď Martin opäť zavolal do svojho filmu, že to naozaj nebude malá vec a že to bude veľká vec. Som vedel, že Martin to uchopí tak, ako svoj naozaj že debut a že to bude naozaj dobré. Ale že to bude mať až taký úspech, že to slovenský divák a slovenské kina nejak nezametú pod koberec, pretože to nie je po slovensky, ale v rusínskom jazyku, a že to ešte dostane cenu diváka a že to ocení aj ako keby že mainstream. Toto som naozaj nečakal.
1: Uh-huh. Film Potopa je o osudoch ľudí počas vysídľovania 7 dedín kvôli výstavbe vodnej nádrže Starina v 80. rokoch 20. storočia. Stretli ste sa s touto témou ešte pred týmto projektom, alebo až s filmom Potopa ste nejak tak hlbšie prenikli do tejto aj boľavej témy našich dejín?
3: Tak tým vlastne, že ja som nežila v týchto rokoch, tak sa ma to ani nejako netýkalo, ani vlastne som do toho nejako nezabrdala. Takže áno, vďaka filmu som sa do tejto tematiky dostala hlbšie a aj vďaka nemu som vedela prežiť viac to, čo tí ľudia prežívali. Čiže som sa k tomuto dostala až vďaka filmu.
1: Ako tento film spracúva túto tému? S rešpektom, ľudskosťou, autenticky, ako by ste to definovali?
2: S ľudskosťou a s rešpektom, presne tak. A cez taký obraz možno aj takých generačných bojov, možno mikropríbehov životných, čo je najkrajšie na tom príbehu a na tom filme je, že je to potopa a že je to o Starine a o zaplavení obce, ale v celom filme neuvidíte jednu hrádzu a že to nie je o nejakých katastrofických veciach, že to je naozaj vyslovenie takej potopy, ktorú každý z nich vo svojich životoch zažíval, okrem toho, že k tomu zaliaťu samozrejme aj došlo, ale je to o takých mikropotopách v tých životoch tých jednotlivých ľudí, ktorí boli vysťahovaní.
1: Film ste uviedli v špeciálnych predpremiérach, tam, kde vznikal, teda na východe Slovenska, na miestach, kde sa ten film odohráva. Aké boli reakcie ľudí? Isto prišli aj takí, ktorých rodín sa táto historická udalosť priamo dotkla.
2: Určite áno, tie predpremiéry, najmä v Snine, boli veľmi silné. Vieme, asi každý, kto bol v Snine, v kinosále vie, že to je obrovská sála a tam bolo naozaj, že kvantum ľudí a vedeli sme, že veľa z tých ľudí si to obdobie zažilo, že možno tam určite budú, nie že možno, ale určite tam budú aj ľudia, ktorí naozaj zažili to vysťahovanie a sú v Snine práve kvôli tomu, že boli vysťahovaní do tej Sniny a uvidia niečo, na čo možno, že už aj chceli zabudnúť, tak bolo to pre nás veľmi silné a s veľkými obavami sme do toho išli, že aká bude potom na konci toho filmu diskusia, ako ľudia zareagujú, či to bolo OK, či to bolo dobré, pekné, že prečo ste z nás urobili takých alebo takých a tak ďalej, ale tie reakcie naozaj, že boli veľmi pozitívne, dokonca ja som sa bál, že ako budú reagovať kňazi a farári, ktorí tam prišli sa na to pozrieť, dokonca keď som na jedno premietanie videl biskupa Chautura, tak som zamrzol, že čo mi on teda teraz povie alebo nepovie, ale boli nadšení a boli radi, že také niečo sa udialo, že sa takýto film natočil, že asi možno aj celému Slovensku a aj v iných krajinách tento film ukázal, že toto bolo jedno veľké, myslím, že dokonca najväčšie vysťahovanie v dejinách Slovenska a že by sme takéto niečo už možno nemuseli dopustiť v budúcnosti.
1: Spomínate vládiku Chautura, tak ten je tiež z jednej z tých vysťahovaných obcí.
2: Asi, áno, presne áno. Tak, presne tak.
1: Vo filme vidíme aj likvidáciu, búranie chrámov. Myslíte si, že mohla to byť pre ľudí možno ešte akoby väčšia trauma, ako prísť o vlastný domov, prísť o ten duchovný domov?
2: Je možné, že to mohla byť oveľa väčšia trauma, pretože ten chrám alebo cerkov veľmi často ľudia vnímajú ako niečo nedotknuteľné. čo možno, že by aj malo byť. A zrazu ten režim ukázal, že tá sila nepozná hranice, nepozná nič, čo je sveté, ako keby sa to takto dalo povedať. A určite podľa mňa každý do určitého momentu z tých obcí veril, že nejaké veci, ako napríklad kostoly, ako napríklad pochovaní ľudia na cintorínoch, že ostanú nedotknuté, ale opak bol pravdou. Tam sa jednoducho rúcalo a búral všetko, čo im stalo v ceste.
1: Celé to ešte umocnili aj tie autentické zábery z vysídľovania pod tými záverečnými titulkami a do toho tá pieseň Osirilia zemľa. Sú to veľmi silné momenty, obzvlášť teda pre tých, ktorých rodiny to zažili, ale možno asi aj pre vás ako hercov, keď ste to pozerali.
2: Tak ja za seba určite poviem, že v Košiciach na prvej predpremiére, keď sa to celé skončilo a spustili sa titulky aj s tými fotkami a zábermi, ktoré robil pán Smolák, myslím, že v tej dobe, tak ja som sa rozplakal. Naozaj. A to už tu, v tomto rozhovore hovorím druhýkrát, že ja štandardne neplačem, ale naozaj toto ma veľmi dojalo, čo málo kedy, naposledy som plakal asi keď sa mi narodil syn, ináč nič, ani keď sa buchnem kladivom po prste, tak neplačem, áno, vážení poslucháči, ale tu naozaj som sa rozplakal.
3: Ja si myslím, že je to veľmi také až to nostalgické, keď som to ja neprežila presne ten čas, aké to bolo, ale aj tá pieseň tam dodáva nejakú tú takú emóciu, ktorú vie divák precítiť, aj keď to nezažil. Takže ja som stále, keď som už nechcela vidieť film, stále som prišla na potitulkové pieseň a tie zábery, čo tam boli, a stále som prežívala tie isté emócie. Stále som mala slzy na krajičku a je to také, že mi príde až ľúto, že sa to naozaj stalo.
1: Tú pieseň, ktorá ešte umocnila tú emóciu, ste naspievali spoločne s vašou hereckou kolegyňou, ktorá stvárnila vo filme vašu spolužiačku, kamarátku Katu, tak?
3: Presne tak, áno. Nahrávali sme sa zvlášť. Ona to nahrávala v Bratislave, ja som to nahrávala v Čertižnom na obecnom úrade, takže vrátili sme sa s Martinom späť do tých starých čias, keď sme natáčali, a bolo to veľmi pekné. Aj keď ja veľmi nespievam a bola som, naozaj som dala Martinovi otázku, že naozaj chce, že by ja som tam spiela, že kľudne ma potom vystrihni, nedaj ma tam, že Katka má naozaj nádherný hlas, ale myslím si, že to vyšlo pekne.
1: Aj vďaka tomu filmu ostane tá historická pamäť tejto udalosti zachovaná. Je dôležité nezabúdať ani na takéto kapitoly dejín?
2: Je dôležité nezabúdať na to, a na tento film ukazuje veľmi často práve na tento moment, aby sme za každých okolností ostali ľuďmi a správali sa k sebe ako ľudia. Toto je takéže najdôležitejšie posolstvo tohto filmu.
1: Film ukazuje, že mladá generácia vnímala koniec svojich dedín možno inak ako ich rodičia, menej ako nejakú tragédiu, viac ako nutnosť hľadať ten nový začiatok. Vedeli ste sa vy vcítiť do oboch tých strán, aj tej staršej generácie, pre ktorú bola domov, pôda, cerkov, všetko, i tej mladšej, ktorá túžila lietať, ktorá túžila ísť do sveta?
3: Určite áno, a ja si myslím vlastne, že to aj tým, že tí starší ľudia si tam prežili toho viac a vlastne oni boli zvyknutí na taký ten život, pracovať vlastne celý svoj život a odovzdať tomu domu a tomu pozemku všetko, čo majú, a očakávali, že vlastne to spraví tá mladá generácia, lenže ako ľudia sa aj vyvíjame, a takisto aj tá mladšia generácia už to nechcela robiť to isté, lebo videla, že na svete sú iné možnosti a inak sa dá žiť, a teda, že nechcú zostať v tom takom starom, ale že chcú skúsiť niečo nové a niečo možno ľahšie životu.
1: Mm-hmm. Vy ste porozumeli konaniu Mári a aj konaniu jej otca?
2: Áno. Aj jednej, aj druhej generácii som porozumel, a dokonca som rozumel aj tej postave, ktorú som hral ja. Mm-hmm. Takže tá bola už úplne špecifická. To bol človek, pop, ktorý bol nastavený, vychovaný zo seminára prijímať veci v živote tak, ako prichádzajú, pretože majú nejaký svoj zmysel, a pracovať do poslednej chvíle na tom svojom projekte, nech je akýkoľvek, na tom svojom poslaní, a ak príde niečo nové, prijať to a opäť začať pracovať na nových výzvach, v nových podmienkach, a to, že sa taký z nejakej obce niekde musí presídliť, presťahovať, toto je, myslím, že pre tých všetkých, či už starších alebo mladších kňazov, normálne a žijú s tým a sú s tým zmierení. Kto s tým nie je zmierený, tak samozrejme sú bežní ľudia a staršia generácia, ktorá bola v tomto filme. Tá mladá generácia opäť určite, aj mladí rodičia s deťmi vtedy v tej obci sa určite trošku potešili, že konečne budú môcť byť takí mestskí ľudia a až budú môcť žiť v meste a deti budú môcť chodiť do normálnej takej veľkej školy, ako si oni predstavovali. Takže áno, určite veľa ľudí sa tešilo a veľa ľuďom bolo ľúto za tým, čo nechávajú. Je to podľa toho, že asi koľko rokov tam v tom priestore strávili a aký vzťah si stihli vybudovať k tomuto priestoru.
1: Film sa odohráva v roku 1980, to ste ešte obaja neboli na svete. Čo vám pomohlo herecky sa pripraviť na vaše roly?
3: Mne určite pomohol režisér Martin Gonda, keďže my sme vlastne strávili spolu 3 mesiace pred natáčaním a on ma do toho dia dostával aj kvôli tomu, že som ten scenár nemala, takže musel. A myslím si, že nebolo to pre mňa ani také ťažké sa nejako napojiť na ten dedinský život, keďže som aj ja vyrastala v dedine, kde je úplne bežné robiť každé ročné obdobie, takže to mi bolo také blízke.
1: Prešli ste si s režisérom aj tie dedinky vysťahované?
3: Na začiatku toho celého, prvý deň, ako sme sa stretli, že vlastne, že ideme robiť tie herecké skúšky, tak ma zobral po všetkých tých vysídlených dedinách, porozprával mi, prešli sme všetky hroby, boli sme na Gazdorani, tuším, že sa volá ten kopec, videli sme starinu, takže áno, prvý deň sme strávili veľmi pekne.
1: Vy ste boli počas nakrúcania filmu gymnazistkou, bola to vaša prvá herecká skúsenosť, ako ste sa vlastne dostali k tomuto filmu?
3: Cez casting na sociálnych sieťach, poslala mi ho susedka s tým, že vedela, že ja mám rada divadlo, mám rada hranie, recitovanie, takže že by som to mohla skúsiť a ja som to skúsila, takže vďačná som.
1: Absolvovali ste potom nejakú prípravu, ako ste spomínali predtým?
3: Áno, vlastne tie 3 mesiace s Martinom Gondom sme strávili, on sa v podstate presťahol na východ z Bratislavy, žil medzi zaborciach, dal tomu veľa času a stretávali sme sa, prešiel si so mnou každú jednu scénu, ktorú chcel, aby som vedela. A ja som si to vlastne musela zapamätať, takže na točení mi povedal, že ideme hrať túto scénu. Približil mi to ešte raz, aby som si to nejako zopakovala a točili sme.
1: Čiže nemali ste klasický scenár, väčšinou to bola improvizácia?
3: Väčšinou to bola improvizácia, áno, ale teda nemal som žiaden scenár, nie že klasicky žiaden, ale už som bola aj nejako tým, že sme strávili veľa času s Martinom pri tom scenári, tak som vedela, že čo približne sa mám držať. Uh-huh. Ale boli scény, kde som improvizovala úplne, kde mi bolo povedané moju východiskovú polohu a to bolo celé.
1: Ako sa vám ešte pracoval pán režisér Martin Gonda, aby ste tú svoju postavu stvárnili čo najpresvedčivejšie? Údajne ten váš filmový otec mal k vám taký rezervovanejší vzťah?
3: Áno, tak vlastne oni sa dohodli, a teda Martin sa dohodol s Jožkom, že nemá ku mne ani rozprávať, ani sa na mňa nejako pozerať, ignorovať ma počas celého natáčania aj skúšok, takže ja som si vytvorila, alebo teda nevytvorila som si žiaden vzťah s Jožkom a to vidno aj vo filme, takže to, čo je vo filme, sme prežívali aj reálne. My sme sa nerozprávali, ja som sa s ním ani nechcela rozprávať, lebo to bol pre mňa neskutočne chladný človek a bolo to pre mňa veľmi ťažké, lebo mám rada ľudskosť a prišlo mi, že Jožko je strašne neľudský a že vlastne, že ma nejako neprijíma, že si o mne myslí veci, ktoré no, napríklad, že neviem to dobre hrať, takže aj tú myšlienku som musela popustiť, aby som asi nejako užila to natáčanie, ale bolo to náročné, ale myslím si, že to stalo za to a je to dosť autentické a som za to vlastne vďačná, že som nemusela hrať tú averziu voči otcovi.
1: A kedy sa tie ľady potom prelomili? Kedy sa to zlomilo?
3: Myslím, že tie ľady sa začali roztápať postupne ku koncu natáčania a to som si ani neuvedomila, ale mali sme nejaké chvíľky, kde som už aj ja cez neho prehodila deku, keď bola zima, alebo čo si také tieto, že už to bolo bližšie, aj on sa mi už nejako ozval, pozdravil, alebo čo si také, takže tam sa začali ľady roztápať, ale potýkali sme si až v Bratislave na premiére.
1: Potopa je prvým celovečerným hraným filmom o Rusínoch a kompletne v rusínskom jazyku asi na svete.
2: Prvý na svete.
1: Prvý na svete. Je to jazyk, ktorý je vám prirodzený, v ktorom ste vyrastali od detstva, ktorým rozprávate?
2: Tak sme tu obidvaja. Je to náš rodný jazyk, a ktorým rozprávame bežne doma, v ktorom sme boli vychovaní, a asi aj ty, Sarka, minimálne ja som sa slovenský jazyk začal učiť na základnej škole až, takže...
3: No, ja mám otca Rusina a mamku Slováčku, takže my sme boli taký mix doma, ale ja som chodila aj do škôlky, som už chodila do prvej rusinskej škôlky v Čabinách, takže už tam som nejak tak pochytávala. A potom som začala recitovať po rusínsky v Prešove v divadle Alexandra Duchnoviča a tak, no, ale aj doteraz vlastne mi to zostalo a so starými rodičmi sa rozprávam po rusínsky, s otcom sa rozprávam po rusínsky a keď už mamka kričí po rusínsky, tak to je už zle.
1: Mara vo filme Potopa túži byť pilotkou, Sára dnes túži byť herečkou alebo dokončiť štúdium a byť fyzioterapeutkou.
3: Ešte si nie som istá, ale určite chcem skončiť túto školu fyzioterapie a možno pôjdem aj na magistra, ale rada by som sa venovala aj herectvu. A verím, že to pôjde aj bez tej hereckej školy, keďže by som nechcela polovicu svojho života straviť v škole. Ale uvidíme, čo je pre mňa pripravené a snáď to bude dobre.
1: Prečo ste sa rozhodli práve pre štúdium fyzioterapie?
3: Myslím si, že to je taká práca, ktorá je teraz v dnešnej dobe potrebná nielen teda pre všetkých ľudí. A je to práca, ktorá by ma vedela uživiť, aj keby som pomimo sa venovala herectvu. Lenže nám sa narodila pred 5 rokmi sestra s Downovým syndromom a ona mala veľmi zlé prognózy, už keď bola v brúšku. A po narodení podstúpila aj operáciu a tým, že mala veľké problémy aj s tými svalmi a nejakým pohybom, tak od malička rehabilitovala. Doteraz musí rehabilitovať, aby sa nejako posúvala. Takže ona ma vlastne k tomu priviedla, že je to krásna robota a je to vďačná práca aj pre človeka, keďže to stojí za to vidieť, ako napredujú pacienti, ktorí si nemôžu sami pomôcť a že vlastne my im takto svojimi vedomosťami dokážeme pomôcť.
1: Aj vo filme ste sa takto starali o vlastne svojho filmového otca, rehabilitovali ste s ním, pomáhali mu uzdraviť sa?
3: Áno, lenže ja som ešte vtedy netušila prečo, keďže sme to netočili chronologicky a najprv sme asi točili to cvičenie a až potom tú porážku. Čiže ja som si myslela veľmi dlhú dobu, no teda Martin mi povedal, že spadol z rebríka a preto s ním cvičím. Takže nejako som to ani nebrala, že to je fyzioterapia, ale že nejako jednoducho s ním treba cvičiť. A až po točení filmu, keď som si poslala prihlášku na fyzioterapiu, som si povedala, že vlastne, že to som vo filme robila.
1: Je dobré mať aj ako herec nejaké zadné vrátka v podobe profesie, ktorú sa dá aj rozvíjať, možno aj popri herectve, alebo v prípade, že ten život to poskladá nejak tak inak?
2: Vždy je potrebné mať zadné vrátka vo všetkom a ešte asi poviem, že ty, Sárka, ty si mala, že prvú prax svoju v rámci fyzioterapie vo filme, čo?
3: Presne tak.
2: Áno, tak ja som taký vrátkar. Keď už na to narážame, že ja všade nejaké zadné vrátka a žijem z viacerých vecí a pracujem na viacerých ako keby že frontoch a práve to mi dáva takúto pestrosť do môjho života, práve to mi dáva takú pestrosť a istotu, že asi tak skoro nevyhorím, pretože si viem predstaviť ja na sebe veľmi dobre, že ak by som robil iba jednu vec z tých všetkých možných, ktoré robím, to znamená či už aplikovanú psychológiu v praxi, alebo toho odborného asistenta na univerzite, alebo toho kapitána na mori, alebo ak by som robil iba herca, alebo iba herca v divadle, alebo iba herca pred kamerou, asi by mi to postupne možno počasom, a to nie som si istý, ale mohlo začať liezť na nervy, že by som chcel skúsiť aj niečo iné. A tak robím viacero veci a striedam ich tak, aby som sa v tom mojom živote cítil pohodlne, komfortne a aby bol ten život, aby som nehľadal ja zmenu, ale aby ten môj život bol samotnou zmenou.
1: Voda je prítomná v pozadí príbehu, len veľmi okrajová, keď film sa volá Potopa, ale teraz by som sa chcela pristaviť pri iných vodách, ktorými sa vy rád plavíte. Aké chvíle na tom mori máte najradšej? Kedy sa cítite najspokojnejší, najslobodnejší, najšťastnejší?
2: Najšťastnejší som, keď celá posádka zaspí a nikto sa ma nepýta, že čo bude zajtra, kedy tam budeme, kedy vyplávame a aké bude počasie a tak ďalej a tak ďalej. Toto samozrejme všetko ja riešim, ale najúžasnejšie chvíle sú, keď som v strede Indického oceánu, zakotvený bezpečne v závetri za nejakým malým ostrovčekom, úplne ideálne, ktorý nie je obývaný, že som poriadne zaoraný do toho piesku sejšelského väčšinou a ľahnem si na sieť na katamarane a pozerám na hviezdy a vtedy naozaj vidím, koľko ich naozaj je, lebo tam je tak minimálny svetelný smog, že aj poloniny majú čo zavidieť.
1: Plánujete sa plaviť aj toto leto?
2: Áno, určite áno.
1: Sára, máte tiež nejakú takúto netradičnú alebo tradičnú záľubu, ako rada vypnete popri štúdiu?
3: Ja by som povedala, že som taká žienka obyčajná a vlastne ja rada vypínam v kuchyni, či už niečo navariť alebo napiecť, alebo si možno aj pohačkujem nejaké hračky, takže to mám rada. Ale nemám takúto záľubu nemám.
2: Ale ja tiež vypínam v kuchyni, keď mi povedia, že už vypni. Tak idem vypnúť. Že...
3: Sporak, hej.
1: A vy, Sára, aké máte plány na leto?
3: No tak tým, že ja ešte stále chodím do školy a mám povinnú prax letnú, takže musím si odrobiť zo pár týždňov v nemocnici alebo v nejakom rehabilitačnom centre, ale plánujem ísť do zahraničia pracovať.
1: Uh-huh. Ale predtým ešte asi záver semestra, skúškové.
3: No to, áno, na to som zabudla. Áno, najprv skúškové, prax a potom môžeme oddychovať.
1: Tak držíme palce, nech sa vám darí v súkromí i vo vašich kariérach, pri štúdiu i pri práci. A ja vám ďakujem aj za tento príjemný rozhovor, za to, že ste nám poodhalili kúsok z vášho hereckého umenia, aj vašho súkromia, záľub a hlavne predstavili bližšie film Potopa, za ktorý vám aj vašim kolegom, všetkým tvorcom ďakujeme a blahoželáme ešte raz k vašim oceneniam.
3: Ďakujeme veľmi.
2: Ďakujem a ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov. Dovidenia.
3: Ja tiež, dovidenia.
1: Mojimi hostiami dnes boli ocenení herci z filmu Potopa, laureáti národných filmových cien Slnko v sieti, Sára Chrypáková a Vladimír Čema. Bodku za našim rozprávaním dáme už spomínanou titulnou piesňou, ktorá vznikla k tomuto filmu.
0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

Ja každého stalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili Luka. Nestrídnu, že nikto to robí.

0: vyšší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pekný večer vám prajeme. Dnes opäť hovoríme o tom, že náš organizmus je fascinujúci svet. Srdce udáva rytmus života, pľúca prinášajú každý nový nádych a imunitný systém neunavne stráži naše zdravie. Niekedy sa však stane, že tento spoľahlivý ochranca vyhodnotí za nepriateľa aj to, čo nám v skutočnosti nechce ublížiť. A tak rozkvitnutá lúka, vôňa stromov, chutné jablko či oriešok sa zrazu stanú dôvodom na poplach. V týchto dňoch, presne 8. júla, si pripomenieme Svetový deň alergií. A pretože alergie patria medzi najčastejšie a dlhodobo rastúce chronické ochorenia u detí, pozvali sme dnes do štúdia hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorku Elenu Prokopovú. Ak máte skúsenosti s ochorením alebo obavy, že by vaše dieťa mohlo mať alergiu, môžete nám vaše otázky napísať na adresu regina.zapad@stvr.sk alebo poslať SMS správu na číslo 7773 v tvare Západ, medzera a text. Tešíme sa na vašu spoločnosť a prajeme vám príjemné počúvanie.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Milí posluchači, začíname dnešnú reláciu témou, ktorá má nielen odborný, ale aj osvetový význam. Svetový deň alergií nám každoročne pripomína, že alergické ochorenia patrí medzi najčastejšie chronické diagnózy dneška. Pri tejto príležitosti sa konajú edukačné podujatia pre verejnosť, často aj hravou formou pre deti. Jedno z nich bolo inšpirované rozprávkou Bol raz jeden život a bolo práve dnes a ukazuje, že aj zložitá téma sa dá priblížiť jednoducho a zrozumiteľne. Tak v tejto časti sa pozrieme na to, prečo má takéto vzdelávanie význam a čo si z neho môžu odniesť rodičia aj deti. V štúdiu už vítam doktorku Elenu Prokopovú, hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast. Pekný večer.
2: Dobrý večer.
1: Tak, pani doktorka, aká tam bola situácia dnes na podujatí, ktoré som spomenula, že bolo inšpirované rozprávkou Bol raz jeden život?
2: Tak za mňa to bolo veľmi pekné podujatie. Samozrejme, ono tá edukácia je veľmi dôležitá. Jednak mali by ste to priblížiť tú tému rodičom zrozumiteľným jazykom a vysvetliť, prečo sa jej toľko venujete. Ale súčasne tí rodičia majú so sebou deti a musíte zaujať aj tie deti, aby možno si uvedomili, že čo sa s nimi deje. A rozprávku Bol raz jeden život naozaj väčšina detí pozná. Ja viem, že je to rozprávka, ktorá vznikla už veľmi dávno a dnešná generácia, teda generácia, ktorá ju prvýkrát pozerala, tak dneska už sú naozaj dospelí ľudia. Takže keď to poviete dospelým a rodičom tým deťom, tak tiež vedia, o čo ide a púšťajú to aj tým svojim deťom, takže tiež vedia, o čo ide. Takže to bolo veľmi, veľmi príjemné. No a na tej rozprávke sme chceli deťom priblížiť, keďže sme tú aktivitu dneska mali venovanú Svetovému dňu alergií, práve ten imunitný systém a alergie. Mali sme tam rôzne stanoviská, kde deti museli splniť nejaké úlohy a za to dostali pečiatky a potom na konci si za tie pečiatky vyberali odmenu a tie úlohy boli napríklad, že prenášali ako krvinka, kyslík a podobne, takže bol tam veľká náfukovačka pľúc, takže je to naozaj to bolo pekné podujatie.
1: Aké posolstvo ste takto odovzdali rodičom? Deti tak sa teda zabavili, ale rodičia sa mali aj veľa naučiť?
2: Tak hlavne sme chceli rodičom povedať, že alergia je naozaj obrovský problém. Keď sa povie alergia, tak akože nemyslím si, že existuje človek, ktorý by nevedel, o čo ide, alebo sa s ňou nestretal. V dnešnej dobe tých alergií je naozaj veľa, ale my sme chceli upozorniť na to, že alergia už dnes nemusí byť celoživotným problémom. Nie je to problém, ktorý vlastne len liečite tým, respektíve potlačate jej prejavy a symptómy, ale v dnešnej dobe už vieme tú alergiu aj liečiť a vyliečiť a na to sme chceli upozorniť a že je veľmi dôležité vedieť, že takáto možnosť existuje, aby to riešenie toho problému rodičia neodkladali.
1: Môžu takéto interaktívne programy posunúť tú osvetu do inej úrovne a možno viac dať do povedomia isté diagnózy?
2: Určite áno. Za mňa je veľmi dôležité, aby tí rodičia mali relevantné informácie, pretože samozrejme dnes tých možností dostať sa k informáciám je obrovské. Máme AI, máme internet, nie je to žiaden problém. Problém je len vybrať si z tých informácií tú správnu a to im nepovie ani AI často a ani ten internet. A vždy ostáva v tej danej situácii ešte veľké množstvo premenných, medicína alebo zdravie a choroby sú také, že tie, ja tomu hovorím, že nenacpete do Excelovskej tabuľky, že proste tam sú vždycky nejaké odchylky, ktoré aj keď to napíšete u jedného, nemusí fungovať u druhého, takže je dôležité poznať aj tie eventuality a vedieť, a keď sú rodičia informovaní a vedia, tak tá dodržiavanie liečby, dodržiavanie režimu a vlastne úspešnosť tej liečby, aj tá afinita vôbec tých rodičov a potom aj deti, samozrejme, lebo to sa prenáša k tej liečbe, je veľmi dobrá a vysoká, takže ide nám o to, aby to poznali.
3: Pani doktorka, aké otázky rodičia kladú čoraz častejšie?
2: Ono je to také rozdelené do niekoľkých skupín. Ak by sme mali povedať, aké otázky v súvislosti s tou alergiou, tak máte vlastne skupinu, ktorá za v princípe takmer akýmikoľvek prejavmi u dieťaťa, ktoré bývajú aj pri alergii, hľadajú alergiu. Poviem príklad, na začiatku ochorenia vy neviete napríklad, alebo u malinkého bábetka, ktorému tečie z nosa, že má vodový soplík a povedzme kýcha, rozoznať, či ide o vírusové ochorenie alebo alergiu. Rodičia to veľmi často pripisujú alergii a nemusí to byť tak, ale keď si oni prečítajú na tom internete tie príznaky, tak im to všetko sedí. A potom je jedna skupina ľudí. Potom je druhá skupina, ktorým vyslovíte podozrenie a poviete, že by mohlo ísť o alergiu a že teda potrebujeme dať liečbu, tak pripustia, že môže ísť o alergiu, ale tej liečbe sa bránia a teda povedia, že však to ešte nejako vydržíme, to rozchodíme, tie príznaky ešte nie sú také výrazné, aby sme potrebovali lieky. No a potom máte takú tú tretiu skupinu, ktorá je veľmi uvedomelá a poslúcha, počúva. Nechcem, aby to vyznelo zle, to poslúcha, ale teda v tom zmysle, že keď im vysvetlíte, že tá liečba je potrebná a prečo, tak ju aj dodržiavajú a teda tam máme takú skupinu, máme najradšej.
3: A tie najčastejšie otázky, ktoré by ste vy považovali za také najvhodnejšie, že by mali rodičia na ne odpoveď poznať v prvom rade, ak sa stretnú teda s dieťaťom, ktoré má už nejaké varovné signály, ktoré sú to?
2: Napríklad najväčší problém považujem, že ten, že rodičia teda identifikujú, že by mohlo ísť o alergiu a žiadajú okamžitý prístup k imunoalergologovi alebo odoslanie toho dieťaťa na imunoalergológiu, lebo teda určite tam bude nejaká alergia. A ono toto nie je správny postup, pretože tá základná diagnostika alergie sa robí v ambulanciách primárnych pediatrov a má to obrovský význam, pretože vy musíte poslať to dieťa imunoalergologovi, nazvem to pripravené aj z pohľadu vedľajších a ďalších vyšetrení, ktoré potrebujete doplniť a aj nazvem to naliečené s tým, že musíme vedieť identifikovať, že liečba, ktorú sme im dali, už funguje a tým pádom je veľmi pravdepodobné, že o alergiu pôjde. Ak my odošleme to dieťa rovno imunoalergologovi, čakacie doby sú naozaj veľmi dlhé a ten imunoalergolog pri tých prvých jednom, dvoch sedeniach neurobí absolútne nič viac ako ten pediater. To znamená, že musíte navštíviť dva alebo trikrát toho imunoalergologa, aby ste tú diagnostiku mali urobenú. A keď si zoberiete, aké sú tie čakacie doby, tak ste si vlastne minuli dva termíny zbytočne, kedy už to dieťa mohlo rovno byť na správnej terapii.
3: Takže v podstate skomplikujeme tú včasnú diagnostiku dieťaťu, lebo čakáme dlhšie na imunologa, alergologa, pritom by to pediater už vyriešil.
2: Áno. Ide o to, že naozaj tú základnú diagnostiku robí pediater a my to dieťa posielame potom imunoalergologovi, nazvem to, s hotovou diagnózou, ktorý len došpecifikujú tú diagnózu a povedzme, urobia tie kožné testy, došpecifikujú ten alergén a nasadia imunoterapiu v správnom teda používaní. Je to naozaj liečba, ktorú majú v rukách oni a nie primárni pediatri, takže to dieťa vlastne už po prvej návšteve imunoalergologa môže byť správne liečené.
3: Čiže to je to, čo by mali rodičia vedieť. Ak som sa teda pýtala na to, že na ktorú otázku z tých najčastejších by mali poznať v prvom rade odpoveď, tak je to otázka, ktorú my zodpovieme ešte aj v tých ďalších vstupoch, pretože súvisí aj s tými novými opatreniami, ktoré vstupujú v rámci systémových zmien do popredia v nasledujúcom období. No a my si ale v ďalšom vstupe hneď po pesničke povieme, prečo je najnáročnejšie zvládať alergiu v lete.

0: Pripomeňme, že dnes sa venujeme téme, ktorá sa dotýka čoraz väčšieho počtu detí alergiám. Možno ich poznáte ako nepríjemné kýchanie na jar, svrbenie očí, výtok z nosa alebo nečakané reakcie na potraviny či lieky. No alergie sú oveľa viac než len sezónna nepríjemnosť. Sú to prejavy toho, že náš imunitný systém niekedy reaguje príliš citlivo na bežné látky, ktoré sú pre väčšinu ľudí neškodné. Prečo alergie vznikajú, ako ich rozpoznať, čo môžeme robiť, aby sme ich prejaví zmiernili a zlepšili kvalitu života u detí s alergiou a napokon ako zvládať aktuálne leto so spomínaným ochorením. V štúdiu je s nami hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorka Elena Prokopová. Tak poďme rovno k veci. Prečo je najnáročnejšie zvládnuť alergiu s deťmi v lete?
1: No, ono to nie je v princípe najnáročnejšie, pretože by tá liečba v čase leta bola nejaká náročnejšia alebo udržať tie opatrenia, ale je to preto, že v lete máte pôsobenie podstatne viacerých tých antigénov alebo alergénov na detský organizmus. Keď si zoberiete leto a všetko kvitne a skvitnú stromy a trávy a je práh a je častokrát vlhko a teda môžeme mať rôzne plesne, tak máte veľké množstvo alergénov, ktoré môžu pôsobiť, a teda aj deti, ktoré sú alergické na rôzne veci, majú v tom istom čase tie prejavy alergie. A zvlášť, keď si k tomu potom zoberiete potravinové alergie, keď tam berieme nejaké veci, ktoré sa častejšie konzumujú v lete, ako sú ovocia a podobne, aj keď to nie sú primárne alergie, ale skrížené práve s tými peľmi stromov. No a práve preto sa horšie zvládajú, že keď si zoberiete, že trávy nám začínajú kvitnúť, alebo celá tá alergia začína už niekedy, my to vidíme v ambulancii, januári, februári, keď je ešte chrípka, vtedy začínajú kvitnúť breza, jelša, lieska a tam začínajú nám chodiť alergici, ktorí sú alergickí na tieto pele týchto stromov, potom začnú v máji kvitnúť trávy a kvitnú trávy. Teraz máte napríklad ambróziu, trávy končia a začína ambrózia, takže máte vlastne tie deti, ktoré ešte majú alergiu na trávy, ale už máte aj tie deti, ktoré sú alergické na ambróziu a potom príde palina. A potom začne jeseň a prídu roztoče, lebo sa zavrieme doma, menej vetráme a prídu plesne v tých jesenných obdobiach, keď je vlhko. Čiže to leto je o tom, že máte len ďaleko viacej podnetov, ktoré vyvolávajú alergiu.
0: A je v lete tá situácia možno komplikovaná na zvládanie tohto zdravotného stavu aj vďaka tomu, že sa deti viac potia, že sú aj možno oslabené tým slnkom, slnečným žiarením?
1: Ďaleko viacej času trávia vonku. A vonku je to aj viacej vetráme, však je horúco, takže majú ďaleko väčší čas dňa, sú vystavené pôsobeniu alergénu, ktorý im vadí. A to znamená, že navyše, keď je sucho a veterno a podobne, tak ak ste alergickí na trávy, ktoré keď teda na pele tráv, keď kvitnú, tak zasa máte samozrejme väčšiu pravdepodobnosť, že budete vystavení tomu alergénu. Čiže tam je to o tom, že veľký čas ste vystavení tým problémom.
0: Aké máte skúsenosti? Máme deti, ktoré trpia počas celého roka zvládaním tej situácie?
1: Áno, závisí od toho, na čo sú alergické. Máme celoročných alergikov a to sú najmä tie roztoče a plesne. To sú deti, ktoré majú problémy počas celého roka. Samozrejme majú väčší problém v tých, akože výraznejšie prejavy v tých vlhkých mesiacoch, alebo teda roztoče v zime. Ale potom máte deti, ktoré majú naozaj tie pelové alergie a keď majú napríklad berezu, jelšu, liesku, tak majú problém v január, február, marec. Tí, ktorí majú trávy, tak napríklad apríl, máj. Tí, ktorí palinu, ambróziu, tak je to ten august, koniec júla, august, september. Čiže my už napríklad vieme podľa toho, kedy tie deti majú prejavy, na čo by mohli mať alergiu. A stačí napríklad sa pozrieť na peľový kalendár, čiže každý týždeň vlastne vychádza na úrade verejného zdravotníctva takýto tento kalendár, kedy my vidíme, aké pele začínajú byť v najväčšom zastúpení a potom vieme, že keď teda nejaké dieťa tú alergiu má, že môžeme očakávať u neho problémy.
0: Mm-hmm. Ako alergiu by sme si vybrali, aby sme mali počas roka najmenej zdravotných ťažkostí, povedzme, že v jednom mesiaci je taká alergia?
1: No, myslím si, že na určite by to lepšie vedeli imunoalergologovia, ale iba tak na jeden mesiac, no neviem, možno, ak by som si mala vybrať, tak možno, že si vyberiem tú brezu, alebo jelšu, alebo tak, ktoré naozaj kvitnú už tak skoro v zime, keď ešte sme viacej v tých vnútorných priestoroch.
0: Ako potom môžu zvládať rodičia celý ten kolobeh počas roka od jary až do zimy?
1: Tak samozrejme, ak máme u dieťaťa alergiu, tak musí byť adekvátne liečená a tá liečba je zameraná práve na to, aby deti netrpeli alergiou, nemali príznaky ochorenia, aby boli v komfortnom stave a v komfortnom živote bez príznakov tohto ochorenia a dosiahnu to rodičia tým, že budú vlastne užívať predpísanú terapiu.
0: Adekvátnu liečbu môžeme nasadiť v akomkoľvek ročnom období?
1: Samozrejme, optimálne je nasadiť tú liečbu, ak máte takéto krátkodobé terapie, napríklad tie pelové, ako som spomínala, tak je optimálne nasadiť tú liečbu chvíľu, nejaký 10 dní, 2 týždne pred tým, ako začne pôsobiť ten alergén, aby ten organizmus už nemal prejavy tej alergie vôbec a udržať tú liečbu počas celého toho obdobia pôsobenia daného alergénu a keď už skončí to vaše obdobie, tak je možné ju vysadiť. To sú ale veľmi zriedkavé a ľahké prípady, lebo tá alergia, my nechceme, aby tam boli tie prejavy tej alergie, pretože neliečená alebo nesprávne liečená alergia vedie potom postup v priebehu života ku komplikáciám a hlavne k rýchlejšiemu vývoju astmy u detí alebo u ľudí. Čiže my chceme, aby tí ľudia boli správne liečení. No a ak je tá alergia výraznejšia alebo ak trvá celý rok, tak tá liečba sa samozrejme musí užívať dostatočne dlho. No a to, čomu sa viacej dneska venujeme alebo respektíve o čom dnes viacej hovoríme, je špecifická alergénová imunoterapia, kedy doteraz sme boli zvyknutí, že na alergiu používame nejaké antihistaminika lokálne, celkové, čím sme vlastne len potlačali príznaky daného ochorenia, ale v súčasnosti tá alergénová imunoterapia umožňuje, že keď máme identifikovaný alergén, ktorý spôsobuje alergiu, že vieme priamo nasadiť tú terapiu na to, aby sme v priebehu povedzme 3 rokov toho pacienta úplne zbavili alergie, v princípe ho vyliečíme.
0: Môžete nasadiť to imunoterapiu v štádiu, keď dieťa príde a reaguje práve akutne na alergén v danom ročnom období, alebo musí byť to dieťa v takom relatívnom pokoji?
1: Nie, ono sa to dá nasadiť hneď, ale nerobíme to, pretože my potrebujeme najskôr identifikovať ten alergén. To znamená, že napríklad u nás v pediatrii príde k nám bábätko, ktoré sa narodí a my ho teda vedieme zo zdravotného hľadiska tým životom. No a to, kým vlastne zistíme, že je to alergia, tak samozrejme chvíľočku trvá. My si musíme to dieťa očekovať, tomu hovorím. Čiže vieme, že určitá predispozícia tam je, ak majú rodičia alergiu jeden alebo obaja, tak ak majú obaja, tak tá pravdepodobnosť je ďaleko vyššia, že dieťa bude alergik, ale musím povedať, že nededí sa tá istá alergia, čiže ak má rodič napríklad alergiu na brezu, dieťa môže byť kľudne roztočový alergik a podobne, nededí sa ten špecifický typ alergie, ale dedí sa tá dispozícia k alergickej reakcii. No a u nás to vyzerá potom tak, že to dieťa najskôr ako začne k nám chodiť, tak býva častejšie chore. Tie jeho infekty vlastne trvajú dlhšie, horšie reagujú na bežnú symptomatickú liečbu. Ďaleko skôr tam vidíme tie komplikácie v zmysle nejakej superinfekcie. Musíme častejšie nasadzovať povedzme aj tie antibiotika u týchto detí a aj rekonvalescencia trvá dlhšie. Ono je to vlastne preto, že tie to dieťa ako stále vdychuje alebo vchádza do jeho, na jeho sliznice ten alergén, tak tá reakcia alergická je v princípe zápalom a tá sliznica sa zmení, tá nefunguje tak, ako má, nerobí, neplní tú bariérovú funkciu a ja hovorím, že je celá taká opuchnutá, ako keby živná pôda pre vstup tých vírusov a baktérií a preto je to tak. Tie deti potom to horšie zvládajú. No a keď už potom identifikujeme, samozrejme to dieťa musí byť niekoľkokrát chore, že tie prejavy sú takéto, alebo príde, že naozaj má nádchu, kašle a nemá teplotu, nemá iné prejavy infektu, tak samozrejme, keď príde takto dvakrát, trikrát, tak vás to napadne, že aha, vždy príde s tým istým, tak pravdepodobne by mohlo ísť o alergiu. Čo my vtedy urobíme, tak my určite začneme s liečbou. Ale s liečbou presne takou, ako by dal v danom štádiu imunoalergológ, čiže naozaj nie je na mieste to, čo som hovorila v tom predchádzajúcom vstupe, že rodič okamžite potrebuje vyhľadať imunoalergológa, pretože my máme možnosť liečiť tie deti, aj to vieme. Aj tí imunoalergológovia prešli len tou pediatriou. To znamená, že asi, myslím, že rok alebo dva dozadu sme v rámci ministerstva pod dohodou s imunoalergológmi a pneumológmi uvoľnili na preskripciu pediatrom vlastne všetky antihistaminika, aké na trhu máme, ktoré by sme mohli u detí použiť, plus lokálne kortikoidy a lokálne antihistaminika do nosa alebo očí. Čiže my takémuto dieťaťu nasadíme liečbu, kvapky do očí, do nosa, nasadíme mu celkové antihistaminika, upozorníme rodiča na také tie režimové opatrenia a uvidíme, čo sa udeje. Ak my vidíme, že u takéhoto dieťaťa sa stav zlepšil, že mu to výrazne pomohlo, znížila sa chorobnosť, znížili sa prejavy ochorenia, tak v tom prípade už teda sme si takmer istí, že by mohlo ísť o alergiu. Podľa toho, v ktorej časti toho ročného obdobia, keď si pozrieme ten peľový kalendár, tak vieme, na čo by to asi mohla byť alergia. No a my to dieťa vieme pripraviť. To znamená, že už ho máme naliečené, odoberieme mu krv, naberieme špecifické IgE protilátky, to sú protilátky, aby sme vedeli identifikovať presne ten alergén. Dohodli sme sa práve v rámci nejakého usmernenia, že tých 10 základných alergénov vieme vyšetriť aj my u primárneho pediatra. Máme tam vždycky nejaké respiračné alergény, pes, mačku, roztoče, prach, proste nejaké plesne, aby sme to vedeli zaradiť. No a s týmito výsledkami dieťa naliečené, s popísanými príznakmi odošleme imunoalergologovi. A to je to, ako by to malo v tej ambulancii vyzerať. A ten imunoalergolog potom doplní kožné testy, ak má podozrenie, že by tam okrem tej alergie mohla byť aj nejaký imunodeficit alebo deficit slizničnej imunity, doplní si nejaké vyšetrenia a